0: Wanasan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردوش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
3: یک دقیقه خبر.
4: انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد رسماً رباب فاطمه دیپلمات ارشد با سابقه اهل بنگلادش را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یونما منصوب کرد. خانم فاطمه در این سمت جانشین رضا اوتنبایوا از قرقیزستان می شود. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه خود ضمن قدردانی از خدمات متحدانه خانم اوتنبایوا از تلاش های جورجت گانیون که در دوره انتقالی سرپرستی ماموریت یونما را بر عهده داشت نیز تشکر کرده است. رباب فاطمه پیش از این به عنوان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کشورهای کمتر توسعه یافته و پیش از آن به عنوان سفیر و نماینده دائم بنگلادش در مقر سازمان ملل در نیویورک فعالیت میکرد.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

مدار با من صدا فامیلی، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تلاش برای بستن مسیر دیگر نفت جهان. تهران از حوثی‌ها خواسته که اگر به زیرساخت‌های ایران حمله شود دریای سرخ را بسته کند. همزمان با افزایش درگیری در اوکراین، نخست وزیر بریتانیا به کیف رفت. و آواز از دل قرنها، موسیقی سنتی مغولستان از خیمه های کوچی به خیابان های غرب رسید.

0: تحولات در مورد ایران و آمریکا آغاز می‌کنیم. تهران از حوثی‌های یمن خواسته است که اگر آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران حمله کند، انتقال نفت از دریای سرخ را بسته کند. خبرگزاری رویترز با نقل از سه منبع گزارش کرده که این موضوع در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و پیام آن به حوثی‌های یمن منتقل شده است. یک منبع نزدیک به حوثی‌ها گفته که این گروه موشک‌ها و پهپادهایش را در نزدیکی باب‌المندب مستقر کرده و در انتظار فرمان آغاز عملیات است. با موج جدید حملات آمریکا به ایران، ترامپ هشدار داده که در مرحله آخر به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. در همین رابطه همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، این هشدار تهران برای بستن دریای سرخ چقدر جدی است؟
1: صدف سیگنال های متفاوت و متناقض شنیده میشه. از یک طرف تهدید تهدیدبازی شدت گرفته، جمهوری اسلامی هشدار داده که اگر قرار باشد آمریکا زیر ساخت های ایران را هدف قرار بده، آنگونه که آقای ترامپ گفته، در عوض و در اقدام تلافی جویانه حوثی های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است دریای سرخ را میبنده. مسیری دیگری که بسیار بسیار مهم هست برای کشتیرانی جهانی و تجارت جهانی. البته تا به حال حوثی های یمن با توجه به اینکه مورد حمایت جمهوری اسلامی است، اما عملا در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته دخیل نبوده، اما این بار جمهوری اسلامی هشدار داده که حوثی های یمن وارد عمل خواهد شد. در عین حال گزارش های از انفجارها و شنیدن صدای انفجار در دبی گزارش شده و در نقاط دیگری که البته جمهوری اسلامی گفته که کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس را هدف قرار نمیدهد، اما مراکز و نهادهای مربوط به آمریکایی ها را که به ادعای جمهوری اسلامی از اونجاها در واقع عملیات صورت میگیره، پروازهای جنگنده های آمریکایی صورت میگیره، اونجاها را مورد هدف قرار داده و مورد هدف قرار خواهد داد. هنوز بسیار چیزها ناروشن هست، معلوم نیست. علی‌رغم این تهدید و تهدیدبازی، لحظات پیش سخنگوی کاخ سفید گفت که جمهوری اسلامی همچنان در تماس است با آمریکا، داره صحبت میکنه و خواهان تعامل هست. این در حال منتشر میشه که آقای ترامپ هم هشدار داده بود که در گام بعدی اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشود، به میز مذاکره برنگرده، زیرساخت ها را هدف قرار میده. زیرساخت هایی که مثل پول و پلچک و در واقع زیرساخت های انرژی برق و لوله های گاز و این هاست. مسئله ای که بسیار پیچیده هست، جنجال برانگیز است، انتقادهای زیاد را هم برانگیخته و امروز در واکنش تازه جمهوری اسلامی، مشخصا وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یک بیانیه منتشر کرده و آمریکا را متهم به جنایت جنگی کرده و گفته که با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مراکز غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی شده. ادعای دادبازی از دو طرف با شدت جریان داره.
0: حالا این بحث حمله به زیرساخت‌های برق در ایران یک بحث بسیار زیاد کلان از قسم خودم اشاره کردی به او، وضعیت چگونه است؟ واقعا آمریکا این کار را میکنه؟
1: دو تا روایت وجود داره اینجا در واشنگتن بر اساس گمانه‌زنی های رسانه‌ای. یکی این که خیلی ها مدعی هستند که این صحبت ها و هشدار ها بیشتر به عنوان ابزار فشار مطرح میشه از طرف کاخ سفید. پشت پرده کانال های دیپلماتیک، پیام و پیام رسانی جریان داره، متوقف نشده. هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکا خواهان مذاکره است، اینکه به میز مذاکره برگردم. اما آقای ترامپ داره تهدید میکنه بار دیگر که زیر ساخت ها را هدف قرار میده و بیشتر عملیات نظامی را به کار میگیره تا فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شود و اونها انعطاف پذیری نشان بده. در این مورد هم انعطاف پذیری مورد نظر بیشتر در تنگه هرمز هست، اینکه جمهوری اسلامی مثلا انتظار این را نداشته باشه که از عبور و مرور کشتی‌ها عوارض بگیره، درآمدی میلیاردی داشته باشه و انتظار آمریکا این است که وضعیت تا حد برگرده به شرایط قبل از جنگ. این یک روایت است. کسانی که این ادعا را مطرح میکنه میگه در حال حاضر آمریکا آماده مثلا یک جنگ تمام عیار نیست، زیرساخت ها را اگر هدف قرار بده با واکنش وسیع گسترده مردمی مواجه میشه و این در چارچوب جنگ ها در واقع اصلا قانونی نیست، غیر قانونی است و قوانین بین المللی زیر پا میشه. این یک روایت. روایتی دیگر این است که آقای ترامپ دیگر حوصله‌اش به سر آمده و این بعید نیست که زیرساخت های ایران هدف قرار بگیره و بار دیگر آقای ترامپ وارد یک جنگ تمام عیار شد، به دلیلی که جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید، ادبیات و لحن و صحبت هایی که از تهران شنیده میشه تهدیدآمیز است. همچنان اون روایت مرگ بر امریکا و ترامپ رو میکوشیم، اینها از تهران پیوسته شنیده میشه. بنابراین آقای ترامپ جدی است، خشمگین است و میخواهد اقدام کنه. این دو تا روایت فعلا در سطح رسانه ها مطرح هست اینجا در واشنگتن.
0: خیلی سپاسگزارم از تو عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در گذشت لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه از حامیان حمله به جمهوری اسلامی ایران، با واکنش متفاوت در تهران همراه شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول گرفتن جان او دانستند و از او تشکر کردند. اسرائیل در جمهوری اسلامی چی سمت دارد؟ حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه‌ای، در روزنامه کیهان در یادداشت با عنوان برادرانه با حضرت اسرائیل نوشته که گراهام با بلیت بی بازگشت به جهنم رفته. او از اسرائیل گلایه کرده است که چرا پیشدستی کرده و اجازه نداده که جمهوری اسلامی خودش لنزی گراهام را بکشد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در واکنش به مرگ لنزی گراهام گفته که حضرت اسرائیل عادل است.
2: که حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونم.
0: نام اسرائیل، این شخصیت مورد علاقه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اصلا در قرآن وجود ندارد. قرآن فقط از ملک الموت یا فرشته مرگ نام می‌برد. در برخی روایت‌ها اسرائیل یکی از فرشتگان نزدیک به خدا معرفی می‌شود که ارتباط ویژه‌ای با پیامبران و اولیای خدا دارد. در متون اسلامی قبض روح همه انسان‌ها فارغ از دیندار یا بدین بودن آنها به ملک الموت و فرشتگان تحت فرمان او نسبت داده می‌شود. در بعض روایت‌ها اسرائیل برای گرفتن جان پیامبر بر اسلام اجازه ورود میگیرد. نام اسرائیل احتمالاً ریشه عبری دارد و به معنای کسی که خدا او را یاری کرده تفسیر می شود. برخی مسلمانان میگویند چون نام اسرائیل در قرآن و احادیث محمد پیامبر اسلام نیامده، ممکن است این نام از اسرائیلیات گرفته شده باشد. اسرائیلیات بر روایت های با خواستگاه یهودی و گاه مسیحی گفته می شود. برخی پژوهشگران نمونه های از نام با حروف مشابه اسرائیل روی کاسه های طلسم به خط آرامی متعلق به جوامع یهودی قرن هفتم پیدا کردند. یکی از کاسه ها در موزیم پنسیلوانیا نگهداری می شود. یکی از مهمترین منابع تصویرسازی اسرائیل کتاب عجایب المخلوقات نوشته زکریای قزوینی است که نسخه هایی از آن در موزیم بریتانیا و برلین نگهداری می شود. نام اسرائیل از متون یهودی و مسیحی قرون میانه وارد ادبیات اسلامی شده است. این نام در دوران جدید تنها در ادبیات سیاسی مقام های جمهوری اسلامی تداوم یافته و نشانه ای از پیوند ساختاری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از مرگ تبدیل شده است. استفاده ابزاری از مرگ از ابتدای جمهوری اسلامی در ادبیات رهبران آن جایگاه محوری داشته است. روح الله خمینی پس از کشته شدن مرتضی مطهری، کشته شدن نیروهای حکومت را نه عامل تضعیف بلکه وسیله برای دوام جمهوری اسلامی معرفی کرد. علی خامنه ای هم خواستار ماندگار شدن فرهنگ شهادت در جامعه بود. در این نگاه مرگ نه پایان زندگی بلکه سرمایه سیاسی برای بازتولید قدرت است. اعتراض‌ها در بلوچستان پس از کشته شدن شمار از نیروهای پلیس در ولسوالی زیارت همچنان ادامه دارد. با وجود 5 دور مذاکره میان حکومت و معترضان، هنوز توافقی به دست نیامده است. معترضان خواهان تشکیل کمیسیون قضایی و خروج شبه نظامیان FC از مناطق پشتون نشین و اجرای خواسته هایشان هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم زلمه یاشنا.
3: تحسن ساکنان بلوچستان در شهر کویته در اعتراض به گسترش دامنه ناامنی، به ویژه رویداد ولسوالی زیارت که هفته گذشته 9 پلیس کشته شد و 22 نفر دیگر زخمی. معترضان به سوی اردوی پاکستان انگشت انتقاد گرفتند که نتوانسته عاملان را مجازات و جلوی حملات شورشیان را بگیرد.
4: موږ ټول په خبر یو زموږ په وطن کې دهشتګرد څوک دي چا راوستو څنګه ټرین کو څنګه اسلحه ورکړه په دې خو ټول هر څوک خبر دي دا ټول د ریاستي په سرپرستی کې کوي.
3: ساکنان محل، خانواده قربانیان و شماری از احزاب سیاسی 8 روز است که اینجا نشستند. با وجود 5 دور گفتگوی بی‌نتیجه با حکومت، هرچند حکومت پرداخت خونبها به خانواده قربانیان پیشنهاد کرده.
5: چیف سکرتستازوی، هوم سکرتستازوی، کمیشنر استازوی، دیپتی کمیشنر استازوی، گرنیر استازوی، دا واسا داسی بیر نبالید.
3: معترضان 3 خواست مطرح کردند. تشکیل کمیسیون قضایی برای رسیدگی رویداد زیارت، خروج نیروهای افسی از مناطق پشتون نشین بلوچستان و فعال شدن دوباره نیروی محلی موسوم بلویز تحت فرمان بزرگان قبایلی. که اگر پذیرفته نشود اعتراضات را در سرتاسر ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا گسترش خواهند داد.
6: د پښتون ولس د دې وزونت خطر ده، د دې ناموس ته خطر ده، د دې عزت ته خطر ده، د دې سرو او د دې شتمنۍ ته خطر ده، دغه د کرایې کسبان دا د فوري تور سکندې د راشه وسی.
3: گسترش ساحه فعالیت شبه نظامیان در خیبر پختونخوا و بلوچستان ساکنان محل را در تنگنای بی سابقه قرار داده است.
7: بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه.
3: کارشناسان گفتند که اقتصاد ضعیف پاکستان، بحران سیاسی، ادامه ناامنی و حالا هم گسترش اعتراضات ضد حکومتی، اگر اسلام آباد نتواند آن را مهار کند، می توانند بحران امنیتی در این مناطق را پیچیده تر و عمیق تر کند. زلمه آشنا.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. زلزله به بزرگی 5.9 شهر توریستی تیانا در جنوب نیوزلند را تکان داد. اداره ملی مدیریت حالات اضطراری نیوزلند و ساکنان ساحلی هشدار داده که از سواحل و رودخانه ها دوری کنند. مردم محل تکان های این زلزله را طولانی و شدید توصیف کردند. مجلس ملی فرانسه قانون کمک پزشکی برای پایان دادن به زندگی را تصویب کرد. به اساس این قانون بزرگسالانی که به بیماری‌های لاعلاج و پیشرفته مبتلا هستند و رنج زیادی را تحمل می‌کنند، اجازه دارند تحت نظارت دقیق پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با تصویب این قانون فرانسه به جمع کشورهایی مانند بلژیم، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ پیوست. اسرائیل و لبنان پس از 2 روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن برای اجرای آزمایشی گام اول صلح به توافق رسیدند. با گزارش شبکه 13 اسرائیل، دو طرف بر سر سازوکار عقب‌نشینی از مناطق در جنوب لبنان توافق کردند. قرار است که این طرح در روزهای آینده نهایی شود و سپس مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان آغاز شود. همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و در بحبوحه تغییرات گسترده در دولت این کشور، نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر در سفر به کیف بار دیگر بر حمایت قاطع لندن از اوکراین تاکید کرد. این سفر در شرایط حساس انجام شده که زلنسکی به دلیل تغییرات گسترده در کابینه از جمله بر کناری وزیر دفاع با انتقادهای فزاینده‌ای روبرو است. گزارش ببینیم از همکارمان نظیف اقبال.
8: آخرین سفر خارجی نخست وزیر بریتانیا به کیف. کیستامه پیش از انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید در بریتانیا به رهبری اندی برنهام روز پنجشنبه وارد اوکراین شد. او در این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد. استارمر در دیدار با زلنسکی بر تداوم حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
9: در بریتانیا حمایت گسترده از اوکراین وجود دارد. این جنگ تنها به اوکراین مربوط نمی شود، بلکه بر زندگی ما نیز تأثیر گذاشته است. ما تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهیم ایستاد.
8: سفر استامر همچنین اندکی پس از موج تازه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین انجام شد. حملاتی که بار دیگر چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور را برجسته کرد. زلنسکی بریتانیا را از شرکای نزدیک و قابل اعتماد اوکراین خواند.
10: با بریتانیا روابط مستحکم و مبتنی بر اعتماد داریم. با وجود نگرانی‌های ناشی از جنگ، تلاش می‌کنیم این روابط ارزشمند را حفظ کنیم.
8: ناظران این سفر را نشانه از تداوم همکاری نزدیک میان لندن و کیف و آخرین نمایش حمایت دولت استامر از اوکراین پیش از انتقال قدرت در بریتانیا می دانند. این سفر نشان می دهد که حمایت بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد یافت، اما آنچه نامشخص باقی مانده سرنوشت جنگ میان اوکراین و روسیه است. نظیف حق پال، لندن.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر به کیف اعلام کرد که انقره با گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه مخالف است. فیدان حمله به کشتی‌های باری، نفتکش‌ها، بنادر و قایق‌های ماهیگیری را غیر قابل قبول دانست و خواستار ادامه مذاکرات مستقیم در استانبول برای پیشبرد روند صلح شد. همزمان با سفر وزیر خارجه ترکیه به کیف، پارلمان اوکراین توافق تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده است. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
11: سفر وزیر خارجه ترکیه به اوکراین رو میشه ادامه سیاست آنکارا برای حفظ توازن بین مسکو و کیف دونست. سیاستی که هدفش تثبیت جایگاه ترکیه به عنوان میانجی اصلی این جنگ. هاکان فیدان بهار امسال در مسکو با پوتین دیدار کرده بود و این هفته هم در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین در پاریس شرکت کرد. در ادامه هم با مسیر ریلی به پایتخت اوکراین سفر کرده، اما محور اصلی سفر هاکان فیدان هشدار درباره احتمال گسترش جنگ به دریای سیاه بود. با افزایش حملات به کشتی‌های تجاری مخصوصا شناورهای ترکیه، این نگرانی برای آنکارا جدی‌تر شده. فیدان اعلام کردش که این یک تهدید جدیه که باید ازش جلوگیری بشه. در کنار این، فیدان به این مسئله اشاره کرد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین احتمال داره که در استانبول برگزار بشه و ترکیه از این موضوع حمایت میکنه. اما وزیر خارجه اوکراین به این مسئله تاکید کرد که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه تحرک تازه‌ای به روند صلح بده. همزمان سخنگوی کرملین هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که فعلا چشم‌انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. در کنار پرونده جنگ، پارلمان اوکراین موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده که یکی از محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه بود. در این حال هم می‌دونیم که ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع خودش رو برکنار کرده. در کنار همه این تحولات، ترکیه همچنان تاکید داره که موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی قابل حله.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره بازگشت تروریسم سیاسی به دلیل نادیده گرفتن خشونت‌های چپگرایان افراطی به شدت انتقاد کرد. او در نشست در واشنگتن هشدار داد که نادیده گرفتن این تهدیدها با عنوان یک توهم راستگرایانه امنیت ملی را به خطر انداخته است. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که بررسی سالانه تستوسترون برای تمامی سربازان 30 ساله و بالاتر در ارتش این کشور اجباری خواهد شد. او تاکید کرد که این اقدام با هدف شناسایی و تداوی کمبود این هورمون و ارتقای توانایی نیروهای ارتش انجام می شود. این تصمیم وزیر دفاع با واکنش تند نمایندگان دموکرات روبرو شده است. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه 1 دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است و گفته این سکه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نماد از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده است. یک هنرمند مغولستانی تلاش‌های خود را برای زنده نگه داشتن هنر سنتی آوازخوانی گلویی متمرکز کرده است. او این هنر قدیمی را که ریشه در دشت‌های مغولستان دارد اکنون به دنیای بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های مدرن وارد کرده است. این اقدام به معرفی آوازخوانی گلویی و مخاطبان جدید در سراسر جهان کمک می‌کند. همکارم نوید محمدی گزارش دارد در این رابطه که با هم می‌بینیم.
12: در دشت‌های بی‌پایان شمال آسیا می‌گویند یک مغول پیش از راه رفتن سوارکاری می‌آموزد و پیش از سخن گفتن آواز خواندن. صدایی را که می‌شنوید نه افکت دیجیتالی است و نه صدای باد در کوهستان. این نوای جادویی حنجره انسان است. آواز باستانی از دل خیمه‌های اشاعری در دشت‌های مغولستان. آوازخوانی گلوهگاهی مغولی که به آن خومی میگویند یکی از شگفت‌انگیزترین و منحصر به فردترین هنرهای آوازی جهان است. در این سبک خواننده قادر است به طور همزمان دو یا چند نوت متفاوت را با حنجره خود تولید کند.
13: وقتی خومی میخوانم بی اختیار دشت‌های پهناور مغولستان، جلگه‌های بی انتها و کوههای پوشیده از برف در ذهنم مجسم میشود. این مناظر خود به خود به یادم میآیند.
12: خومی دیگر منحصر به خیمه های سنتی کوچ‌نشینان نیست. این هنر کهن راه خود را به هالیوود و دنیای مدرن بازی های کامپیوتری هم باز کرده است.
13: اخیراً من نه تنها روی موسیقی متنی فیلم ها کار کردم، بلکه آثار زیادی نیز برای بازی های ویدیویی ساختم و در آنها به نواختن کمانچه سریع است و اجرای آواز گلوگاهی پرداختم.
12: این موسیقیدان سرشناس در اولانباتور پایتخت مغولستان با اجرای برنامه‌های زنده و همکاری‌های بین‌المللی برای ترویج این هنر تلاش می‌کند. هنری که این سنت کهن را از دشت‌های دورافتاده به شلوغی شبکه‌های اجتماعی و صحنه‌های بزرگ جهانی آورده است.
13: علاقه نسل جوان به فرهنگ سنتی ما بیشتر شده، اما این کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم این هنر برای همیشه زنده میماند. هدف این است که این امانت چند صد ساله را به نسل‌های بعدی و کل دنیا معرفی کنیم.
12: یونسکو این هنر را به عنوان میراث غیر ملموس بشری ثبت کرده است. اما سوال، ملتی که آواز خواندن را پیش از سخن گفتن می‌آموزد، آیا صدایش در هیاهوی دنیای مدرن گم خواهد شد؟ نوید محمدی، لندن.

0: و در جنوب غربی چین، روستاییان در منطقه شیزانگ با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزیشان دعا کردند. این جشنواره که ریشه بیش از 1000 ساله دارد، از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. بخش از این تصاویر را با هم ببینیم. تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر مدار که با آخرین تحولات منطقه و...
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: تاسو غرب. زورتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوسلویخت و سوو وابیا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد تند از موضع وزارت خارجه ایران درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان میگوید که این وزارت در تعامل با طالبان از خط قرمزها عبور کرده و خواست مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 22 سرطان در پاسخ به پرسش درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت که موضوع شناسایی رسمی دولت افغانستان شرایط دارد که در سر آن قرار داریم، اما روابط اقتصادی خود را تا آن زمان به این موضوع گری نخواهیم زد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشته که سخنان بقایی با موازین حقوقی و پروتکل های سیاسی سازگار نیست.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که حزبش بخش از ائتلاف مخالفان حکومت است، در سخنرانی برای هوادارانش در شهر قصور پنجاب تصویر نگران کننده از وضعیت امنیتی کشور ارائه کرد. او گفته که بخشای وسیع از خیبر پختونخوا و بلوچستان از کنترل حکومت خارج شده است. به گفته او در بسیاری از مناطق این دو ایالت پلیس پس از غروب آفتاب از مراکز خود خارج نمی شود و شبها شورشیان در منطقه گشت می زنند و روزها پلیس. او همچنان گفته که حکومت در پی ایجاد نیروهای شبه نظامی محلی است. فضل رحمان با این طرح هم مخالفت کرد و هشدار داد که چنین اقدام دشمنی های محلی را به نسل های آینده منتقل می کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. به خبرهای شش بامداد کابل خوش آمدید. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. سخنرانی ترامپ درباره مداخله خارجی در انتخابات. او چین را به سرقت اطلاعات 220 میلیون رای دهنده متهم کرد. اعتراض تاشکند به ادعاهای وزیر امر به معروف طالبان. سفیر ازبکستان در کابل با مقامهای این گروه گفتگو کرده است. بازسازی زندگی با نخ و سوزن. زنان مهاجر بازگشته در هرات از راه خیاطی امرار معاش می کنند. سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مداخله خارجی در انتخابات این کشور دقایق پیش انجام شد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ در مورد جنگ ایران نیز گفته آمریکا به دستاوردهای بزرگی رسیده است. پویا هاشمی همکارم از استودیوی واشنگتن با ما همراه شده و سخنرانی ترامپ را دنبال کردی. پویا، بیشتر به مردم آمریکا سخنرانی کرد، چه نکات مهم در صحبت‌های ترامپ گنجانیده شده بود؟
1: سمیر، همونطور که پیش بینی میشد دونالد ترامپ در سخنرانی که تقریبا نیم ساعت دوام کرد

0: ساعت 9 الى ساعت 9 نیم به وقت امریکا، وقت پایتخت امریکا دوام کرد. گفت که اداره ترامپ مجموعی از اسنادار، مجموعی کلان از اسنادار فعلا داره از حالت محرمانه خارج میکنه و در اختیار عموم قرار میده، که بر اساس این اسنادها اداره ترامپ دریافته که کشورهای خارجی در انتخابات امریکا مداخله کردند و او گفت حتی به گونه تلویحی میخواست مشروعیت دولت بایدن را که بر اساس نتیجه انتخابات سال 2022 بر اداره قبلی ترامپ کامیاب شد بس زیر سوال ببره، و حتی رئیس جمهور اوباما را، رئیس جمهور پیشین امریکا را هم متهم کرد که گویا بعضی از اسنادها را تلاش داشته که بسوزانه و در این دسیسه گویا شریک بوده. دونالد ترامپ مشخصا به چین اشاره کرد و بیشتر سخنرانیش هم به مداخله چین در انتخابات امریکا بوده. به این اشاره کرد که مجموعه کلان از اطلاعات و داده هایی که چینایی ها از ساختار انتخاباتی امریکا به دست آوردن، مشروعیت هر نوع برگزاری انتخابات را با این ساختار انتخاباتی که فعلا امریکا داره زیر سوال میبره، و او گفت که خیلی هم جای تعجب است که کشور مثل امریکا چطور ساختار انتخاباتیش به این اندازه میتونه آسیب پذیر باشه. او گفت مجموعه کلان از حملات سایبری که کشورهای خارجی در انتخابات بر انتخابات امریکا انجام داده، و به دلیل از اینکه ساختار انتخاباتی بسیار امریکا بسیار قدیم است، حالا یکی از مسائلی که اداره ترامپ او انگشت بلند میکنه بحث رای دادن از راه دور هست. امشب هم به او مسئله اشاره کرد و گفت که این همه مسائل کمک کرده که این مداخله صورت بگیره. حالا دیده شده که اسنادایی که اداره ترامپ جمع‌آوری کرده و در اختیار عموم قرار داده چیست. بحث اصلی است که ترامپ هم گفت تحقیقات FBI در مورد از این که آیا مقام‌های پیشین امریکا در این دسیسه دخیل بودن یا خیر جریان داره، و گفت که من به FBI توصیه میکنم و اداره امنیت ملی امریکا توصیه میکنم که این موارد بسیار جدی زیر نظر داشته باشه. اما زاویه اصلی بحث به گفته تحلیلگرا ای است که حالا چون چند ساعت قبلم مسئله همگانی شدن این اسناد منتشر شده بود، میگفتن که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هستیم، ترامپ در مسئله سیاست خارجیش حالا با یک سلسله چالش ها برخورده، بنان امشب او امو سنگ بزرگ را به سوی راه انداختن یک گفتمان کلان دیگه در داخل امریکا راه انداخته که بتانه کمک بکنه به جمهوری خواها که در انتخابات میان دوره‌ای نتیجه به دست بیاره و دموکرات ها را به یک شکل به چالش بکشه.
1: در بخش سیاست خارجی پویا بحث جنگ ایران هم شامل میشه، در مورد ایران چی بیشتر اشاره کرد ترامپ؟
0: سمیرا در مورد ایران خیلی تلویحی بهش اشاره کرد، حالا با توجه به اینکه فعلا امریکا داخل در این جنگ هست، و این مسئله اشاره کرد که نتایج سیاست های نظامی اداری اول ترامپ که سرمایه گذاری روی ارتش امریکا بود فعلا نتیجهش هم میبریم، و به همین دلیل اشاره تلویحی کرد که ایران برای فعلا اون نتیجه سیاست گذاری یا سرمایه گذاری نظامی اداره اول ترامپ هست و داره به طرف پیروزی میره، و حتی ایران را در یک مرحله در جمع کشورهای گذاشت که در انتخابات امریکا دخالت داشتن. بنابراین خیلی موجز و بسیار کوتاه اشاره کرد، اما به ایش تاکید کرد که اداره ترامپ تا زمان رسیدن به پیروزی دست از جنگ ایران بر نمی داره.
1: ممنون خودت پویاشمی، همکارمان از استدیوی واشنگتن. وزارت خارجه ازبکستان اسارت وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را نادرست خوانده و رد کرده است. سخنگوی وزارت میگوید سفیر ازبکستان در کابل در پی این اسارت با مقام های طالبان گفتگو کرده است. پیشتر خالد حنفی گفته بود که در سمرقند، بخارا و ترمز از اسلام جز نام چیزی باقی نمانده است. وزارت امر به معروف طالبان این سخنان خالد حنفی را اندک پس از انتشار حذف کرد. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش به افغانستان انترنشنال گفت با وجود روابط اقتصادی نزدیک ازبکستان با طالبان، تاشکند همچنان نگران گسترش افرادگرایی و تهدیدهای ناشی از آن است.
2: طالبان که ازبکستان و بعض از کشورهای دیگری که در ارتباط با گروه طالبان رفت آمد دارند، بیشتر ارتباط میگیره با اون مسائل اقتصادیشان یا منافع اقتصادی خود و کشورها که روی از اون تاکید دارن یا روی از اون تمرکز دارن، ولی فراموش نکنیم که کشورها به شدت نگران ازی هستن که وضعیت افراطگری یا دور یا زود دامنگیری کشورها خواهد شد. شما اکثرا در گزارش هایتان نشر کردین نشست‌های امنیتی که در سطح کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهایی که با افغانستان همسایه هستند، نشست‌هایی که صورت می‌گیره، همه نگرانیشان را از بابت فعالیت‌های گروه‌های حراس‌افغان و افراطی در افغانستان ابراز می‌کنند. امروز کشمکش کلانی که بین پاکستان و افغانستان وجود داره، یک دلیلش هم است که یک تعداد زیاد از مخالفان افراطی این گروه را مگه شما جای دادین؟ خب بیرون کنین. ما چرا ما نمی‌دین شما در کابل و نمی‌گین پکتیا و خوز؟ همین بهانه شده که بالاخره مردم عام در اون طرف خط دورند یا در افغانستان مورد بمباردمان پاکستان قرار گرفتن. نکته دوم دیگه موضوع ازبکستان است. ازبکستان هم امروز عملا وقتی که اعلامیه میده که این موارد از سوی گروه طالبان، مخصوصا وزیر امر بالمعروف این گروه، وقتی که اعلامیه دادن میشه رد میکنه، این به این معنی است اونا هم نگران وضعیت خود است.
1: در خبر کوتاه از افغانستان، برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار تورهان صالح به عنوان نماینده جدید نهاد در افغانستان خبر داده است. سال پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی تمرکز دارد. بریتانیا اعلام کرده که طی 3 سال آینده 315 میلیون پوند به مردم افغانستان کمک می کند. این کمک ها از طریق سازمان های بین المللی برای خدمات صحی، تغذیه، آموزش و حمایت از اقشار آسیب پذیر مصرف خواهد شد. معاون وزیر خارجه بریتانیا با انتشار این خبر گفته محدودیت های طالبان بر زنان و دختران بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. نوردین تروپی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان کمک‌های اضطراری به آسیب دیدگان را ناکافی خوانده است. او از سازمان بین‌المللی مهاجرت خواسته تا پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. IOM می‌گوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت‌های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده است. خشکسالی، بیکاری و توقف فعالیت نهادهای امدادی مردم دایکندی را با دشواری‌های شدید اقتصادی روبرو کرده. باشندگان این ولایت میگویند رکود بازار دستدوزی و بافندگی نیز راه‌های محدود درآمدزایی خانواده ها را بسته است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که بر چگونگی و محل مصرف کمک ها در افغانستان نظارت کند. افزایش بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، هزاران زن به آینده نامعلوم در افغانستان برگشتند. در هرات ما یک زن با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده ها زن بازگشته زمینه کار و آغاز دوباره را فراهم کرده است. نازیه هاشمی یارم کارمان در این گزارش روایت زنانی را بازتاب داده که زیر سایه محدودیت ها برای بازسازی زندگی خود تلاش می کنند.
3: با آغاز موج تازه بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، زنان بسیاری با دستان خالی، خاطرات تلخ و آینده نامعلوم به افغانستان بازگشتند. اما در میان این دشواری‌ها، یک زن در هرات با راه‌اندازی کارگاه خیاطی برای ده‌ها زن بازگشته فرصت کار و درآمد فراهم کرده.
4: ما در بخش تولید لباس یونیفرم برای شرکت‌های صنعتی و فابریکا فعالیت میکنه. ما مدت 9 ماه میشه که آغاز به کار کردیم و فعلا 10 خانم همراه ما کار میکنن و اگه زمینه مساعد بشه و ما بتوانیم بعضی لوازم ضروری و تجهیزاتی که به کار داریم بتوانیم با کمک نهادها یا بعضی سازمانها بتوانیم خریداری بکنیم، تعداد افراد بیشتری مصروف به کار میشن و فرصت برابر میشه تا خانم های بیشتری مشغول به کار بشن.
3: در یکی از گوشه های شهر هرات صدای پیوسته ماشین های خیاطی به گوش میرسن، جایی که یک کارگاه کوچک اما پر جنب و جوش به پناهگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران تبدیل شدن. زنانی که تلاش میکنن با تکیه بر مهارت خود زندگی را از نو آغاز کنند. خانم رضایی یکی از کارکنان این کارگاه که پیش از بازگشت نیز در ایران خیاطی میکرد میگوید درآمد حاصل از این کار به او کمک کرده تا در تامین هزینه های زندگی دوشا دوش پدر و برادرش سهم داشته باشه.
5: خدا رو شکر همو 50% برای ما حل میکنه و من این افتخار میکنم برای خودم که میتونم و کنار پدر و برادر خودم میتونم یه گوشه از مشکلات رو بگیرم و کار کنم.
3: در حالی که این کارگاه برای ده‌ها زن بازگشته از ایران فرصت برای کسب درآمد و آغاز دوباره زندگی فراهم کرده، آنان همچنان با چالش‌های متعدد روبرو هستند. در هفته‌های اخیر هرات شاهد اعتراض‌های از سوی شماره از شهروندان بوده و همزمان محدودیت‌های اعمال شده بر اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی زنان از سوی طالبان همچنان بر زندگی و فرصت‌های کاری آنان سایه انداختند. با وجود این شرایط، زنانی که در این کارگاه مشغول به کار هستند تلاش می‌کنند با تکیه بر مهارت و کار بخش از بار سنگین زندگی خانواده‌هایشان را بر دوش بکشند. برای بسیاری از آنان صدای ماشین‌های خیاطی تنها نوید یک درآمد نیست، بلکه نشانه ای از امید برای ساختن آینده در میان دشواری‌های امروز است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: شما به نده افغانستان تنشان هستید و دوباره به سرخط ها داریم. سخنانی ترامپ درباره مداخله خارجی در انتخابات، او چین را به سرقت اطلاعات 220 میلیون رای دهنده متهم کرد. اعتراض تاشکند به ادعای وزیر امر به معروف طالبان، سفیر ازبکستان در کابل با مقام های این گروه گفتگو کرده است. در ادامه این مجموعه خبری، آوای دشت های مغولستان در هیاهوی جهان دیجیتال، هنر کهن هنجرخانی به موسیقی، بازی های ویدئویی راه یافته است. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش جدید خود از افزایش سوی تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در افغانستان خبر داده. بر اساس این گزارش، ناامنی غذایی عامل اصلی سوی تغذیه در کودکان است. نزدیک به نیمی از آنان با کوتاهی قد مواجه هستند. حدود 10% کم وزنی نسبت به قد را تجربه می کنند و نزدیک به 47% کودکان زیر 5 سال در افغانستان دچار سوی تغذیه حاد هستند. از میان نزدیک به 8 میلیون کودک زیر 5 سال در کشور، 3.7 میلیون با ناامنی غذایی متوسط و شدید دست و پنجه نرم می کنند. این ناامنی غذایی میان کودکان در مناطق مرکزی و شمال بیشتر دیده می شود. در هر یک از این مناطق 29% کودکان با گرسنگی روبرو اند. این رقم در مناطق غربی 17%، در شرق 13% و در جنوب کشور 12% گزارش شده. مهمتر از این، دختران بیش از پسران تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار می گیرند. این نمودار از 114-104 فصل برداشت محصولات کشاورزی نشان می دهد که دختران 2.5% بیشتر از پسران دچار ناامنی غذایی هستند. در دلو همان سال که در صنعت کشاورزی با آن فصل کمبود مواد غذایی یا فصل گرسنگی می گویند، این رقم 10% بالا می رود و ناامنی غذایی کودکان پسر به 43% و کودکان دختر به 46% افزایش می یابد. افزایش شمار افراد دچار ناامنی غذایی حاد در افغانستان تا حد بروز رسانی برآورد جمعیت کشور نسبت داده شده است. با این حال سازمان ملل عواملی که باعث تشدید بحران غذایی شده اند را ذکر کرده است. از جمله خشکسالی، سیلاب‌ها و زمین لرزه های ویرانگر، تداوم رکود اقتصادی، بازگشت میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه و کاهش چشمگیر کمک های بشردوستانه. در سطح جهان حدود 35 میلیون انسان درگیر گرسنگی حاد هستند، وضعیتی که با جنگ ها و تغییرات اقلیمی تشدید یافته است. 2/3 این افراد در 10 کشور در حال توسعه از جمله افغانستان زندگی می کنند. حدود 17 میلیون نفر در کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. در مقایسه از 250 میلیون جمعیت پاکستان، حدود 10 الی 15 میلیون نفر در گرسنگی حاد قرار دارند. اعتراض ها در بلوچستان پس از کشته شدن شماری از نیروهای پلیس در ولسوالی زیارت همچنان ادامه دارد. با وجود 5 دور مذاکره میان حکومت و معترضان، هنوز توافق به دست نیامده. معترضان خواهان تشکیل کمیسیون قضایی و خروج شبه نظامیان افسی از مناطق پشتون نشین هستند. جزئیات بیشتر در گزارش زلمه آشنا.
6: تحسن ساکنان بلوچستان در شهر کویته در اعتراض به گسترش دامنه ناامنی به ویژه رویداد ولسوالی زیارت که هفته گذشته 9 پلیس کشته شد و 22 نفر دیگر زخمی. معترضان به سوی اردوی پاکستان انگشت انتقاد گرفتند که نتوانسته عاملان را مجازات و جلوی حملات شورشیان را بگیرد.
7: موش ټول په خبرې زموږ په وطن کې دهشتګرد څوک دی چاره اوستو څنګه ټرین کو څنګه اصله ورکه په دې خو ټول هر څوک خبر دی دا ټول د ریاستي په سرپرستی کې کشي.
6: ساکنان محل، خانواده قربانیان و شماری از احزاب سیاسی 8 روز است که اینجا نشستند با وجود 5 دور گفتگوی بی‌نتیجه با حکومت، هرچند حکومت پرداخت خونبها به خانواده قربانیان پیشنهاد کرده. معترضان 3 خواست مطرح کردند: تشکیل کمیسیون قضایی برای رسیدگی رویداد زیارت، خروج نیروهای افسی از مناطق پشتون نشین بلوچستان و فعال شدن دوباره نیروی محلی موسوم بلویز تحت فرمان بزرگان قبایلی که اگر پذیرفته نشود اعتراضات را در سرتاسر ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا گسترش خواهند داد.
8: د پشتون ولس د دې وزونت خطر ده، د دې ناموس ته خطر ده، د دې عزت ته خطر ده، د دې سرو او د دې شتمنۍ ته خطر ده. دغه د کرایه کسبان دا د فوري تور سکندي دا راشه وسی.
6: گسترش ساحه فعالیت شبه نظامیان در خیبر پختونخوا و بلوچستان ساکنان محل را در تنگنای بی سابقه قرار داده است.
9: بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه.
6: کارشناسان گفتند که اقتصاد ضعیف پاکستان، بحران سیاسی، ادامه ناامنی و حالا هم گسترش اعتراضات ضد حکومتی، اگر اسلام آباد نتواند آن را مهار کند، می توانند بحران امنیتی در این مناطق را پیچیده تر و عمیق تر کند. زلمه آشنا.
1: کیر استارمر در یکی از آخرین سفرهایش در مقام نخست وزیر بریتانیا به کیف رفته است. استارمر و ولودیمیر زلنسکی درباره روند تجهیز اوکراین و چگونگی مقابله با تهاجم روسیه گفتگو کردند. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
10: آخرین سفر خارجی نخست وزیر بریتانیا به کیف. کیستامر پیش از انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید در بریتانیا به رهبری اندی برنهام روز پنجشنبه وارد اوکراین شد. او در این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد. استارمر در دیدار با زلنسکی بر تداوم حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
11: در بریتانیا حمایت گسترده از اوکراین وجود دارد. این جنگ تنها به اوکراین مربوط نمی شود، بلکه بر زندگی ما نیز تأثیر گذاشته است. ما تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهیم ایستاد.
10: سفر استارمر همچنین اندکی پس از موج تازه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین انجام شد. حملاتی که بار دیگر چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور را برجسته کرد. زلنسکی بریتانیا را از شرکای نزدیک و قابل اعتماد اوکراین خواند.
12: با بریتانیا روابط مستحکم و مبتنی بر اعتماد داریم. با وجود نگرانی های ناشی از جنگ تلاش میکنیم این روابط ارزشمند را حفظ کنیم.
10: ناظران این سفر را نشانه از تداوم همکاری نزدیک میان لندن و کیف و آخرین نمایش حمایت دولت استامه از اوکراین پیش از انتقال قدرت در بریتانیا می دانند. این سفر نشان می دهد که حمایت بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد یافت، اما آنچه نامشخص باقی مانده سرنوشت جنگ میان اوکراین و روسیه است. نظیفه حق پال، لندن.
1: در خبر کوتاه جان، حکومت آمریکا مقررات تازه را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی شرکت کنندگان برنامه های تبادل فرهنگی و خبرنگاران تصویب کرد. بر اساس این مقررات اعتبار ویزای دانشجویی حد اکثر 4 سال و ویزای خبرنگاران 240 روز خواهد بود، اما خبرنگاران چینی تنها ویزای 90 روزه می گیرند. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شوند. هنجرخانی، هنر کهن برخواسته از زندگی کوچ‌نشینان در دشت‌های مغولستان است که صدای باد، جریان آب و تنین کوه‌ها را باز آفرینی می کند. یک هنرمند مغولستانی با اجرای این هنر در موسیقی، فیلم ها و بازی های ویدیویی می کوشد آن را به گوش مخاطبان تازه در سراسر جهان برساند. نوید محمدی گزارش می دهد.
13: در دشت های بی‌پایان شمال آسیا می گویند یک مغول پیش از راه رفتن سوارکاری می آموزد و پیش از سخن گفتن آواز خواندن. صدای را که میشنوید نه افکت دیجیتالی است و نه صدای باد در کوهستان. این نوای جادویی هنجره انسان است. آواز باستانی از دل خیمه های اشاعری در دشت های مغولستان. آوازخوانی گلوهگاهی مغولی که به آن خومی میگویند یکی از شگفت‌انگیزترین و منحصر به فردترین هنرهای آوازی جهان است. در این سبک خواننده قادر است به طور همزمان دو یا چند نوت متفاوت را با هنجره خود تولید کند.
14: وقتی خومی میخوانم بی اختیار دشت های پهناور مغولستان، جلگه های بی انتها و کوه های پوشیده از برف در ذهنم مجسم میشود. این مناظر خود به خود به یادم میآیند.
13: خومی دیگر منحصر به خیمه های سنتی کوچ‌نشینان نیست. این هنرکاهن راه خود را به هالیوود و دنیای مدرن بازی های کامپیوتری هم باز کرده است.
14: اخیراً من نه تنها روی موسیقی متنی فیلم ها کار کردم، بلکه آثار زیادی نیز برای بازی های ویدیویی ساختم و در آنها به نواختن کمانچه سریع است و اجرای آواز گلوگاهی پرداختم.
13: این موسیقیدان سرشناس در اولانباتور پایتخت مغولستان با اجرای برنامه های زنده و همکاری های بین المللی برای ترویج این هنر تلاش میکند. هنری که این سنت کهن را از دشت های دور افتاده به شلوغی شبکه های اجتماعی و صحنه های بزرگ جهانی آورده است.
14: علاقه نسل جوان به فرهنگ سنتی ما بیشتر شده، اما این کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم این هنر برای همیشه زنده میماند. هدف این است که این امانت چند صد ساله را به نسل‌های بعدی و کل دنیا معرفی کنیم.
13: یونسکو این هنر را به عنوان میراث غیر ملموس بشری ثبت کرده است. اما سوال، ملتی که آواز خواندن را پیش از سخن گفتن می‌آموزد، آیا صدایش در هیاهوی دنیای مدرن گم خواهد شد؟ نوید محمدی، لندن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
17: یک دقیقه خبر. نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه ای را برای فعال‌سازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه‌های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
17: وزارت کشور سوریه اعلام کرد یگانهای این وزارتخانه محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و پهپادها را که به گفته این وزارتخانه برای حزب الله لبنان در نظر گرفته شده بود، پیش از ورود به خاک سوریه در مرز عراق توقیف کردن. این وزارتخانه اعلام کرده که این عملیات پس از شناسایی یک خودروی مشکوک در منطقه مرزی انجام شد و بازرسیان به کشف این محموله منجر شد. وزارت کشور سوریه هفزود بررسی های اولیه بر اساس شواهد و مدارک جمع‌آوری شده نشان میدهد که این محموله قرار بود از خاک سوریه با مقصد لبنان و برای حزب الله منتقل شود. به گفته این وزارتخانه، تحقیقات برای روشن شدن اهم ابعاد پرونده، شناسایی افراد داخل و شبکه‌های مرتبط با آن ادامه دارد.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
21: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده‌ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده‌های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود، به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزان، ضمن سلام خوش آمدید. برداشتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت‌های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
0: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، این گزارش که جدیداً توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان می‌دهد که موارد کتک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متأسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیم‌تر شده می‌شود. و متأسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس داده.
17: بله، به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها انبار ساخته است؟
0: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در اون زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فقرزدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
17: بله، سوال هم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده‌های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
0: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون‌گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اکمال قانونی بود. و نکاح قبل از اکمال قانونی در قانون منع خشونت علیه زنان علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود، یکی از مصادیق خشونت علیه زن، علاوه بر او جرمنگاری شده بود، یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیره. علاوه بر اون ما مراکز حمایتی زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیره، در نهادهای عدلی و قضایی بخشهای خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، بخشهای اختصاصی ایجاد شده بود در فرمانروایی ها و در محاکم، و در عین حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر اینکه اون قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصول نامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که اون اصول نامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که اتفاق افتاده، طالبان یک اصول نامه را تحت عنوان اصول نامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از باست همین لحظه که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت می بخشد و به رسمیت می شناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها میکانیزما و حمایت های قانونی را از قربانیان لغو کرده، بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
17: بله، سوال دیگه است که علما، بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج های اجباری یا زیرسن دارن؟
0: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق بشر سالهای سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی ها و فهم ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش های دینی است و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته، ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. بنابراین در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که بر مردم، بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است، بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ما ازدواج کودکان در اصول دینی هم جواز ندارند. اینان این آگاهیدی باید در خانواده ها صورت بگیره. اما متاسفانه این آگاهیدی ها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تاثیرگذار نیست، چون این عرف ناپسند در سوی طالبان حمایت میشه عملا و با اصولنامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره. قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدن به کجا مراجعه بکنن؟ قربانی‌ها با کجا مراجعه می‌کنند؟
17: استاد فرزام، با توجه به موزه‌های اسلامی، آیا فقر اقتصادی می‌تواند توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشه؟
0: به هیچ نوع نمی‌تواند توجیه کردن باشه. به هیچ صورتی چنین جوازی نه در دین وجود داره، نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره. ازدواج کودکان، نکاح کودکان مطلقاً بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دیدمه و قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است، چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین نافذه افغانستان را ندارد. بلان ازدواج کودکان مطلقا ممنوع است بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، بر اساس قوانین داخلی افغانستان و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود، قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام و بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود. بنان هیچ جواز نداره، فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری.
17: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودهنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
0: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری گروه طالبان تأثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشته. اولین موردی را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها تاثیر مستقیم داشتن. علاوه بر این که زمینه را فراهم کرد تا دختران تشویق شود و خانواده ها تشویق شود و وادار شود به ازدواج، به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنند، علاوه بر اون هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین برده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر و مثلا مکتب میره و دو آدمی با سواد میشه، آدم پس دار میشه، هم خود کمک میکنه، هم مردم و جامعه رو میتونه کمک بکنه. اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره، به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای بهترین راه برای رقم زدن آینده خوبتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان امان آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشردوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی میبینیم که کارمندان زن از نهادها و مؤسسات بشردوستانه را منع کردن که اینا نمیتونن به نهادهای بشردوستانه کار بکنه. این مداخله در کمک های بشردوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بنابراین برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
17: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
0: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه پیشتر هم از کرده قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار بر مردم آگاهی دهی صورت میگیره. حتی در نصاب های رسمی معارف افغانستان همین موضوعات گنجانده شده بود. علاوه بر او نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دهی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم را بفهمانه که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره، پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارن.
17: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: رویدادهای جهان.
25: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تنبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ارنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است.
24: افغانستان
25: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سلومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. سلومون گفت به نظر می‌رسد آمریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. آمریکایی‌ها دریافتند که ایرانی‌ها واقعاً قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده‌تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که میتوان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که عربستان سعودی به عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت: مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های پای پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق اصلاحیه ای را رد کرد که در صورت تصویب حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را متوقف می کرد. از میان 212 نماینده دموکرات 103 نفر از این اصلاحیه حمایت کرد. این اصلاحیه دو حزبی توسط نماینده توماس میسی و روخانای دموکرات ارائه شده بود. مخالفان اصلی آن از جمله رهبری حزب دموکرات به سرپرستی حکیم جیفرز استدلال کردند که کمک ها می تواند به عملیات های بشردوستانه، امنیت سفارتخانه ها و تلاش های ضد تروریسم آسیب بزند. جیفرز در نامه ای به نمایندگان دموکرات به آنها اجازه داد به اساس وجدان خود رای دهند، اما خود با قطع کمک ها مخالفت کرد. این رای گیری در حالی انجام شد که تنش ها بر سر سیاست خارجی آمریکا در قبال مناقشه غزه همچنان بالا است. بسیاری از میان قطع کمک ها به ویژه در جناح چپ حزب دموکرات معتقدند که این کمک ها باید مشروط به رعایت حقوق بشر و کاهش عملیات نظامی در غزه شود. باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر پاپیروس حاوی بخشی از ایلیاد هومر را در درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمت حدود 1600 سال کشف کردند. یافته ای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از بکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیایی سازی می دانند. پایگاه خبری ساینس دیلی 24 سرطان نوشت این کشف را هیئت باستانشناسی تخصصی اکسیرین خوز از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر محل شهر باستانی اکسیرین خوز انجام داد. بر اساس این گزارش یافته های تازه این هیئت باستانشناسی به تازگی در قالب مجموعه سخنرانی های عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد. این پاپیروس در جریان کاوش های باستانشناسی بین نوامبر و دسامبر 2025 در آرامگاه شماره 65 در بخش 22 محوطه اکسیرین خوز کشف شد. پلیس لندن یک پسر 14 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دو مسجد در منطقه ساتن بازداشت کرده است. پلیس میگوید این طرح با تروریسم راست افراطی ارتباط دارد. این نوجوان ابتدا در جنوب لندن و بعداً آسیب رساندن به یک موتر بازداشت شد، اما بازرسی از محل به کشف چند سند مشکوک انجامید که مسیر تحقیقات را تغییر داد. پلیس میگوید او قصد داشت به دو مسجد در منطقه ساتن حمله کند. این نوجوان نون در بازداشت به سر می‌برد و قرار است روز پنجشنبه در دادگاه وست‌منستر حاضر شود. او به آماده سازی برای انجام حمله تروریستی تا 9 جولای و نیز تخریب اموال با انگیزه نفرت نژادی متهم شده است. نیک بلکبرن از مقام‌های ارشد پلیس جنوب لندن گفت این پرونده تنها چند روز پس از بازداشت 12 نفر به زن برنامه‌ریزی برای تهدید یک جشنواره اسلامی مطرح شده است. با گفته او در رویداد جداگانه نیز مردی به اتهام حمله در بیرون یک مسجد در منطقه لیتون بازداشت شده است. او هشدار داد که تکرار چنین رویدادهای فشار و نگرانی فزاینده بر جامعه مسلمان وارد می کند و نباید تأثیر آنها نادیده گرفته شود. منابع امنیتی در پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه حمله انتحاری مهاجمان مسلح به یک مقر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را دفع کردند. گفته شده که نیروهای پلیس با مهاجمان درگیر شدند و در نتیجه 5 شبه نظامی و یک نیروی پلیس کشته شدند. طبق جزئیات اعلام شده، مهاجمان قصد داشتند به مرکز پلیس میریان در منطقه بنون ایالت خیبر پختونخوا حمله انتحاری کنند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا یک موتر بمبگذاری شده را در برابر این مرکز پلیس منفجر کرده و سپس قصد داشتند وارد محوطه ساختمان شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و تبادل آتش شدید آغاز شد. در پی این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد شد و چندین غیر نظامی زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به اتحاد المجاهدین پاکستان با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این حمله از یک موتر حامل حدود 2.5 تن مواد منفجره استفاده کرده و پس از انفجار مهاجمان انتحاری دیگری را به داخل ساختمان فرستاده است. فسیل یک تیرانوسوروس رکس از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ در حراجی خانه حراج ساتبیز در نیویورک 5,100,000 دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیل‌های یافت شده دایناسور در دنیا است. خانه حراج ساتبیس چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد این فسیل 67 میلیون ساله که به نام گاس یاد می شود اکنون گرانترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است. رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال 2024 آن را به قیمت نزدیک به 45 میلیون دلار فروخته بود. پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به استن در سال 2020 نزدیک به 32 میلیون دلار فروخته شده بود. تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود 66 تا 68 میلیون سال پیش در آمریکای شمالی میزیست و در رأس زنجیره غذایی قرار داشت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: از نگاه دیگر.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکست و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم،

0: دادند که حمله به عربستان به منزله حمله به پاکستان به خط قرمز آنهاست. محمد امیر رنا تحلیلگر امنیتی پاکستان به این رسانه گفته که پاکستان انتظار نداشت تنش‌ها تا این اندازه ناگهانی افزایش یابد. این گزارش میگوید که حملات این هفته حوثی‌های یمن گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان پاکستان را خشمگین کرده و این خطر را افزایش داده است که اسلام آباد به درگیری کشته شود. به نقل از رویترز، این وضعیت میتواند هر گونه نقش احتمالی آینده این کشور به عنوان میانجی میان ایالات متحده و ایران را پیچیده تر کند.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي: 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: درود صبحتان بخیر. ساعت 7 بامداد در کابل و 3:30 به وقت لندن است. شما به ندای افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. فروپاشی شبکه های حمایتی زنان در افغانستان. بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبروند. کمبود بودجه و محدودیت های طالبان عوامل اصلی هستند. کودکی های فروخته شده برای تسویه بدهی. خانواده های فقیر در افغانستان نوزادان خود را برای ازدواج وعده می دهند. روایت ترامپ از مداخله خارجی در انتخابات آمریکا، او چین را به سرقت اطلاعات 220 میلیون رای دهنده متهم کرد. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که بیش از نیم نهادهای حامی زنان در افغانستان ممکن است در یک سال آینده تعطیل شوند. با گفته این نهاد، کاهش کمک‌های بین المللی و محدودیت‌های طالبان دسترسی زنان به خدمات صحی، روانی، آموزشی و درآمدزایی را تهدید می‌کند. بررسی 74 نهاد حامی از زنان نشان می‌دهد که نزدیک به 3-4 آنها در سال 2025 با کاهش کمک‌های مالی روبرو شدند. برای صحبت در این مورد رازیه بارکزی فعال حقوق زن را از تورنتوی کانادا با خود داریم. خانم بارکزی، چی فکر میکنین این هشدار چقدر جدی است در تغییر سرنوشت آینده زنان افغانستان؟
1: سلام سمیرا، امیدوارم صحتمند باشین. متاسفانه ما میبینیم تا چند سال اخیر محدودیت های بسیار شدید در قسمت کمک به زنان، چه این محدودیت ها از طرف محدودیت های طالبانی واقع شده و همچنان با کمبود بودجه و لغو کمک های سازمان های بین المللی، همه اینها با هم دیگر دست به دست داده. تعداد زیادی از ارگانیزیشن هایی که کمک میکردن به زن ها، کمک میکردن به کارهای حرفه ای در

0: افغانستان اینا تعطیل و رخصت شدن و تعداد زیادی هم کارمندای خود جواب داده و بسیار محدود کار میکنن در افغانستان. و ای که در آینده ما ای کمک ها را به صورت محدودتر و یا قطع سرتاسری ببینیم، این مسئله نیست که قابل پیش بینی نباشه و یا غیر ممکن باشه.
1: اما به نظرتون متوقف شدن فعالیت ناتو بیشتر کدام گروه زنان را آسیب میزنه؟ زنان شاغل را، زنانی که سرپرست ندارن، و یا در کل زنانی که در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی دارن؟
0: تمام زنای افغانستان قطع کمک های بین المللی تحت تاثیر قرار میده، ولی مخصوصا زنهایی که مدرک درآمدشان از طریق کار در نهادها و سازمان های بین المللی بوده، اونا را به صورت بیشتر و به صورت مشخصتر مورد آسیب سریع و زودرس قرار میده. شما میدانین که بخش زیادی از این کمک ها در قسمت تامین ادویجات و محصولات دارویی به خاطر کمک به نیازمندی های فوری مد نظر گرفته شده بوده. بنابراین ما میتونیم که بگیم چه از لحاظ صحی، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ روانی، به خاطر که یک تعدادی محدودی از سازمان هایی که هنوز در افغانستان کار میکنن یا کار میکردن، اینا خدمات درمانی روانی ارائه میکردن که متاسفانه با محدودیت های بیشتر ما شاهد بسته شدن در به مراکز مشورده‌ای روانی خواهد بودیم و این باعث میشه که گراف تمامی مشکلات در افغانستان افزایش بیابه.
1: اما اون چه در گزارش اشاره شده کاهش کمک های مالی و بعض محدودیت های سای طالبان بر زنان عامل اصلی این بحران بوده، بخوام دیدگاه شما رو داشته باشیم. شما فکر میکنین که نقش پررنگتر کدام عامل بر این وضعیت زنان داشته؟
0: مسلما محدودیت طالبانی نقش اساسی و نقش اولی را در محدودیت تمام عرصه‌های زندگی و تمام مشکلات جاری در افغانستان بر زنان افغانستان داره، ولی نقش محدودیت کمک‌های بین المللی هم کم رنگ نبوده. حتی در شرایط بسیار بحرانی که فعلا زنان در افغانستان قرار داره، اگر کمکی برای زنان در افغانستان صورت میگیره و کمک بدون توهین و تحقیر و بدون ریجکت بار با که ما خودم شاهد بودیم در موارد بسیار زیادی که من حیث رفرنس در توضیح کمک ها از نزدیک مشاهده کردیم، دیدیم که این کمک ها به صورت عادلانه توزیع نشده و در جریان توزیع کمک ها، مخصوصا کمک هایی که برای زنان معترض و زنانی که فعالیت های مدنی سیاسی در افغانستان داشته، بسیار به صورت غیر عادلانه تقسیم می شده و بسیار مشکلات زیادی فراروی زنان تا گرفتن این کمک ها وجود داشته.
1: تشکر از حضور شما در برنامه خانم رازیه برکسی فعال حقوق زن. گزارش مشترک گاردین و زن تایمز نشان می‌دهد که برخی خانواده‌های فقیر در افغانستان حتی دختران نوزادشان را برای ازدواج آینده وعده می‌دهند. این گزارش فقر و بدهی، ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت‌های طالبان را از عوامل افزایش ازدواج‌های زود هنگام می‌داند. تنها در 5 ماه نخست امسال 42 دختر زیر سن در یک شفاخانه دولتی زایمان کردند. آیا ازدواج کودکان راه نجات خانواده است یا آغاز یک فاجعه؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
2: تصور کنید دختر خردسال خود را برای سیر کردن شکم باقی اعضای خانواده به ازدواج مرد 30 ساله‌ای در می آورید و در 18 سالگی مادر 4 فرزند می شود. این واقعیت وحشتناک داستان یکی از 18 دختری از بادغیس است که با پایان صنف 6 مکتب مجبور به تن دادن به عروسی زود هنگام با پسری کاکای شده است. در جغرافیایی که فقر با استبداد گره می خورد، نخستین قربانیان ظریف‌ترین حلقه های زنجیر جامعه هستند. سازمان ملل میگوید بدنهایی در حال رشد دختران نوجوان آمادگی فیزیولوژیک لازم برای بارداری را ندارد. بر اساس آمار سازمان ملل سطح ازدواج های زیر سن در مناطق مختلف متفاوت بوده و در مجموع 29% دختران قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. این رقم در مناطق شهری 20% و در روستاها به مراتب بیشتر تا 32% ثبت شده است. یافته های گزارش گاردین نشان می دهد که جغرافیای معامله تلخ دختران خردسال گسترده است و در بادغیس بیشترین تعداد ازدواج کودکان صورت گرفته. در ولایات مرکزی مثل غور خانواده های فقیر حتی نوزادان را به فروش می رسانند تا با پول آن دیگر فرزندانشان را از مرگ بر اثر گرسنگی نجات بدهند و یا بدهی هایشان را پرداخت کنند. بر اساس آمار گردآوری شده توسط زن تایمز و گاردین با افزایش کودک همسری تنها در 5 ماه اول سال جاری 42 دختر زیر سن قانونی برای زایمان به یک مرکز صحی در شمال مراجعه کردند. جزئیات این آمار اما تکان دهنده است. اطلاعات بیمارستانی نشان می دهد که 6 دختر برای دومین بار بارداری را تجربه کردند. 5 نفر آنها با حاملگی خارج رحمی یکی از عوامل اصلی مرگ مادران را تجربه کردند. 18 دختر دیگر به دلیل عدم آمادگی جسمی نیاز به عملیات سزارین داشتند. از میان بیش از 40 مراجع کننده 2 مادر جوان در جریان زایمان جان باختند. هرچند نوزادان آنها زنده مانده است.
3: این تکان دهنده است که بعد از 5 سال اداره طالبان هر روز محدودیت ها بر زنان و دختران را تشدید می کند. دختر 9 ساله کودک است و ازدواج کودک وحشتناک.
2: بر اساس ارزیابی نهادهای بهداشتی مادرانی که در سنین تکامل جسمی باردار می شوند به شدت در معرض خطر خونریزی های مرگبار هنگام زایمان، کم خونی مفرط، سقط جنین، زایمان های انسدادی و تولد نوزادان کم وزن و یا ناسالم قرار دارند. اما کارشناسان سازمان ملل میگویند رهبری طالبان با صدور فرمان شماره 18 کودک همسری در افغانستان را رسما قانونی ساخته است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری چالش ازدواج کودکان را به عوامل مختلف از جمله فقر خانواده ها و بدهی آنها مرتبط می دانند. روزنامه گاردین گزارش داده که با انسداد آموزشی دختران خردسال شکار ازدواج های زود هنگام با پیامدهای خطرناک آن می شوند. طالبان در قانون جدیدی که وضع کرده سن مشخصی را برای ازدواج کودکان تعیین نکرده، اما اختیارات دختران برای مخالفت و یا لغو آن را محدود کرده است.
4: وقتی ما در مورد کودک همسری صحبت میکنیم به ازدواج دادن چند صد یا چند هزار دختری زیر سن نیست. ما در واقع از مچاله شدن و از نفله شدن یک نسل صحبت میکنیم که از درون این بحران های پیچیده آمده و در وضعیت طالبانی ما میلیون ها انسان را در بستر قربانی وقتی تصور کنیم میبینیم که یک فاجعه خیلی وحشتناک دامنگیری این نسل هست.
2: بررسی ها نشان می دهد که ازدواج کودکان تداوم چرخه از فقر بین نسلی است. دختری که در سنین کودکی وارد چرخه کودک آوری های پی در پی می شود، از رشد فکری، استقلال مالی و سلامت جسمی محروم مانده و نسل از مادران رنجور، آسیب دیده و منزوی بر جای می گذارد. تراژدی عروسان کوچک هر روز ابعاد وسیع‌تر و تاریک‌تری به خود می گیرد و قصه دختران افغانستان به داستان فروخته شدن رویاها در بازار سیاه بقا تبدیل شده است.
1: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار تورخان ساله به عنوان نماینده جدید نهاد در افغانستان خبر داده است. سال پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی تمرکز دارد. بریتانیا اعلام کرده که تا سال آینده 315 میلیون پوند به مردم افغانستان کمک می‌کند. این کمک‌ها از طریق سازمان‌های بین‌المللی برای خدمات صحی، تغذیه، آموزش و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مصرف خواهند شد. معاون وزیر خارجه بریتانیا با انتشار این خبر گفته محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران بحران بشری افغانستان را تشدید کرده. نوردین ترابی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان، کمک‌های اضطراری به آسیب دیدگان را ناکافی خوانده و از سازمان بین‌المللی مهاجرت خواسته تا پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. IOM می‌گوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت‌های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده. با افزایش بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، هزاران زن به آینده نامعلوم در افغانستان برگشتند. در هرات اما یک زن با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده ها زن بازگشته زمینه یک کار و آغاز دوباره را فراهم کرده است. نازیه اخشمیار گزارش می‌دهد.
5: با آغاز موج تازه بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، زنان بسیاری با دستان خالی، خاطرات تلخ و آینده نامعلوم به افغانستان بازگشتند. اما در میان این دشواری ها، یک زن در هرات با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده ها زن بازگشته فرصت کار و درآمد فراهم کردند.
6: ما در بخش تولید لباس یونیفرم برای شرکت های صنعتی و فابریکاها فعالیت میکنه. ما مدت 9 ماه میشه که آغاز به کار کردیم و فعلا 10 خانم همراه ما کار میکنن و اگر زمینه مساعد بشه و ما بتوانیم بعضی لوازم ضروری و تجهیزاتی که به کار داریم بتوانیم با کمک نهادها یا بعضی سازمانها بتوانیم خریداری بکنیم، تعداد افراد بیشتری مصروف به کار میشن و فرصت برابر میشه تا خانم های بیشتر مشغول به کار بشن.
5: در یکی از گوشه های شهر هرات صدای پیوسته ماشین های خیاطی به گوش میرسن، جایی که یک کارگاه کوچک اما پر جنب و جوش به پناهگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران تبدیل شدن. زنانی که تلاش میکنن با تکیه بر مهارت خود زندگی را از نو آغاز کنند. خانم رضایی یکی از کارکنان این کارگاه که پیش از بازگشت نیز در ایران خیاطی میکرد میگوید درآمد حاصل از این کار به او کمک کرده تا در تامین هزینه های زندگی دوشا دوش پدر و برادرش سهم داشته باشد.
7: خدا رو شکر همون 50% برای ما حل میکنه و ما ایره افتخار میکنم برای خود که میتونم و کنار پدر و برادر خود میتونم یک گوشه از مشکلات رو بگیرم و کار کنم.
5: در حالی که این کارگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران فرصت برای کسب درآمد و آغاز دوباره زندگی فراهم کرده، آنان همچنان با چالش های متعدد روبرو هستند. در هفته های اخیر هرات شاهد اعتراض های اسوی شماره از شهروندان بوده و همزمان محدودیت های اعمال شده بر اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی زنان از سوی طالبان همچنان بر زندگی و فرصت های کاری آنان سایه انداختند. با وجود این شرایط، زنانی که در این کارگاه مشغول به کار هستند تلاش می کنند با تکیه بر مهارت و کار بخش از بار سنگین زندگی خانواده هایشان را بر دوش بکشند. برای بسیاری از آنان صدای ماشین های خیاطی تنها نوید یک درآمد نیست، بلکه نشانه ای از امید برای ساختن آینده در میان دشواری های امروز است. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: شکر که افغانستان تنشان بیرنده است. نمیه دوباره به سرخط ها داریم. روپاشی شبکه های حمایتی زنان در افغانستان بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبروند. کمبود بودجه و محدودیت های طالبان عوامل اصلی است. کودکی های فروخته شده برای تصفیه بدهی. خانواده های فقیر در افغانستان نوزادان خود را برای ازدواج وعده می دهند. در ادامه مجموعه خبری. آوای دشت های مغولستان در هیاهوی جهان دیجیتال. هنر کهن هنجره خانی با موسیقی بازی های ویدیویی راه یافته است. اعتراض ها در بلوچستان پس از کشته شدن شماری از نیروهای پلیس در ولسوالی زیارت همچنان ادامه دارد. با وجود 5 دور مذاکره میان حکومت و معترضان هنوز توافق به دست نیامده. معترضان خواهان تشکیل کمیسیون قضایی و خروج شبه‌نظامیان افسی از مناطق پشتون نشین هستند. زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
8: تحسن ساکنان بلوچستان در شهر کویته در اعتراض به گسترش دامنه ناامنی به ویژه رویداد ولسوالی زیارت که هفته گذشته 9 پلیس کشته شد و 22 نفر دیگر زخمی. معترضان به سوی اردوی پاکستان انگشت انتقاد گرفتند که نتوانسته عاملان را مجازات و جلو حملات شورشیان را بگیرد.
9: مش ټول په خبر یز مش په وطن کې دهشتګرد څوک دی چارا وستو څنګه ټرین کو څنګه اصلا ورکا په دې ټول هر څوک خبر دی دا ټول دریاستی په سرپرستی کې کوي.
8: ساکنان محل، خانواده قربانیان و شماری از احزاب سیاسی 8 روز است که اینجا نشستند با وجود 5 دور گفتگوی بی نتیجه با حکومت، هرچند حکومت پرداخت خونبه ها به خانواده قربانیان پیشنهاد کرده. معترضان 3 خواست مطرح کردند: تشکیل کمیسیون قضایی برای رسیدگی رویداد زیارت، خروج نیروهای افسی از مناطق پشتون نشین بلوچستان و فعال شدن دوباره نیروی محلی موسوم بلویز تحت فرمان بزرگان قبایلی که اگر پذیرفته نشود اعتراضات را در سرتاسر ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا گسترش خواهند داد.
10: د پښتون ولس د دې وزونت خطره ده، د دې ناموس ته خطره ده، د دې عزت خطره ده، د دې سرو او د دې شتمنۍ خطره ده، دغه د کرایې کسبان دا د فوري تور سکندې د راشه وسی.
8: گسترش ساحه فعالیت شبه نظامیان در خیبر پختونخوا و بلوچستان ساکنان محل را در تنگنای بی سابقه قرار داده است.
11: بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه.
8: کارشناسان گفتند که اقتصاد ضعیف پاکستان، بحران سیاسی، ادامه ناامنی و حالا هم گسترش اعتراضات ضد حکومتی، اگر اسلام آباد نتواند آن را مهار کند، می توانند بحران امنیتی در این مناطق را پیچیده تر و عمیق تر کند. زلمه آشنا.
1: ترامپ در آستان انتخابات میان دوره بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ همچنین از کنگرس خواست ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. ترامپ افزوده که روسیه جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی توانایی نفوذ به زیرساخت‌های انتخابات آمریکا را دارند. رئیس جمهور آمریکا در بخش از سخنانش به تنش‌ها با جمهوری اسلامی پرداخت و گفت نیروهای آمریکایی در ایران به دستاوردهای بزرگ رسیدند.
12: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
1: در خبرهای کوتاه‌شان حکومت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران تصویب کرد. بر اساس این مقررات، اعتبار ویزاهای دانشجویی حداکثر 4 سال و ویزای خبرنگاران 240 روز خواهد بود. اما خبرنگاران چینی تنها ویزای 90 روزه می‌گیرند. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمال پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شود. وزیر خارجه آمریکا از وضع محدودیت‌های تازه ویزا علیه حامیان گروه‌های تروریستی چپ افراطی خبر داده. ادبای خارجی دخل در تامین مالی، تحریک، عضوگیری یا پشتیبانی از خشونت‌ها اجازه ورود به آمریکا را نخواهند یافت. وزارت خارجه آمریکا این محدودیت‌ها را اقدامی برای حفاظت از امنیت داخلی خواند. هنجره‌خوانی، هنر کهن برخواسته از زندگی کوچ‌نشینان در دشت‌های مغولستان است که صدای باد، جریان آب و تنین کوه‌ها را باز آفرینی می کند. یک هنرمند مغولستانی با اجرای این هنر در موسیقی، فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی می کوشد آن را به گوش مخاطبان تازه در سراسر جهان برساند. ناید محمدی گزارش می دهد.
13: در دشت‌های بی‌پایان شمال آسیا می گویند یک مغول پیش از راه رفتن سوارکاری می آموزد و پیش از سخن گفتن آواز خواندن. صدای را که میشنوید نه افکت دیجیتالی است و نه صدای باد در کوهستان. این نوای جادویی هنجره انسان است. آواز باستانی از دل خیمه های اشاعری در دشت های مغولستان. آوازخوانی گلوهگاهی مغولی که به آن خومی میگویند یکی از شگفت‌انگیزترین و منحصر به فردترین هنرهای آوازی جهان است. در این سبک خواننده قادر است به طور همزمان دو یا چند نوت متفاوت را با هنجره خود تولید کند.
14: وقتی خومی میخوانم بی اختیار دشت‌های پهناور مغولستان، جلگه‌های بی انتها و کوههای پوشیده از برف در ذهنم مجسم میشود. این مناظر خود به خود به یادم میآیند.
13: خومی دیگر منحصر به خیمه های سنتی کوچ‌نشینان نیست. این هنر کهن راه خود را به هالیوود و دنیای مدرن بازی های کامپیوتری هم باز کرده است.
14: اخیراً من نه تنها روی موسیقی متن فیلم ها کار کردم، بلکه آثار زیادی نیز برای بازی های ویدیویی ساختم و در آنها به نواختن کمانچه سری است و اجرای آواز گلوگاهی پرداختم.
13: این موسیقیدان سرشناس در اولانباتور پایتخت مغولستان با اجرای برنامه‌های زنده و همکاری‌های بین‌المللی برای ترویج این هنر تلاش می‌کند. هنری که این سنت کهن را از دشت‌های دورافتاده به شلوغی شبکه‌های اجتماعی و صحنه‌های بزرگ جهانی آورده است.
14: علاقه نسل جوان به فرهنگ سنتی ما بیشتر شده، اما این کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم این هنر برای همیشه زنده میماند. هدف این است که این امانت چند صد ساله را به نسل‌های بعدی و کل دنیا معرفی کنیم.
13: یونسکو این هنر را به عنوان میراث غیر ملموس بشری ثبت کرده است. اما سوال، ملتی که آواز خواندن را پیش از سخن گفتن می‌آموزد، آیا صدایش در هیاهوی دنیای مدرن گم خواهد شد؟ نوید محمدی، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه fintal.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال خبر دسترس است. رابطه و دیدگاهاتون را با ما در میان بگذارید. سپاس گزارستم از شما که برنده خبرهای این ساعت افغانستان انترنشنال بودید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است.
18: صدای شما.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
16: یک دقیقه خبر.
17: شش نماینده دموکرات کنگره آمریکا از وزیر امنیت داخلی آمریکا خواستند که گزارش کامل کالبد شکافی محمد نظیر بختیار پناهجوی افغان را منتشر کند. آنان همچنین خواستار پاسخگویی درباره بازداشت و اخراج دیگر همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان شدند. این نمایندگان کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 23 سرطان این نامه را منتشر کردند. این نمایندگان از وزیر امنیت داخلی خواستند توضیح دهد چرا محمد نظیر بختیار با وجود نداشتن سابقه محکومیت کیفری و سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی بازداشت شد و قرار بود که اخراج شود. محمد نظیر بختیار در 22 اوت زمانی که قصد داشت فرزندانش را و مکتب برد مقابل خانه‌اش توسط ماموران اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شد.
23: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد تا هماهنگی های گمرکی، فرایندهای حمل و نقل و رفت آمد در مرزها به شکل عملی ارزیابی شود. همچنین یک کارگروه مشترک از سه طرف تشکیل می شود تا برطرف کردن موانع اداری، آسانسازی صدور ویزا برای رانندگان، کاهش زمان معطلی در مرزها و ایجاد بیمه های مشترک را از نزدیک پیگیری کنند. درود و برنامه نظرگاه با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که این چگونه یک توافقنامه است و چگونه عملی خواهد شد؟
24: بله، یکو سابق هم ایتور بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از راه افغانستان، چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره یکشان از آسیای میانه پاکستان و قرقیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی همی توافق نامه که امضا شده او تجدید امو پیمان است و بعضی سهولت ها را به وجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رایی که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به با ازبکستان میبخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافق نامه خوب هستن به نوی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جمعی رای ترانزیت چی خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار نیگیده.
0: قرار از چی نوع کالاها از ایدالی زمینی منتقل شود؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
24: راه ما دورا داریم یک رای که از رای باتیس راسته باید طرف پاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان می آمدن به ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان می آمدن به تاجیکستان. ولی می تانند که از امی قلمروی که هستند که از خود دوهارون دین به کابل و از کابل بره به شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که به شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور هستن برشان هر یکیش که برشان نسان بودن و آزاد بودن برشان آرام میکدن از دیر تیرن تجارت قبلا هم بود و حالی شاید بیت شوه و دیگه اموالش که هستن تمام تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالین و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که دوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
0: این توافقنامه را به لحاظ حقوقی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در حالی که در افغانستان یک حکومت نامشروع سر کار است و ایران و تاجیکستان دولت های مشروع هستند. پیامدهای حقوقی
24: ما مسائل حقوقی را به حیث یک تاجر نمیفهمیم و این باید از سیاستمدارا پرسان کنیم. مگر از لحاظ تجارتی کار خوب است.
0: ترانزیت از این مسیر چقدر عملی است با توجه به اینکه قرار است در کمتر از یک ماه لاری ها به گونه آزمایشی از مسیر گذر کنند؟
24: راه امنیت ترتیب است و سرک هم جور است. تقریبا سرک شمال یک کمی مشکل داره سرک پاتجیز. اما سرک کابل و ایران هیچ نوع مشکل نداره. و فعلا هم بسیاری از اموال ما از رای شمال میره به شیرخان بندر و امکانات امنیتی شان هم هستن و امکانات تخنیکی شان هست. اما بود مسافه یک کمی دور است و هیچ شک نیست که یک کمی وقت خواد گرفتن. اما فعلا اینمی منطقه که هستن که پاکستان مشکلات ایجاد کرده و کراچی بند شده اینمی مشکلات برای تمام کشورهایی که در اینجا هستند با وجود آمده. نه تنها برای ما هستند بلکه برای تمام کشورهای آسیای میانه که از بحر باید مالا بیرن با آلی آورده نمیتانه. باید از رای ایران بیرن و ایران باید از رو به شمال برن. و همچنان اگر ازبکستان و تاجیکستان قبلا بسیار با سهولت از رای افغانستان به کراچی میرفتن، به لاهور میرفتن، آلی رفته نمیتانه. بلان خو واقعیتی که پیاس که مشکلات هستن بود مسافه زیاد میشه مصرف سرشان زیاد میشه اما عملی هستن به اینجای شک نیست که عملی نباشه.
0: آقای الکوزه قرار است که نخستین محموله آزمایشی ظرف یک ماه آینده از مسیر عبور کنه. مهمترین موانع عملی در زمینه صدور ویزا برای رانندگان، هماهنگی گمرکی، بیمه و عبور مرزی چی است و چگونه میتونیم از تاخیر یا شکست پروژه ما جلوگیری کرد؟
24: ما فکر میکنیم که کلش هم در قرارداد و پروتکلی که امضا شده سه جانبه در او خاطر باشد این سهولت ها را پیشبینی شده باشه و این سهولت ها باید باشه. این سهولت ها اگر نباشه باز واقعا برای راننده و برای خود معموله از لحاظ بیمه و از لحاظ انتقالات مشکلات ایجاد میشه و ما به این باور هستیم وقتی که یا توافقنامه را امضا میکدن سه جانبه همی سه کشور به این توافق کده باشه و یک رای خوب و یک مکانیزم سهل و آسان باید برشان تعیین کرده باشه.
0: میشه بگوین که در حال حاضر آیا کالاهای ایران از طریق افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه؟
24: نه، ما فکر میکنیم که قبلا دولت جمهوریت یک چیز میشدن، اما بعد از یک کمی مشکلات ایجاد کرده، حالی اکثر تجارایی که تاجک هستن از رای از ازبکستان اموال خود میرن و با از رای ترکمن میرن با ازبک و از ازبک میبره وی، اما اون بسیار دور دراز است، بسیار طولانی است، دوغارون نزدیک است با شیرخان بندر و اینمی بری خاطر ما فکر میکنیم که قرارداد صورت گرفتن.
0: افغانستان میشه بگن که چقدر ظرفیت ترانزیتی کالاهای کشورهای دیگر داره به نظر تا؟
24: والا افغانستان خود میدن ظرفیت هستن، ما شاید این بودیم که وقتی که ترخان بند نشده بودن تقریبا سالانه اضافه از 2000 موتر میامدن، لاری میامدن از آسیای میانه به پاکستان و از پاکستان اموالشان میدفتن، به اونجا تقریبا بسیار زیاد بودن و این رای ترانزیتیشان مساعد هستن و سیستم وجود داره و کدام مشکلی نبوده، اموال از ترخان بار می شدن و بالاخره یک گارانتی تضمینی از پیشش گرفته می شد که تا اموال برسه با سرحد، سرحد که می رسید امی پولشان اون پس بازداشت می شد بسیار با آسانی، یعنی شرایط ترانزیتی خوب مساعد هستن و نه تنها که مساعد هستند بلکه تجربه وجود داره که هم اموال پاکستان از رای خود چمن با تورغوندی و همچنان از تورغوندی با چمن و هم لواز و تورخم با شمال انتقال داده میشد و شمال هم اینش انتقال داده میشد، اما در ایران از اموال ایرانی بور بودن و از ترکمن استفاده میکنند.
0: در شرایطی که تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داره و حملات یا تهدیدهای آمریکا علیه منافع و متحدان ایران بر فضای منطقه سایه افکنده است، این پروژه ترانزیتی تا چی حد تحت تاثیر تحولات امنیتی قرار خواهد گرفت به نظرتان؟
24: و پیلان هو منطقه که ترانزیت از تیر نشهی در جنگ نیستن و افغانستان خوشبختانه در جنگ نیستن و همون منطقه که شمال هستن و تاجکستان و ازبکستان و هم در چیز نیستن و در اینجا ما فکر میکنیم که اموالی که از ایران مین اکثر تولیدات ایران هستن، از بحر نمین که یا در بندر عباس مشکلات هست یا در چابهار با اون مشکلی پیدا نخواهد کردن، در این طرف که بین بشار با سامی میتانن که برسه با شیرخان بندر.
0: سوال دیگه ای است که ایران مدت هاست تلاش میکنه دسترسی خود به بازارهای آسیای مرکزی گسترش بده و ارتباطات اقتصادی با قدرت‌های بزرگ مانند چین، روسیه را تقویت کنه. این رهگذر سه جانبه چی جایگاهی در استراتژی کلان تهران برای اتصال به زنجیره‌های تجاری شرق داره؟
24: بله، نه در ایران بلکه خود نسا و همکنان چینیا یک کمربند و یک بلک و یک روز و پروگرام دارن، همینطور از شمال از منطقه سرغز و قزاک از پاکیم رمچی و سیستم دارن که وصل شوه به ترکیه و همکنان به بحیره سیا و هم به ایران و از این طرف هم از رای پاکستان حتی از رای واخان که نزدیکترین راستن برشان رای ابریشم استم و سارقه دنی تلاشا وجود داره که وصل شوه به خلیج و به بحر هند. نو بار صورت دی تلاشا خو هستن، کلشان تلاش میکنه و بی حرکت بدت منطقه هستن، یک کوریدور اقتصادی موجود نین و میشه که ابی مناطق که در این منطقه هستن و به این کوریدور اقتصادی جایگاه خود پیدا بکنن و یکی با دیگه کمک بکنن، رشد میکنه اقتصادی کل کشورها، هم آسیای میانه و هم چین و هم ایران و هم به شمول افغانستان. نو طبعا اینمی قرارداد هم تاثیرات خود داره با تدبیق همو پروژه‌ای که ما تشریح کردیم.
0: سوال دیگه است که برخی کارشناسان معتقد هستند که توافق فراتر از یک پروژه حمل و نقل است و میتونه با تعریف موازنه‌های اقتصادی منطقه منجر شود. آیا این مسیر قادر خواهد بود که افغانستان را به حلقه مؤثرتر در تجارت میان ایران، تاجکستان، چین و روسیه تبدیل کنه یا بیشتر یک اقدام نمادین و سیاسی خواهد بود؟
24: نه، ما فکر میکنیم که از لحاظ مفهوم و از لحاظ ماهیت خو افغانستان در موقعیتش که وجود داره واقعا یه ارزش داره که بعدی طور که شما تشریح کرده که واقعا در نمیجا باید یک منطقه تبدیل شوه، جلب توجه تمامشان شوه و سب محور باشه و تمام منطقه را از طریق افغانستان وصل شوه. این نظر از لحاظ اقتصادی و از لحاظ علمی وجود داره و این قرارات هم هست، اما فعلا ما مشکلات داریم از لحاظ مواصلاتی و از لحاظ بعض مشکلاتی که فرضاً فعلا در سالن وجود داره، فرقه باید جور شوه و حتی خط آهن بسیار ضرور است در این رابطه. نو وقت کار داره و سرمایه هم کار داره که باید شوه. ما فکر میکنیم که چند کنفرانس در این رابطه در ترمیز هم صورت گرفته بود که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمول افغانستان و منطقه و ایران کنفرانس ها دایر کردن و حتی به وسط معاونین وزارت خارجهشان بود پر سال و در اینجا راه تعریف شده و در اینجا امی اهداف و امی مفیدیت امی موضوع تعریف شده، اما فعلا ما فکر میکنیم که در روی کاغذ باشه، برای عملی شدنشان ارادم کار هستن و پولم کار هستن و مسائل سیاسی باید حل شود.
0: تشکر دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتون.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رویدادهای جهان.
4: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است. افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سلومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادی ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد امریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. امریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته ای او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه، این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکست شدن آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت: مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق اصلاحیه ای را رد کرد که در صورت تصویب حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را متوقف می کرد. از میان 212 نماینده دموکرات 103 نفر از این اصلاحیه حمایت کرد. این اصلاحیه دو حزبی توسط نماینده توماس میسی و روخانای دموکرات ارائه شده بود. مخالفان اصلی آن از جمله رهبری حزب دموکرات به سرپرستی حکیم جیفرز استدلال کردند که کمک ها می تواند به عملیات های بشردوستانه، امنیت سفارتخانه ها و تلاش های ضد تروریسم آسیب بزند. جیفرز در نامه ای به نمایندگان دموکرات به آنها اجازه داد به اساس وجدان خود رای دهند، اما خود با قطع کمک ها مخالفت کرد. این رای گیری در حالی انجام شد که تنش ها بر سر سیاست خارجی آمریکا در قبال مناقشه غزه همچنان بالا است. بسیاری از حامیان قطع کمک ها به ویژه در جناح چپ حزب دموکرات معتقدند که این کمک ها باید مشروط به رعایت حقوق بشر و کاهش عملیات نظامی در غزه شود. باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر پاپیروس حاوی بخشی از ایلیاد هومر را در درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمت حدود 1600 سال کشف کردند. یافته ای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از بکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیایی سازی می دانند. پایگاه خبری ساینس دیلی 24 سرطان نوشت این کشف را هیئت باستانشناسی اوکسیرینخوس از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر، محل شهر باستانی اوکسیرینخوس انجام داد. بر اساس این گزارش، یافته‌های تازه این هیئت باستانشناسی به تازگی در قالب مجموعه از سخنرانی‌های عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد. این پاپیروس در جریان کاوش‌های باستانشناسی بین نوامبر و دسامبر نوامبر 2025 در آرامگاه شماره 65 در بخش 22 محوطه اکسیرن خوز کشف شد. پلیس لندن یک پسر 14 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دو مسجد در منطقه ساتن بازداشت کرده است. پلیس میگوید این طرح با تروریسم راست افراطی ارتباط دارد. این نوجوان ابتدا در جنوب لندن و بزن آسیب رساندن به یک موتر بازداشت شد، اما بازرسی از محل به کشف چند سند مشکوک انجامید که مسیر تحقیقات را تغییر داد. پلیس میگوید او قصد داشت به دو مسجد در منطقه ساتن حمله کند. این نوجوان اکنون در بازداشت به سر می‌برد و قرار است روز پنجشنبه در دادگاه وستمنستر حاضر شود. او به آماده سازی برای انجام حمله تروریستی تا 9 جولای و نیز تخریب اموال با انگیزه نفرت نژادی متهم شده است. نیک بلکبرن از مقام‌های ارشد پلیس جنوب لندن گفت این پرونده تنها چند روز پس از بازداشت 12 نفر به زن برنامه‌ریزی برای تهدید یک جشنواره اسلامی مطرح شده است. به گفته او در رویداد جداگانه نیست مردی به اتهام حمله در بیرون یک مسجد در منطقه لیتون بازداشت شده است. او هشدار داد که تکرار چنین رویدادهای فشار و نگرانی فزاینده بر جامعه مسلمان وارد می کند و نباید تأثیر آنها نادیده گرفته شود. منابع امنیتی در پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه حمله انتحاری مهاجمان مسلح به یک مقر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را دفع کردند. گفته شده که نیروهای پلیس با مهاجمان درگیر شدند و در نتیجه 5 شبه نظامی و یک نیروی پلیس کشته شدند. طبق جزئیات اعلام شده، مهاجمان قصد داشتند به مرکز پلیس میریان در منطقه بنون ایالت خیبر پختونخوا حمله انتحاری کنند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا یک موتر بمبگذاری شده را در برابر این مرکز پلیس منفجر کرده و سپس قصد داشتند وارد محوطه ساختمان شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و تبادل آتش شدید آغاز شد. در پی این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد شد و چندین غیر نظامی زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به اتحاد المجاهدین پاکستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این حمله از یک موتر حامل حدود 2.5 تن مواد منفجره استفاده کرده و پس از انفجار مهاجمان انتحاری دیگری را به داخل ساختمان فرستاده است. فسیل یک تیرانوسوروس رکس از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ در حراجی خانه حراج ساتبیز در نیویورک 50,100,000 دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیل‌های یافت شده دایناسور در دنیاست. خانه حراج ساتبیس چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد این فسیل 67 میلیون ساله که به نام گاس یاد می شود اکنون گرانترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تا کنون در یک حراج به فروش رسیده است. رکورد پیشین به یک استگوسور تقریباً کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال 2024 آن را به قیمت نزدیک به 45 میلیون دلار فروخته بود. پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به استن در سال 2020 نزدیک به 32 میلیون دلار فروخته شده بود. تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود 66 تا 68 میلیون سال پیش در امریکای شمالی میزیست و در رأس زنجیره غذایی قرار داشت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از اجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است جهنم لنیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستند

0: که موضوع اسلام آباد در قبال طالبان تغییر نکرده است. اندروبین سوالات را در پاسخ و پرسش درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد. او گفت که فراهم کردن دستیات برای عبور محموله های امدادی اقدام بشر دوستانه است و نباید به عنوان نشانه بهبود روابط سیاسی با طالبان تعبیر شود.
1: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
3: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 8 بامداد کابل و 4:30 به وقت لندن است. افغانستان اینترنشنال با من سمیرا رسا بیننده هستید. سرخط خبرها. فروپاشی شبکه های حمایتی زنان در افغانستان. بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبروند. کمبود بودجه و محدودیت های طالبان عوامل اصلی هستند. واکنش ها با معرفی رئیس جدید یونما. سازمان ملل میگوید اولویت های نهاد تغییر نمی کند. نصیر فایق خواهان جلوگیری از آزادی‌سازی طالبان شد. هشدار سریع واشنگتن درباره سفر به افغانستان. آمریکا از شهروندانش خواست تحت هیچ شرایط به این کشور سفر نکنند. ششمین شب حملات آمریکا به ایران. سنتکام از بمباران ده‌ها موضع نظامی خبر داد. ترامپ میگوید آمریکا در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده است. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با این خبر آغاز کنیم که کاهش کمک های بین المللی و محدودیت های طالبان نهادهای حامی زنان را در افغانستان با خطر تعطیلی مواجه کرده است. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که ممکن است فعالیت بیش از نیمی این نهادها در یک سال آینده متوقف شود. بررسی 74 نهاد حامی از زنان نشان میدهد که نزدیک به 34 آنها در سال 2025 با کاهش کمک های مالی روبرو شدند.
1: سمسا مسیرت گذاشت میداد.
2: خشونت و انزوا، داستان زندگی این روزهای زنان افغانستان.
1: اینه دو بوده دانشگاه استاد. و اینه در دانشگاه است استاد. و گرفته در بلزم یک زن. تاشه. اینه دو منی چقدر دختران من پرتک در دیگر خوچی بطرفه. من اون پله. کوشش کرد اینجا پرتک زد چیز رفت اینجا گشت دیگه چیز در دسمه بیاید دیگه یور کنی.
2: اکنون آخرین روزنه های امید زنان با خطر مواجه است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که نهادهای فعال با رهبری و در حمایت از زنان ممکن به گونه گسترده فعالیت هایشان را توقف دهند. آنچه خدمات به زنان را محدود تر خواهد کرد.
3: بخش صحت فعالیت داره. ما دکتر بخش زنانه داره، معاینه میکنه و بعد از معاینه دوا برشان داده میشه، البته رایگان هستن. در پهلوی از او آموزش های حرفه‌ای داریم برای خانم ها. فند ها از این بیشتر کم شوه و بودجه ها از این بیشتر کم شوه در بخش دوا ما متضرر میشیم، امکانات ما کم شوه، استاف ما ماشون کم شد و ما مجبور شدیم که تیم خود بسیار خرد بسازیم و این متضرر از این دوباره جامعه است، دوباره خانم ها است، خانواده ها است که متحمل از این وضعیت خواهد شد.
2: بخش زنان سازمان ملل با بررسی 74 نهاد حامی زنان افغانستان در

0: یافته که بیش از نیمی این سازمان ها احتمالاً تا یک سال آینده فعالیتشان را متوقف کنند. سه چهارم این سازمان ها در 2025 با کاهش بودجه مواجه شدند. نیمی این سازمان ها 92% کارمندان خود را از دست دادند و دو سوم سازمان ها فقط برای 6 ماه دیگر بودجه دارند. بر بنیاد بررسی، خدمات به زنان شامل برنامه‌های آموزشی و حمایت از درآمد زنان کاهش یافته و 58% خدمات مقابله با خشونت علیه زنان محدود شده. کاهش کمک‌های جهانی و سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران از عوامل اصلی این وضعیت است. همزمان با این هشدار سازمان ملل، بریتانیا اعلام کرده که در جریان 3 سال آینده 424 میلیون دلار برای حمایت از مردم افغانستان کمک خواهد کرد. معاون وزارت خارجه بریتانیا گفته وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن وجود دارد. به گفته این مقام بریتانیایی، محدودیت های طالبان بر آموزش، اشتغال و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی بحران را تشدید کرده. این در حال است که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان شامل 11 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: نصرت اسمتی، کارشناس مبارزه با فقر، در برنامه با خودر مقای اسمتی از کاهش کمک‌های جهان آغاز کنیم. این کاهش چقدر وضعیت را جدی می سازه و مردم افغانستان را با بحران شدید فقر روبرو میکنه؟
2: خب یک چیزی واضح است، فعلا مردم در افغانستان مشکلات جدی اقتصادی دارن و در پالی ازی که چقدر می کمیشه همی کمک های بشر دوستانه همیشه مانند یک سیروم با افغانا کمک کرده، کاهش ازی بلافاصله مشکلات افغانان را زیاد میکنه. بیکاری، فقر، شرایط نامعلوم بر مردم و یک تقریبا از بین 65 الی 75% مردم زیر خط فقر امین حال زندگی میکنن. دیگه چقدر که کمک ها کاهش مییابه همقدر مشکلات زیاد میشه. اما باید یادآور شو که کمک های بشر دوستانه هیچ وقت باعث کاهش موقتی فقر شو، اما حکومت ها نظام ها اصل به صلاح اصل کسایی هستند که باید برای کاهش فقر کار کنن و این مسئولیت از اوناست، نه از نهادهای بشر دوستانه تا ای که فقر کاهش بیان یا دیگر.
1: اما حداقل کمک های کم و یا در حدود مشخصی هم که صورت میگیره به مردم کمک میکنه یا خیر؟ به تازگی بریتانیا اعلام کرده که قرار است تا 3 سال آینده 315 میلیون پوند را به افغانستان کمک کنه. میتونه به بحران انسانی و کاهش فقر تاثیر بگذاره؟
2: خب 315 میلیون خود در تقریبا در 3 سال گفته، یعنی در سال 115 میلیون ما علمی حال تقریبا 22 میلیون نفر را که داریم که واجد شرایط از اینمی بودجه میشه. شما اگر می 105 میلیون با 122 میلیون تقسیم کنید تقریبا 6.4 دلار فی نفر میرسه. او هم که اگر فکر کنیم که هیچ مشکل دیگه وجود نداره و این پیسه که می مستقیم برای زمان مصرف میشه، درک کنیم باید حقایق باید بسیار بخوبی باید بدانیم. اول که ای که وقتی که در کشوری که بین 65 الی 75% مردم زیر فقر زندگی میکنه، شما صرف 20 میلیون نشه، گفته میشه که بین 40 45 میلیون نفوس ماست، صرف 20 میلیون نشه میخوایم با اونا کمک کنیم و با اونا سالانه 6.4 دلار تقریبا 4.4 پوند میشه میدین. این کدام در دوام میکنه؟ ای کاش بخواد به بجای ازی که برای زیاد داده میشد اینا امو چیزی که مردم معامیانه میگن یک فابریکا جور میکنن، یک کار دیگه جور میکنن که دقیقا یک تعداد کم مردم خوبه ای کمک ها میتونستن که ازی کمک ها.
1: اما به نظر تان جور کردن فابریکا بله و کارهای بنیادی وظیفه جامعه جهانی و نهادهای بشر دوستانه است که انجام بده یا دولت که حاکم است در کشور؟
2: دریجه خب اولا مرتم گفتم که در پایش فقر در نظام سازی دولت ها رول داره. حکومت های جامعه جهانی اینا صرف میتونن که همکار باشن، دیگه چیز ازشان نمیه، اما فعلا خب هیچ چیز کار نمیکنن. اینمی حکومت انگلیس بود که آمد بر مردم افغانستان بسیار وعده ها داد، بالاخره بعد از 20 سال رفت و تمام ما افغان را به تمام بدبختی خود تلا ماند. اما ما مرد به شما ریاضی بسیار اساسی شو میگم. 105 میلیون کمک میکنه، 20 میلیون نفوس به اصطلاح تحت واجد شرایط قرار میده. برای هر نفر 4.5 پوند یا 6.5 دلار میرسه. این کدام درد ما را دوا میکنه؟
1: اما این درد باید به حاکمیت انگلیس دوا بکنه یا اینکه طالبان که در افغانستان حاکم است و حکومت هایی که در گذشته بوده، حالا پولی هم که از هر طریق میرسه، نیاز است که یک اداره که حاکم از یک مملکت پول را تنظیم بکنه.
2: شما فکر می‌کنم متوجه گپ من نمی‌شین. 100 میلیون در یک سال برتون میتا درست است؟
1: بله.
2: بر 20 میلیون نفر که وجه شرکت باید بتین. ابی فکر کنید این نظام فعلی امور رو بسیار واجه احسانش برای 20 میلیون نفر میرسه، 4.5 دلار و پوند یا 6.5 دلار میرسه، کدام درش دوام میکنه؟ من در اینجا هیچ شک ندارم که هر نظام،
1: اما شما میگین باید فابریکه جور شوه. منظور ما از این است که شما وقتی که پول به مردم، وقتی کمک میشه، فابریکه رو باید نهاده کمک کننده جور کنه؟
2: نه، مارتن یک مثال دادم، این نهاده کمک کننده نمیکنم. به طور مثال براتون گفتم که اگر یک فابریکه جور میشد، او دوامدار می بود، استخدام میکرد، مردم در اونجا میکرد، تولیدات شروع میشد، این خوبتر میشد. اما وقتی که یک کشور میآید و بر شما به یک قسم به اصطلاح پوزخند میزنه، رشخند میزنه به نظامتان، رشخند میزنه با مردمی که از دست از این مردم ما که بدبخت شدیم و باز میگه که ما با شما کمک میکنیم، این کجای از این انصاف است؟ چرا کسی از پیشنه پسند نمیکنه که شما که پول کمک میکنیم نفر $6
1: اگر یک نظام مشروع باشه. تشکر از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه آقای نصرت اسمتی، کارشناس مبارزه با فقر.
2: اگر
1: ببخشین چون وقت برنامه تمام شد، تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. در ادامه، دختران خردسال افغان در نبود حمایت قانونی و حاکمیت فقر به کالای فروشی برای بقا تبدیل شدند. یک گزارش تکان دهنده فاش کرده که خانواده ها مجبور به معامله تلخ دختران کوچکشان می شوند. رویاهای کودکان با ازدواج زود هنگام چگونه تاراج می شود؟ نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
3: تصور کنید دختر خردسال خود را برای سیر کردن شکم باقی اعضای خانواده به ازدواج مرد 30 ساله در می آورید و در 18 سالگی مادر 4 فرزند می شود. این واقعیت وحشتناک داستان یکی از 18 دختری از بادغیس است که با پایان صنف 6 مکتب مجبور به تن دادن به عروسی زود هنگام با پسری کاکای شده است. در جغرافیایی که فقر با استبداد گره می‌خورد، نخستین قربانیان ظریف‌ترین حلقه‌های زنجیر جامعه هستند. سازمان ملل می‌گوید بدنهایی در حال رشد دختران نوجوان آمادگی فیزیولوژیک لازم برای بارداری را ندارد. بر اساس آمار سازمان ملل، سطح ازدواج‌های زیر سن در مناطق مختلف متفاوت بوده و در مجموع 29% دختران قبل از 18 سالگی ازدواج میکنند. این رقم در مناطق شهری 20% و در روستاها به مراتب بیشتر تا 32% ثبت شده است. یافته های گزارش گاردین نشان میدهد که جغرافیای معامله تلخ دختران خردسال گسترده است و در بادغیس بیشترین تعداد ازدواج کودکان صورت گرفته. در ولایات مرکزی مثل غور، خانواده های فقیر حتی نوزادان را به فروش میرسانند تا با پول آن دیگر فرزندانشان را از مرگ بر اثر گرسنگی نجات بدهند و یا بدهی هایشان را پرداخت کنند. بر اساس آمار گردآوری شده توسط زن تایمز و گاردین، با افزایش کودک همسری تنها در 5 ماه اول سال جاری 42 دختر زیر سن قانونی برای زایمان به یک مرکز صحی در شمال مراجعه کردند. جزئیات این آمار اما تکان دهنده است. اطلاعات بیمارستانی نشان می‌دهد که 6 دختر برای دومین بار بارداری را تجربه کردند. 5 نفر آنها با حاملگی خارج رحمی، یکی از عوامل اصلی مرگ مادران را تجربه کردند. 18 دختر دیگر به دلیل عدم آمادگی جسمی نیاز به عملیات سزارین داشتند. از میان بیش از 40 مراجع کننده، 2 مادر جوان در جریان زایمان جان باختند، هرچند نوزادان آنها زنده مانده است.
4: این تکان دهنده است که بعد از 5 سال اداره طالبان هر روز محدودیت ها بر زنان و دختران را تشدید می کند. دختر 9 ساله کودک است و ازدواج کودک وحشتناک.
3: بر اساس ارزیابی نهادهای بهداشتی، مادرانی که در سنین تکامل جسمی باردار می شوند به شدت در معرض خطر خونریزی های مرگبار هنگام زایمان، کم خونی مفرط، سقط جنین، زایمان های انسدادی و تولد نوزادان کم وزن و یا ناسالم قرار دارند. اما کارشناسان سازمان ملل می گویند رهبری طالبان با صدور فرمان شماره 18 کودک همسری در افغانستان را رسما قانونی ساخته است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری چالش ازدواج کودکان را به عوامل مختلف از جمله فقر خانواده ها و بدهی آنها مرتبط می دانند. روزنامه گاردین گزارش داده که با انسداد آموزشی دختران خردسال شکار ازدواج های زود هنگام با پیامدهای خطرناک آن می شوند. طالبان در قانون جدیدی که وضع کرده سن مشخصی را برای ازدواج کودکان تعیین نکرده، اما اختیارات دختران برای مخالفت و یا لغو آن را محدود کرده است.
5: وقتی ما در مورد کودک همسری صحبت میکنیم، به ازدواج دادن چند صد یا چند هزار دختری زیر سن نیست. ما در واقع از مچاله شدن و از نفله شدن یک نسل صحبت میکنیم که از درون این بحران های پیچیده آمده و در وضعیت طالبانی ما میلیون ها انسان را در بستر قربانی وقتی تصور کنیم میبینیم که یک فاجعه خیلی وحشتناک دامنگیر این نسل هست.
3: بررسی ها نشان میدهد که ازدواج کودکان تداوم چرخه از فقر بین نسلی است. دختری که در سنین کودکی وارد چرخه کودک آوری های پی در پی می شود، از رشد فکری، استقلال مالی و سلامت جسمی محروم مانده و نسل از مادران رنجور، آسیب دیده و منزوی بر جای می گذارد. تراژدی عروسان کوچک هر روز ابعاد وسیع‌تر و تاریکتری به خود می گیرد و قصه دختران افغانستان به داستان فروخته شدن رویاها در بازار سیاه بقا تبدیل شده است.
1: در پی انتصاب رئیس جدید یونما، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان تنشل گفت ماموریت و اولویت های این نهاد تغییر نخواهد کرد. استفن دوجاریک گفته یونما همچنان بر هماهنگی کمک ها، تعامل سیاسی، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان تمرکز خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل اخیراً رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان به رئیس یونما معرفی کرد. مریم رحمتی همکارمان از نیویورک جزئیات می‌دهد.
6: پس از یک مدت طولانی سازمان ملل ماموریت یونما در افغانستان را به خانم رباب فاطمه از بنگلادش سپرد، انتصابی که در شرایطی انجام میشه که روابط سازمان ملل و طالبان وارد مرحله حساسی هست و جامعه جهانی هم همچنان در رابطه با نحوه تعامل با طالبان اختلاف نظر دارن. رباب فاطمه در شرایطی مسئولیت خودش را آغاز میکنه که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی، محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران، نگرانی های امنیتی و مسئله تعامل جهانی با حکومت طالبان روبرو هست. سازمان ملل طی 3 سال گذشته همزمان تلاش کرده که کانال های ارتباطی با طالبان را هم حفظ بکنه و در این حال بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران هم هشدار داده. به همین دلیل اولین ماموریت رئیس جدید یونما حفظ این توازن دشوار خواهد بود. از یک سو ادامه گفتگو با طالبان برای جلوگیری از انزوای بیشتر افغانستان که میدانیم همین هفته قبل هم برخی از مقامات سازمان ملل خواستار این تعامل شدن به خاطر وضعیت بشری، و از سوی دیگه هم خانم رباب فاطمه باید پیگیری مطالبات جامعه جهانی در رابطه با حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و مقابله با تهدیدهای امنیتی را هم پیش ببره. همه این موضوعات همچنان محور اصلی تعامل با طالبان خواهد بود، تعاملی که سازمان ملل در حال حاضر او را متوقف کرده، روند دوحه متوقف شده و مطمئنا یکی از وظایف خانم فاطمه هم همی خواهد بود که در واقع دوباره بره این روند را هم بازبینی بکنه و شاید به اعضای شورای امنیت سازمان ملل بتانه گزارش های جدیدتری را آماده بکنه. خانم فاطمه 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک و بین المللی را داره و قبل از این معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر کشورهای کمتر توسعه یافته بوده و با فاطمه همچنین سالها نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل بوده و در حوزه های توسعه امور بشر دوستانه و همکاری های بین المللی تجربه گسترده ای را داره. می دانیم که او جایگزین روزا اوتانبایوا میشه که از سال 2022 تا 2024 اواخر 2024 ریاست یونما را بر عهده داشت و خیلی از اعضای جامعه بین المللی و مخصوصا مردم افغانستان و فعالین حقوق بشر از کارکرد خانم اوتانبایوا راضی نبودن. حالا باید ببینیم که خانم رباب فاطمه این مسئولیت را چگونه به پیش خواهد برد.
1: نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل از انتصاب رباب فاطمه به ریاست یونما استقبال کرد. این نمایندگی از رئیس جدید یونما خواست از روند سیاسی فراگیر و حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران حمایت کند. در بیانیه تاکید شده که تعامل سازمان ملل با طالبان نباید به عادی سازی حاکمیت این گروه منجر شود. صحبت کنیم در این مورد با نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا که از کانبرا با ما در برنامه هستند. آقای بیژن، چی فکر میکنه؟ آیا یونما میتوانه که مانع عادی سازی حاکمیت طالبان شود؟
7: با عرض سلام به شما و بینندگان عزیز. خب تمدید ماموریت یونما یک کار گام مثبت است، اما ایره ما نمیتونیم یک موفقیت بگیم که تعلق به کارکردهایشون میشه. سوالی که ما از شما مطرح کردین که آیا یونما میتونه که باعث یک تغییر شه، من فکر میکنم که این تعلق میگیره به ای که کشورهایی که از تمام جامعه بین المللی یا منطقه که است با اونو چگونه کار میکنه و تا چی حد میتونه یک هماهنگی را با وجود بیاره که باعث فشار و یک تغییر مثبت در افغانستان شه، و خصوصا مسئله داغی که است، مسئله محدودیت هایی که بالای زنها و دختران وضع شده، بسته ماندن در روزهای مکتب در افغانستان، است که هی تغییرات هر چی زودتر باید آورده شد.
1: اما بازنگری ماموریت یونما فکر میکنیم که چقدر تغییر میاره در عمل کرده نهاد در داخل افغانستان؟
7: به نظر ما بازنگری ماموریت یونما یا ملل متحد در افغانستان ضروری است. ما شاهد ازی بودیم که طی بیشتر از 4 سال طوری که توقع میرفت که سازمان ملل متحد در افغانستان یک نقش قابل ملاحظه و مؤثر در آوردن یک راه تغییر مثبت و بیرون رفت افغانستان از این بحران سیاسی که ما گرفتارش هستیم بیاره، نتونسته، موفق نبوده. بنابراین نیاز است که یک بازنگری جدی صورت بگیره، ولی او ضرورت داره که یونما در چند مورد که اولویت است برای مردم افغانستان دو تمرکز کنه. اولی است که خب مسئله جلوگیری امی بحران انسانی و بشری در افغانستان که است، از این جلوگیری شو هماهنگی صورت بگیره، کمک ها جمع شو. مسئله دوم است که کار یک فرایند سیاسی است که افغانستان از این بنبست سیاسی بیرون بکشه. مسئله سیوم مسئله خود نظارت است که نظارت از وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دخترها در افغانستان بکنم. ولی تمام اینا را اگر ما پهلویم بانیم، رای حل ترک افغانستان نیست. رای حل حتی مثلا مشروعیت دادن به وضعیت فعلی یا حاکمیت طالبان است، بلکه یک تعامل اصولمند، تعامل هدفمند و تعاملی که با یک دیدگاه بلند مدت روی از استوار باشه و است.
1: و این بازنگری فکر میکنین توانایی عملی ساختن این موارد را که شما اشاره کردین داره؟
7: امیدوار هستم که چون این کارش ها، چون در ختم روز ملل متحد، سازمان ملل متحد قوه اجرایه یا قهریه نداره که از آن تصمیم ها یا پالیسی هایی که می سازد، برنامه هایی که روی دست می گیره، او را تطبیق بکنم. و این تعلق می گیره به اعضای سازمان ملل متحد. به او خاطر یکی از دشواریایی را که افغانستان یا افغانستان با چالش مواجه ساختن امین نبود یک انسجام یا یک جمع بین کشورهای دولت‌های قدرتمند است. ما می‌بینیم در منطقه، در منطقه افغانستان کشورهای بزرگ یکی که اینا دچار مصروف بحران‌های دیگه هست و در پهلویش یک اجماع کلی در مورد افغانستان وجود نداره که یکی تاکید روی حقوق بشر میکنه، یکی امنیت میکنه، یکی تجارت میکنه و این باعث شده که اصلا می بیشتر افغانستان با مردمش ببینه. ولی میتونه یونما که اما هنگ بسازه اینا را یک زمینه را مساعد بسازه که آهسته آهسته یک اجماع به وجود بیاد تا ای که با مشکلات افغانستان رسیدگی شد.
1: اما هنوزم به نظر تون جامعه جهانی تعامل با طالبان را برای حقوق بشر و حکومت فراگیر مشروط میدانه؟
7: خب ما میبینیم که خود تعامل جامعه جهانی یا برخوردش با افغانستان متناقص است. اونو منافع ملی یا امنیتی خود در اولویت قرار میده، نه ای که نیازمندی های مردم افغانستان یا حقوق بشره. ما حتی میبینیم که برخورد اتحادیه اروپا همچنین بوده. این یک وضعیت متاسفانه خیلی ناخوشایند است که ما شاهدش هستیم، اما در پهلوی همه اینها ما همواره شاهد از این بودیم که یک پیام از طرف همگی داده شده که اوی است که وضعیتی که در افغانستان از مورد قبول نیست، افغانستان باید به طرف یک ثبات دوامدار بره، حقوق مردم تامین شوه و آزادی های مدنی، آزادی ها که حق مردم از زنا و دختر به اونا داده شوه و افغانستان حق زیر داره که یک حکومت فراگیر بیرون شده از اراده مردم داشته باشه.
1: تشکر از شما آقای نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا. در خبرهای کوتاه از افغانستان، برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار تورهان صالح به عنوان نماینده جدید این نهاد در افغانستان خبر داده. سال پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی تمرکز دارد. نوردین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان کمک‌های اضطراری به آسیب دیدگان را ناکافی خوانده است و سازمان بین المللی مهاجرت خواسته تا پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. آیا میگوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت‌های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده. خشکسالی، بیکاری و توقف فعالیت نهادهای امدادی مردم دایکندی را با دشواری‌های شدید اقتصادی روبرو کرده. باشندگان این ولایت میگویند رکود بازار دستدوزی و بافندگی نیز راه‌های محدود درآمدزایی خانواده‌ها را بسته است. آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که بر چگونگی و محل مصرف کمک‌ها در افغانستان نظارت کند. با افزایش بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، هزاران زن به آینده نامعلوم در افغانستان برگشتند. در هر رات اما یک زن با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده‌ها زن بازگشت از زمینه کار و آغاز دوباره را فراهم کرده. ناز هاشمی در مورد گزارش دارد. می‌بینیم
8: با آغاز موج تازه بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، زنان بسیاری با داستان خالی، خاطرات تلخ و آینده نامعلوم به افغانستان بازگشتند. اما در میان این دشواری ها یک زن در هرات با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده ها زن بازگشته فرصت کار و درآمد فراهم کرده.
9: ما در بخش تولید لباس یونیفرم برای شرکت های صنعتی و فابریکا ها فعالیت میکنه. ما مدت 9 ماه میشه که آغاز به کار کردیم و فعلا 10 خانم همراه ما کار میکنن و اگه زمینه مساعد بشه و ما بتوانیم بعضی لوازم ضروری و تجهیزاتی که به کار داریم بتوانیم با کمک نهادها یا بعضی سازمانها بتوانیم خریداری بکنیم، تعداد افراد بیشتری مصروف به کار میشن و فرصت برابر میشه تا خانمهای بیشتری مشغول به کار بشن.
8: در یکی از گوشه های شهر هرات صدای پیوسته ماشین های خیاطی به گوش میرسن، جایی که یک کارگاه کوچک اما پر جنب و جوش به پناهگاه برای ده‌ها زن بازگشته از ایران تبدیل شدند. زنانی که تلاش می‌کنند با تکیه بر مهارت خود زندگی را از نو آغاز کنند. خانم رضایی یکی از کارکنان این کارگاه که پیش از بازگشت نیز در ایران خیاطی میکرد میگوید درآمد حاصل از این کار به او کمک کرده تا در تامین هزینه های زندگی دوشا دوش پدر و برادرش سهم داشته باشد.
10: خدا رو شکر همون 50% برای ما حل میکنه و من ایره افتخار میکنم برای خود خوب که میتونم و کنار پدر و برادر خوب میتونم یک گوشه از مشکلات رو بگیرم و کار کنم.
8: در حالی که این کارگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران فرصت برای کسب درآمد و آغاز دوباره زندگی فراهم کرده، آنان همچنان با چالش های متعدد روبرو هستند. در هفته های اخیر هرات شاهد اعتراض های از سوی شماره از شهروندان بوده و همزمان محدودیت های اعمال شده بر اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی زنان از سوی طالبان همچنان بر زندگی و فرصت های کاری آنان سایه انداختند. با وجود این شرایط، زنانی که در این کارگاه مشغول به کار هستند تلاش می کنند با تکیه بر مهارت و کار بخشی از بار سنگین زندگی خانواده هایشان را بر دوش بکشند. برای بسیاری از آنان صدای ماشین های خیاطی تنها نوید یک درآمد نیست، بلکه نشانه ای از امید برای ساختن آینده در میان دشواری های امروز است. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: شما بینید افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره به سرخط ها داریم. فروپاشی شبکه های حمایتی زنان در افغانستان، بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبرو اند. کمبود بودجه و محدودیت های طالبان عوامل اصلی اند. واکنش ها با معرفی رئیس جدید یونما، سازمان ملل میگوید اولویت های این نهاد تغییر نمی کند. مسیر فائق خان جلوگیری از آزادسازی طالبان شد. در ادامه این مجموعه خبری، از سنگرهای جنگ تا محراب پاریس بنا یادبود سربازان مسلمان فرانسه 100 ساله شد. اعتراض ها در بلوچستان پس از کشته شدن شماری از نیروهای پلیس در ولسوالی زیارت همچنان ادامه دارد. با وجود 5 دور مذاکره میان حکومت و معترضان هنوز توافق به دست نیامده. معترضان خواهان تشکیل کمیسیون قضایی و خروج شبه نظامیان افسی از مناطق پشتو نشین هستند. جزئیات بیشتر در گزارش زلمه آشنا.
11: تحسن ساکنان بلوچستان در شهر کویته در اعتراض به گسترش دامنه ناامنی به ویژه رویداد ولسوالی زیارت که هفته گذشته 9 پلیس کشته شد و 22 نفر دیگر زخمی. معترضان به سوی اردوی پاکستان انگشت انتقاد گرفتند که نتوانسته عاملان را مجازات و جلو حملات شورشیان را بگیرد.
12: موش ټول په خبر یو زموش په وطن کې دهشتګرد څوک دی چارا او څنګه ترین کو څنګه اصله ورکا په دې ټول هر څوک خبر دی دا ټول دریاستی سرپرستی کې کوي.
11: ساکنان محل، خانواده قربانیان و شماری از احزاب سیاسی 8 روز است که اینجا نشستند با وجود 5 دور گفتگوی بی‌نتیجه با حکومت. هرچند حکومت پرداخت خونبه ها به خانواده قربانیان پیشنهاد کرده. معترضان 3 خواست مطرح کردند. تشکیل کمیسیون قضایی برای رسیدگی رویداد زیارت، خروج نیروهای افسی از مناطق پشتون نشین بلوچستان و فعال شدن دوباره نیروی محلی موسوم بلویز تحت فرمان بزرگان قبایلی که اگر پذیرفته نشود اعتراضات را در سرتاسر ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا گسترش خواهند داد.
13: د پشتون ولس د دې وزونت خطر ده، د دې ناموس ته خطر ده، د دې عزت ته خطر ده، د دې سرو او د دې شتمنۍ ته خطر ده، دغه د کرایې کسبان دا د فوري تور سکندې دا راشه وسی.
11: گسترش ساحه فعالیت شبه نظامیان در خیبر پختونخوا و بلوچستان ساکنان محل را در تنگنای بی سابقه قرار داده است.
14: بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه.
11: کارشناسان گفتند که اقتصاد ضعیف پاکستان، بحران سیاسی، ادامه ناامنی و حالا هم گسترش اعتراضات ضد حکومتی اگر اسلام آباد نتواند آن را مهار کند، می توانند بحران امنیتی در این مناطق را پیچیده تر و عمیق تر کند. زلمه آشنا.
15: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست تحت هیچ شرایط به افغانستان سفر نکنند. افغانستان بار دیگر در فهرست 23 کشور پرخطر برای شهروندان آمریکایی قرار گرفته. خطر حملات تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدم ربایی و درگیری مسلحان از دلایل این هشدار عنوان شده. در نزدیک به 5 سال گذشته چندین شهروند آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند و شماری از آنان همچنان در بند طالبانند. پویا هاشمی همکار من خبر را دنبال کرده و از استودیوی واشنگتن با ماست. پویا، در مورد هشدار سفر به افغانستان بیشتر چی می‌دانیم؟ خودت برامون بگو.
16: سمیرا، طبق معمول وزارت خارجه کشورهای غربی و یا کشورهای حالا غیر غربی، هر کشور دیگه، به شکل روتین هشدارهای در مورد سفر به کشورهایی را منتشر میکنن که بعض حالا بر اساس گزارش های نهادهای امنیتیشان در خطر در موقعیت خطرناک برای شهروندان این کشورها قرار میگیره. حالا وزارت خارجه آمریکا هم در همین منوال این بیانیه را منتشر کرده و از شهروندان خود خواسته که نزدیک به 3 کشور سفر نکنند و حالا افغانستان هم در زمره این کشورهاست و گفته که به هیچ دلیل به این کشورها سفر نشه. و حالا این مسئله میتونه که به گونه تأثیر بگذاره، چون بارها در مورد هشدار سفر به افغانستان نه تنها از امریکا بلکه از کشور اروپایی، بریتانیا و استرالیا و اینا هم قبلا داشتیم که میتونه تأثیر بگذاره روی رفت آمد بعضی از چهره های صفات اجتماعی به افغانستان که طالبا بارها و اون ابزار از اون استفاده کرده، ابزار تبلیغاتی استفاده کرده.
15: و اما دلیل این هشدار مشخص شده که چرا این هشدار از سوی امریکا صادر شده بر شهروندانش؟
16: این خب بعضی اکثرا تهدیدات امنیتی است قبیل مثلا حالا خطرات حملات تروریستی و بالاخره انفجارات و منازعات در کشورهای مختلف، اما مشخصا طالبان یا در افغانستان که تحت کنترل طالبان است، یک مسئله بسیار زیاد مطرح است و او بحث گروگانگیری، سیاست گروگانگیری که طالبان پیش گرفتن. حالا میدانیم که اداره ترامپ بارها در این مسئله با طالبان حالا در حد نزاع وارد شد، هشدار داده شد، مقام آمریکایی هشدار دادن که طالبان باید زندانی های آمریکایی را که در افغانستان هستند آزاد بکنن. تا هنوز هم میدانیم که 2 الی 3 زندانی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و همچنان اداره ترامپ تانسته که نزدیک به 4 نفر را تا هنوز از زمان رسیدن یا برگشت به کاخ سفید از زندان های طالبان آزاد بکنن. بنابراین این سیاست گروگانگیری که حالا تقریبا بعضی از نظام ها در همسایه افغانستان مثل ایران هم از این سیاست تبعیت میکنه، معمولا با عنوان یک تهدید اصلی برای شهروندان حالا امریکا بالاخص تلقی میشه. بنابراین اینا هشدار میدن که بجای از اینکه قبل از اینکه وارد اون فاجعه شون یا با اون دام بیفتین، بهتر است از با اونجا سفر نکنین.
15: تشکر به هاشمی، همکارمان از استودیو واشنگتن. ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ همچنین از کنگره خواست روی اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. او همچنین گفته چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کوریای شمالی توانایی نفوذ به زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
17: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020، جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
15: رئیس جمهور آمریکا در بخش سخنانش به تنش‌ها با جمهوری اسلامی پرداخت و گفت نیروهای آمریکایی در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدند.
17: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
15: اداره ترامپ مقررات تازه‌ای را برای سختگیری در روند صدور اقامت دائم یا گرین کارت تصویب کرده است. بر اساس این قانون ممکن است به مهاجرانی که از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند اقامت دائم دادن نشود. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را محدود کرده است. دانشجویان حداکثر 4 سال و خبرنگاران عموماً تا 240 روز اجازه اقامت خواهند داشت. الهام کرمی همکارمان را از واشنگتن برای این خبر با خود داریم. الهام، بیشتر بر ما بگو در صورت عملی شدن این مقرره چه کسای متاثر خواهد شد؟
18: خب سمیرا، اگر که به اساس بار عمومی به این موضوع نگاه بکنیم، موضوعی هست که تایید شده از سوی کانگرس هست، موضوع بار عمومی در حقیقت کسانی که با وضعیت مهاجرتی اسایلم سیکر و ریفیوجی در داخل آمریکا هستن شامل این مقرره نمیشن، در صورتی که حتی تایید هم بشه. اما چه کسانی شامل میشن؟ کسانی که از طریق اسپانسرشیپ وارد آمریکا شدن، ویزای کار دریافت کردن و یا هم از طریق لاتری وارد آمریکا شدن. اما موضوعی که اینجا وجود داره این هست که کسانی که با این کاتگوری ها وارد آمریکا میشن اجازه دریافت کمک های دولتی را حتی ندارن و این موضوع از سوی وزارت امنیت داخلی به شکل یک بیانیه‌ای منتشر نشده که اعلام بکنه که کسانی که کمک های دولتی از جمله کمک کوپن غذایی، بیمه صحی و کمک های دیگر دریافت کردن در وقت دریافت گرین کارت با مشکل مواجه میشن، اما در فرمی که برای گرین کارت درخواست داده میشه یک بخشی مشخصا اضافه شده که در او در پرسیده میشه اگر شما با این در این کاتگوری از وضعیت مهاجرتی قرار دارین چه کمک های دولتی را تا فعلا دریافت کردین. و این اصلا از طریق یک گزارش منتشر شده از سوی CBS و وزارت امنیت داخلی هم فقط این گزارش را نشر کرده بود.
15: جالب. پس ما در مورد ویزای دانشجویان و خبرنگاران هم الهام محدودیت های وضع کرده.
18: همونطور هست، دولت دونالد ترامپ هر روز سعی میکنه که وضعیت مهاجرتی و دریافت ویزا را سخت‌تر بکنه. به اساس آنچه وزارت امنیت داخلی در یک بیانیه منتشر کرده، محدودیت ایجاد میکنه برای دانشجویانی که از طریق ویزای F1، J1 و یا آی ویزا در داخل آمریکا هستند و گفته میشه که بعد از پایان دوره آموزشی اونها اجازه دارن که 30 روز فقط داخل خاک آمریکا باشن، در صورتی که قبل از 60 روز بوده. و محدودیت ایجاد میکنه برای دوره اونها که گفته که دوره 4 ساله دانشجویان میتونن که در داخل آمریکا باشن و همچنین خبرنگاران هم 240 روزه و اما خبرنگاران چینی فقط اجازه حضور 90 روزه دارن و در صورتی که بخوان بیشتر از این در داخل آمریکا باشن باید درخواست بدن به اداره مهاجرت و اونها این پرونده را بررسی میکنن. و وزارت امنیت داخلی گفته که به دلیل اینکه تعداد کسانی که با چنین وضعیت در داخل آمریکا هستند بسیار افزایشی یافته، برای اونها نظارت به اقامت این افراد بسیار مشکل شده و گفته که حدود 1.8 میلیون نفر در سال 2024 از طریق این ویزاها وارد آمریکا شدند و در حقیقت نشان میده که به نسبت سال گذشته 11% آمدن مردم با ویزای دانشجویی در داخل آمریکا بیشتر شده.
15: سختگیری ها هر روز بیشتر شده. میره تشکر از خودت الهام کریمی همکارمان از استدیو واشنگتن. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که ششمین شب حملات آمریکا به موازی نظامی در ایران پایان یافته است. با گفته سنتکام در این حملات جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی ده ها هدف نظامی را بمباران کردند. سنتکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال عملیات و آماده باشه کاملند. همزمان مقام های جمهوری اسلامی از حملات موشکی به بخشهایی از ایران خبر دادند و شهروندان نیز شنیده شدن صدای جنگنده ها را تایید کردند. گزارش ها از ایران حاکی از هدف قرار گرفتن چند زیر ساخت ارتباطی، دو پل، یک فرودگاه و شبکه راه آهن است. رسانه های جمهوری اسلامی میگویند در پی این حملات شماری از مسیرهای مواصلاتی در جنوب ایران مسدود شدند.
19: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بزن اونجا روم پل بوده؟ این پل روخانه دومی، یه تا ماشین ها رو پل بودی؟
20: کسی تو ماشین نید؟
19: کسی نبودی؟
21: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته، یه خورده وسط تریلی، تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
22: زده.
19: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما رو خونه ایزاری.
15: در مقابل سپاه پاسداران نیز پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش کویت این حملات را تجاوز خوانده و از مقابله با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت گزارش داد. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته است. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش شده که پاکستان درباره هر گونه حمله جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی هشدار داده. رهبران پاکستان به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که حمله به عربستان، حمله به پاکستان و عبور از خط سرخ اسلام آباد تلقی خواهد شد. این موضوع پس از حملات حوثی‌ها بر عربستان اتخاذ شده است. علی رضا نامور حقیقی تلگر سیاسی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شده.
23: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگان است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
15: کاخ سفید اعلام کرده که جمهوری اسلامی همچنان با آمریکا در حال گفتگو است و برای دستیابی به توافق تلاش میکند. کارولین لیوید سخنگوی کاخ سفید گفته تهران پس از حملات ارتش آمریکا زیر فشار شدید قرار گرفته. اومده شده که حملات اخیر آمریکا در واکنش به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است.
24: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگو است و گفته که میخواد با ما به توافق برسه چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید. دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
15: کیر استارمر در یکی از آخرین سفرهایش در مقام نخست وزیر بریتانیا به کیف رفته است. استارمر و ولودیمیر زلنسکی درباره روند تجهیز اوکراین و چگونگی مقابله با تهاجم روسیه گفتگو کردند. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
0: آخرین سفر خارجی نخست وزیر بریتانیا به کیف. کیر استارمر پیش از انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید در بریتانیا به رهبری اندی برنهام روز پنجشنبه وارد اوکراین شد. او در این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد. استارمر در دیدار با زلنسکی بر تداوم حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
2: در بریتانیا حمایت گسترده از اوکراین وجود دارد. این جنگ تنها به اوکراین مربوط نمی شود، بلکه بر زندگی ما نیز تأثیر گذاشته است. ما تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهیم ایستاد.
0: سفر استارمر همچنین اندک پس از موج تازه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین انجام شد. حملاتی که بار دیگر چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور را برجسته کرد. زلنسکی بریتانیا را از شرکای نزدیک و قابل اعتماد اوکراین خواند.
4: با بریتانیا روابط مستحکم و مبتنی بر اعتماد داریم. با وجود نگرانی های ناشی از جنگ، تلاش میکنیم این روابط ارزشمند را حفظ کنیم.
0: ناظران این سفر را نشانه از تداوم همکاری نزدیک میان لندن و کیف و آخرین نمایش حمایت دولت استارمر از اوکراین پیش از انتقال قدرت در بریتانیا می دانند. این سفر نشان می دهد که حمایت بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد یافت، اما آنچه نامشخص باقی مانده سرنوشت جنگ میان اوکراین و روسیه است. نظیف حق پال، لندن.
15: در خبر گوتاز جان، حکومت امریکا مقررات تازه را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی شرکت کنندگان برنامه های تبادل فرهنگی و خبرنگاران تصویب کرد. بر اساس این مقررات اعتبار ویزاهای دانشجویی حداکثر 4 سال و ویزای خبرنگاران 240 روز خواهد بود، اما خبرنگاران چینی تنها ویزای 90 روزه می گیرند. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده. این پهپاد برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شوند. وزیر خارجه آمریکا از وضع محدودیت‌های تازه ویزا علیه حامیان گروه‌های تروریستی چپ افراطی خبر داده است. ادبای خارجی دخیل در تامین مالی، تحریک، عضوگیری یا پشتیبانی از خشونت و اجازه ورود به آمریکا را نخواهند یافت. وزارت خارجه آمریکا این محدودیت را اقدامی برای حفاظت از امنیت داخلی خواند. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه 1 دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است. او گفته این سکه به مناسبت 250 سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نمادی از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده. مسجد بزرگ پاریس، بنایی که پس از جنگ جهانی اول به پاس خدمت صدها هزار سرباز مسلمان ساخته شد، 100 ساله شده است. این مسجد در طول یک قرن از یک مکان مذهبی فراتر رفته و به نمادی از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شده است. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوریت فرانسه می دانند. گزارشی از میرویس سوریا.
3: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا، صد سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحنه مسجد بزرگ پاریس نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد می گویند این مراسم تنها بزرگ داشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش های جمهوری این کشور را بازتاب می دهد. رئیس مسجد بزرگ می گوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
5: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی میگویند که اسلام نمیتواند با جمهوری سازگار شود، واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست، بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
3: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگ در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
5: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانان است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
3: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز، میزبان برنامه های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته، اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده، نه تنها به عنوان جایی برای عبادت، بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میروی سوریا، لندن.
15: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. صحبت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرهای این ساعت، ممنون که همراهی کردید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
22: منابع مطلع به افغانستان تنشتان گفتن که عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزش نظامیان در قندهار گفته است که اگر هیبت الله آخوندزاده نباشد، برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. به نظر می رسد که اشاره شریعی به سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. شرح این اظهارات را روز سه‌شنبه در تالار جلسات ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفت و حضور هیبت الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: غرطه ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
1: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
26: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو، با

0: قوسل اسلامی تامین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنان با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می‌کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض میکنند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

گزارش تازه گاردین و زن تایمز از واقعیت تلخ در افغانستان پرده برداشته است. خانواده هایی که زیر فشار فقر و بدهی دختران خردسال و حتی نوزادان خود را معامله می کنند. گزارش سازمان ملل تصویر کلانتر از عمق فاجعه می دهد. 28 میلیون افغان در فقر مطلق گرفتارند. 22 میلیون برای زنده ماندن تقلا می کنند و 10 میلیون نفر آواره است. بر اساس هر دو گزارش، بحران فعلی با محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران و کاهش کمک های بین‌المللی رو به افزایش است. اما چرا کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می پردازند؟ چه کسی مسئول این فاجعه است و آیا هنوز راه برای شکستن این چرخه وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما، خوش آمدید به برنامه بحث روز. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز فیصل امین استاد دانشگاه، شکریا بارکزای نماینده پیشین پارلمان و نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو می باشند. پس را هم با خانم بارکزای آغاز می کنیم که خب ارزیابی و تحلیل شما از وضعیت فقر در افغانستان چیست؟
1: با معذرت. بله، سلام و سلامتی خدمت شما مهمانان عزیزتان. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان تنها بحث موضوع فقر اقتصادی نیست. امروز افغانستان در فقر مدیریت بحران، سیاست های مناسب بر افغانستان، تحقق اصولنامه های که بتوانه مانع گسترش فقر باشه، و در ضمن ما در یک فقر سیاسی و مدیریت سیاسی افغانستان امروز به سر میبره و اونمو خودش عامل اصلی و عمده فقر اقتصادی میباشه. چیزی را که شما برش گفتین، متاسفانه که اطفال در تمام دنیا اگه ببینیم اولین قربانیان خشونت ها، بیعدالتی ها، جنگ های تحمیلی و وضعیت های ناهنجار می باشه. آنچه که امروز اطفال زیر سن 5 سال، اگر متوجه شده باشین، 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال با متاسفانه از لحاظ غذایی اینا ضرورت به مو تغذیه مناسب و درست دارن. اما ای که چرا اطفال افغانستان بهای سنگ بهای ای همه ناملایمتی ها و خشونت بپردازه، این سوال اصلی است. افغانستان 5 دهه است که نسل اندر نسل ما به ها میپردازیم، اما هیچ حاکمیتی به اندازه که فعلا امروز طالبان در افغانستان هست، سنگدل، بیرحم و قربانی بگیر از مردم افغانستان نبوده. به دلیل از اینکه اینا نه تنها امروز بلکه آینده افغانستان و اطفال افغانستان هم با چالش کشاندن. به گونه مثال، وقتی که افغانستان نتانه خودش زنان یا بخشی از جامعه در رونق اقتصادی سهم داشته باشند، از لحاظ ضرورت در بخش های مختلف ما کادر پرسنل نداشته باشیم و اطفال ما با خشونت فکری که در مدارس و مکاتب تدریس میشه بزرگ شوند، اونمو هم میتونه جزی از معازل باشه که امروز و فردا دامنگیر مسائل افغانستان باشه. از یک جناب میبینیم که

0: عدالتی، بی‌تفاوتی و نادیده گرفتن مسائل مهم در داخل افغانستان از جانب حاکمان است. از آدرس دیگر متاسفانه جامعه هم به شکل از اشکال به طرف نرمالایزیشن شدن اینمی بحران ها میره. بحران انسانی امروز در افغانستان، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران حقوق بشری یکی از بحران های نیست که جامعه جهانی بتونه با سکوت او را حل کنه. اینا میتونن با تدبیر حل کنن. ما متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما تنها ارقام میشنیم که 16 میلیارد دلار در جریان 5 سال گذشته بر طالبان رسیده، اما در عین حال ما میبینیم که بحران انسانی و افغان هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن ارقامش با گذشت هر سال بیشتر شده میره، به دلیل از اینکه ما یک نوع مکانیزم حسابدهی و پاسخگویی در سطح جهانی از حاکمیت مستبد امروز وجود نداره.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای امین. خب گزارش گاردین، وزن تایمز و گزارش های سازمان ملل متحد و آنچه که به عنوان یک فرد شما در افغانستان مشاهده میکنین، میشنوین، چی تصویر از وضعیت کودکان و زنان در افغانستان نشان میده؟ ابعاد بحران چقدر گسترده است؟
2: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شما، من خدمت شما عرض بکنم که نتایج تحقیقات در مجموع بخصوص نظریه های علمی نشان میده که موضوع فقر در افغانستان یک موضوع بسیار مهم و پیچیده است و همچنان ما میتونیم فقر را از لحاظ اجتماعی یک متغیر وابسته بدانیم. متغیر وابسته به این معنا که بعضی عوامل دیگه و متغیرهای دیگه به مسئله فقر در افغانستان در سالهای گذشته تا به امروز بسیار تاثیرگذار بوده. به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم که همون قسمی که در برنامه گفته شد، موضوعات فکری، تفکر بسیار تاثیرگذار است. زمانی که ما سیر اندیشه و تفکر را با انقطاع مواجه میسازیم، فقر فکری به وجود میآید. عامل بسیار مهم دیگه مسئله عامل اقتصادی است. افغانستان متاسفانه اون نهادهای بسیار مهمه که بتانه امو پایداری نهاد اقتصاد تامین و تضمین بکنه تا متاسفانه به اون شکل نهادینه نشده، حتی امروز از بین رفته. همچنان از لحاظ اجتماعی از هان بسیار زیاد هوشیاری را به دست ناوردن که بتانن تفکیک بکنن که در جامعه ما چه چیزهای مثبت جریان داره، چی چیزهای منفی جریان داره. از لحاظ فکری مهمترین عامل ما تلقی میکنم اوی است که امروز وقتی که طالبا قدرت را به دست گرفتن، تمامی ساختارها را به نفع خود تفسیر میکنن، به نفع خود پیش میبرن و مردم هم او را متاسفانه ناگزیر هستن بپذیرن و در واقع ما با یک فقر فکری مواجه هستیم. از جهت دیگه ما میبینیم که از لحاظ اجتماعی در مجموع خانواده ها بسیار زیاد متاسفانه شکستن، آسیب دیدن و متضرر شدن و حتی او هوشیاری هم ندارن که مثلا در مقابل نظام فیلی یک اوسیان بکنن، یک تفکر را به وجود بیارن که فهم خود همی حالت داشته باشن، همی وضعیت را درک بکنن. متاسفانه سیستم ها، ساختار ها که در گذشته شکل گرفته بود آرام آرام از بین رفت و طالبا با تفاسیر و قرائت های بسیار بسته که دارن متاسفانه وضعیت افغانستان به حالت بسیار بحرانی کشاندن. شما ببینید از لحاظ ساختاری ادارات افغانستان کاملا فلج شده. از لحاظ فکری تمام پوانتون ها، تمام مکاتب در یک حالت کاملا بحرانی و یک وضعیت بسیار خطرناک به سر میبره. اصلا اندیشیدن جای خود عوض کرده به افرادگرایی، تفکر جای خود عوض کرده به وضعیت بسیار خطرناک دوگماندیشی. این فقر وقتی که ما از فقر صحبت میکنیم، پهلوهای اقتصادی فقر اگر یک طرف بگذاریم، پهلوی فکری که ما با نبود تفکر در افغانستان مواجه هستیم و اجازه فکر دادن داده نمیشه، یکی از عوامل بسیار یا یکی از متغیرهای بسیار مهم برای فقر است. حال در از لحاظ اقتصادی و از لحاظ حقوقی اگر بحث بکنیم، بدون شک تمامی ساختارهای اقتصادی افغانستان متاسفانه در طول 5 سال گذشته همه شکسته. ما و نهادهایی را که حامی مردم بوده و برای افغانستان اقتصاد افغانستان تضمین میکرد متاسفانه اون نهادها از بین رفته. چیزهایی را که طالبان عنوان گمان هم میکنن یا یک مشت عرفای دروغ است و یا ای هم که برای اخفال مردم به کار گرفته میشه. بنان واقعیت های ساختار جامعه افغانی امروز بخصوص که قربانیشان اطفال است و خصوصا قشر اوناس ماست، به عنوان مثال تمام دختر خانم های افغانستان، تمام خانم های افغانستان از نظام اداری افغانستان دور شدند. حالا شما فکر بکنین که میزان فقر فکری در کدام وضعیت قرار داره، فقر اقتصادی در کدام حالت قرار داره. یک بدنه و یک بخش بسیار مهم جامعه افغانی که خانم ها رو تشکیل میده، اونا کاملا عزل شدن، اونا کاملا حذف شدن، اونا کنار گذاشته شدن. تمام پوانتون ها بروی دختر خانم ها بسته است، تمام ساختارهای اقتصادی شکستن. ما اگر در ساختار سیاست یا در نهاد سیاست بریم، متاسفانه میبینیم که دیگه او میکانیزم های پاسخگوی سیاسی دیگه وجود نداره. یک فرد در رأس قدرت وجود داره، قدرت را متمرکز ساخته، هر چی که دلش میخواد با 200 هزار نفر افراد مسلح خود بر گلوی مردم نشسته و نظام را پیش میبره. نظام هم نیست، اما به تعبیر خودشان حکومتشان یا امو امارتشان پیش میبرن. بنان این وضعیت من فکر میکنم که یک وضعیت بسیار خطرناک است و گزارش هایی که باستاد پیدا کرده کاملا دقیق است، کاملا مستند و مستدل است. یه چاجاتی گزارش ها تا نیست. خوب است که برای کشورهای جامعه جهانی امی وضعیت باستاد پیدا بکنه. واقعیت هایی که امروز در افغانستان وجود داره، اطفال که زیر سن با ازدواج های اجباری گرفته میشه، از هیچ چشم پوشی نمیشه، اطفال که از مکتب باز موندن، این همش تاثیرگذار است. نظام اجتماعی جامعه با همدیگر در یک پیوند بسیار وسیق و نزدیک وجود می داشته باشه. زمانی که ساختارها بشکنه، با شعار دادن و با آیت خواندن و با بسم الله گفتن کلش جور نمیشه. ما باید فکر بکنیم، ما باید بیندشیم. ما با دساتیر ملاحبت الله نمیتونیم که ساختار جامعه افغانی را جور بکنیم. ما با 4 تا ملای بی سواد که امروز قدرت سیاسی افغانستان به زور و به اساس یک معامله بسیار بد و ننگ با دست گرفته، ما نمیتونیم که مردم افغانستان از این وضعیت نجات بدیم. بنان فقر در افغانستان ابعاد مختلف داره، متغیر وابسته است، عوامل بیرونی هم داره، عوامل داخلی هم داره. عوامل داخلیش امروزه بسیار خطرناک و شدید شده، به خاطر که مردم قناعت نمیکنه. اینا جاهلای هستن که به هیچ چیز قناعت نمیکنن. اگه امرایشون استدلال بکنیم که وضعیت اجتماعی در حال فروپاشی است، همه چیز پاشیده، شما از لحاظ صحت ببینین، شما معرف ببینین، اما نیازهای اولیه یک کشور را وقتی که ما تعریف میکنیم، از بعد از او باز ما میزان فقر را میتونیم سنجش بکنیم که در افغانستان فقر در چی حد است. خب مردم دسترسی به امکانات صحی ندارن، به امکانات آموزشی ندارن، سرپناه را شما میبینین که امروز وضعیت خانه در چی وضعیت است، امنیت در چی حالت است، جنایات سطحش در کجا است. این با شعارهایی که 4 تا نفر آمده این قدرت به زور گرفتن و به اساس کشورهای استخبارات منطقه اینا پیش میرن، این وضعیت بسیار وضعیت خراب است. سوال را که شما مطرح کردین و قربانی از اینا، چون دختر اطفال قربانی اول هستن، چون اطفال وابسته هستن، اطفال وابسته به والدین و به خانواده ها می باشه، اطفال وابسته به جامعه می باشه، اطفال وابسته به دولت ها می باشه. وقتی که دولت وجود نداشته باشه، وقتی که نظام وجود نداشته باشه، اولین آسیب پذیری را اطفال متقبل میشه، بعد خانم ها متقبل میشه. اینا حذف و عزل را و سیاست حذف را که اینا در مجموع در افغانستان پیش گرفتن، متاسفانه این تمام موارزش های اجتماعی را در طول چند سال متاسفانه از بین بردن و نیست و نابود کردن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای اندیشه. خب عامل این فقر گسترده چی میتونه باشه؟ طالبان هستن، جامعه بین المللی هستن و یا مسائل دیگه باعث این فقر روزافزون شده که تبعات و تاثیراتش کودکان و دختران میبینن؟
3: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، بر مهمانای محترم و بینده های عزیز. در کل اگر بیم سر بحث فقر، موضوع فقر در کشورهای مثل افغانستان یک بحث ساختاری و اقتصادی عمیقی است که ابعاد مختلف داره و داشته، و افغانستان متاسفانه در اون منطقه یکی از کشورهایی بوده که از سطح فقر بسیار بلند، از سالهای بسیار قدیم برخوردار بوده. ولی بحث ازی که این فقر برش چطور برنامه ریزی شده، چطور در داخل هم اقتصاد داخلی، هم در ساختار اقتصاد بین‌المللی، هم در ساختار نهادهای انکشافی و اجتماعی جهانی به شمول ملل متحد، بانک جهانی و اینا، تلاش های برای زدودن فقر در افغانستان صورت گرفته و اهداف انکشافی که وجود داشته که افغانستان هم قسمت ازی بوده، در 20 سال گذشته یا 25 سال گذشته 20 سال دوره جمهوریت یک سلسله شاخص های فقر پایین آمد، شاخص های دیگه انکشاف انسانی بلند رفت. می فاکتوری را که این گزارش ترش کار میکنه یک فاکتوری بود که لااقل یکی از سایه دستاوردهای عمده هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی بود که مرگ میر اطفال بود و مرگ میر مادران بود، دسترسی به سهولت های صحی و دسترسی برای سهولت های تحصیلی و یک مقدار هم دسترسی برای کار و تجارت در داخل افغانستان. یعنی اگر از نگاه نسبی ببینیم نسبتا یک فضای برای کاهش فقر در افغانستان در 25 سال گذشته سال 2001 الا سال 2021 به وجود آمده بود. به این مفهوم نیست که فقر وجود نداشت، فقر بسیار حاد در اون وقت هم وجود داشت، ولی کسایی که زیر خط فقر بودن کمتر بود و فاصله ها هم کمتر میشه. ولی مشکل فعلی که هست، قسمی که دو میمان محترم دیگه برنامه هم گفتن، در پالوی مشکلات بیرونی، مشکل ساختاری فقر و بود مهمتری را که این گزارش پوشش میده بود جنسیتی فقر است. بود ازی است که شما فقر که معلومدار وجود داره، وجود داشته، تلاش های وجود داشته در گذشته، ولی ای که چطور بود جنسیتی فقر، چطور فقر فعلا امو تاثیر بسیار کلانش بالای دختر بچه ها است، چطور تاثیر ازی آمده جنسیتی شده، چطور تاثیر ازی آمده بالای اطفال را که خصوصا اطفال دختر هستن متمرکز شده و چقدر بازی میتونه که هم برای شرایط فعلی و هم برای آینده کشور ناگوار باشه. مثلا سه تا بحث بسیار مهم ما در گزارش میبینیم، اگر چه گفتم گزارش های زیادی از این عنوان وجود داشته در گذشته هم که آدم باید بسیار جدی و دقیق ببینه این گزارش ها را، ارقام ازی اکثرا به شکل به سلام و اعداد چیزشان نفوسی را که کور میکنن پوشش میکنن بسیار انتخاب شده است، ولی با وجود ازی هم سه بحث اساسی را میکشه. یکی است که در موضوع مجنبه جنسیتیش یا تمرکز بالای دخترها این بوده که یک جرم زدایی سیستماتیک در بحث جنسیت و در بحث زنان و دختران وجود داره. به این معنی که فقر اگر در گذشته هم وجود داشت، تبعیض در مقابل دخترها در مقابل زنها وجود داشت، باز لااقل در ساختار حکومتی، در ساختارهای نهادهای مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه های برزی وجود داشت که یک نوع پوشش، یک نوع محافظت وجود داشته باشد. حال تقریبا از امی خشونت علیه زن، خشونت علیه دخترهای خرد، عدم دسترسیشان، ساختنشان باعث یک شهروند نمیفهمم دست چندومی، اگر چه شهروند مفهومش دیگه در افغانستان وجود نداره، امی است. یعنی به این معنی که یک ساختار سیستماتیکی وجود داره که از ظلم و خشونت بالای دختر و زن جرم زدایی کرده و یک نوع معمول ساخته. اگر شما میخواین قسم بسازن که اگر شما یک دختر هستین، جوان هستین و 13-14 ساله شدین، خودتان باید ذهن قبول بکنین که دیگه برای شما هیچ فضای دیگه وجود نداره و هر ظلمی هم که شود شما باید تیره به این قسم بپذیرین، چون ساختار به می نوع آورده شد. دومش بحث سقوط ارزش دخترها است. یعنی به این معنی شما گزارشه که ببینین دخترای کوچک حتی یک ساله و دو ساله که در این گزارش آمده تبدیل شدن به یک نوع، متاسفانه بسیار دردآور هم است که آدم بگه به اصطلاح انگلیسی liquid asset یا یک نقدینه قابل تبادله. یعنی وقتی شما دو ساله هم باشین میتونین بالای از یک قیمت بگذارین برای زی که بازو 5 ساله شد. یعنی خود ارزش دخترها تبدیل شده گفتم برای یک نقدینه قابل تبادله و آینده که شما میتونین مثل زی که یک چیزی را گرو بگیرین. و سهم هم بحران صحی را هم ذکر کرده، بحران صحی را که این گزارش ذکر میکنه و مرگ میر مادرها را و مرگ میر اطفال را، یک مادری که سن 18 سال داره و او چی وضعیت داره بعد از داشتن 3 طفل، یا مثلا یک کسی که سن 40 سالگی یا 41 سالگی مادر کلان است، شما نشاننده از این هم است که چقدر خود دسترسی و خدمات صحی ابتدایی مادران و اطفال این را به اصطلاح به قسم ساخته که از یک طرف در جوانی به اصطلاح ای اطفال تبدیل شدن برای یک نقدینه، از طرف دیگه وقتی که فقط 18 و 20 ساله میشن امو سایکل زندگی از اینا تبدیل میشه از حالت بسیار عادیه که امو مرحله جوانیشان است، مرحله که باید بر جامعه به اصطلاح دخیل باشن، خدمات را کنن، در این زمان از زندگی خود لذت ببرن، این همی تبدیل شده برای یک زمان بسیار کوچکی که بسیار زودتر اینا به اصطلاح میرن استهلاک میشن، فرسوده میشن و مرگ میری زیاد در شرایط بسیار مختلف و زیاد ارقامش بالا میره. یعنی سه جنبه داره و هر جنبه ازی نشاندهنده تنها فقر نیست، نشاندهنده همو به اصطلاح سیستماتیک شدن تبعیض علیه دختر است، علیه زنها است و ای است که هیچ آینده وقتی که وجود نداشت معلوم دار باید یک نانخور اضافی مجبور هستین کونا را یا ای که بتانین مشکل اقتصادی فامیل کتشان مرفوع بسازین یا ای که زودتر او را به شوهر بتین که یک نانخور اضافی کم شد.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای اندیشه، خیلی خوب توضیح دادین. خانم بارکزای، به چند نکته که آقای اندیشه اشاره کردن، گفتن که این گزارش نشان میده که جرم زدایی از ازدواج کودکان، فروش کودکان، در واقع به بردگیری کودکان شده، جایگاه زنان تقلیل داده، مشکلات صحی را با وجود آورده و در کل تبعیض علیه زنان سیستماتیک ساخته. عاملش چی میتونه باشه؟ آیا سیاست های طالبان است و یا محدودیت کمک های جامعه بین المللی؟
0: چندین عامل داره، قسمی که پیشترم بهش اشاره کردم که اگر موضوع فقر میبینین، اگر موضوع خشونت ساختارمنده نسبت به جنس زن، حالا سوای از این که در کدام سن و سال قرار داره میبینیم و همی که عدم دسترسیشان به خدمات صحی که بازی انتقال پیدا میکنه به مو معزل طفل و مادر، مرگ و میرشان، و همچنان نبود دستگاه هایی که بر از اینا کمک رسانی کنه، مدد رسانی کنه، نه تنها در بخش تعلیم بلکه در بخش اقتصاد کار هم کسی وجود نداره، نهادی وجود نداره که بتونه دست پای از اینا رو بگیره و اینا رو من حیث مولدین بخش سرمایه و اقتصاد وارد جامعه بکنم. متاسفانه یک چیزی که ما نمیتونیم ازش انکار کنیم، قسمی که جناب سفیر صاحب گفت، باور من میفهم که خود جناب سفیر صاحب به یقیده نیست، اما آنچه که مردم اگر فکر میکنند که یک دختر یک نانخور اضافگی است و باید هرچی زودتر این نانخور کم شوه و این مصرف و این بوج از سرشانهایشان کم شود، دقیقا اینمی در تناقض با تمام اصول اخلاقی، انسانی و اسلامی می آید. همچنانه که اگر یک فامیل فکر می کند که دختر وقتی که در خانهش هست مال مردم هست، یعنی ازدواج می کند و میره بیرون و خانه شوهرم که میره دختر مردم می شه، یعنی ببینین که متاسفانه این یک برداشت اجتماعی ساختارمند در بین تمام سرزمین ما اینمی ذهنیت وجود داره. متاسفانه این ما نمیتونیم انکار کنیم. ما یک 30 سال مبارزه کردیم، به خوبی درک میکنم که هنوز هم نسبت به دختران، نسبت به دخترای خرد و کلان اینمی دیدگاه متاسفانه تحقیرآمیز نسبت به اونا وجود داره که همیشه او رو فکر میکنن مالکیت بیگان است، نه فامیل پدری خودش او رو به عنوان یک انسان برابر به پسر میپذیره و نه هم فامیل شوهرش، به مخاطر او در مابین بیگانه ها بر از خود کسی که خونش است، وجودش است، رگش است، وقتی آدم بیگانه میشه بسیار دردناک است. این همی ذهنیت متاسفانه قرون وسطایی هم باعث شده که موقف زنان و دختران تا اندازه بسیار زیاد در جامعه افغانی پایین بیایه. در پلی از این ما فراموش کرده نمیتونیم که وقتی ما ساختارمند بودن ریشه های خشونت بحث میکنیم، قوانینی که از طرف اداره حاکم هم به تطبیق گرفته میشه، این هم نقش خود داره. مورد سیومی که در گذشته حداقل ما رسانه های تصویری و شنیداری و داشتیم که به طور دوامدار بر از اینکه دخترها و زنان کی هستند، نقششان در اجتماع چی هست، تبلیغ میکردن و آگاهی میداد. متاسفانه اونامو امروز برعکس شدن. امروز نشریات در داخل افغانستان چی شنیداری و چی هم دیداری باشه، متاسفانه همه گفتگوها، مخصوصا وقتی شما سخنهای ملاهایی را که میان میشینن و بر مردم اینا وعظ و نصیحت میکنن، در مساجد وعظ و نصیحت میکنن، یعنی واقعا اسفبار است. اینا اصلا جنس زن من حیث انسان حساب نمیکنن. یک بحث کلان دیگه هم که متاسفانه بسیار خلق میشه، مخصوصا در جامعه افغانی، مخصوصا در بین حاکمیت ها، موضوع حقوق بشر است. موضوع حقوق بشر فراتر از سیاست های نهادها، دولت ها و گروه ها می باشه، به دلیل از اینکه موضوع حق انسانی یک طفل یا یک فرد بالغ از جمله ابتدایی ترین حقوق مدنی اجتماعیش هست که نباید قربانی سیاست
1: درست
0: باشه.
1: خب سیاست ها، شما گفتین که فرهنگ قرون وسطایی هم عاملش هست. حالا وقتی که دولت در قدرت می باشه، سیاست ها را طور تنظیم میکنه که از امو افکار قرون وسطایی جلوگیری بکنه، آنچه که به شهروندان آسیب میرسانه او را دیگه بند کنه. حالا خود طالبان چقدر عامل ازی شده؟ مثلا گفتین ملاها تبلیغ میکنه، جلو تبلیغات سوی ملاها را کی بگیره؟ فکر نمیکنین که مسئله فراتر از فرهنگ و انعنات مردم افغانستان است؟ بخاطر فقر در افغانستان سالای سال بوده، ولی به این پیمانه دختر فروشی، کودک فروشی در تاریخ افغانستان نبوده. حالا پس از آمدن طالبان بسیار زیاد شده.
0: معلوم دار است. من فکر میکنم در بسا موارد فقر فقط من حیث یک اکسکیوز، یک معذرت، یا به اصطلاح من حیث یک حربه کار گرفته میشه تا یک اصل معزل. به دلیل ازی که هرگاه ما به مو دو راپور زد و نقیص ما میبینیم، یک چیز را که مثلا سازمان ملل را میتا، یک چیز را که بانک جهانی را میته، آدم کاملا گیج میشه. یکیش نشان میده که شاخص اقتصادی در حال بلند شدن هست و دیگه فقر اقتصادی را نشان میده. در بسیاری از موارد و پیشترم بر شما گفتم که ساختارمند بودن، ساختارمند بودن به معنای عزیز که از سیاست دولت گرفته، از دید شخص اولی که به نام امیر شانیات میشه گرفته، تا کوچکترین فردشان که در سرک ها به اصطلاح وارسی میکنن مردمه، دیدشان زن ستیزانه است. این همی ساختار فکری از اونا بر ضد زنان است. اونا حراس دارن از توانمندی زنان، از تعلیم زنان، از تحصیل زنان و از اینکه زنان بتونن در جامعه منعیس عناصر مفید شناخته شود. این همی ساختارمند بودن بحث از ایره که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ترغیب میکنه. از لحاظ دینی هم فراموش نکنیم که متاسفانه اینا حتی در نزدیکترین کنفرانسی که از طرف کشورهای اسلامی دایر شده بود اشتراک نکردن، به دلیل اینکه اینا هیچ نوع جنبه اسلامی بر اینمی ساختارمندسازی سیاست زن ستیزیشان ندارن.
1: تشکر. داخل و خیلی سپاس خانم بارکزای. دو نکته، یکی که گزارش بانک جهانی از افزایش بسیار کم درآمد یا اقتصاد افغانستان یا از بهبودی بسیار کم اقتصاد افغانستان گفته، ولی این نکته را هم با وضوح گفته که هیچ تغییر در زندگی مردم نیامده. و دوم، در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی که مختص بر زنان برگزار شده بود، از طالبان دعوت نشده بود. بسیار تشکر آقای امین. خب وقتی که از طالبان انتقاد میشه در خصوص فقر، اینا میگن که خب تحریم هستیم، روابط اقتصادی نیست، پولهای ما بلوکه شده و چند بهانه دیگه میاره. با جامعه جهانی هم شرایط خودش داره بر ای که طالبان به رسمیت شناخته شود، تحریم ها برداشته شود و پولهای افغانستان برشان داده شوه و همین طور کمک های جامعه جهانی درش بروی افغانستان باز شوه. شما کدام عامل عمده را میبینین در افزایش فقر روزافزون در افغانستان که تبعاتش هم گفتیم بالای کودکان زیاد است.
2: بله، من فکر میکنم که در افغانستان خود بحث فقر همون قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم یک بحث تاریخی است، یک بحث اجتماعی است و یک متغیر کاملا وابسته است. چرا در دوره طالبا بحث فقر بسیار شدید شد؟ به خاطر از اینکه طالبا تمام ساختارهای اجتماعی را، تمامی نهادهای اجتماعی را از بین بردن، تمامی ساختارها از هم پاشید. دیگه در این ساختارها نه خانمها جایگاه داره، نه مردها جایگاه داره، هیچ قشر و هیچ طبقه نمیتونه جایگاه خود پیدا بکنه. مشکل اساسی طالبا و نظام طالبا که باعث تشدید این وضعیت شد ای است که خود طالبا خود تمام ساختارها را از بین بردن. من خدمت شما عرض کردم که حذف سیستماتیک خانم ها از اداره ادارات افغانستان، از خود سیستم یا نظام اداری افغانستان، از نظام آموزشی افغانستان، از نظام تحصیلی افغانستان، و یک خانمی که دیگر نتاند از صنف 6 به بعد یا صنف 4 به بعد مکتب بخونه، یک دختر نوجوان وقتی که نتونه که از مکتب فارغ شه، یک جوانی که نتونه از مکتب فارغ شه و به پوانتون راه پیدا بکنه، دیگر ما چی توقع داشته باشیم؟ من فکر میکنم که سه مسئله بسیار مهم است. نکته اولی که به اساس تفاسیر و قرائت‌های فعلی طالبا اصلاً تعریفی که اینا از زنها در افغانستان داره تعریف نادرست است. اینا به جایگاه زن احترام ندارن، به هستی زن احترام ندارن، به هستی هستی زن را و وجود زن را
1: رسمیت نمیشون
2: و برداشتشان هم ناقص است.
1: که طالبا به زن احترام ندارن، تفسیرشان از زن دیدشان به کلی اشتباه است. ولی سوالی است این فقر که در افغانستان از زن و مرد متاثر ساخته ده. عاملش چی است؟ آیا سیاست‌های طالبان است؟ درست است که سابقه داره فقر در افغانستان، ولی به این پیمانه نبوده که 28 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته باشه. هیچ وقت تاریخ افغانستان نبوده به این شکل.
2: بدون شک که تمام افراد در جامعه متاثر است، اما بیشترین تأثیر پذیری منفی را اطفال و خانم ها امروز متقبل شدند. شما ببینین اینا از زندگی اجتماعی بیرونی کاملا حذف شدند و محدود در خانواده شدند. بیشترین آسیب را اینا میبینن. بحث دوم بحث وابستگی به وجود میاد. حالا تمام خانم ها در افغانستان یا وابسته بر برادر است، یا وابسته به پدر است، یا وابسته به افرادی هستند که در خانواده حرف اول هم میزنند. پس خانم ها چی شد در افغانستان متاسفانه با تفسیر و با سیاست های طالبا؟ که خانم ها متاسفانه جنس دوم شدند. خانم ها امو دید شیوارگی که از خانم وجود داره در دید طالبا که هر وقت دلشان شد استفاده بکنن، هر کدامشان به اصلی زن بگیره، چهار زن بگیره، در غیر از او دیگه کدام برای شگوفایی، برای پویایی خانم ها دیگه کدام کار صورت نگرفته. بنان عوامل فقر امروز در ساختار جامعه افغانی ناشی ازی است که طالبا خرد جمعیشان، طالبا خرد فردیشان به او سطح نیست که مشکلات اجتماعی را حل بکنن. اینا درس نخوندن. اینا اگر درس میخوندن خب می آمدن نظام سازی میکردن. اینا اگه مکتب میخوندن خب مدرسه خوندن، به اساس تفسیر بسیار نادرست تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن.
1: بسیار تشکر از شما آقای اندیشه. عامل فقر بسیار مهم است که بس شوه. خب طالبان میگن که عامل فقر تحریم های سازمان ملل کشورهاست، به رسمیت نشناختن، روابط اقتصادی برقرار نمیشه، مرزها بسته است، سرمایه گذاری صورت نمیگیره و کمک های جامعه جهانی هم کاهش یافته. از اون طرف جامعه جهانی هم شرایط خود داره. کدام طرف مقصر است؟
3: خب من یک توضیح بدم. پیشتر بارگزه سم گفتن مولندار، من هیچگاهی به این نظر نیستم که دخترها در یک خانه یا در یک جامعه یک عنصر نانخور اضافی. من اشاره داشتم بر وضعیتی که به وجود آمده متاسفانه فعلا. درست است که برمیگرده بر دیدگاه های اجتماعی که در جامعه مختلف وجود می داشته باشند و جامعه ما و شما در یک و نیم صد سال گذشته یک از مراحل مختلف در این مبارزات میگذرند، خصوصا در بحث جایگاه زنها و تحصیل و تعلیمشان. ولی 20 سال گذشته نشان داد که وقتی که ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، ساختار نظام تغییر میکنه به طرفی که در اونجا دیدگاه در بالا یک دیدگاه مناسب است، در خود جامعه هم تغییر میکنه. مثلا مثالش هم میگم، از قریه که ما میامدیم در 20 سال جمهوریت، ما تغییر تا در فامیل و خانواده و کاکا و نواسی کاکای خود قسمی دیدم که در یک نسل چه تغییر جدی آمد. دخترهایی را که شاید مادرهایشان یا عمه های ما رفتن میتونستن به مکتب، سار با خوشی و همی کسی که امروز هر کدام از این دخترها تا چند وقت پیش هم وظیفه داشتن و کار میکردن که اصلا غیر قابل چیز بود، پیشبینی بود در جای در قریه که ما اگرچه نزدیک کابل هم هستیم، ولی با وجود از اون همین فکر وجود داشت و این فکر تانست در 20 سال بسیار تغییر کنه، چون هم ساختار از پایین هم از بالا هم در صورت موازی تغییر کرد. جامعه استاستا خودش آماده شد برای زی که همین مفکوره کم شد. یعنی فکر ما این بوده که خب این یک کار مالندار اجتماعی است، ولی همو محیط پیرامون هم تاثیر خود می داشته باشه، یک بس که این رقم کد نشه. دومیشی که شما این بحثه که مطرح کردین بسیار جالب است، بخاطر از اینکه خب حتی به شمول سخنگوی وزارت خارجه روسیه بعضی اوقات اینجا که ما می باشیم چینایی ها و اینا مطرح میکنن که گویا مشکل اساسی فقر در افغانستان تحریم ها است و نمیفهمومی که پول بانک مرکزی ما بند شده و یا ای که کمک های بین‌المللی کم شده. خب مالوندار شاید این تاثیرات خود به یک نوی داشته باشن، ولی کار اساسی شما ببینید، گزارش را چند وقت پیشتر بیرون شده نشان میده که طالب ها تنها برای مدرسه هایی را که ساخته روان هستند که بسیار متمرکز کار میکنن و این مطالعه تنها قندهار و بامیان مطالعه کرده بود، در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار از عواید عشر و زکات و همی به اصطلاح تکس اسلامی که اینا جمع میکنن مشخصا به قندهار انتقال میدن و اداره بسیار مستقل و کلانی که زیر نظر ایبت الله هست وظیفهش مدرسه سازی است. یه وقتی که برای مدرسه ها و مدرسه سازی 1.2 بیلیون دلار بودیجه مستقل دارن که هیچ ارتباط با یونیسف و یونسکو و ملل متحد نداره، این کار کرده روان هستن و جدن ارقام ازیا بالا شده روان است، نشان میده که ارگاه اینا خواسته باشن که یک دلسوزی به اصطلاح برای کاهش فقر در موارد دیگه داشته باشن، بسیار به آسانی امکان داره. در جایی که همون جای ایدئولوژیک فکری خودشان است، از هر مرجعی بدون کمک خارجی پول جمع میکنه. دیگه ما فکر میکنم که بحث فقر معلومدار که همون چند جنبه داره و مهمترین جنبه ایشه که ما فکر میکنم جنبه خود به اصطلاح همو کلشخی و همو قبول نکردن هیچ چیز توسط طالبا هست، همو دکمندشی و به یک طرف رفتنشان است. در غیر از او فضا برای سرمایه گذاری، فضا برای شرایط اقتصادی، فضا برای ازی که کمک صورت بگیره، ترانزیت و تجارت صورت بگیره، مساعد از جهان هم اگه میخواه سرمایه گذاری کنه، ولی طالبا هستن که هیچ چیزی هیچ کس دیگه را قبول ندارد. در غیر از اون ثروت در داخل افغانستان از معادن گرفته، شما ببینید وزیر معدن طالبا میگه که من افهم با تنها طلا وجود داره و ای که پیسه زکات و عشر و گاو و گساله مردم هم جمع میکنن، ولی ای که تمرکزشان به شکل ساختاری بالای اجتماع و بالای مردم نیست، بس جداگانه است و او رو باید به گردن کس دیگه ننداز.
1: خیلی سپاس خانم بارکس. شما اشاره داشتین به گزارش بانک جهانی، درست است؟ این گزارش میگه که عواید بلند است. خودش قابل تعامل است که وقتی که عواید افغانستان بیشتر شده، پس چرا در زندگی مردم تغییر نیامده؟ فکر نمیکنین که این پولایی که از مراجع مختلف طالبان جمع‌آوری میکنن، عشر و زکات، درآمد معادن، همیشان حیف و میل میشه، یک نوع فساد گسترده در نظام طالبان وجود داره؟
4: بدون شک 4.7% اینا در شاخص تولید ناخالص افغانستان به اصطلاح انکشاف نشان میده یا پیشرفت نشان میده، اما به می دلیل ما پیشتر گفتم وقت شما دسترسی مردم به ابتدایی ترین امکانات زندگی ببینین، افت بیش از حد داشته نسبت به سال 2001. امروز اگر نزدیک به 27 میلیون نفوس مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، سه عامل عمده را به ما شناسایی میکنه. اولی که کمک های جامعه جهانی که بر علاوه که طالبا ادعا دارند که پول های افغانستان برشان داده نشد، 16 میلیارد دلار اتفاقا چند برابر سرمایه خود افغانستان است که در 5 سال گذشته و طالبا از طرف جامعه جهانی برشان کمک شده. و این 16 میلیارد دلار دیده میشه که در هیچ جای
0: و هیچ بخش اقتصادی نوع پیشرفت و یا هم عرضه خدمات بر مردم افغانستان نشان نمیده. و در لذی که در بسیاری موارد اینا میگن که این پول ها پول های کمک های بشری بر مردم افغانستان است، یعنی مردم افغانستان که جز بشر یعنی هستند.
1: سوال همیجا از جامعه جهانی پول روان میکنه، کسی که پول های فمال میکنه کیست؟
0: ما میایم. یک عاملش همیست که همی پول ها مثل ارقام گفته میشه، اما یک چگونگی مصرفش هست من حیث یک معضل باقی میمانه. نه تنها کمک های جامعه جهانی و مردم افغانستان نمیرسه، بلکه در مطابقت به قوانین تمام کشورها، مخصوصا کشورهای اسلامی، وقتی که شما میگین بیت المال هست، همی عشر و زکات را که جمع میکنه، این عشر و زکات خیرات نیست که مردم به هیبت الله بده، این پیسه است که مردم میده که دوباره باید به بین مردم تقسیم شود. در اون قسمت هم متاسفانه هیچ نوعی
1: شکر، یعنی آنچه درآمد که از معدن، گمرکات، عشر و زکات و کمک های جامعه جهانی میه هم حیف و مل میشه.
0: باید جدا بسازیم، موضوع تکس و عشر و زکات جدا هست نسبت به
1: در مجموع ارتیاید که میده زندگی مردم تغییر ندیدیم در 6 سال. بسیار تشکر از شما.
0: در زندگی مردم عام.
1: بله، بسیار تشکر.
0: در زندگی طالبات
1: دقیقاً. بله. بسیار تشکر از شما خانم بارکزای. آقای امین، خب راه بیرون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه؟ حداقل به خاطر مسئول نگه داشتن دختران خودسال چی کار میتون کرد؟
2: ما به این فکر استم که اول خانواده ها باید توجه بکنند که به جایگاه زن احترام داشته باشند. ما از ملاها و طالب ها باید تو قدر توقع نداشته باشیم، به خاطر از اینکه اینا وقتی که آمدن به قدرت رسیدن تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن. شما ببینین امروز بر افغانستان به عنوان نهاد هیچ چیز باقی نمانده، سیستم مالی افغانستان از بین رفته، احتیاجات اولیه که مردم باید با او زندگی میکنه، از اشتغال تا تحصیل، تعلیم، دارو و غیره مسائل که سرپناک از احتیاجات اولی زندگی هر فرد از در یک جامعه، تمام از اینا را پاشاندن و صرف طالبا به 200 هزار نفر جنگجوی خود فکر میکنه. معادن به تاراج بردن، نظام اداری افغانستان از بین بردن. این واقعیت های افغانستان است. ما از این گروه توقع نداریم. این خود یک گروه مافیایی است که توسط یک گروه دیگه به قدرت رسیده، چند روز به قدرت است، از قدرت کنار زده میشن. اما مسئله اساسی مردم افغانستان است که ما باید مردم افغانستان متاسف خصوصا اطفال و دختر خانم ها که قربانی اصلی قضیه هستن، متاسفانه با سختی های بسیار جدی مواجه هستن.
1: بله بله، بسیار تشکر از شما آقای امین. از ما در اینجا به پایان رسید. مهمانان گرامی آقای اندیشه، خانم بارکزای و آقای امین، سپاس از حضورتان به برنامه. تشکر. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش و با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تازه ترین خبرهای افغانستان را از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان اینترنشنال دنبال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر با اشاره به حمله های هوایی پاکستان به ولایت های مرزی افغانستان خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی طرف های درگیر شد. او روز چهارشنبه در یادداشت که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد نوشته که گزارش های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان ضرورت بررسی مستقل درباره احتمال نقض قوانین جنگ از سوی نیروهای پاکستانی و طالبان را افزایش داده است. عباسی همچنان به حمله هوایی پاکستان در 25 خود 1404 به مرکز بازپروری مدودان امید در کابل اشاره کرد و نوشت که دیدبان حقوق بشر هیچ مدرک نیافته است که نشان داد این مرکز برای هدف نظامی استفاده می شد.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر میسپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالهدف فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام خوش آمدید. برداشتتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت‌های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این گزارش که جدیداً توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان می‌دهد که مواردی کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میشه. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده فخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا کرده.
1: بله، به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها انبار ساخته است؟
2: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که روزمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده. البته هنوز هم وجود داشت، اما بعد از این که طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از این که افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
1: بله، سوال هم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده‌های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
2: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود، جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اکمال قانونی بود. و نکاح قبل از نکاح قانونی در قانون من اقتصاد علیه زنان علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود یک از مصادیق خشونت علیه زن علاوه بر او جرمینگاری شده بود یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد علاوه بر او ما مراکز حمایت زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیرد در نهادهای عدلی و قضایی بخش های خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان بخش های اختصاصی ایجاد شده بود دستورالعمل ها و در محاکم و در عین حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست نه علاوه بر اینکه او قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصول نامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که او اصول نامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه مثلا مورد آخری که افتاده طالبان یک اصول نامه را تحت عنوان اصول نامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او هست همین لحظه که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت می‌بخشد و به رسمیت می‌شناسد بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزم‌ها و حمایت‌های قانونی را از قربانیان لغو کرده بلکه خود زمینه ساخته زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان
1: بله سوال دیگه ای است که علما بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج های اجباری یا زیرسن دارن؟
2: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق بشر سالهای سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی ها و فهم ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش های دینی است و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که بر مردم بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ازدواج کودکان در دین در اصول دینی هم جواز ندارد. بنابراین این آگاهیدهی باید در خانواده ها صورت بگیره اما متاسفانه این آگاهیدهی ها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تاثیرگذار نیست چون این عرف ناپسند از سوی طالبان حمایت میشه عملا و با اصولنامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدند به کجا مراجعه بکنند قربانی ها با کجا مراجعه
1: کنند؟ استاد فرزام با توجه به آموزه های اسلامی آیا فقر اقتصادی می تواند توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشه؟
2: به هیچ عنوان نمی تواند توجیه گرش باشه به هیچ صورتی چنین جواز نه در دین وجود داره نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره ازدواج کودکان نکاح کودکان مطلقا بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دید ما قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین نافذه افغانستان را ندارد بلان ازدواج کودکان مطلقا ممنوع است بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر بر اساس قوانین داخلی افغانستان و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام و بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود بنابراین هیچ جوازی نداره فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری
1: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
2: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری که طالبان تاثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشته. اولین موردی را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب دانشگاه ها تاثیر مستقیم داشته. علاوه بر این که زمینه را فراهم کرد تا دختران تشویق شده و خانواده ها تشویق شده و وادار شده به ازدواج و به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنند، علاوه بر او هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین بوده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر من مثلا مکتب میره و دا آدمی باسواد میشه، آدم پست دار میشه، هم خود کمک میکنه هم مردم جامعه رو میتونه کمک بکنه، اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره. به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای رقم زدن آینده خودتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان یا امان آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشردوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی میبینیم که کارمندان زن از نهادها و مؤسسات بشردوستانه را منع کردن که اینا نمیتونن به نهادهای بشردوستانه با کار بکنن. این مداخله در کمک های بشردوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بنابراین برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه ما به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
1: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
2: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه پیشتر هم از کردم قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار بر مردم آگاهی دهی صورت می‌گیرد. حتی در نصاب های رسمی معارف افغانستان همین موضوعات گنجانده شده بود. علاوه بر اون نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دهی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم را بفهمانه که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره، پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارد.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود. طالب ها

0: درود و روزتان بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت افغانستان تناشل. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها: فروپاشی شبکه های حمایتی زنان در افغانستان، پیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبروند. کمبود بودجه و محدودیت های طالبان عوامل اصلی اند. سخت شدن شرایط دریافت گرین کارت آمریکا. وضعیت صحی و وابستگی به کمک های دولتی می تواند بر تصمیم نهایی تاثیر بگذارد. ششمین شب حملات آمریکا به ایران، سنتکام از بمباران ده‌ها موضع نظامی خبر داد. ترامپ می گوید آمریکا در ایران به دستاورد های بزرگ رسیده است. کاهش کمک های بین‌المللی و محدودیت های طالبان نهادهای حامی زنان را در افغانستان با خطر تعطیلی مواجه کرده. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که ممکن است فعالیت بیش از نیمی نهادها در یک سال آینده متوقف شود. بررسی 74 نهاد حامی از زنان نشان می‌دهد که نزدیک به 34 آنها در سال 2025 با کاهش کمک های مالی روبرو شدند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: جگر خودم شدم، این دستای ما قید میکرد، چپم شدم.
2: خشونت و انزوا، داستان زندگی این روزهای زنان افغانستان.
1: این دو بود دانشگاه استاد، و این دو دانشگاه است استاد، و گرفت در بلزم یک زن تاشه. این دو منی چه خد دختران ما پرتاگ دیگه خود چی بطرفه من امتله کوشش کرد اینجا پرسد چیز رفت اینجا گشت دیگر چیز دست ما بیاید دیگر.
2: اکنون آخرین روزنه های امید زنان با خطر مواجه است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که نهادهای فعال با رهبری و در حمایت از زنان ممکن به گونه گسترده فعالیت هایشان را توقف دهند، آنچه خدمات به زنان را محدودتر خواهد کرد.
3: بخش صحت فعالیت دارد، ما دکتر بخش زنانه داره معاینه میکنه و بعد از معاینه دوا برشان داده میشه، البته رایگان هستن. در پهلوی از او آموزش های حرفه‌ای داریم برای خانم ها. فند ها از بیشتر کم شود و بودجه ها از بیشتر کم شود، در بخش دوا ما متضرر میشیم، امکانات ما کم شود، استاف ما ماششون کم شد و ما مجبور شدیم که تیم خود بسیار خرد بسازیم و این متضرر از این دوباره جامعه است، دوباره خانم ها است، خانواده ها است که متحمل از این وضعیت خواهد شد.
2: بخش زنان سازمان ملل با بررسی 74 نهاد حامی زنان افغانستان دریافته که بیش از نیم این سازمان ها احتمالاً تا یک سال آینده فعالیتشان را متوقف کنند. سه چهارم این سازمان ها در 2025 با کاهش بودجه مواجه شدند. نیمی این سازمان ها 92% کارمندان خود را از دست دادند و دو سوم سازمان ها فقط برای 6 ماه دیگر بودجه دارند. بر بنیاد بررسی، خدمات به زنان شامل برنامه های آموزشی و حمایت از درآمد زنان کاهش یافته و 58% خدمات مقابله با خشونت علیه زنان محدود شده. کاهش کمک های جهانی و سیاست های طالبان در قبال زنان و دختران از عوامل اصلی این وضعیت است. همزمان با این هشدار سازمان ملل، بریتانیا اعلام کرده که در جریان 3 سال آینده 424 میلیون دلار برای حمایت از مردم افغانستان کمک خواهد کرد. معاون وزارت خارجه بریتانیا گفته وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن وجود دارد. به گفته این مقام بریتانیایی، محدودیت های طالبان بر آموزش، اشتغال و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی بحران را تشدید کرده. این در حال است که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان شامل 11 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در پی انتصاب رئیس جدید یونما، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به افغانستان تناشل گفت ماموریت و اولویت‌های این نهاد تغییر نخواهد.

0: کرد. استیفن دوجارک گفته یونما همچنان بر هماهنگی کمک‌ها، تعامل سیاسی، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش‌دهی درباره وضعیت افغانستان تمرکز خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل اخیراً رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان با عنوان رئیس یونما معرفی کرد. مریم رحمتی از نیویورک جزئیات می‌دهد.
1: پس از یک مدت طولانی سازمان ملل مأموریت یونما در افغانستان را به خانم رباب فاطمه از بنگلادش سپرد، انتصابی که در شرایطی انجام میشه که روابط سازمان ملل و طالبان وارد مرحله حساسی هست و جامعه جهانی هم همچنان در رابطه با نحوه تعامل با طالبان اختلاف نظر دارند. رباب فاطمه در شرایطی مسئولیت خودش را آغاز میکنه که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی، محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران، نگرانی های امنیتی و مسئله تعامل جهانی با حکومت طالبان روبرو هست. سازمان ملل طی 3 سال گذشته همزمان تلاش کرده که کانال های ارتباطی با طالبان را هم حفظ بکنه و در این حال بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران هم هشدار داده. به همین دلیل اولین مأموریت رئیس جدید یونما حفظ این توازن دشوار خواهد بود. از یک سو ادامه گفتگو با طالبان برای جلوگیری از انزوای بیشتر افغانستان که می‌دانیم همین هفته قبل هم برخی از مقامات سازمان ملل خواستار این تعامل شدند به خاطر وضعیت بشری، و از سوی دیگه هم خانم رباب فاطمه باید پیگیری مطالبات جامعه جهانی در رابطه با حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و مقابله با تهدیدهای امنیتی را هم پیش ببره. همه این موضوعات همچنان محور اصلی تعامل با طالبان خواهد بود، تعاملی که سازمان ملل در حال حاضر او را متوقف کرده، روند دوحه هم متوقف شده، و مطمئناً یکی از وظایف خانم فاطمه هم همی خواهد بود که در واقع دوباره بره این روند را هم بازبینی بکنه و شاید به اعضای شورای امنیت سازمان ملل بتانه گزارش های جدیدتری را آماده بکنه. خانم فاطمه 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک و بین المللی را داره و قبل از این معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس دفتر کشورهای کمتر توسعه یافته بوده. رو با فاطمه همچنین سالها نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل بوده و در حوزه های توسعه امور بشر دوستانه و همکاری های بین المللی تجربه گسترده ای را داره. می دانیم که او جایگزین روزا اوتانبایوا میشه که از سال 2022 تا 2024 اواخر 2024 ریاست یونما را بر عهده داشت و خیلی از اعضای جامعه بین المللی و مخصوصا مردم افغانستان و فعالین حقوق بشر از کارکرد خانم اوتانبایوا راضی نبودن. حالا باید ببینیم که خانم رباب فاطمه این مسئولیت را چگونه به پیش خواهد برد.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست تحت هیچ شرایطی به افغانستان سفر نکنند. افغانستان بار دیگر در فهرست 23 کشور پرخطر برای شهروندان آمریکایی قرار گرفته. خطر حملات تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدم ربایی و درگیری مسلحانه از دلایل این هشدار عنوان شده است. در نزدیک به 5 سال گذشته چندین شهروند آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند و شماری از آنان همچنان در بند طالبانند. برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار توهان صالح به عنوان نماینده جدید این نهاد در افغانستان خبر داده است. سال پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی محلی تمرکز دارد. نورالدین رابی، رئیس اداره مبارزه با حادثه طالبان، کمک های اصراری به آسیب دیدگان را ناکافی خوانده است. او از سازمان بین‌المللی مهاجرت خواسته تا پروژه های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. IOM میگوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده است. با افزایش بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، هزاران زن به آینده نامعلوم در افغانستان مواجهند. در هر ما یک زن با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده‌ها زن بازگشته زمینه کار و آغاز دوباره فراهم کرده. نازی آشمیار در این گزارش روایت زنانی را بازتاب داده که زیر سایه محدودیت‌ها برای بازسازی زندگی خود تلاش می‌کنند.
2: با آغاز موج تازه بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، زنان بسیاری با داستان خالی، خاطرات تلخ و آینده نامعلوم به افغانستان بازگشتند. اما در میان این دشواری ها، یک زن در هرات با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده ها زن بازگشته فرصت کار و درآمد فراهم کردند.
3: ما در بخش تولید لباس یونیفرم برای شرکت های صنعتی و فابریکا ها فعالیت میکنه. ما مدت 9 ماه میشه که آغاز به کار کردیم و فعلا 10 خانم همراه ما کار میکنن و اگه زمینه مساعد بشه و ما بتوانیم بعضی لوازم ضروری و تجهیزاتی که به کار داریم بتوانیم با کمک نهادها یا بعضی سازمانها بتوانیم خریداری بکنیم، تعداد افراد بیشتری مصروف به کار میشن و فرصت برابر میشه تا خانمهای بیشتری مشغول به کار بشن.
2: در یکی از گوشه های شهر هرات صدای پیوسته ماشین های خیاطی به گوش میرسن، جایی که یک کارگاه کوچک اما پر جنب و جوش به پناهگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران تبدیل شدن. زنانی که تلاش میکنن با تکیه بر مهارت خود زندگی را از نو آغاز کنند. خانم رضایی یکی از کارکنان این کارگاه که پیش از بازگشت نیز در ایران خیاطی میکرد میگوید درآمد حاصل از این کار به او کمک کرده تا در تامین هزینه های زندگی دوشادوش پدر و برادرش سهم داشته باشد.
4: خدا رو شکر همون 50% برای ما حل میکنه و من ایره افتخار میکنم برای خود که میتونم و کنار پدر و برادر خود میتونم یک گوشه از مشکلات رو بگیرم و کار کنم.
2: در حالی که این کارگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران فرصت برای کسب درآمد و آغاز دوباره زندگی فراهم کرده، آنان همچنان با چالش های متعدد روبرو هستند. در هفته های اخیر هرات شاهد اعتراض های از سوی شماره از شهروندان بوده و همزمان محدودیت های اعمال شده بر اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی زنان از سوی طالبان همچنان بر زندگی و فرصت های کاری آنان سایه انداختند. با وجود این شرایط، زنانی که در این کارگاه مشغول به کار هستند تلاش می کنند با تکیه بر مهارت و کار بخشی از بار سنگین زندگی خانواده هایشان را بر دوش بکشند. برای بسیاری از آنان صدای ماشین های خیاطی تنها نوید یک درآمد نیست، بلکه نشانه ای از امید برای ساختن آینده در میان دشواری های امروز است. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها داریم. فروپاشی شبکه‌های حمایتی زنان در افغانستان، بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبرو‌اند. کمبود بودجه و محدودیت های طالبان عوامل اصلی هستند. سخت تر شدن شرایط دریافت گرین کارت آمریکا، وضعیت صحی و وابستگی به کمک های دولتی می تواند بر تصمیم نهایی تاثیر بگذارد. در ادامه این مجموعه خبری، از سنگرهای جنگ تا محراب پاریس بنای یادبود سربازان مسلمان فرانسه 100 ساله شد. اداره ترامپ مقررات تازه را برای سختگیری در روند صدور اقامت دائم یا گرین کارت تصویب کرده است. بر اساس این قانون ممکن است به مهاجرانی که از کمک های دولتی استفاده می کنند اقامت دائم داده نشود. مقرره تازه به ماموران مهاجرت اجازه می دهد که درآمد، دارایی، وضعیت صحی، سن، مهارت ها و وابستگی متقاضی به کمک های دولتی را هنگام تصمیم گیری درباره صدور گرین کارت مد نظر بگیرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین مدت قدمت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را محدود کرده. بر اساس این مقررات، اعتبار ویزاهای دانشجویی حداکثر 4 سال و ویزای خبرنگاران 240 روز خواهد بود، اما خبرنگاران چینی تنها ویزای 90 روزه میگیرند. الهام کریمی در مورد جزئیات بیشتر را می کند.
5: در حقیقت کسانی که با وضعیت مهاجرتی اسایلم سیکر و ریفیوجی در داخل آمریکا هستن شامل این مقرره نمیشن، در صورتی که حتی تایید هم بشه. اما چه کسانی شامل میشن؟ کسانی که از طریق اسپانسرشیپ وارد آمریکا شدن، ویزای کار دریافت کردن و یا هم از طریق لاتری وارد آمریکا شدن. اما موضوعی که اینجا وجود داره این هست که کسانی که با این کاتگوری ها وارد آمریکا میشن اجازه دریافت کمک های دولتی را حتی ندارن و این موضوع از سوی وزارت امنیت داخلی به شکل یک بیانیه منتشر نشده که اعلام بکنه که کسانی که کمک های دولتی از جمله کمک کوپن غذایی، بیمه صحی و کمک های دیگر دریافت کردن در وقت دریافت گرین کارت با مشکل مواجه میشن. اما در فرمی که برای گرین کارت درخواست داده میشه یک بخشی مشخصا اضافه شده که در او در پرسیده میشه اگر شما با این در این کاتگوری از وضعیت مهاجرتی قرار دارین چه کمک های دولتی را تا فعلا دریافت کردین. و این اصلا از طریق یک گزارش منتشر شده از سوی CBS و وزارت امنیت داخلی هم فقط این گزارش را نشر کرده بود.
0: ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. و با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ همچنین از کنگرس خواست ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که ششمین شب حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران پایان یافته است. به گفته سنتکام در این حملات جنگنده ها، پهپاد ها و ناوهای آمریکایی ده ها هدف نظامی را بمباران کردند. سنتکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال عملیات و آماده باش کاملند. گزارش ها از ایران حاکی از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی، دو پل، یک فرودگاه و شبکه راه آهن است. رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در پی این حملات شماری از مسیرهای مواصلاتی در جنوب ایران مسدود شدند.
6: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی. بذار اونجا رو پل بوده. این پل راه آهن دوم یا تو ماشین نه رو پل بودی.
7: کس تو ماشینی؟
6: کسی نبودی؟
7: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خوارد وسط تریلی تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
8: زده
6: ای پل دومی که هره سمت گریه ما رو خونه ایزداری
0: در مقابل سپاه پاسداران نیز پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش کویت این حملات را تجاوز خوانده و از مقابله با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت گزارش داد. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شده.
9: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهم سازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سوم هم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر، که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه بزرگتری برای مقابله باش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاکستان درباره هر گونه حمله جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی هشدار داده. رهبران پاکستان به مقام های جمهوری اسلامی گفتند که حمله به عربستان حمله به پاکستان و عبور از خط سرخ اسلام آباد تلقی خواهد شد. در خبرهای کوتاه جهان، وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می‌شوند. وزیر خارجه آمریکا از وضع محدودیت‌های تازه ویزا علیه حامیان گروه‌های تروریستی چپ افراطی خبر داده است. به خارجی دخیل در تامین مالی، تحریک، عضوگیری یا پشتیبانی از خشونت‌ها اجازه ورود به آمریکا را نخواهند یافت. وزارت خارجه آمریکا این محدودیت را اقدام برای حفاظت از امنیت داخلی خواند. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه برای تماشای بازی نهایی جام جهانی به ورزشگاه اطلاف نیوجرسی می رود. آرژانتین و اسپانیا در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند. رئیس فیفا گفته که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. مسجد بزرگ پاریس، بنایی که پس از جنگ جهانی اول به پاس خدمت صدها هزار سرباز مسلمان ساخته شد، 100 ساله شد. این مسجد در طول یک قرن از یک مکان مذهبی فراتر رفته و به نمادی از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شده. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوریت فرانسه می دانند. گزارش از میرویس سوریا.
8: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا، 100 سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحن مسجد بزرگ پاریس نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد می گویند این مراسم تنها بزرگ داشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش های جمهوری این کشور را بازتاب می دهد. رئیس مسجد بزرگ می گوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
10: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی می گویند که اسلام نمی تواند با جمهوری سازگار شود، واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست، بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
8: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگ در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
10: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانانی است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
8: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز میزبان برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته، اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده، نه تنها به عنوان جایی برای عبادت، بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میرویس سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintech.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون که همراه بودید. همچنان افغانستان انترنشنال را بنده باشید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر بی‌معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرد و آن را اطلاعات نادرست خواند. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی وزیر امر بی‌معروف و نیازمنکر طالبان در جون سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمنقند، بخارا و ترمز که از مراکز مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگ چون امام بخاری و امام ترمذی هستند، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی علما و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است.
24: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
25: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
26: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برای جدید یونما سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به افغانستان در اشل گفت ماموریت و اولویت های این نهاد تغییر نخواهد کرد. استیفن دوجارک گفته یونما همچنان بر هماهنگی کمک ها، تعامل سیاسی، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان تمرکز خواهد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که ششمین شب حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران پایان یافته است. با گفته سنتکام در این حملات جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی ده ها هدف نظامی را بمباران کردند. سنتکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال عملیات و آماده باشه کاملند. گزارش ها از ایران حاکی از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی، دو پل، یک فرودگاه و شبکه راه آهن است.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی. بزن اوجا رو پل رو. این پل را خانه دوم یا تو ماشین رو پل بودی.
2: کس تو ماشین نیست؟
1: کسی نبودی؟
2: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی دادن وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی دادن ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
3: زده
1: ای پل دومی که آره اصلا گریه ما رو خونه ایزداری
0: در پان قابل یادآوری است که شما می توانید از طریق نشان ایمیل info@fntl.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 به ما ارسال برای قدردان همکاری کرد شما کردید. این بود خلاصه مهمترین خبرها در این ساعت.

چاشت شما بخیر به خبر 12 زهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخطا فروپاشی شبکه‌های حمایتی زنان در افغانستان، بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبرواند. کمبود بودجه و محدودیت‌های طالبان عوامل اصلی‌اند. واکنش‌ها به معرفی رئیس جمهور

0: چهارم آنها در سال 2025 با کاهش کمک های مالی روبرو اند. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
1: جگر خود مشتم این دستای ما قید مکرد چپا مشدم.
2: خشونت و انزوا داستان زندگی این روزهای زنان افغانستان.
1: اینا دو بود دانشگاه استاد و اینا دو دانشگاه است استاد و گرفت در بلزم یک زن تاشه. اینا دو منی چقدر دختران ما پرتک دیگه خود چی بطرفه من امتره کوشش کرد اینجا پرتک زد چیز رفت اینجا گشت دیگه چیز در دست ما بیاید دیگه.
2: اکنون آخرین روزنه های امید زنان با خطر مواجه است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که نهادهای فعال با رهبری و در حمایت از زنان ممکن به گونه گسترده فعالیت هایشان را توقف دهند. آنچه خدمات به زنان را محدودتر خواهد کرد.
3: بخش صحت فعالیت داره. ما دکتر بخش زنانه داره معاینه میکنه و بعد از معاینه دوا برشان داده میشه، البته رایگان هستن. در پهلوی از او آموزش های حرفه‌ای داریم برای خانم ها. فند ها از این بیشتر کم شوه و بودجه ها از این بیشتر کم شوه. در بخش دوا ما متضرر میشیم، امکانات ما کم شوه، استاف ما ماششون کم شد و ما مجبور شدیم که تیم خود بسیار خرد بسازیم و این متضرر از این دوباره جامعه است، دوباره خانم ها است، خانواده ها است که متحمل از این وضعیت خواهد شد.
2: بخش زنان سازمان ملل با بررسی 74 نهاد حامی زنان افغانستان دریافته که بیش از نیم این سازمان ها احتمالاً تا یک سال آینده فعالیتشان را متوقف کنند. سه چهارم این سازمان ها در 2025 با کاهش بودجه مواجه شدند. نیم این سازمان ها 92% کارمندان خود را از دست دادند و دو سوم سازمان ها فقط برای 6 ماه دیگر بودجه دارند. بر بنیاد بررسی، خدمات به زنان شامل برنامه های آموزشی و حمایت از درآمد زنان کاهش یافته و 58% خدمات مقابله با خشونت علیه زنان محدود شده. کاهش کمک های جهانی و سیاست های طالبان در قبال زنان و دختران از عوامل اصلی این وضعیت است. همزمان با این هشدار سازمان ملل، بریتانیا اعلام کرده که در جریان 3 سال آینده 424 میلیون دلار برای حمایت از مردم افغانستان کمک خواهد کرد. معاون وزارت خارجه بریتانیا گفته وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن وجود دارد. به گفته این مقام بریتانیایی، محدودیت های طالبان بر آموزش، اشتغال و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی بحران را تشدید کرده. این در حال است که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان شامل 11 میلیون زن و دختر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: در پی انتصاب رئیس جدید یوناما، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفت که ماموریت و اولویت های این نهاد تغییر نخواهد کرد. استفان دوجاریک گفت یوناما همچنان بر هماهنگی کمک ها، تعامل سیاسی، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان تمرکز خواهد کرد. نصیر فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، نیز با استقبال از این انتصاب خواست رابطه با طالبان عادی سازی نشود. دبیر کل سازمان ملل اخیراً رباب فاطمه، دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان و رئیس یوناما معرفی کرد. همکارم مریم رحمتی از نیویورک جزئیات بیشتر را می‌کند.
4: پس از یک مدت طولانی سازمان ملل ماموریت یوناما در افغانستان را به خانم رباب فاطمه از بنگلادش سپرد، انتصابی که در شرایطی انجام میشه که روابط سازمان ملل و طالبان وارد مرحله حساسی هست و جامعه جهانی هم همچنان در رابطه با نحوه تعامل با طالبان اختلاف نظر دارن. رباب فاطمه در شرایطی مسئولیت خودش را آغاز میکنه که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی، محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران، نگرانی های امنیتی و مسئله تعامل جهانی با حکومت طالبان روبرو هست. سازمان ملل طی 3 سال گذشته همزمان تلاش کرده که کانال های ارتباطی با طالبان را هم حفظ بکنه و در این حال بارها

0: نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران هم هشدار داده. به همین دلیل اولین مأموریت رئیس جدید یونما حفظ این توازن دشوار خواهد بود، از یک سو ادامه گفتگو با طالبان برای جلوگیری از انزوای بیشتر افغانستان که می‌دانیم همین هفته قبل هم برخی از مقامات سازمان ملل خواستار تعامل شدن به خاطر وضعیت بشری، و از سوی دیگه هم خانم رباب فاطمه باید پیگیری مطالبات جامعه جهانی در رابطه با حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و مقابله با تهدیدهای امنیتی را هم پیش ببره. همه این موضوعات همچنان محور اصلی تعامل با طالبان خواهد بود، تعاملی که سازمان ملل در حال حاضر او را متوقف کرده، روند دو هم متوقف شده، و مطمئناً یکی از وظایف خانم فاطمه هم همی خواهد بود که در واقع دوباره بره این روند را هم بازبینی بکنه و شاید به اعضای شورای امنیت سازمان ملل بتانه گزارش های جدیدتری را آماده بکنه. خانم فاطمه 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک و بین المللی را داره و قبل از این معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر کشورهای کمتر توسعه یافته بوده. رو با فاطمه همچنین سالها نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل بوده و در حوزه‌های توسعه امور بشر دوستانه و همکاری‌های بین‌المللی تجربه گسترده‌ای را داره. می‌دانیم که او جایگزین روزا اوتانبایوا میشه که از سال 2022 تا 2024 اواخر 2024 ریاست یونما را بر عهده داشت و خیلی از اعضای جامعه بین المللی و مخصوصا مردم افغانستان و فعالین حقوق بشر از کارکرد خانم اوتانبایوا راضی نبودن. حالا باید ببینیم که خانم رباب فاطمه این مسئولیت را چگونه به پیش خواهد برد.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست تحت هیچ شرایطی به افغانستان سفر نکنند. افغانستان بار دیگر در فهرست 23 کشور پرخطر برای شهروندان آمریکایی قرار گرفته است. خطر حملات تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدم ربایی و درگیری مسلحانه از دلایل این هشدار عنوان شده است. در نزدیک به 5 سال گذشته چندین شهروند آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند و شماری از آنان همچنان در بند طالبانند. برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار تورهان صالح به عنوان نماینده جدید نهاد در افغانستان خبر داده است. صالح پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی تمرکز دارد. نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان کمک‌های اضطراری با آسیب دیدگان را ناکافی خوانده است. او از سازمان بین‌المللی مهاجرت خواسته تا پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. IOM می‌گوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت‌های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده است. اداره ترامپ مقررات تازه‌ای را برای سختگیری در روند صدور اقامت دائم یا گرین کارت تصویب کرده است. بر اساس این قانون ممکن است به مهاجرانی که از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند اقامت دائم داده نشود. مقرره تازه به ماموران مهاجرت اجازه می‌دهد که درآمد، دارایی، وضعیت صحی، سن، مهارت‌ها و وابستگی متقاضی به کمک‌های دولتی را هنگام تصمیم‌گیری درباره صدور گرین کارت مد نظر بگیرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنان مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را محدود کرده است. بر اساس این مقررات اعتبار ویزاهای دانشجویی حداکثر 4 سال و ویزای خبرنگاران 240 روز خواهد بود، اما خبرنگاران چینی تنها ویزای 90 روزه می گیرند. همکارم الهام کریمی در این مورد جزئیات بیشتری را می کند.
2: در حقیقت کسانی که با وضعیت مهاجرتی اسایلم سیکر و ریفیوجی در داخل آمریکا هستند شامل این مقرره نمیشن، در صورتی که حتی تایید هم بشه. اما چه کسانی شامل میشن؟ کسانی که از طریق اسپانسرشیپ وارد آمریکا شدن، ویزای کار دریافت کردن و یا هم از طریق لاتری وارد آمریکا شدن. اما موضوعی که اینجا وجود داره این هست که کسانی که با این کاتگوری ها وارد آمریکا میشن اجازه دریافت کمک های دولتی را حتی ندارن و این موضوع از سوی وزارت امنیت داخلی به شکل یک بیانیه‌ای منتشر نشده که اعلام بکنه که کسانی که کمک های دولتی از جمله کمک کوپن غذایی، بیمه صحی و کمک های دیگر دریافت کردن در وقت دریافت گرین کارت با مشکل مواجه میشن، اما در فرمی که برای گرین کارت درخواست داده میشه یک بخشی مشخصا اضافه شده که در او در پرسیده میشه اگر شما با این در این کاتگوری از وضعیت مهاجرتی قرار دارین چه کمک های دولتی را تا فعلا دریافت کردین. و این اصلا از طریق یک گزارش منتشر شده از سوی CBS و وزارت امنیت داخلی هم فقط این گزارش را نشر کرده بود.
1: ممنون از این که تا کنون بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سر خط ها. فروپاشی شبکه‌های حمایتی زنان در افغانستان. بیش از نیمی از نهادها با خطر تعطیلی روبرواند. کمبود بودجه و محدودیت‌های طالبان عوامل اصلی هستند. واکنش‌ها به معرفی رئیس جدید یوناما. سازمان ملل میگوید اولویت‌های این نهاد تغییر نمی‌کند. نصیر فائق‌خان جلوگیری از آزادی‌سازی طالبان شد. و در ادامه این برنامه خبری، از سنگرهای جنگ تا محراب پاریس، بنای یادبود سربازان مسلمان فرانسه 100 ساله شد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که ششمین شب حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران پایان یافته است. ما گفته سنتکام در این حملات جنگنده ها، پهپاد ها و ناوهای آمریکایی ده ها هدف نظامی را بمباران کردند. سنتکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال عملیات و آماده باش کاملند. همزمان مقام های جمهوری اسلامی از حملات موشکی به بخش های از ایران خبر دادند و شهروندان ایران نیز شنیده شدند صدای جنگنده ها را تایید کردند. گزارش ها از ایران حاکی از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی، دو پل، یک فرودگاه و شبکه راه آهن است. رسانه های جمهوری اسلامی میگن در پی این حملات شماری از جاده ها و شاهراه ها در جنوب ایران مسدود شدند.
3: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بذارم اونجا رو پل رو این پل رو خانه دوم یه تا ماشین ها رو پل بودی
4: کس تو ماشین
3: نید؟ کسی نبودی؟
4: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خوارد وسط تریلی تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
2: زده.
3: ای پل دومی که هره سمت گریوه ما رو خونه ایزداری.
1: در مقابل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش کویت این حملات را تجاوز خوانده و از مقابله با موج تازه از پهپادها خبر داده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت گزارش داد. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته است. رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاکستان درباره هر گونه حمله جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی هشدار داده است. رهبران پاکستان به مقام های جمهوری اسلامی گفتند که حمله بر عربستان حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز اسلام آباد تلقی خواهد شد. این موضع پس از حملات حوثی ها به عربستان اتخاذ شده است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول آغاز دور تازه درگیری ها با آمریکا دانست و اعلام کرد که حملات تهران توافق آتش بس را نقض کرده است. پاریس در این بیانیه در عین حال از هر دو طرف خواست فوراً حملات را متوقف کنند و با آتش بس بازگردند و مذاکرات را از سر بگیرند. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، فرانسه طی بیانیه خواهان توقف حملات و سرگیری مذاکرات شده. بله؟
5: بله، همونطور که خودت هم اشاره کردی، یک بار دیگه دیروز وزارت امور خارجه فرانسه موضع گرفته. در این موضع گیری ها مطلب تازه یا تغییر موضعی نسبت به مواضع پیشین دولت فرانسه درباره تنگه هرمز مطرح نمیشه، اما چیزی که خیلی قابل توجه هست این هستش که یک تغییر لحن و تغییر در واقع تغییر ادبیاتی در این بیانیه هست که مستقیماً مسئول ناامنی‌های فعلی تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی خطاب میکنه. میگه که اگر که دوباره تنگه هرمز به تنش کشیده شده، مسئول مستقیمش جمهوری اسلامی هست به خاطر حملاتی که به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا کرده و ازش میخواد که این حملات رو پایان بده و دوباره به میز مذاکره برگرده. در عین حال همینطور از امریکا درخواست میکنه که دیگه این موضوع رو انقدر کشش نده و پاسخ نده به این حملات و مجدد با جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بنشینن. این دفعه میگه که چه تفاوتی داره این میز مذاکره. میگه در آتش بس قبلی منافع اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی لحاظ نشده بود در اون تفاهم نامه ابتدایی. این دفعه میخواد فرانسه یک نقش میانجی و مؤثرتری داشته باشه در روند مذاکرات و درخواست میکنه از دو طرف که اروپا رو هم در واقع وارد این بازی بکنن، همگی بر سر میز مذاکره بشینن، چون خودش رو و دیگر کشورهای اروپایی رو محق میدونه به واسطه اینکه به هر حال هر گونه تنشی در تنگه هرمز اثر مستقیم بر قیمت انرژی و بر اوضاع اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا داره، من جمله فرانسه.
1: ممنون همکارم ساجده شریفی از پاریس. ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده، گفته چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ همچنین از کنگره خواست ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام بر رای دهی را الزامی کند. او همچنین گفت چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کوریای شمالی توانایی نفوذ به زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
6: First, they show that داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020، جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می‌رود بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده‌های حساس است. این از دست رفتن داده‌ها یک کابوس بی‌سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیردولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش از سخنانش بعد تنش‌ها با جمهوری اسلامی پرداخت و گفت نیروهای آمریکایی در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدند.
6: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
1: چند خبر کوتاه از جهان داریم؟ و وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده است. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شوند. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه برای تماشای بازی نهایی جام جهانی با ورزشگاه متلایف نیوجرسی می رود. ارجنتین و اسپانیا در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند. رئیس فیفا گفته که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد محموله ای از سلاح و موشک های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله تسلیحاتی قرار بود از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار گیرد. مسجد بزرگ پاریس، بنایی که پس از جنگ جهانی اول با پاس خدمت صدها هزار سرباز مسلمان ساخته شد، 100 ساله شد. این مسجد در طول یک قرن از یک مکان مذهبی فراتر رفته و به نمادی از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شده است. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوریت فرانسه می دانند. گزارش ببینیم در این مورد از میروی سوریا.
7: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا، 100 سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحنه مسجد بزرگ پاریس نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد میگویند این مراسم تنها بزرگداشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش های جمهوری این کشور را بازتاب میدهد. رئیس مسجد بزرگ میگوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
8: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی میگویند که اسلام نمیتواند با جمهوری سازگار شود، واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست، بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
7: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگ در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
8: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانان است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
7: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز، میزبان برنامه های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته، اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده، نه تنها به عنوان جایی برای عبادت، بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میروی سوریا، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتون را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان. با برنامه خبری در این ساعت از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه های افغانستان انترنشنال را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد و...
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
11: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
16: تا سکولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
17: یک دقیقه خبر.
18: انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد رسماً رباب فاطمه دبلومانت ارشد با سابقه اهل بنگلادش را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یولما منصوب کرد. خانم فاطمه در این سمت جانشین رضا اوتنبایوا از قرقیزستان می شود. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه خود ضمن قدردانی از خدمات متحدانه خانم اوتنبایوا از تلاش های جورشت گانیون که در دوره انتقالی سرپرستی ماموریت یونما را بر عهده داشت نیز تشکر کرده است. رباب فاطمه پیش از این به عنوان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کشورهای کمتر توسعه یافته و پیش از آن به عنوان سفیر و نماینده دائم بنگلادش در مقر سازمان ملل در نیویورک فعالیت میکرد.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد تند از موضوع وزارت خارجه ایران درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان میگوید که این وزارت در تعامل با طالبان از خط قرمزها عبور کرده و خواست مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 22 سرطان در پاسخ به پرسش درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت که موضوع شناسایی رسمی دولت افغانستان شرایط دارد که در سیر آن قرار داریم، اما روابط اقتصادی خود را تا آن زمان به این موضوع گری نخواهیم زد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشته که سخنان بقایی با موازین حقوقی و پروتکل های سیاسی سازگار نیست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه‌ای را برای فعال‌سازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد تا هماهنگی های گمرکی، فرایندهای حمل و نقل و رفت آمد در مرزها به شکل عملی ارزیابی شود. همچنین یک کارگروه مشترک از سه طرف تشکیل می شود تا برطرف کردن موانع اداری، آسانسازی صدور ویزا برای رانندگان، کاهش زمان معطلی در مرزها و ایجاد بیمه های مشترک را از نزدیک پیگیری کنند. درود و برنامه نظرگاه با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که این چگونه یک توافقنامه است و چگونه عملی خواهد شد؟
2: بله، یک خو سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به پاکستان از راه افغانستان، چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با پاکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره، مثلا یکشان آسیای میانه پاکستان و قرغیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار اموال تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی همی توافقنامه که امضا شده او تجدید همو پیمان است و بعض سهولت ها را بوجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رای که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است، یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به با ازبکستان میبخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافقنامه خوب هستن در تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از امیرای ترانزیت چی خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار را نگیده.
1: قرار است چی نوع کالاها از ایدالی زمینی منتقل شوه؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
2: راه ما دورا داریم، یک رای که از رای باتیس رفته باید طرف پاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان می آمدن با ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان می آمدن با تاجیکستان. ولی می تانند که از امی قلمروی که اصلا که از خود دوهارون دین با کابل و از کابل بره با شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که با شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور هستن برشان، هر یکیش که برشان نسان بودن و آزاد بودن برشان آرام میکدن از دیرا تیلن تجارت قبلن هم بود و حالی شاید بیت شوه و دیگه اموالش که هستن تمام تولیدات که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی، حتی پرش، قالین و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که دوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
1: این توافقنامه را به لحاظ حقوقی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در حالی که در افغانستان یک حکومت نامشروع سر کار است و ایران و تاجیکستان دولت های مشروع هستند، پیامد های حقوقی
2: ما مسائل حقوقی را به حیث یک تاجر نمیفهمیم و ای باید از سیاست مدارا پرسان کنیم. مگر از لحاظ تجارتی کار خوب است.
1: ترانزیت از این مسیر چقدر عملی است با توجه به اینکه قرار است در کمتر از یک ماه لاری ها به گونه آزمایشی از این مسیر گذر کنند؟
2: راه امنیت ترکیب است و سرک هم جور است، تقریبا سرک شمال یک کمی مشکل داره، سرک پادلیف اما سرک کابل و ایرات هیچ نوع مشکل نداره و فعلا هم بسیاری از اموال ما از راه شمال میره به شیرخان بندر و امکانات امنیتی شان هم هستن و امکانات تخنیکی شان هم هستن، اما بود مسافه یک کمی دور است، هیچ شک نیست که یک کمی وقت خواد گرفتن، اما پیلر و اینمی منطقه و اینمی منطقه که هستن که پاکستان مشکلات ایجاد کرده و کراچی بند شده، اینمی مشکلات برای تمام کشورهایی که در اینجا هستن با وجود آمده، نه تنها برای ما هستن بلکه برای تمام کشورهای آسیای مهمان که از بحر باید مالا بیرن با آلیا ورده نمیتانه، باید از رای ایران بیرن و ایران باید از با شمال برن و همچنان اگر ازبکستان و تاجیکستان قبلا بسیار با سهولت از رای افغانستان به کراچی می رفتن، به لاهور می رفتن، علی رفتن نمی تانند. بلانی خو واقعیتی که پیست که مشکلات هستن، بود مسافه زیاد می شه، مصرف سرشان زیاد می شه، اما عملی هستن، به اینجا شک نیست که عملی نباشه.
1: آقای الکوزه، قرار است که نخستین محموله آزمایشی ظرف یک ماه آینده از مسیر عبور کنه. مهمترین موانع عملی در زمینه صدور ویزا برای رانندگان، هماهنگی گمرکی، بیمه و عبور مرزی چی است و چگونه میتونیم از تاخیر یا شکست پروژه ما جلوگیری کرد؟
2: ما فکر میکنیم که کلش هم در قرارداد و در پروتکلی که امضا شده سه جانبه در او خواهد باشد، این سهولت ها را پیش بینی شده باشه و این سهولت ها باید باشه، این سهولت ها اگر نباشه باز واقعا برای راننده و برای خود معموله از لحاظ بیمه و از لحاظ انتقالات مشکلات ایجاد میشه و ما به این باور هستیم وقتی که یا توافقنامه را امضا میکردن سه جانبه همی سه کشور به این توافق کرده باشه و یک رای خوب و یک مکانیزم سهل و آسان باید برشان تعیین کرده باشه.
1: میشه بگوین که در حال حاضر آیا کالاهای ایران از طریق افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که قبلا در وقت جمهوریت یک چیز میشدن، اما بعد از یک کمی مشکلات ایجاد کرده، علی اکثر تجارایی که تاجک هستن از رای از ازبکستان اموال خود میرن و با از رای ترکمن میرن با ازبک و از ازبک میبره و اما اون بسیار دور دراز است، بسیار طولانی است، دوغارون نزدیک است با شیرخان بندر و اینمی به این خاطر ما فکر میکنیم که قرارداد صورت گرفته.
1: افغانستان میشه بگن که چقدر ظرفیت ترانزیتی کالاهای کشورهای دیگر داره به نظر تا؟
2: ولی افغانستان خود پیدا ظرفیت هستن، ما شاید این بودیم که وقتی که ترخان بند نشده بودن تقریبا سالانه اضافه از 2000 موتر می آمدن، لاری می آمدن از آسیای میانه به پاکستان و از پاکستان اموالشان می رفتن، به اوجا تقریبا بسیار زیاد بودن و این رای ترانزیتیشان مساعد هستن و سیستم وجود داره و کدام مشکلی نبوده، اموال از ترخم بار می شدن و بالاخره یک گارانتی تضمینی از پیشش گرفته می شد که تا اموال برسه با سرحد، سرحد که می رسید امی پولشان اون پس بازداشت می شد بسیار با آسانی، یعنی شرایط ترانزیتی خوب مساعد هستن و نه تنها که مساعد هستن بلکه تجربه وجود داره که هم اموال پاکستان از رای خود چمن با تورغوندی و همچنان از تورغوندی با چمن و هم لواز و تورخم با شمال انتقال داده میشد و شمال هم اینش انتقال داده میشد، اما در ایران از اموال ایران بور بودن و از ترکمن استفاده میکنه.
1: در شرایطی که تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داره و حملات یا تهدیدهای آمریکا علیه منافع و متحدان ایران بر فضای منطقه سایه افکنده است، این پروژه ترانزیتی تا چی حد تحت تاثیر تحولات امنیتی قرار خواهد گرفت به نظرتان؟
2: و پیلان هو منطقه که ترانزیت از تیر میشه در جنگ نیستن و افغانستان خوشبختانه در جنگ نیستن و همون منطقه که شمال هستن و تاجیکستان و ازبکستان و هم در چیز نیستن و در اینجا ما فکر میکنیم که اموال که از ایران مین اکثر تولیدات ایران هستن، از بحر نمین که در بندر عباس مشکلات هست یا در چابهار با اون مشکل پیدا نخواد کردن. به این طرف که بین بشار با سانی میتانند که برسه به شخان بندر.
1: سوال دیگه ای است که ایران مدت هاست تلاش میکنه دسترسی خود به بازارهای آسیای مرکزی گسترش بده و ارتباطات اقتصادی با قدرت های بزرگ مانند چین، روسیه را تقویت کنه. این رهگذر سه جانبه چی جایگاهی در استراتژی کلان تهران برای اتصال به زنجیره های تجاری شرق داره؟
2: بله، نه تنها ایران بلکه خود روسا و همچنان چینیا یک کمربند و یک بلک یک روت و پروگرام دارن. همینطور از شمال از منطقه قرقیز و قزاک از تقدیم رمچی و سیستم دارن که وصل شوه به ترکیه و همچنان به بحیره سیا و هم به ایران و از این طرف هم از رای پاکستان حتی از رای واخان که نزدیکترین راستن برشان رای اپریشن است هم سارقه دنی تلاشا وجود داره که وصل شوه به خلیج و به بحر هند. نو بار صورت تی تلاشا خواستن کلشان تلاش میکنه و بی حرکت بدت منطقه هستن. یک کوریدور اقتصادی موجود نین و میشه که ابی مناطق که در این منطقه هستن و به این کوریدور اقتصادی جایگاه خود پیدا بکنن و یکی به دیگه کمک بکنن رشد میکنه اقتصادی کل کشورها، هم آسیای میانه و هم چین و هم ایران و هم شمول افغانستان. نو طبعا اینمی اقرادات هم تاثیرات خود داره با تدبیق همو پروژه‌ای که ما تشریح کردیم.
1: سوال دیگه است که برخی کارشناسان معتقد هستند که توافق فراتر از یک پروژه حمل و نقل است و میتونه به باز تعریف موازنه های اقتصادی منطقه منجر شود. آیا این مسیر قادر خواهد بود که افغانستان را به حلقه مؤثرتر در تجارت میان ایران، تاجکستان، چین و روسیه تبدیل کنه یا بیشتر یک اقدام نمادین و سیاسی خواهد بود؟
2: نه، ما فکر میکنیم که از لحاظ مفهوم و از لحاظ ماهیت خو افغانستان در موقعیتش که وجود داره واقعا یه ارزش داره که بعدی طور که شما تشریح کرده که واقعا در نمیجا باید یک منطقه تبدیل شود، جلب توجه تمام شان شود و سب محور باشه و تمام منطقه را از طریق افغانستان وصل شود. این نظر از لحاظ اقتصادی و از لحاظ علمی وجود داره و این قانات هم هست، اما فعلا ما مشکلات داریم از لحاظ مواصلاتی و از لحاظ بعض مشکلاتی که فرضاً فعلا در سالن وجود داره. فرقه باید جور شوه و حتی خط آهن بسیار ضرور است در این رابطه. نو وقت کار داره و سرمایه هم کار داره که باید شوه. ما فکر میکنیم که چند کنفرانس در این رابطه در ترمیز هم صورت گرفته بود که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمول افغانستان و منطقه و ایران کنفرانس ها دایر کردن و حتی به سطح معاونین وزارت خارجه شان بود پر سال و در بیجا راه ها تعریف شده و در بیجا امی اهداف و امی مفیدیت امی موضوع تعریف شده. اما فعلا ما فکر میکنیم که در روی کاغذ باشه، برای عملی شده نشان ارادم کار هستن و پولم کار هستن و مسائل سیاسی باید حل شود.
1: تشکر. دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
4: صدای شما
5: تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو تا راولگی 00 سلو سلویخت و سوو وواب یا یو سلو یبول است شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنیشنال.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. خبر فوری داریم. برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک ولسوالی از کنترل طالبان خارج شده. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای موسوم به جبهه سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین را از دست طالبان خارج کردند. آنها دیشب با حمله به مرکز ولسوالی یفتل پایین کنترل این ولسوالی را برای چند ساعت به دست گرفتند و گفته منابع نیروهای این جبهه سلاح، مهمات و تجهیزات موجود در مقر ولسوالی را نیز با خود بردند. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در پی انتصاب رئیس جدید یوناما، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفت که ماموریت و اولویت های این نهاد تغییر نخواهد کرد. استفان دوجاریک گفت یوناما همچنان بر هماهنگی کمک ها، تعامل سیاسی، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان تمرکز خواهد کرد. نصیر فائق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، نیز با استقبال از این انتصاب خواست رابطه

0: ماشین نه آدمی معلوم نیست چی بودی بزن اونجا روم پلو رو این پلو رو خانه دومی یا تو ماشین هم رو پلو بودی
1: کسی تو ماشین نید
0: کسی نبودی
2: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده
3: در پایان این بخش خبری یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالهد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام خوش آمدید. برداشتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت‌های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این گزارش که جدیدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان می‌دهد که مواردی کتک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میهد. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کتک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا کرده.
1: بله، به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها انبار ساخته است؟
2: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کردند. البته هنوز هم وجود داشت، اما بعد از این که طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
1: بله، سوالم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده‌های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
2: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود، جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اکمال قانونی. و نکاح قبل از نکاح قانونی در قانون من اقتصاد علیه زنان علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود یک از مسابق خشونت علیه زن علاوه بر او جرمنگاری شده بود، یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد. علاوه بر او ما مراکز حمایتی زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیرد، در نهادهای عدلی و قضایی بخشهای خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان بخشهای اختصاصی ایجاد شده بود در سازمانی ها و در محاکم، و در عین حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر اینکه او قوانین را گروه طالبان لغوه کرده تا اصول نامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که او اصول نامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که داده طالبان یک اصول نامه را تحت عنوان اصول نامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او است همین لحظه، که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت می‌بخشد و به رسمیت می‌شناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزما و حمایت‌های قانونی را از قربانیان لغو کرده، بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
1: بله، سوال دیگه است که علما بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج های اجباری یا زیرسن دارن؟
2: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق و 60 سالهای سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی ها و فهم ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش های دینی است، و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته، ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که بر مردم، بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است، بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ازدواج کودکان در دین، در اصول دینی هم جواز ندارد. اینان این آگاهیدهی باید در خانواده ها صورت بگیره، اما متاسفانه این آگاهیدهی ها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تأثیر گذار نیست، چون این عرف ناپسند از توی طالبان حمایت میشه عملا و با اصول نامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره. قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدند با کجا مراجعه میکنند؟ قربانی ها با کجا مراجعه میکنن؟
1: استاد فرزام، با توجه به موزه های اسلامی آیا فقر اقتصادی میتونن توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشن؟
2: به هیچ نوع، به هیچ نوع نمیتونن توجیه کرش باشن. هیچ صورتی چنین جواز نه در دین وجود داره، نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره. ازدواج کودکان، نکاح کودکان مطلقاً بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دیدمه و قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است، چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین نافذه افغانستان را ندارد. بلان ازدواج کودکان مطلقا ممنوع است بر اساس اسناد بین المللی و حقوق بشر، بر اساس قوانین داخلی افغانستان، و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته، و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود، قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام و بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود. بنان هیچ جواز نداره، فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری.
1: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
2: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری که طالبان تاثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشتن. اولین مورد را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب دانشگاه ها تاثیر مستقیم داشتن. علاوه بر این که زمینه را فراهم کرد تا دختران تشویق شود و خانواده ها تشویق شود و وادار شود به ازدواج، به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنن. علاوه بر او هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین بوده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر من مثلا مکتب میره پرده آدمی با سواد میشه، آدم پس دار میشه، هم خود کمک میکنه، هم مردم جامعه رو میتونه کمک بکنه. اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره. به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای رقم زدن آینده خودتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان یا امان آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشر دوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی میبینیم که کارمندان زن از نهات ها و مؤسسات بشر دوستانه را منع کردن که اینا نمیتونن به نهات های بشر دوستانه با کار بکنن. این مداخله در کمک های بشر دوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بنابراین برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه ما به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
1: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
2: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه پیشتر هم از کردم قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار بر مردم آگاهی دهی صورت می‌گیرد. حتی در نصاب های رسمی معارف افغانستان همین موضوع گنجانده شده بود. علاوه بر اون نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دینی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم را بفهمانه که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره، پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارد.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

وقت شما بخیر. با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطا سقوط نخستین ولسوالی بعد از 5 سال سلطه طالبان. جبهه سپاهیان میهن کنترل ولسوالی یفتل پایین را از دست طالبان خارج کردند. پرچم مخالفان بر فراز اداره طالبان. جبهه نوظهور سپاهیان میهن با فروکشاندن بیرق طالبان از دروازه ولسوالی و بازار اعتبار این گروه را به چالش کشید. بازپسگیری زادگاه برهان الدین ربانی در نزدیکی فیض آباد. طالبان برای تصرف این ولسوالی از زمین و هوا حمله کردند. و سفر وزیر خارجه ترکیه به کیف. هاکان فدان با هشدار از خطر گسترش جنگ خواهان ادامه مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین شد. برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک ولسوالی از کنترل طالبان خارج شده. منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که نیروهای جبهه نوظهور سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین را از دست طالبان خارج کردند. افراد این جبهه شب گذشته با حمله به مرکز ولسوالی یفتل پایین کنترل این ولسوالی را برای چند ساعت به دست گرفتند. به گفته منابع نیروهای این جبهه سلاح، مهمات و تجهیزات موجود در مقر ولسوالی را نیز با خود بردند. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفته است. ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که نیروهای جبهه نوظهور سپاهیان میهن پرچم خود را

0: No. No.
1: Look at that, Chibos.

0: یفتل پایین از بخشای مرکزی بدخشان است و از نظر اداری از مربوطات حوزه نزدیک به فیض‌آباد. یفتل پایین دست کم 25 کیلومتر از مرکز بدخشان فاصله دارد و در چند سال اخیر از شهر فیض‌آباد جدا شده است. جمعیت ولسوالی یفتل پایین بر اساس تخمین‌های سال 2020 دست کم 60 هزار نفر است. این ولسوالی با 606 کیلومتر مساحت در مسیر ولسوالی‌های مهم و مرکزی بدخشان قرار دارد. یفتل پایین زادگاه و پایگاه اصلی برهان الدین ربانی، رئیس جمهور دولت اسلامی پیشین و از رهبران پیشین جهادی افغانستان است. برای جزئیات بیشتر همکارم حامد حیدری اینجا در استودیو با ما همراه شده. حامد، آخرین ها از یفتل پایین چیست؟
1: خب خاطر چیزی در خبرها آمد، برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک جبهه‌ای که تا دیروز کسی نمیفهمید که این جبهه کی است، ساعت بامداد ساعت 2 شب گذشته با یک حمله غافلگیر کننده و برنامه‌ریزی شده به مقر ولسوالی یفتل پایین حمله میکنه. آنچه که مردم محل میگه، آنچه که ویدیوهایی در اختیار ما قرار گرفته نشان میده که این جبهه بعد از حمله به مقر ولسوالی، شماری از نیروهای طالبان در ولسوالی مستقر بوده، همراه با تجهیزات و مهمات را با خود میبرند و مردم میگویند که حداقل این نیروها برای چندین ساعت در مقر ولسوالی حضور داشته و در جستجوی بررسی خود ولسوالی بوده. بعد از چندین ساعت با انتقال تمام تجهیزات و امکانات در این ولسوالی بودن، مقر ولسوالی ترک میکنند و فعلا متواری هستند. جبهه سپاهیان میهن نخستین جبهه است که حداقل در 5 سال گذشته بدون سر صدا با یک برنامه ریزی نظامی و یک حمله غافل گیر کننده حداقل حاکمیت 5 سال طالبان به چالش کشته و نشان میده که این جبهه داره روز به روز ممکنه گسترده تر بشه. آنچه که منابع محلی میگه که در این حمله شمار از تجهیزاتی که در این ولسوالی بوده هم در اختیار جنگجویان این جبهه قرار گرفته. آنچه که منابع محل و مردم محل تایید میکنه، شمار جنگجویان این جبهه که داخل دیشب بامداد دیشب گذشته حمله کردن بین 20 تا 25 نفر بودن و این نیروها داخل توانستان بعد از این حمله ساحه بیرون شوند. هنوز در رابطه با تلفات و این که در این زده خور دیشب یا در این حمله چند نفر کشته و زخمی هست، هنوز هیچ گونه جزئیاتی در اختیار ما قرار نگرفته و منابع محلی هم تا به حال در رابطه و این که داخل تلفات از طرف آیا در این درگیری دیشب به وجود آمده یا خطا به حال ما چیز نگفتند.
0: خب خارج شدن حاکمیت یا کنترل یک ولسوالی از دست حاکمان فعلی در 5 سال گذشته خبر خوردی نیست، واکنش این گروه چی بوده؟
1: خب این یک جرقه بسیار کلان حداقل به بار آورده برای حاکمیت طالبان. هرچند طالبان تا به حال به گونه رسمی در پیوند به این سقوط شده نگفته، اما منابع میگن که پس از این حمله طالبان در بدخشان از زمین و هوا به این محل ایزام شده تا حداقل به گفته خود طالبان نیروهایی که دست به این حمله بزنه اونا را دستگیر یا بازداشت کنه. اما من در اینجا برخ رسانه های وابسته به نزدیک به طالبان به شدت به این حمله واکنششان داده و اونا تاکید دارن که ولسوالی در امنیت است و کسانی که دست به این حمله زده به نوی تحت تعقیب و بازداشت است. اما سخنگویان اصلی حاکمیت طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد، وزارت دفاع و داخله در رابطه به این حمله تا به حال چیزی نگفته، چون این حمله واقعا بر از نگاه نظامی به یک چالش کلان و یک هشدار جدی برای حاکمیت 5 ساله طالبان هست، چون در اواخر ما ببینیم که بدخشان به شدت دستخوش ناامنی ها و اختلافات است. از یک طرف اختلافات داخلی در گروهی طالبان در بدخشان شدت گرفته، از سوی دیگر حضور جبهات مخالف طالبان هر از گاهی در بدخشان سر زبان بودند و این حمله دیشب که داخل صورت گرفته از طرف جبهه سپاهیان میهن به رهبری عبدالقیوم ملنگ، یکی از فرماندهان پیشین حداقل گفتم در کماندوی حکومت پیشین افغانستان ایفای وظیفه میکرده. این نشان میده ساحه مخالفت نظامی در حاکمیت طالبان رو به گسترش داد و بدخشان یکی از ولایت‌هایی است که به شدت داره طالبان رو به چالش می‌کشند.

0: هم حامد حیدری، ممنون حضورت. عبدالقیوم ملنگ فرمانده نظامی نیروهای جبهه موسوم به سپاهیان میهن است. او در عملیات تصرف ساختمان ولسوالی یفتل پایین نقش مهمی ایفا کرد. شماری از مخاطبان افغانستان انترنشنال میگن نیروهای جبهه سپاهیان میهن بدون درگیری با نیروهای طالبان اداره‌های حکومتی را تصرف کردند. آنها میگن با رسیدن نیروهای طالبان افراد این جبهه محل را ترک کردند. برخی منابع گفتند که چرخبال‌های طالبان نیز در آسمان به پرواز درآمده است. بخش از صحبت‌های یک شاهد عینی را با هم می‌شنویم.
1: در تصویر شما می‌بینید که پلیس و کماندانی ولسوالی یفتل پایین کسی در قماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریبا 15 نفر بودن وارد ولسوالی شدن. تمام ارگان ها و بدون کدام فایل و بدون کدام جنگی تصرف کردن. تمام ارگان ها تامنیت و قماندانی و محبس را تلاشی کردن، کلگی را خری سلا کردن و بعد از خوردن چای خوردن در ولسوالی افتر و بعد هم کسایی را که خری سلا کردن اعلان کردن و خودشان فرار کردن از ولسوالی. اولی ساعت 10 بجه خو از روی از فیض آباد حرکت کردن و رسیدن دفعه یفتل و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از تمام ارگان ها وارد یفتل شدن و به دنبال نیروهایی که ولسوالی از خود دادن میگردن. فعلا تیاره هایشان آمده در ولسوالی نیرو تامین کنند هر دفعه یفتل و به دنبال این گروه هستن.
0: برای بحث و بررسی بیشتر فیاض‌الدین قیاسی فعال سیاسی با ما همراه شده. آقای قیاسی، در مورد سقوط یفتل پایین به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن برای من بیشتر بگویید. این سقوط چگونه اتفاق افتاد؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب از اونجایی که در 5 سال گذشته متاسفانه گروه طالبان بارها بالای مردم افغانستان به ویژه مردم شمال شرق و بدخشان هجوم بردن، مردم را به ستوه آوردن، ظلم و ستم کردن. در بدخشان در این سالهای اخیر، چند ماهی اخیر به ویژه تاراج معادن و همچنین از گرفتن زمین های مردم، غصب سرمایه های مردم، یا مردم با ستوه آورد مجبور شدن که در مقابل این گروه بالاخره از هر طریق استاد شوند. سپاهی که تازه ایجاد شده به نام سپاهیان میهن به رهبری قمندان عبدالقیوم شکارچی که از کمانده های برجسته حکومت پیشین بود و در جبهات قبلی نیز فعالیت کرده بود و مبارزش در این اواخر به تنهایی ادامه میداد، با جمع شدن از تعداد همسنگران هم فکران این جبهه را ایجاد کرده و در اولین حمله که اعلام موجودیت این جبهه نیز گفته می شود، ولسوالی یفتل که خود نیز از همین منطقه می باشد، ساعت 2 شب سقوط دادن. از آنجایی که بیشتر نیروهای محلی طالب از همین جا هستند، البته تلفات جانی صورت نگرفته و صرف افراد طالبان و شمول رهبری اینا که حضور داشتن بازداشت شدند. اما گفته میشه که ولسوالی یفتل که زادگاه استاد شهید است و زادگاه مبارزین است، در سال 2022 با شاهد استاد شدن مرحوم فرمانده مجاهد، فرمانده آقای سید بهرتی و تعداد زیادی از آزادی خواهان بودیم که این ادامه همان رونده ها است و این بار در مرکز ولایت بدخشان در نزدیکی
0: مرکز این بله. درباره جبهه سپاهیان میهن اطلاعات اندکی وجود دارد، شما درباره این جبهه و رهبری آن بیشتر چه میدانید؟
2: عرض کردم که اخیرا از طریق صفحات مجازی بعضی پست های به نشر میرسید به نام سپاهیان میهن، اما گمنام بود و هیچ گاهی افرادی از این همکارانی از مشخص نبود که کیها هستند. اما فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران همکاران خود در ولسوالی های مختلف دارن. آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن. اینها در ولسوالی های دروازه ها در آغستان در سایر مناطق مرکزی و غرب کوکچه نیز افراد مسلح دارن و همین اکنون ما شاهدی ایستاد شدن نیروهای دیگری از این گروه در اون سوالی های خاش حتی شهری بزرگ اینجا هستیم که اینها همه بچه های بدخشان هستند در حال حاضر و سایر مقاومتگران مبارزین مردم افغانستان نیز که در دیگر ولایات هستند در کنار یا حضور دارند اما اعلام نشده و احتمال این که این گسترده شوه بهتر از و اما میشه یک چیز هم اصلاح بکنیم که این اولین سقوط ولسوالی بعد از 5 سال نبوده، دومین سقوط است که در سال 2022 نیز ما سقوط یک ولسوالی دیگه را به توسط نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی شکی درواز شاهد بودیم.
0: درست، سقوط این ولسوالی پس از 5 سال حاکمیت طالبان به چی معنا است؟
2: خب همان طوری که ما در یک مصاحبه قبلی هم گفته بودیم که آغاز شکست طالب از بدخشان شروع می شود، این آغاز شکست گروه طالبان است. ما در بیشتر از 20 ولسوالی بدخشان میشه گفت که نیروهای مسلح بر علیه طالب داریم که می جنگند چی به طور چریکی و هر از گاه حملات نظامی انجام می تن و عمود نارضایتی را که مردم افغانستان و مردم شمال و شمال شرق بدخشان دارند ناگزیر شدند که از طریق اسلحه در مقابل گروه طالبان ایستاد شوند و این گروه را از سرشان دور بکنند. لذات ما امیدواری را داریم که این حرکت ها گسترده تر شود، از بدخشان و سایر ولایات افغانستان توسعه پیدا بکنه و این ظلم استبداد طالبانی را مردم ما از شرش نجات پیدا بکنن و با آزادی که مردم افغانستان بالاخره شایستهش هستن و مردم افغانستان او را میخواهند، زنان و مردان افغانستان را میخواهند و او دست پیدا بکنن.
0: خب
2: و
0: این
2: وجود داره این حرکت هست.
0: ظاهرا جبه های نوظهور مخالف طالبان رو به افزایش است، اما مسئله انسجام و هماهنگی میان این جبهات مخالف طالبان چقدر مهم است و یا وجود دارد؟
2: طبعا این جبهات به نحو همدیگر در هر حالت حمایت میکنند. درسته که پراگندگی در آغاز هر جبهه و هر مخالفت وجود داره، اما در این اواخر همه این جبهات چی به شکل انفرادی چی و به شکل سازمانی با هم ارتباط دارن، تماس میگیرن و همدیگر کمک میکنن تا در رسیدن به اهدافشان که آزادی مردم افغانستان است تحت یک چتر مقاومت مبارزه و آزادی با هم بپیوندن و در این راستا مبارزه بکنن.
0: فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی، ممنون اشتراکتان به برنامه. برای اولین بار در نزدیک به 5 سال سلطه طالبان، مخالفان مسلح این گروه یک ولسوالی را در بدخشان برای چند ساعت به تصرف خود درآورده و سلاح‌ها و مهمات موجود را با خود به غنیمت بردند. تصرف موقت ولسوالی یفتل پایین از سوی یک گروه که برای اولین بار هویت خود را آشکار کرده به چی معناست؟ امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، آن را به تحلیل و ارزیابی میگیرد که با ما در استودیو حضور دارد. آقای حبیبی، هرچندی که کوچک باشد ولسوالی یفتل پایین به تناسب سایر ولسوالی های بدخشان، اما بخش مرکزی آن است. چه اهمیت و پیامی دارد سقوطان؟
3: ببینید، یک ضرب المثلی در افغانستان استفاده میکنن، فکر میکنم در سراسر افغانستان استفاده بکنن، که میگن پیر مردن آسان است ولی رخنه مرگ باز میشه. این که ولسوالی چقدر بزرگ بوده، کوچک بوده، همین که نیروهای مخالف با زور اسلحه بعد از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان میایه یک ولسوالی سقوط میته، مثل دامینو یک زنجیری از سقوط را نویدش را میته. ببینید، یک نگاه جامعه شناختی سیاسی به اینکه اصلا خیزش ها چگونه در کشورها شروع میشه، معمولا از هسته های کوچک شروع میشه و این هسته های کوچک سازمان یافتن از خلاهایی که در اون جامعه هست استفاده میکنن. ناراحتی های سیاسی، محرومیت های سیاسی، تبعیض های قومیتی، ارز کنم که زبانی، عرض کنم که فقر، نارسایی اقتصادی، عدم مشارکت سیاسی زمینش وجود نداره. و بعد حکومتی هم که آمده مثل حکومت اشغالگر که تمام سراسر افغانستان را گرفته و بعد به جامعه یک سری ایده های که احتمالا استخباراتی باشه تحمیل میکنه به یک مملکتی، در اینجا زمینه فراهم است. حالا که زمینه فراهم است، شما وقتی که یک حرکت سازمان یافته شروع میشه، بلا فاصله این نگرانی های اقتصادی، امنیتی، همه اینها زمینه برای سربازگیریش را فراهم میکنه. و این به لحاظ جامعه شناختی مثل این که این شروع کار ممکن است باشه، ولی شروع ممکن است در حال اوجگیری باشه، برای که بلا فاصله بعد از یفتل در هر ولایتی، در هر گوشه از افغانستان گروه هایی که ممکن بود دست به چنین اقدامی بزنن، حالا متوجه میشه که امکانش هست که ما میکاره بکنیم.
0: خب ما همواره شاید هرج و مرج در بدخشان بوده ایم، اما این بار سقوط یک ولسوالی حتی اگر موقت باشد، چی زنگ هوشدار برای طالبان است؟
3: زنگ هوشدار به این معناست که 5 سال وقت داشتین. معمولا حتی در یک حالت خوشبینانش بگویم که یک جنبش مثلا مبارز بود، جنگید برای استقلال، آزادی، هر چی که نامش رو میگذاره. 5 سال خیلی وقت است که شما خود سازمان بتین، نظمی برقرار شد، نهادی نشه حکومت، مشروعیت حکومت بر شانه های مردم استوار باشه که دیگه انگیزه برای خیزش نباشه. وقتی شما در این 5 سال تلف میکنین، نه در داخل مشروعیت کسب میکنین، در بیرون، و بعدم بر سرنیزه تکیه میکنین، این گونه است که زمینایش فراهم است و این نویدی میشه برای سایر گروه ها در سایر ولایت ها در... و حتی ممکن است رقابتی ایجاد بکنه که گروهی که تا دیروز ما نمیشناختیم، امروز صبح از نامش خبر شدیم، آمدن تا نسن گلزاری سقوط بتن، چرا گروه های دیگه در جای دیگه این کار را نکنن، چرا کسان در این رقابت کسان دیگه پیشی نگیرن. و وقتی زمینه فراهم است، وقتی سرباز فراوان هست، وقتی نارضایتی فراوان هست، چرا این خیزش احمقانه و ملی نشد؟
0: که این اقدام سایر گروه های مخالف را تأثیر پذیر میکند و متاثر میشن از این، ولی آیا منجر به انسجام و اتحاد بین این مخالفین خواهد شد؟
3: ببینید، در اول ممکن است که انسجام و اتحادی در کار نباشه، برای اینکه معمولا وقتی که خیزش ها صورت میگیرن، خیزش هایی باشه که با هم ارتباطی نداشته باشن، ولی معمولا تحولات قهرمانای خودش را در جریان پروسه میسازه، پیدا میکنه. و این جامعه من فکر میکنم که مشکل وحدت ملی احتمالاً به امید خدا نخواهیم داشت. مسئله اساسی ای است که حکومتی باشه که مشروعیتش از مردم کسب شوه، مردم افغانستان فکر میکنم که میتونن در کنار همدیگر وحدت خود حفظ کنن.
0: ممنون حضورتان، امین اللهی حبیبی، کارشناس ارشد. منازعه بر سر معدن طلای بدخشان بار دیگر بعد درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامیده است. باشندگان ولسوالی شکی در اعتراض به تلاش مسئولان و جنگجویان طالبان برای بیرون کردن مردم محلی از معدن با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماری زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب به چند معتر طالبان آسیب رساندند. بیشتر طالبان کارگران محلی را از کار در معدن طلا منع کرده بودند. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست تحت هیچ شرایطی به افغانستان سفر نکنند. افغانستان بار دیگر در فهرست 23 کشور پرخطر برای شهروندان آمریکایی قرار گرفته است. خطر حملات تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدمربایی و درگیری مسلحانه از دلایل این هجدار عنوان شده است. در نزدیک به 5 سال گذشته چندین شهروند آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند و شماری از آنان همچنان در بند طالبانند. برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار تارهان صالح به عنوان نماینده جدید این نهاد در افغانستان خبر داده است. صالح پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان برای ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی تمرکز دارد. نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان کمک‌های اضطراری به آسیب دیدگان را ناکافی خوانده است. او از سازمان بین‌المللی مهاجرت خواسته تا پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. IOM می‌گوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت‌های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده است. اداره معدن و پترولیم طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرده که استخراج معدن بیروج در منطقه حسن آباد ولسوالی یلسای آغاز شده است. بر اساس معلومات این اداره در ولسوالی یلسای 32 ساحه معدنی بیروج شناسایی شده که از میان آنها کار استخراج در 18 ساحه آغاز شده است. در بخش روایت زندگی مردم صدای شهروندانی را می شنویم که از امید ها، دشواری ها، موفقیت ها، نگرانی ها و واقعیت های روزمره خود می گویند. اینجا روایت ها بی واسطه از زبان خود مردم به ما می رسد. پیام هایی که تازه به افغانستان انترنشنال رسیده درد دل باشندگان مناطق مختلف کشور است که از فقر، تنگ دستی و نبود کار شکایت دارند. همکارمان رحمان کاکر که پیام های امروز شما مخاطبان را مرور کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. رحمان، پیام های امروز مخاطبان روایتگر چیست؟
4: امروز هم خاطر مثل همیشه پیام های زیادی از داخل و خارج از افغانستان از مخاطبانمون دریافت کردیم که امروز بیشتر پیام ها مربوط به وضعیت فقر و تنگ دستی باشندگان افغانستان است. یک تن از افسران نیروهای حکومت پیشین با فرستادن پیام به افغانستان انترنشنال گفته که به خاطر مشکلات امنیتی از ولایت پروان به کابل نقل مکان کردم و او گفته که 8 ماه میشه که کرایه خانه خود را نداده و او تقاضا کرده از خیرین یا کسانی که میتونن کمک کنن که در این بخش با آنان کمک کنه و تنها موضوع این افسر نیست. خاطر روزانه ما پیام های زیادی از گوشه و کنار افغانستان دریافت میکنیم که مردم از فقر و تنگ دستی شدید شکایت دارن. میریم پیام این افسر پیشین میبینیم و دوباره برمیگردیم.
5: عرض سلام و احترامات خدمت تمام کارمندان تلویزیون افغانستان انترنشنال. یک تن از افسران حکومت پیشین از ولایت پروان می باشم. فعلا زندگی در کابل می کنم. بعد با مشکلات امنیتی که داشتم به کابل آمدیم. مدت 8 ماه میشه کرای خانه خود را پرداخت نکردیم. با بسیار مشکلات اقتصادی فراوان روبرو هستم که حاجت تعریف نیست.
4: یک پیام دیگری دریافت کردیم که ادعا میکنه که به نمایندگی از تجاران وارد کننده موتر به افغانستان برای افغانستان انترنشنال فرستاده. در این پیام ادعا شده که گمرک ولایت هرات بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود در منطقه و همچنان افزایش قیمت گذاری موترها بدون واقعیت این وایس ها، چون هر موتری که از خارج وارد میشه با این وایس وارد میشه که قیمت گذاری از او قبل از قبل معلوم است، اما این تجاران میگوین که گمرک ولایت هرات بدون در نظر گرفتن واقعیت قیمت های اصلی موتر قیمت گذاری جدید میکنند که بسیار افزایش داده نسبت به قبل و همچنان گفته که محصول گمرکی را افزایش داده. این تجاران ادعا میکنند که جنگ ایران و امریکا در منطقه باعث ازی شده که اموال از اینا برای مدت طولانی در بنادر منطقه متوقف باشه و همچنان گفته که به خاطر این توقف آنان خسارات مالی زیادی دیدن. باز هم با وجود این همه خسارات دوباره گمرک ولایت هرات محصول این موترها را افزایش داده و همچنان قیمت گذاری ها را افزایش داده که خواهان ازی شده که مسئولین طالبان به این وضعیت و در کل به قیمت گذاری و همچنان محصول موترهایی که به افغانستان وارد میشن توجه کنن. و در بخشی از پیام ها خاطر یک پیام دیگر از مخاطبمان از ولایت تخار دریافت کردیم و او ادعا میکنه که در 2 هفته قیمت تیل و گاز در ولایت تخار حدود 20 تا 30 افغانی افزایش یافته. او گفته که یعنی مسئولین بدون از اینکه در نظر بگیرن که افزایش قیمت ها در منطقه باید به این وضعیت بالا نره. و او گفته که تیل و گاز در افغانستان ربطی به تنگه هرمز نداره، اما با واقعیت هایی که گزارش هایی که منتشر میشه خاطر نشان میده که قیمت تیل و گاز در جهان افزایش یافته است.
0: دقیقاً بعد بدون شک دامنه پیام‌های مخاطبان ما گسترده است و در برنامه‌های بعدی و بیشتر و روزهای بعد آن می‌پردازیم.
4: بله، خاطر ما امروز پیام‌های زیادی دریافت کردیم به خاطر که زیقی وقت ندانستیم تمام پیام‌ها را مرور کنیم، ولی ما کوشش می‌کنیم که تمام پیام‌ها را مرور کنیم.
0: ممنون همکارم رحمان کاکر. برخی از وارد کنندگان موتر نیز در مورد افزایش محصول گمرکی پیام فرستادن. لازم به ذکر است که تعرفه های وارداتی مهمترین منبع درآمد طالبان در چند سال گذشته بوده است. اداره ترامپ با قرارات تازه ای را برای سختگیری در روند صدور اقامت دائم یا گرین کارت تصویب کرده است. بر اساس این قانون ممکن است به مهاجرانی که از کمک های دولتی استفاده می کنند اقامت دائم داده نشود. مقرره تازه به ماموران مهاجرت اجازه می دهد که درآمد، دارایی، وضعیت صحی، سن، مهارت و وابستگی متقاضی به کمک های دولتی را هنگام تصمیم گیری درباره صدور گرین کارت مد نظر بگیرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنان مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی را محدود کرده است. بر اساس این مقررات اعتبار ویزاهای دانشجویی حداکثر 4 سال و ویزه خبرنگاران 240 روز خواهد بود، اما خبرنگاران چینی تنها ویزه 90 روزه میگیرند. همکارم الهام کریمی در این مورد جزئیات بیشتر را میکند.
6: در حقیقت کسانی که با وضعیت مهاجرتی اسایلم سیکر و ریفیوجی در داخل آمریکا هستند شامل این مقرره نمیشن، در صورتی که حتی تایید هم بشه. اما چه کسانی شامل میشن؟ کسانی که از طریق اسپانسرشیپ وارد آمریکا شدن، ویزای کار دریافت کردن و یا هم از طریق لاتری وارد آمریکا شدن. اما موضوعی که اینجا وجود داره این هست که کسانی که با این کاتگوری ها وارد آمریکا میشن اجازه دریافت کمک های دولتی را حتی ندارن و این موضوع از سوی وزارت امنیت داخلی به شکل یک بیانیه منتشر نشده که اعلام بکنه که کسانی که کمک های دولتی از جمله کمک کوپن غذایی، بیمه صحی و کمک‌های دیگر دریافت کردن در وقت دریافت گرین کارت با مشکل مواجه میشن، اما در فرمی که برای گرین کارت درخواست داده میشه یک بخشی مشخصا اضافه شده که در او پرسیده میشه اگر شما با این در این کاتگوری از وضعیت مهاجرتی قرار دارین چه کمک های دولتی را تا فعلا دریافت کردین. و این اصلا از طریق یک گزارش منتشر شده از سوی CBS و وزارت امنیت داخلی هم فقط این گزارش را نشر کرده بود.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. سقوط نخستین ولسوالی بعد از 5 سال سلطه طالبان. جبهه سپاهیان میهن کنترل ولسوالی یفتل پایین را از دست طالبان خارج کردند. پرچم مخالفان بر فراز اداره طالبان. جبهه نوظهور سپاهیان میهن با فرو کشاندن بیرق طالبان از دروازه ولسوالی اعتبار این گروه را به چالش کشید. و در ادامه این برنامه خبری، از سنگرهای جنگ تا محراب پاریس بنای یادبود سربازان مسلمان فرانسه 100 ساله شد. وزیر خارجه ترکیه در سفری به کیف در زمینه خطر گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه هشدار داد. او همچنین از ادامه مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین در استانبول حمایت کرده است. همزمان کرملین اعلام کرده که چشم انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، وزیر خارجه ترکیه در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله جدیدی شده به کیف سفر کرد، از اهداف سفر و موضوعاتی که با آن پرداخته چی میدانیم؟
7: خب روز گذشته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کیف بود و هم با زلنسکی و هم با وزیر خارجه اوکراین دیدار داشت، اما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک که برگزار شد در صحبت‌های هاکان فیدان میشه گفتش که محور اصلی موضوع درگیری و کشیده شدن جنگ و گسترش جنگ در دریای سیاه بود. هاکان فیدان در صحبتاش تاکید کردش که این یک خطر جدی هستش و یک تهدید مهم به حساب میاد که باید جلوگیری بشه از گسترش جنگ به دریای سیاه. باید توجه داشته باشیم که بعد از حملاتی که به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه شده و قایق‌های ماهیگیری که برای ترک‌ها بوده در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفتن، نگرانی آنکارا از تشدید جنگ در دریای سیاه بسیار بالا گرفته و در همین راستا هم بخش عمده‌ای از صحبت‌های هاکان فیدان در نشست خبری به این موضوع تمرکز داشت. اما موضوع دیگری که مطرح بود موضوع مذاکرات بین روسیه و اوکراین هستش. می‌دونیم که ترکیه میانجی اصلی در مذاکرات بین روسیه و اوکراین طی سالهای گذشته بوده و حالا هم هاکان فیدان تاکید کردش که ترکیه حمایت میکنه از ادامه این مذاکرات، مخصوصا اینکه این مذاکرات در استانبول برگزار بشه. در همین راستا وزیر خارجه اوکراین هم در صحبتاش اعلام کردش که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه مذاکرات صلح رو به سمت بهتری پیش ببره و در زمینه احتمال ملاقات و دیدار پوتین و زلنسکی در استانبول هم صحبت کرد. البته این صحبت‌های وزیر خارجه اوکراین بلافاصله از طرف کرملین واکنش داشت. اونها اعلام کردند که چشم‌انداز سریع برای آغاز مذاکرات وجود نداره. در این حال اما روسیه تاکید می‌کنه که در زمینه مذاکرات بدبین نیستش، مشتاق هستش که مذاکرات از سر گرفته بشه و تشکر کردن از ترکیه به خاطر تلاش‌هایی که برای اثرگیری مذاکرات انجام داده. باید توجه داشته باشیم که ترکیه سعی می‌کنه توازن رو بین مسکو و کیف رعایت بکنه. ماه گذشته فیدان در مسکو بود و با همتای روس خودش دیدار کرد و روز گذشته هم در کیف بود و سعی می‌کنه که این توازن رو بین دو کشور درگیر ترکیه حفظ بکنه.
0: ممنون همکارم فریزیه ثابتی از انقره. بپردازیم به خبرهای مرتبط با درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده که ششمین شب حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران پایان یافته است. به گفته سنتکام در این حملات جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی ده‌ها هدف نظامی را بمباران کردند. سنتکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال عملیات و آماده باش کامل قرار دارند. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات موشکی به بخش‌هایی از ایران خبر داده و شهروندان نیز شنیده شدن صدای جنگنده‌ها را تایید کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی از هدف قرار گرفتن چند زیر ساخت ارتباطی، دو پل، یک فرودگاه و شبکه راه آهن است. رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در پی این حملات شماری از جاده‌ها و شاهراه‌ها در جنوب ایران مسدود شدند.
8: اوه ماشین ها آدمی معلوم نیست چی بودی بزن اوجا رو پل رو این پل رو خانه دوم یا تا ماشین ها رو پل بودی
9: کس تو ماشین
8: نیست کسی نبودی
9: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته.
0: در مقابل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت بحرین حمله کرد. ارتش کویت این حملات را تجاوز خوانده و از مقابله با موج تازه از پهپادها خبر داده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت گزارش داد. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفت. از سوی رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاکستان درباره هر گونه حمله جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی هشدار داده است. رهبران پاکستان به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که حمله به عربستان، حمله به پاکستان و عبور از خط سرخ اسلام آباد تلخی خواهد شد. این موضع پس از حملات حوثی‌ها به عربستان اتخاذ شده است. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده است. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شوند. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه برای تماشای بازی نهایی جام جهانی به ورزشگاه متلایف نیوجرسی می رود. آرژانتین و اسپانیا در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند. رئیس فیفا گفته که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد محموله ای از سلاح و موشک های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می دهد که این محموله تسلیحاتی قرار بود از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار گیرد. مسجد بزرگ پاریس، بنایی که پس از جنگ جهانی اول به پاس خدمت صدها هزار سرباز مسلمان ساخته شد، 100 ساله شد. این مسجد در طول یک قرن از یک مکان مذهبی فراتر رفته و به نمادی از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شده است. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوریت فرانسه می دانند. گزارش ببینیم در این مورد از میربای سوریا.
10: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا، 100 سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحنه مسجد بزرگ پاریس نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد میگویند این مراسم تنها بزرگ داشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش های جمهوری این کشور را بازتاب می‌دهد. رئیس مسجد بزرگ میگوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
11: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی میگویند که اسلام نمیتواند با جمهوری سازگار شود، واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست، بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
10: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگ در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
11: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانان است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
10: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز، میزبان برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته، اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده، نه تنها به عنوان جایی برای عبادت، بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fintel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه.
12: رادیو افغانستان انترنشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
17: مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که حزبش بخش از ائتلاف مخالفان حکومت است، در سخنرانی برای هوادارانش در شهر قصور پنجاب تصویر نگران کننده از وضعیت امنیتی کشور ارائه کرد. او گفته که بخشای بسی از خیبر پختونخوا و بلوچستان از کنترل حکومت خارج شده است. به گفته او در بسیاری از مناطق این دو ایالت پلیس پس از غروب آفتاب از مراکز خود خارج نمی شود و شبها شورشیان در منطقه گشت می زنند و روزها پلیس. او همچنان گفته که حکومت در پی ایجاد نیروهای شبه نظامی محلی است. فضل رحمان با این طرح مخالفت کرد و هشدار داد که چنین اقدام دشمنی های محلی را به نسل های آینده منتقل می کند.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: اختصاصی افغانستان اینترنشنال، پاکستان ویزای تیم ملی والیبال افغانستان را صادر کرد. اعلام رسمی فیفا برای داوران فینال جام جهانی، اسلاو گوبینچیچ داور وسط دیدار آرژانتین و اسپانیا شد. حضور دونالد ترامپ در فینال جام جهانی فوتبال، رئیس جمهور آمریکا تماشاگر ویژه در ورزشگاه نیوجرسی خواهد بود. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که سفارت پاکستان در کابل ویزای اعضای تیم ملی والیبال افغانستان را برای حضور در رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا صادر کرده و مانعی برای سفر این تیم به اسلام آباد وجود ندارد. افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که ملی پوشان افغانستان با وجود نزدیک به یک ماه اردوی آماده‌سازی همچنان در انتظار صدور ویزا بودند. پس از اطلاع رسانی افغانستان اینترنشنال درباره این تأخیر، وزارت امور خارجه پاکستان از صدور ویزای اعضای تیم خبر داد. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان به حضور 10 تیم در اسلام آباد برگزار می‌شود. ورزشکاران هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای نخستین بار آماده حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند. رقابت‌هایی که از 28 سنبوله در ژاپن آغاز می‌شود. دو ملی پوش افغانستان با حمایت فدراسیون ورزش‌های رزمی و کمیته ملی المپیک افغانستان تمرینات خود را برای حضور در این رویداد آغاز کردند. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: سالها انتظار، تمرین و امید، حالا لحظه فرا رسیده که ورزشکاران هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان آمادن تا فصلی تازه در تاریخ ورزش کشور رقم بزنن. نخستین حضور در بازی های آسیایی.
2: تمرکزتان خیلی بالا باشه.
1: این ورزشکاران می دانند که در ناگویا با بهترین های آسیا روبرو خواهند شد. رقبایی سرسخت و با تجربه. از همین امروز با انگیزه دوچندان تمرین می کنند. عرق می ریزند و خود را برای رقابتی دشوار و سرنوشت ساز آماده می کنند. باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان، نقش مهمی در فراهم سازی زمینه حضور این تیم در بازی‌های آسیایی ایفا کرد.
3: جای افتخار تاریخی بر ما و به ام‌ام‌ای کارهای افغانستان به فدراسیون ما ای است که برای بار اول ام‌ام‌ای افغانستان فایترهای ما در قطار بازی ها یا ورزش های المپیکی اشتراک میکنن و رقابت میکنن. امیدوار هستم که مربی ها و فایترهای ما که زحمت های بسیار فراوان کشیده رایستن در این رویداد مهم برای افغانستان مدالای خوب کسب بکنند.
1: خلیل ارسلانی در وزن 65 کیلوگرم بخش ام‌ام‌ای سنتی و سمیع الله ظاهری در وزن 71 کیلوگرم بخش ام‌ام‌ای مدرن دو نماینده افغانستان در این بازی ها.
4: امنیت و امروزه جریان دارد تحت نظر استادای مختلف و در این مسابقه احمد خیس جسور بایست ترینر ماست. امروز ما در سفر میره بخیر، انشاءالله بسیارات زیادی را واقعیت بالای ما میکشن و یک تشکری خاص میکنم از رئیس ورزش های رزمی استاد بازمان مبارز که مسابقات بر ما تنظیم کرد.
1: هدایت این تیم بر عهده احمد قیس جسور و فواد بخشیس، دو مربی که با آگاهی از سطح بالای مسابقات برنامه های آماده سازی ملی پوشان را دنبال می کنند.
5: این مسابقه به خاطر مردم و ملت ماست، به نام مردم و ملت ماست. شما ما را از دعایتان فراموش نکنید. انشاءالله دو ورزشکار برجسته ما شما بتونه مدال های خوشرنگ بر افغانستان رقم بزنه.
1: کمیته ملی المپیک افغانستان هم که در تبعید فعالیت می کند، با فراهم کردن هماهنگی ها و تسهیلات لازم زمینه اعزام این تیم را مهیا ساخته است. اکنون نگاه ها به ناگویا دوخته شده، جایی که ورزشکاران ام‌ام‌ای افغانستان نه تنها برای کسب افتخار بلکه برای ثبت نامشان با عنوان نخستین نمایندگان این رشته در تاریخ بازی‌های آسیایی پا به میدان خواهند گذاشت. با بازی هایی که از 28 سنبل آغاز و برای 16 روز ادامه خواهد داشت. مهدی کاظمی،

0: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به طور رسمی داوران دیدار فینال جام جهانی را اعلام کرد.
1: It's absolutely great, as well as it's great that the referee will be Slavko.
0: سلاوکو وینچیچ از اسلوونیا به عنوان داور وسط دیدار آرژانتین و اسپانیا را قضاوت خواهد کرد. وینچیچ در این دور از رقابت‌های جام جهانی سه دیدار از جمله بازی برزیل مراکش، اردن الجزایر و مکزیکو با اکوادور را داوری کرد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه برای تماشای بازی پایانی جام جهانی فوتبال میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا با ورزشگاه نیوجرسی خواهد رفت. کارولین لوت سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که حضور رئیس جمهور ترامپ در این مسابقه پایان بخش پربیننده ترین، اهم‌ترین و موفق ترین جام جهانی در تاریخ آمریکا خواهد بود. فینال جام جهانی 2026 میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا پس فردا یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار خواهد شد.
2: رئیس جمهور پس از شرکت در ضیافت فیفا در برج ترامپ روز یکشنبه در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال میان اسپانیا و آرژانتین حضور خواهد داشت. حضور او همزمان با پایان پربیننده‌ترین، امن‌ترین و موفق‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان در تاریخ آمریکا خواهد بود. این رویداد توانایی آمریکا را برای میزبانی از جهان در بزرگترین صحنه به نمایش گذاشت.
0: اما در آستانه دیدار فینال جام جهانی در نیویورک، دود غلیظ ناشی از صدها آتش‌سوزی جنگلی در کانادا، بخش‌های وسیعی از ایالات متحده آمریکا از غرب میانه تا شمال شرقی این کشور را پوشانده است. شما بیننده تصاویر زنده از نیوجرسی هستید که نشان می‌دهد دود غلیظی هوای این شهر را آلوده کرده. مقام‌های صحی به شهروندان هشدار دادند که از خانه‌های خود خارج نشوند و از تنفس هوای آلوده خودداری کنند. همانطور که شما بیننده هستید، تصاویر زنده از نیوجرسی از محل برگزاری دیدار فاینال است. در همین حال پیشبینی بارندگی گسترده این هفته امیدها را برای بهبود کیفیت هوای نیویورک پیش از فینال جام جهانی افزایش داده است. طی روزهای اخیر دود شمال شرق آمریکا را پوشانده و هشدارهای صحی برای گروه‌های حساس صادر شده است. کارشناسان هواشناسی میگویند بارش شدید باران در روز شنبه بخش زیادی از دود را از منطقه خارج میکند و میتواند شرایط را برای برگزاری دیدار نهایی میان آرژانتین و اسپانیا مساعدتر کند. کاپ جام جهانی 2026 در چمدان لوکس و دستساز لوی ویتون به نیوجرسی منتقل خواهد شد. این چمدان منحصر به فرد با طرح نمادین لوی ویتون و یراقالات برنجی طلاکاری شده و تزیین شده و بخش پیشروی آن دارای یک نشانه طلایی به شکل حرف وی است. فضای داخلی چمدان با چرم کرم رنگ پوشانده شده و نشانه یادبود همکاری لوی ویتون و فیفا در آن قرار دارد. این پنجمین دوره پیاپی است که لوی ویتون طراحی و ساخت چمدان ویژه حمله این جام را بر عهده دارد. تقابل لیونل مسی ستاره فوتبال جهان با پدیده این روزها لامین یامال در فینال جام جهانی خبرساز شده. یک عکس قدیمی مسی که یامال را در آغوش گرفته توجه بسیاری را به خودش جلب کرده است.
3: انتشار عکسی قدیمی از لیونل مسی، اعجوبه فوتبال جهان، در کنار لامین یامال، ستاره 19 ساله تیم ملی اسپانیا، توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده. این عکس که در سال 2007 میلادی برای یک تقویم خیریه ثبت شده بود، یامال را در دوران نوزادی در آغوش مسی نشان می‌دهد. خوان مانفورد، عکاس این تصویر جالب، ثبت این لحظه را یک تصادف باور نکردنی و همسوی ستاره ها می داند.
4: یکی از همکارانم از یک مجله ورزشی نیمه شب به من زنگ زد و پرسید این عکس را تو گرفتی؟ گفتم بله. داشتم آمده خوابیدن می شدم. پرسیدم این کودک است؟ گفت لامین یامال. با تعجب فریاد زدم چی؟ و روز بعد ماجرا غیر منتظره پیش رفت.
3: یامال که به مثل مسی از آکادمی مشهور لاماسیا در بارسلونا فارغ شده، حالا باید در فینال جام جهانی مقابل آرژانتین و مسی بازی کنه.

0: Vladimir ليركب زانت يمسو دول كويك استي بيروز المرحله 12 من تور دو فرانس شو دو شخص سوار بلجيمي مسير 179 كيلومتري را زودتر از رقبا ختم كرد تا سومين برد خود را جشن بگیرد در رده بندی کلی هم تا دی پوگاچا پیراهن زرد را حفظ کرد و همچنان صدر نشین است با پایان این بخش
1: رادیو افغانستان انترنشنال
2: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
9: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر
12: نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیت منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه‌های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد.
13: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال

0: بینید افغانستان ترشنال است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها. سقوط نخستین ولسوالی بعد از 5 سال سلطه طالبان. نیروهای جبهه سپاهیان میهن کنترل ولسوالی یفتل پایین را برای چند ساعت به دست گرفتند. واکنش ها به معرفی رئیس جدید یوناما. سازمان ملل میگوید اولویت های این نهاد تغییر نمی کند. و ششمین موج حملات امریکا به ایران. سنکام از بمباران ده ها هدف خبر داد. سپاه پاسداران به کویت و بحرین حمله کرد. سلام بر شما، من زکریا نایبی هستم. برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک ولسوالی افغانستان از کنترل طالبان خارج شد. منابع محلی در بدخشان به افغانستان ترشنل تایید کردند که نیروهای جبهه نوظهور سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین را از دست طالبان خارج کردند. افراد این جبهه شب گذشته با حمله به مرکز ولسوالی یفتل پایین کنترل این ولسوالی را برای چند ساعت به دست گرفتند. با گفته منابع نیروهای این جبهه، سلاح، مهمات و تجهیزات موجود در مقر ولسوالی را با خود بردند. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفته است. ویدیوهای رسیده به افغانستان ترشنال نشان می‌دهند که نیروهای جبهه نوظهور سپاهیان میهن پرچم خود را در بازار یفتل نیز برافراشته و نیروهای طالبان در نزدیکی ولسوالی گشت‌زنی و شلیک می‌کنند.
1: No.

0: از شهر فیض آباد جدا شده است. خبرها را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. وزارت خارجه امریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست تحت هیچ شرایطی به افغانستان سفر نکنند. افغانستان بار دیگر در فهرست 23 کشور پرخطر برای شهروندان امریکایی قرار گرفته است. خطر حملات تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدمربایی و درگیری مسلحانه از دلایل این هشدار عنوان شده. در نزدیک به 5 سال گذشته چندین شهروند امریکایی در افغانستان بازداشت شدند و شمار آنان همچنان در بند طالبانند. برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار تورهان ساله به عنوان نماینده جدید نهاد در افغانستان خبر داد. ساله پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل بود. این نهاد در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی تمرکز دارد. نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان کمک‌های اضطراری به آسیب دیدگان را ناکافی خواند. او از سازمان بین المللی مهاجرت خواسته تا پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث را با هماهنگی طالبان اجرا کند. IOM می‌گوید حدود 90% از 73 پروژه این سازمان با اولویت‌های اداره مبارزه با حوادث طالبان همسو بوده است. در پی انتصاب رئیس جدید یوناما، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به افغانستان تنشنل گفت مأموریت و اولویت‌های این نهاد تغییر نخواهد کرد. استفان دوجاریک گفته که یوناما همچنان بر هماهنگی کمک‌ها، تعامل سیاسی، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش‌دهی درباره وضعیت افغانستان تمرکز خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل اخیراً رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان و رئیس یوناما معرفی کرد. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک بیشتر جزئیات می‌دهد.
1: پس از یک مدت طولانی سازمان ملل مأموریت یوناما در افغانستان را به خانم رباب فاطمه از بنگلادش سپرد، انتصابی که در شرایطی انجام میشه که روابط سازمان ملل و طالبان وارد مرحله حساسی هست و جامعه جهانی هم همچنان در رابطه با نحوه تعامل با طالبان اختلاف نظر دارن. رباب فاطمه در شرایطی مسئولیت خودش را آغاز میکنه که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، نگرانی‌های امنیتی و مسئله تعامل جهانی با حکومت طالبان روبرو هست. سازمان ملل طی 3 سال گذشته همزمان تلاش کرده که کانال‌های ارتباطی با طالبان را هم حفظ بکنه و در این حال بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران هم هشدار داده. به همین دلیل اولین مأموریت رئیس جدید یوناما حفظ این توازن دشوار خواهد بود. از یک سو ادامه گفتگو با طالبان برای جلوگیری از انزوای بیشتر افغانستان که می‌دانیم همین هفته قبل هم برخی از مقامات سازمان ملل خواستار این تعامل شدند به خاطر وضعیت بشری، و از سوی دیگه هم خانم رباب فاطمه باید پیگیری مطالبات جامعه جهانی در رابطه با حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و مقابله با تهدیدهای امنیتی را هم پیش ببره. همه این موضوعات همچنان محور اصلی تعامل با طالبان خواهد بود، تعاملی که سازمان ملل در حال حاضر او را متوقف کرده، روند دوحه هم متوقف شده و مطمئناً یکی از وظایف خانم فاطمه هم همی خواهد بود که در واقع دوباره بره این روند را هم بازبینی بکنه و شاید به اعضای شورای امنیت سازمان ملل بتانه گزارش های جدیدتری را آماده بکنه. خانم فاطمه 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک و بین المللی را داره و قبل از این معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر کشورهای کمتر توسعه یافته بوده. رباب فاطمه همچنین سالها نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل بوده و در حوزه‌های

0: توسعه امور بشر دوستانه و همکاری های بین المللی تجربه گسترده ای را داره. می دانیم که او جایگزین روزا اوتانبایوا میشه که از سال 2022 تا 2024 اواخر 2024 ریاست یونما را بر عهده داشت و خیلی از اعضای جامعه بین المللی و مخصوصا مردم افغانستان و فعالین حقوق بشر از کارکرد خانم اوتانبایوا راضی نبودن. حالا باید ببینیم که خانم رباب فاطمه این مسئولیت را چگونه به پیش خواهد برد.
1: تشکر میکنم از حضور و همراهیتان. سرخط ها را یادآوری میکنیم. سقوط نخستین ولسوالی بعد از 5 سال سلطه طالبان. نیروهای جبهه سپاهیان میهن کنترل ولسوالی یفتل پایین را برای چند ساعت به دست گرفتند. واکنش ها به معرفی رئیس جدید یونما. سازمان ملل میگوید اولویت های نهاد تغییر نمی کند. و در ادامه این مجموعه خبری، از سنگرهای جنگ تا محراب پاریس، بنای یادبود سربازان مسلمان فرانسه 100 ساله شد. و حال می‌پردازیم به زد و خورد میان آمریکا و ایران. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که ششمین موج حملات آمریکا به ایران پایان یافت. با گفته سنکام در این حملات جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی 10 هدف نظامی را بمباران کردند. سنکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال آماده باش کامل قرار دارند. همزمان با این مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات موشکی به بخش‌هایی از ایران خبر دادند و شهروندان نیز شنیده شدن صدای جنگ ها را تایید کردند. همچنان گزارش‌ها از ایران حاکی است که هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی، 2 پل، 1 فرودگاه و شبکه راه آهن است. رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که در پی این حملات شماری از مسیرهای مواصلاتی در جنوب ایران مسدود شدند.
2: اوه ماشین ها باده می معلوم نیم چی بودی بزن اونجا رو پل بود این پل رو خانه دوم یه تا ماشین ها رو پل بودی
3: کس تو ماشین
2: نیم کسی نبودی
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده.
2: ای پل دومی که اره وسط گریوه ما رو خونه ایزداری.
1: در سوی دیگر سپاه پاسداران از حمله به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین خبر داد. ارتش کویت این حملات را تجاوز خوانده و از مقابله با موج تازه از پهپادها خبر داده است. همزمان خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت گزارش داد. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته است. در همین حال رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاکستان درباره هر گونه حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی هشدار داده. رهبران پاکستان به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که حمله به عربستان حمله به پاکستان و عبور از خط سرخ اسلام آباد تلقی خواهد شد. این موضع پس از حملات حوثی‌ها به عربستان اتخاذ شده است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول آغاز دور تازه درگیری‌ها با آمریکا دانست و اعلام کرد که حملات تهران توافق آتش‌بس را نقض کرده است. پاریس در این بیانیه در عین حال از هر دو طرف خواست فوراً حملات را متوقف کنند و به آتش‌بس بازگردند و مذاکرات را از سر بگیرند. همکار ما ساجده شریفی را از پاریس با خود همراه داریم در برنامه. ساجده، در مورد موضع‌گیری تازه فرانسه بر ما بیشتر بگو که در قبال جنگی که میان یازدخورده که میان جمهوری اسلامی و امریکا جریان داره در منطقه چی میگند؟
4: در واقع در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه فرانسه منتشر کرده، در بیانیه رسمیش، مهمترین و جالبترین نکتهش این هستش که تهران رو مقصر از سرگیری حملات و تنش‌ها در تنگه هرمز میدونه و میگه که در واقع این تصمیم جمهوری اسلامی بوده که آتش بس نقض بشه و حملات از سر گرفته بشه. چند محور اساسی داره این بیانیه. در محور اولیه همین نسبت دادن مسئولیت از سرگیری تنش‌ها به جمهوری اسلامی هست که باعث شده که تحت در واقع تنش‌ها تشدید بشه در منطقه و وضعیت تنگه هرمز رو بحرانی تر بکنه. در محور دوم در واقع تمرکزش رو میذاره بر اثر این حملات بر امنیت بین المللی، بر امنیت راه‌های بین المللی و امنیت آزادی، امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز که میدونیم یک از شاهراهای مهم انتقال انرژی در سراسر جهان هست و یک بخش مهمی از انرژی‌های فسیلی از این منطقه میگذره و برای همین به شدت ابراز نگرانی کرده فرانسه که هر گونه تنش یا ناامنی در این منطقه بر افزایش قیمت انرژی در اروپا تأثیر مستقیم خواهد داشت و اروپا رو هم دچار یک بحران تازه خواهد کرد. و بعد هم از طرفین درخواست میکنه که از هر گونه عملیات تنش آمیزی که باعث بشه که وضعیت بحرانی تر بشه در منطقه پرهیز بکنن. این طرفین مشخصا جمهوری اسلامی و ایالات متحده هست و اونها رو دعوت میکنه که دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند و این دفعه درخواست میکنه که باید منافع کشورهای اروپایی هم در تفاهم نامه اخیر و در مذاکرات در نظر گرفته بشه.
1: تشکر میکنم از همکار ما ساجده شریفی در پاریس. و اما در شرق اروپا، وزیر خارجه ترکیه در سفر به کیف در زمینه خطر گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه هشدار داد. او همچنین از ادامه مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین در استانبول حمایت کرد. همزمان کرملین اعلام کرده که چشم‌انداز فوری برای اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. دوباره میریم به انقره، همراه میشیم با همکار ما فرزیا ثابتی. فرزیا، در مورد سفر وزیر خارجه ترکیه و موضع گیریش در قبال جنگ روسیه و اوکراین بر ما بیشتر بگو که چی گفته.
5: خب زکریا، ماه گذشته هاکان فیدان در مسکو بود و با لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. دیروز هم به کیف سفر کرد بعد از اینکه در پاریس در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین به نمایندگی از اردوغان شرکت کرده بود. اما سفر هاکان فیدان به کیف شاید اصلی‌ترین محورش موضوع درگیری و جنگ در دریای سیاه بود که نگرانی اصلی آنکارا به حساب میاد. فیدان در کنفرانس مطبوعاتی با همتای اوکراینی خودش به این مسئله تاکید ویژه‌ای داشت، اعلام کردش که موضوع دریای سیاه به یک تهدید جدی تبدیل شده بعد از اینکه خب کشتی‌های تجاری و همچنین قایق‌های ماهیگیری ترک در دریای سیاه هدف حمله پهپادها قرار گرفتن. موضوع برای آنکارا خیلی جدی شده و میشه گفتش که محور اصلی صحبت‌های هاکان فیدان و مذاکراتی که در کیف و حتی با زلنسکی داشته همین مسئله بوده. در کنار این موضوع هاکان فیدان به این مسئله تاکید کرد که آنکارا همچنان حمایت میکنه از مذاکرات صلحی که بین روسیه و اوکراین انجام شده بود و تأکید داشت بر این که استانبول همچنان میتونه میزبان چنین نشستی باشه. وزیر خارجه اوکراین هم در صحبتهاش موضوع مذاکرات در استانبول رو مطرح کردش، اعلام کردش که اوکراین خواهان آتش بس هستش و تأکید کردش که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه برای مذاکرات صلح یک چشم‌انداز جدیدی رو ایجاد بکنه. بعد از صحبتهای کنفرانس مطبوعاتی که دو وزیر خارجه انجام دادن، کرملین بلافاصله واکنش نشون داد و سخنگوی کرملین اعلام کرده که روسیه چشم‌انداز نزدیکی برای ادامه مذاکرات نداره. در این حال هم تأکید کردن که با موضوع مذاکره و آتش‌بس منافاتی نداره نظر مسکو. در این حال هم مسکو قدردانی کرده از ترکیه به خاطر تلاشایی که برای مذاکرات انجام میده. به هر حال اونچه که مشخص هست اینه که ترکیه همچنان داره سعی میکنه که نقش اصلی خودش، یعنی میانجی جنگ بین روسیه و اوکراین بودن رو حفظ بکنه، و در همین راستا هم به نظر میاد که آنکارا به تلاشای خودش در سطح دیپلماتیک ادامه میده.
1: تشکر میکنم از همکار ما فرجیا ثابتی در انقره. و حال سر میزنیم به امریکا. ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات امریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات سال 2020 پرداخت. رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی چین را به نفوذ گسترده‌ای در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرد. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ همچنین از کانگرس خواست ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. ترامپ همچنین گفت که چین و روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توانایی نفوذ به زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
6: داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020، جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می‌رود بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده‌های حساس است. این از دست رفتن داده‌ها یک کابوس بی‌سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیردولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
1: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. وزارت خارجه امریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی ارتش یونان خریداری می‌شوند. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه برای تماشای بازی نهایی جام جهانی به ورزشگاه متلایف نیوجرسی می رود. آرژانتین و اسپانیا در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند. جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا گفته جام قهرمانی را همراه با ترامپ به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت داخلی سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد محموله ای از سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این محموله تسلیحاتی قرار بود از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار گیرد. مسجد بزرگ پاریس 100 ساله شد. بنایی که پس از جنگ جهانی اول با پاس خدمات صدها هزار سرباز مسلمان ساخته شد. این مسجد در طول یک قرن از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه حکایت می‌کند. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوریت فرانسه می‌دانند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما میرویس اوریا.
7: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا 100 سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحن مسجد بزرگ پاریس نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد می گویند این مراسم تنها بزرگ داشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش‌های جمهوری این کشور را بازتاب می‌دهد. رئیس مسجد بزرگ می‌گوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
8: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی میگویند که اسلام نمیتواند با جمهوری سازگار شود. واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
7: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگ در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
8: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانان است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
7: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز میزبان برنامه های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده. نه تنها به عنوان جایی برای عبادت بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میرای سوریا، لندن.
1: به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت. همچنان با تلویزیون افغانستان تشنل همراه باشید. خبرهای دام
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
13: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر. وزارت کشور سوریه اعلام کرد یگانهای این وزارتخانه محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و پهپادها را که به گفته این وزارتخانه برای حزب الله لبنان در نظر گرفته شده بود، پیش از ورود به خاک سوریه در مرز عراق توقیف کردن. این وزارتخانه اعلام کرده که این عملیات پس از شناسایی یک خودروی مشکوک در منطقه مرزی انجام شد و بازرسی آن به کشف این محموله منجر شد. وزارت کشور سوریه هفت‌صد بررسی های اولیه بر اساس شواهد و مدارک جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که این محموله قرار بود از خاک سوریه به مقصد لبنان و برای حزب الله منتقل شود. به گفته این وزارتخانه تحقیقات برای روشن شدن اهم ابعاد پرونده، شناسایی افراد داخل و شبکه‌های مرتبط با آن ادامه دارد.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان ترنیشتل با من سوین صافی. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالله فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام خوش آمدید. برداشتتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این گزارش که جدیدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان میده که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میشه و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده فخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس داده.
1: بله، به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها انبار ساخته است؟
2: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در روزمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کند. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از این که طالبان در افغانستان حاکم شده، این موارد به شدت بیشتر شده. به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان، های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
1: بله، سوال هم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده‌های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
2: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون‌گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود، جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اکمال قانونی بود. و نکاح قبل از نکاح قانونی در قانون من مقصود علیه زنان علاوه بر این که خشونت تلقی شده بود، یک از مصادیق خشونت علیه زن، علاوه بر او جرمینگاری شده بود، یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد. علاوه بر او ما مراکز حمایه زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیرد، در نهادهای عدلی و قضایی بخش های خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، بخش های اختصاصی ایجاد شده بود در سرانوالی ها و در محاکم، و در این حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر این که قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصول نامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که این اصول نامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که افتاده، طالبان یک اصول نامه را تحت عنوان اصول نامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او است همین لحظه، که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت می‌بخشد و به رسمیت می‌شناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزم‌ها و حمایت‌های قانونی را از قربانیان لغو کرده، بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
1: بله، سوال دیگه ای است که علما، بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج های اجباری یا زیرسن دارن؟
2: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق بشر سالهای سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی ها و فهم ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش‌های دینی است، و در این حال ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته، ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. بنابراین در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که بر مردم، بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است، بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ازدواج کودکان در دین، در اصول دینی هم جواز ندارد. بنابراین این آگاهی‌دهی باید در خانواده ها صورت بگیره. اما متاسفانه این آگاهی‌دهی ها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تاثیرگذار نیست، چون این عرف ناپسند از سوی طالبان حمایت میشه عملا و با اصول نامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره. قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدند به کجا مراجعه بکنند؟ قربانی ها با کجا مراجعه
1: کنند؟ استاد فرزام، با توجه به آموزه های اسلامی، آیا فقر اقتصادی میتونن توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشن؟
2: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نمیتونن توجیه کرش باشن. هیچ صورتی چنین جواز نه در دین وجود داره، نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره. ازدواج کودکان، نکاح کودکان مطلقاً بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دیده ما قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است، چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین داشته افغانستان را ندارد. بلان ازدواج کودکان مطلقا ممنوع است بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، بر اساس قوانین داخلی افغانستان، و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود، قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام و بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود. بنابراین هیچ جواز نداره، فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری.
1: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودهنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
2: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری که طالبان تاثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشتن. اولین مورد را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها تاثیر مستقیم داشتن. علاوه بر این که زمینه را فراهم کرد تا دختران تشویق شود و خانواده ها تشویق شود و وادار شود به ازدواج، به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنن. علاوه بر اون هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین بوده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر و مثلا مکتب میره پس آدمی با سواد میشه، آدم پس دار میشه، هم خود کمک میکنه هم مردم جامعه رو میتونه کمک بکنه. اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره. به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای رقم زدن آینده خودتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان یا امان آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشر دوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی می بینیم که کارمندان زن از نهادها و مؤسسات بشر دوستانه را منع کردن که اینا نمی کنند به نهادهای بشر دوستانه با کار بکنه. این مداخله در کمک های بشر دوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بنابراین ما برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه ما به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
1: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
2: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه پیشتر هم از کردم قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار بر مردم آگاهی دهی صورت میگیرد. حتی در نصاب های رسمی معارف افغانستان همین موضوع گنجانده شده بود. علاوه بر اون نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دهی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم را بفهمانه که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارند.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

برای نخستین بار از زمان سلطه طالبان گروه های مخالف یک ولسوالی محوری را از کنترل این گروه خارج کردند و پرچم خود را بر اداره ها و بازارهای ولسوالی برافراشتند. این رویداد به نظر می رسد بیش از یک عملیات نظامی در یفتل بدخشان و زادگاه برهان الدین ربانی بود سیاسی و نمادین داشته باشد و بیشتر در زمانی که میزان نارضایتی مردمی و منطقه‌ای از طالبان به بالاترین حد رسیده است. اما جبهه سپاهیان میهن که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته از کجا آمده و چه ظرفیتی دارد؟ آیا این واقعه شروع از یک سلسله خیزش هاست که میتواند به مخالفان طالبان جرأت و انگیزه بدهد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف آشنا فعال سیاسی، عبدالمومن زیو بدخش فعال سیاسی و سمیر انگار کارشناس امور سیاسی می باشند. بس را با آقای بدخش آغاز می کنیم که خب در بدخشان در یفتل چه اتفاق افتاده؟
1: با سلام خدمت شما بانو پیکان، مهمانان عزیز و همچنان بیننده های برنامه شما. خب در یفتل بدخشان به عنوان کلیدی ترین شهرستان ولایت بدخشان مشرف به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هست، دیشب نیروهای به نام سپاهیان میهن متشکل معمولا از نظامیان گذشته و همچنان شاید افراد ناراضی که بوده ساعات نزدیک به صبح یورش میبرند و مقر ولسوالی را از نیروهای طالبان تخلیه میکنند و همچنان نیروهای طالبان را در سه ارگان مرکز ولسوالی، قمندان امنیه و مدیریت استخبارات خلع سلام میکنند. برای مدت زمانی در اونجا میباشند و پرچمی به نام سپاهیان میهن را بر مقر ولسوالی برمی افرازند و همچنان بعد از ساعات شهرستان را تخلیه میکنند و متواری میشوند و اطراف ولسوالی یفتل دفتن. آنچه که رخ داد در همین هست و آنچه که ما پیگیر بودیم واقعیت همین هست که برای ساعات ولسوالی و مرکز بازار ولسوالی در اختیار اینها قرار داشته و بعد از اینکه نیروهای کمکی طالبان از فیض‌آباد میرسن اینها ساحه را ترک میکنن و متواری میشوند و جایی که آرا پناهگاهشان بوده یا از جایی که آمده بودن.
0: خب تعداد این افراد که عمله کرده بودن چند نفر بوده و سپاهیان میهن دقیقاً کدام گروه است؟ تا حالا نامش نشنیده بودیم.
1: خب سپاهیان میهن من فکر میکنم که بیشتر یک حرکت خیر غافل گیرانی را انجام دادن و اینها معمولا متشکل باشد شاید از تعدادی از روشنفکران، تعدادی از نظامیان گذشته و همچنان فرماندهان جهادی و مجموعی از تعدادی از آدم های ناراضی داخل صفوف طالبان که به سطوح آمدن از ظلم و ناروایی که در حق مردم افغانستان در

0: فراگیرتر هست، در ولایات مختلف افغانستان وجود دارد، در ولسوالی های مختلف افغانستان شاید وجود داشته باشد و حرکت های مشابه شاید در ولایات دیگر افغانستان هم شکل بگیرد. برای از این که آنچه که اینها در یک عمل غافلگیرانه انجام دادن، جبهاتی گذشته نتانسته بودند که این گونه یک دستاورد داشته باشند، ولی اینها تانستن در همون نخستین حمله که حالا انجام دادن غافلگیر کردند و یک شهرستان را سقوط دادند. مقر ولسوالی قماندانی امنیه مدیریت استخبارات در مجموع مرکز را به تصرف در آوردن. معنایش این هست که یک حرکت زیرزمینی به صورت بسیار زیاد منسجم شاید حداقل در اقصا نقاط افغانستان وجود داشته که دست به چنین اقدام نظامی زده.
1: بله، تعداد این گروه تخمینا چند است؟ چند نفر است در این گروه و از طرف کی حمایت میشه؟
0: فکر بکنم که نیروهای سپاهیان میهن یک حرکت خودجوش باید باشه و یک حرکت هست که متشکل از افرادی شاید درس خوانده افغانستان بودن که در نهادهای اکادمیک افغانستان درس خواندن و همچنان نیروهای اردوی ملی افغانستان که در صفوف مختلف اردوی فای وظیفه کرده بودن و همچنان شاید است از قماندانان جهادی و تعدادی از افرادی ناراض داخل گروه طالبان و مجموعه مردم افغانستان که به نحوی از آنها از ظلم و ستم طالبان به سطوح آمدن و سرانجام یک تشکل را شاید ایجاد کردند به ارتباط این که گویا به نحوی از آنها ناامیدی از جریانهای دیگه به دست داده که نتانستن حداقل در 5 سال و انتظارات مردم درست بدرخشن و حداقل انتظارات مردم را برآورده بسازن. یک نیروی جوانی شاید حالا تازه شکل گرفته و اینا عمل کردن و نخستین عمل نظامیشان همین بوده که همه ما شاهد بودیم از طریق رسانه ها.
1: بله، و رهبریش چه کسی داره؟
0: من فکر میکنم که امروز شاید رهبری هم وجود نداشته باشه و احتمالا یک حرکت شورایی آنچه که در اعلامیه های اینها ما خواندم و همچنین که من دیدم یک اعلامیه یک حرکت شورایی باید باشه و هنوز فکر میکنم رهبری هم شاید نداشته باشن، به گونه شورایی پیش میره و متشکل از افرادی شاید تعدادی از سیاسیون جوان و تعدادی هم از آدمایی بودن که هنوز رهبری هنوز مرجع حمایه فکر نمیکنم که به صورت درستش واضحش باشه که پشت از اینها کیها قرار دارن و کیها حمایت میکنن و یک حرکت خودجوش به نظر می رسد تا یک حرکت مورد حمایت بیرونی ها.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای آشنا. خب اهمیت سیاسی و نمادین این حمله چی است؟
2: تشکر، با درود به شما و مردم افغانستان و با درود ویژه به سپاهیان میهن، جبهه‌ای که با یک مانور برقاسا و خلق یک جرقه از امید اعلام موجودیت کردن. جا داره در همین آغاز بابت ایستادگیشان و بابت خلق چنین خبرهای امیدوار کننده و کلید زدن سرآغاز آزادی، هرچند برای ساعات محدود در جغرافیا، از اونا تشکر کنیم و به اینا تبریک بگوییم و به تک تک نیروهای نظامی و چریک‌های این جبهه و به تک تک نیروهای سیاسی که در عرصه رهبری و مدیریت سیاسی این جبهه فعال است تبریک بگوییم و اذعان کنیم که شما امروز امید در دل مردم افغانستان کاشتین و امید را به تصویر و تصور مردم وارد کردیم که طالبان همواره در پی کشتن این امید بود. این بحث اول. دوم، به لحاظ سیاسی 5 سال استبداد، 5 سال سیاست حذف، 5 سال دشمنی با جغرافیا، با تاریخ، با هویت، با فرهنگ، با سرزمین و با دار و ندار بخش بزرگ از مردم افغانستان توسط یک گروه وحشی، جنایت پیشه و تروریست به نام طالب که به هیچ عرصه از زندگی مردم افغانستان رحم نکردن و به هیچ عرصه از زندگی مردم افغانستان را از دشمنی و سلاخیشان فارغ نگذاشتن، خب آرام آرام یک وضعیت را به بار آورد که نیروهای پراکنده‌ای که در این سالها پراکنده بودن، نیروهای سیاسی، نیروهای نظامی، آرام آرام منسجم شدن و بر اون ترس

0: سی ذهنی که طالب در سالهای اول آورده بود غلبه کردن و آرام آرام اقدام کردن و حالا کار به جای رسیده که برای ساعات میوه روند آزادسازی جغرافیا را کلید میزنه. جا داره ایره هم از همه حالا در فضای عمومی روشن بسازیم. من یکی دو سه جا اینجا آنجا در فضای فیسبوک خواندم که نوشتن که حتی حامیان این جبهه نوشته بودند که خب ولسوالی یفتل پایین سقوط کرده، این رو اصلاح کنیم، ولسوالی یفتل پایین برای ساعات آزاد شد. ما باید ترم خود را، ادبیات خود را اصلاح کنیم و به لحاظ سیاسی باور من هست که افغانستان در 5 سال استبداد طالبانی و در 5 سال سیاست حذف و دشمنی آشکارا علیه هویت، تاریخ و فرهنگ و دار و ندار مردم، بخش بزرگ از مردم افغانستان را به تنگ آورده و به جنگ آورده. نیروهایی که در این 5 سال بر بخش بزرگ از جغرافیای غیر پشتون افغانستان حاکم هسته، از دید مردم غیر پشتون به عنوان نیروهای تجاوزکار، اشغالگر و جنایت پیشه، برای پیشبرد یک پاکسازی قومی شناخته میشه، معنا میشه. اینکه مردم در اون قریه ها و قصبات، در ولسوالی ها و ولایت ها صدا ندارن و یا هنوز نمیتونن اعتراض کنن، در فضای عمومی حرف بزنن به جای خودش، اما در فضای سیاسی این پاکسازی قومی، این دشمنی قومی که طالب در 5 سال به اجرا گذاشته، چه بخوایم چه نخوایم پایان داره و سرآغاز آزادسازی جغرافیا با همین تحرکات کلید میخوره. و ما باور می است که هر چه بیشتر ادامه بدیم از این مقطعها به آینده، روند گسترش مبارزات مسلحانه و دفاع مشروع، منطق دفاع مشروع و ادبیات دفاع مشروع و فلسفه دفاع مشروع بستر بیشتر پیدا میکنه، حقانیت بیشتر پیدا میکنه و جا میفته در روان مردم، در روان مبارزان آزادی، مبارزان میهن، مبارزان دفاع مشروع، و رو به گسترش میره و آرام آرام این سقوط ولسوالی به سقوط ولایت میرسه، این سقوط ولایت به زنجیره از آزادسازی جغرافیا از طالب میرسه. طالب امروز تلخ افغانستان هست، به هیچ عنوان فردای افغانستان نیست.
1: بله آقای آشنا، اما چرا این سقوط موقت بوده؟ چرا نتونستن به شکل دوامدار یک چند روز حفظ بکنن این ولسوالی را؟
0: خب ما واقعیت‌های عینی و واقعیت‌های دشوار مبارزه میدانی را باید به مو گونه ای که هست به رسمیت بشناسیم. مبارزه مسلحانه در شرایطی که حداقل امکانات در دسترس مبارزان و چریک‌های جبهات مسلحانه و جبهات دفاع مشروع قرار داره، کار ساده و آسانی نیست. اینکه ما آرزوهای بلند داریم، این که ما انتظارهای بلند داریم به جای خودش، ولی واقعیت‌های تلخ میدانی به گونه‌ای هست که این مبارزه به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست، به هیچ عنوان امر آسانی نیست، مسیر سخت و دشوار در پیش هست. با همین افت و خیزها، با همین مبارزات چریکی، با همین کمین زدن‌ها کلید می‌خوره. مهمی هست که فعلا ترس ذهنی را که طالب بر روان مردم و بر جغرافیا حاکم کرده بود در حال شکستن است و برگشت ورق و حالا ترس ذهنی وارد ذهن و روان طالب است. ببینیم یکونی ماه مانور ترورستان طالب از بکه ملا عمر و مهرادرشت های دیگیش که آمدن در بدخشان رفتن مانور نشان دادن زیر پوشش و بهانه مذاکره با جمعه خان فاتح، و لشکرکشی های تازه که در همین یکی دو ماه اخیر از هلمند، از قندهار، از خوست، از پکتیا و از مناطق پشتون نشین افغانستان اینا انجام دادن و این سو روان جمعی و فضای رسانه‌ای را متوجه هرات ساختن و زنان افغانستان را قربانی کردن تا حجمه و حربه رسانه‌ای خلق کنه و زیر این حجمه و حربه رسانه‌ای در پوشش بسیج خود را انجام بده از این جغرافیا و این ولایت‌های پشتون نشین و نیروی تازه به بدخشان بفرسته، کارش به کجا رسید؟ برای همین باور می هست این کار سخت هست اما ناشود نیست، این کلید خورده، این موج آرام آرام به پیش میره.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای انگار. خب این حمله و این سقوط در 6 سال اداره طالبان سابقا نداشته، خب به هر حال از لحاظ سیاسی یک پیام هم میرسونه که اداره طالبان بسیار شکننده است.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بس و همه بینندگان عزیزی که فعلا ما شما رو میبینم. اگر توجه داشته باشیم در قرآن کریم سوره بقره آیه 191 آمده است که والفتنتون اشد من القتل، یعنی اگر در ترجمهش ما دقت داشته باشیم که دوستای ما بیشتر درک کنه، یعنی فتنه سنگین تر از کشتار است. ای که فعلا امروز در رسانه ها یا هم در اذهان عامه فتنه نشر میشه که فلانی ولسوالی سقوط کرد یا هم فلانی شهر، طبعا ای بالای روحی مردم، بالای وضعیت اقتصادی، وضعیت بشری مردم بیشتر از پیش فتنه پخش میشه و تبعات خود را داره، یعنی از کشتار هم که در فتنه درجهش نسبت نیجا تاکید شده سنگین تر است و بیشتر است. و حرف دوبره که مثلا کنم، 5 سال میشه کم و بیش، یک ماه مانده که 5 سال میشه امارت اسلامی حاکم است، شما گفتین 6 سال میشه که باید اصلاح شد. و حرف دوم به معنای از این است زمانی که یک جای یک حمله صورت میگیرد یا هم حداقل یک فتنه برپا میشود یا هم حرکات فیسبوکی و ضمن سوشل میدیایی صورت میگیرد، شما بازی این تو فکر نکنین که کدام منطقه از دست رفته یا هم کدام منطقه وضعیتش با وخامت گراییده یا سقوط کرده. من واقعا با این ادبیات خودم ایران هستم که دوستای ما استفاده میکنم.
1: درست، ولی چگونه مهاجمان توانستن که یک ولسوالی را سقوط بتن و بدون تلفات عقب نشینی بکنن و وسایل و تجهیزات نظامی طالبان را هم با خود ببرن؟
2: امید آیره که شما میکنین ولسوالی را سقوط داده، حرف اول، حرف دوم تجهیزات با خود برده و حرف سوم میره آمدن ولسوالی را گرفتن، این را ثبوت کرده، میتونین بر ما؟
1: ویدیوهایش آمده؟
2: نشده. ویدیو میشه که توسط AI هوش مصنوعی هم جور شوه، ویدیو میشه که از سابق هم باشه، اما فعلا شما واقعیت میدانی را در ساحه ببینین که در ساحه گپ از چی قراره.
1: بله،
2: در ساحه. زمانی که واقعیت میدانی را به چشم
1: سر پس از وقای بدخش بپرسیم که اینا در ساحه با مردم در ارتباط هستن، از بدخشان هم هستن، بپرسیم که ویدیوهایی که نشر شده یا ویدیوهای ساخته هوش مصنوعی، فکر نکنم که بیندوهای ما تفکیک ویدیوهای اصلی و هوش مصنوعی را نتونن بکنن.
3: ما بانو پیکان خدمت این بزرگوار عرض میکنم که امی قرآن افسانه ملا نصرالدین نیست، قرآن درست بخونه. امی آقا قرآن خواندن درست بلد نیست، مثل مولای طالبا واری که از سوره فیل بالاتر یاد ندارم. چنان وال فتنتون اشد من القتل، تنوین از لحاظ دستور زبان عربی با الف لام در یک کلمه جمع نمیشه. ایره باید امیدوار هستم که دستور زبان عربی را نخست یاد بگیرن بعد قرآن بخونن. دومی که جغری ولسوالی به تمام معنا 3 ساعت در تصرف نیروهای سپاه میهن قرار داشته، بر فراز ولسوالی اما پرچم یا درفشی که داشتن اون را نصب کردن. نیروهایی که در قمندانی هم چون از منطقه هستم، از این محیط، از این شهرستان یفتل هستم، من سقوط کرده. نیروها تجهیزاتی که اونجا بوده با خود بارینجرها بردن، یکی به کجا انتقال دادن مربوط با اوناست من نمیفهمم، ولی بدون شک سقوط شده. مدیریت امنیت، مدیریت قماندانی امنیت و نیروهای حالا پاسدارانی که در اطراف هم مقر ولسوالی بودن، اینا همه خلاص شدن. از اون جایی که در تشکیلات یفتل همه افراد بومی هستن، از همون محیط و محل هستن، شناختی که اونجا وجود داشته به اونها آسیبی نرساندن، ولی تجهیزاتشان را با تلفن‌های دستی نیروها از اونجا گرفتن و با خود بردن. و دومی که این بزرگوار به جای از اینکه تحلیلگران طالب، ما امیدوار هستم که سواد یاد بگیرن.
1: بله.
3: اما مصنوی
1: تا مصنوی ادامه صحبتهایتان هم میشنویم. موقع بدخش اجازه بتین که خب حرفای شما و تایید شما یک طرف، حالا از دید طالبان اگر ببینیم بر اساس خبر که تازه به دست ما رسیده تقریبا 2 دقیقه یا 3 دقیقه پیشتر، اداره طالبان سقوط ولسوالی یفتل را تایید کرده و مقام های محلی طالبان در بدخشان میگن که این حمله زمانی رخ داده که ماموران طالبان در ولسوالی حضور نداشتند. البته این خود طالبان تایید کرده. آقای انگار،
2: شما گفتین همه ملت شنید، اما واقعیت که در میدان است و فعلا در ولسوالی قرار داره و حرف دیگری است. شما خبرنگارتان روان کنین در صحنه و از اموج پخش لایف زنده
1: کنین. حالا امیال از طالبان را به شما خواهی انگار خواندم. تایید طالبان را بر شما خواندم که اعلام کردن که سقوط کرده بوده زمانی که مقامات محلی طالبان، ماموران طالبان در ولسوالی حضور نداشتند.
2: جنگ است طبعا مناطق دست به دست میشه یا هم حداقل بعض مشکلات پیش میره، اما این کلمه که شما سقوط استفاده میکنه
1: پس برخلاف آی قبلی تان میپذیرین که ولسوالی از کنترل طالبان برای چند ساعت خارج شده بود؟ برخلاف آی قبلی
2: یکی از کنترل خارج شدن است، یکی هم سقوط از شما دارین با کلمات و با حرفا و با ادبیات بازی میکنه.
1: فرقی دو تا چی است آقای انگار؟
2: اینجا ما شما نامدیم که ادبیات را حلاجی کنیم یا هم مسائل دیگر را
1: که شما گفتیم که سقوط نکرده از کنترل خارج شده آل کدامش
2: افتخفتاده. امروز ما شما آمدیم که بحث کنیم بالاخره به یک نتیجه برسیم.
1: دقیقاً امیرم میپرسم، شما گفتیم که سقوط نکرده از کنترل خارج شده، حالا چگونه؟ به ما توضیح بدین لطفاً.
2: خطبا شرایط جنگی است، 45 سال در افغانستان انقلاب صورت گرفته، میشه یک تکوتوک در بعض مناطق صورت بگیره.
1: خب در شروع شما رد کردین، گفتین که یک هیاهوی رسانه‌ای است، ویدیوهای هوش مصنوعی است، ولی حالا که طالبان تایید کردن شما هم تایید کردین؟
2: نه خیر، نه، شما دقت داشته باشه، شرایط جنگی هست، میشه که حداقل مناطق دست به دست شوه یا هم استخبارات های کشورهای منطقه داشته باشند، تحرکات خود را در افغانستان داشته باشند. اما ای که باز ما 100% حکم قطعی بتیم، ای کاملا ناجایز است و نامشروع است.
1: طور
2: نسبی حداقل ما شما میتونیم که انعطاف پذیر باشه.
1: بسیار تشکر آقای آشنا، دیدگاه شما را بشنویم. خب این اگر سقوط نبوده پس چی بوده؟
0: اول به هیچ عنوان این سقوط نبوده، این آزادی بوده. یفتل و دار و ندار افغانستان در 15 آگست 2021 سقوط کرد. ادامه مبارزات مسلحانه و دفاع مشروع زیر نام هر جبهه و هر شاخه نظامی که به پیش برده میشه تلاش است برای آزادسازی و بازپسگیری. یفتل پایین برای ساعات آزاد شد، مبارزان میهن با اعلام موجودیت در اولین مبارزات برقاسایش برای ساعات آزادی را به عنوان یک نمونه، به عنوان مشت نمونه خروار برای ساعات به ارمغان آوردن، امید خلق کردن و نمایش گذاشتن و امروز شبکه های اجتماعی را و واکنش مردم در همو بدخشان در ویدیوهایی که بیرون شده را میبینیم که امید تا کجا جرقه زده. این که این آقای انگار به نام کارشناس سیاسی و در واقعیت امر به عنوان یک طالب اینجا آمده ششته مبارزات مردم را بعد فتنه معنا میکنه، برای زنا ممکنه فتنه باشد. برای مردم افغانستان و برای حوزه مخالفان و برای حوزه مبارزان آزادی، مبارزان دفاع مشروع، این دفاع مشروع است، این سرآغاز یک روند برای رساندن افغانستان به آزادی و برای نجات میهن از زیر استبداد، دشمنی و توحش طالبانی و تروریسم طالبانی هست. اینکه این طالب به نام انگار اینجا آمده نشسته میگه که خب دست به دست میشه و ذهنش آشفته و در یک دقیقه 6-7 رقم گپ میزنه و سر تهی گپش با هم قابل جمع نیسته و در نهایت میگه خب جنگ از شرایط جنگی است، دست به دست میشه و اینکار میکنه. ما دوست داریم اینا اینکار کنن، ما دوست داریم اینا واقعیت را به همین ساده سازی بیای در فضای عمومی پخش کنه، ولی واقعیت مهم در فضای سیاستی هست که طالب ثابت کرد که جز دشمنی با مردم افغانستان کار دیگه‌ای نداره، جز پاکسازی قومی سیاست دیگه‌ای روی دست نداره.
1: تشکر.
0: مردم آگاهانه آرام آرام
1: دوباره برمیگردیم با آقای انگار. خب حالا که طالبان سقوط تایید میکنه به چی معنی است؟
2: ببینن، من میخوام یک تصحیح کنم که دوستای ما در خارج نشستن مثل ما و بیشتر خوشحال هستن و تبل جنگ میزنن. آیا شما خبر دارین که ما 1.5 میلیون تنها در زمان اشغال روسا شهید دادیم؟ اضافه از 2 میلیون ما و شما، افغانای ما و شما، برادرای ما و شما زخمی شدن، خواهرای ما، و ضمنش در اشغال 20 سال اخیر اضافه تر از 0.5 میلیون ما شهید دادیم، اگر او مجاهد بود یا هم عسکر اردوی ملی بود یا هم برادر و خواهر دیگر ما بود. نمیدانم اینا باز چرا خوشحال هستن و چی گونه خوشحال هستن.
1: چه تعداد شهید دادیم؟
2: نفهمیدم
1: عرض کنم. و در زمان جمهوریت چه تعداد شهید دادیم که طالبا کشتن مردم ها؟
2: دقیقا اگر ببینیم در زمان جمهوریت هم اضافه تر است، یعنی نیم میلیون هموطن ما و شما، افغان ما و شما، جانای شیرین خود عدس دادن، یعنی یکی را به نام اردوی ملی استاد کرده بودن، دیگر را به نام مجاهد، خطبا اردویش افغان بود، بچه همه افغان بود، اگزاره بود.
1: حالا سوال اینجا پیدا میشه که چرا طالبان اتانستن امنیت بیارن که مردم دوباره به جنگ متوصل میشه؟ مردم طرفداری است که یک گروه بیایه منطقیشان از اشغال آزاد کنه.
2: کدام مردم طرفداری جنگ میکنه؟
1: اما آزادی مردم، خوشحالی مردم در ویدیو امیر نشان میداد.
2: کدام خوشحالی مردم؟ شما واقعیت عینی را درک میکنین یا نه؟ شما در لندن نشسته هستین، با برگر کافی میخورین، باز میگین مردم خوشحال است. مردم برای خوشحال است که شب یک لقمه نان داشته باشه. مردم برای خوشحال است که از بدخشان سفر کند تا کابل کدام چک پوینت نباشه و از او اموالش دزدی نشه. مردم برای خوشحال است که بسرش میخ زده نشه مثل سابق باری. شما فتنه های سابق
1: بیان کردین. طالب امیر فراهم کرده بر مردم که شونان داشته باشه، از بدخشان تا کابل کسی اذیتشان نکنه، وقتی که میگردن در شهر و بازار اذیت نشن، سیلی نخورن، بازداش نشه زنشان. امی امنیت طالب فراهم کرده؟
2: در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه، انسان ها زندگی میکنه، طبعا مشکلات جزوی وجود میداشته باشد، اما در مجموع اگر ما چشم پوشی کنیم از مشکل این یک مشکل جزوی را مشکل کلان جلوه بدهیم.
1: شما توجه میکنین مشکلات جمهوریت مشکلات بود، مشکلات پیش از جمهوریت از مجاهده مشکل بود، مشکل کمونستا مشکل بود، ولی مشکل طالبا مشکل جزوی است. خب در جامعه که انسان زندگی میکنه مشکلات با وجود میایه. این یک نوع تبرئه کردن طالبان است. بسیار تشکر آقای بدخش، تحلیل شما را بشنویم و ادامه صحبتهایتان.
3: ببینید بانو پیکان، من خجالت میشوم که یک چنین آدمهایی میان توتیوار نشخار میکنن بدون از اینکه مفهوم و مفاهیم صحبتشان را بفهمن، فقط از طالب همی که پول میگیرن و اینجا میان صحبت میکنن و توجیه میکنن جنایت طالب را. اینا از کدام امنیت گپ میزنن؟ سربازها در دوران نظام جمهوریت توسط طالبان سربریده میشد، مردم که از بدخشان سفر میکرد در بغلان توسط نیروی طالبان موترهای بزرگی که رفت آمد میکردن 404 ها و 580 ها توسط نیروی طالب چور و چپاول میشد و مردم در سرک سربریده میشدن. حالا تنها نظامی بودن یا نبودن، مردم به جرم شرکت در انتخابات و استفاده از حق مشروع رأیش که حق اساسی خدادادش است، کلشان به خاطر دادن این رأی بریده میشد. این امنیتی که حالا طالب ادعایش را میکنه در اون وقت، چرا این همه بی امنیتی، این همه بدبختی ها؟ این طالبی که در شفاخانه، در بیمارستان، در دانشگاه، در محیط های آموزشی، در کلاس های آموزشی، در کورس های آموزشی رفتن انتحار کردن، افراد زیر سن را کشتن، مگر اون جنایت نبود؟ مگر اون بی امنیتی را مردم افغانستان خلق کرده بود؟ امروز که 5 سال می شود این طالب با روایت جنایتی به نام دین که حالا پا بالای دین میگذاره، پا بالای ارزش ها و معتقدات مردم افغانستان میگذاره، درب آموزشگاه را بروی دختران و بروی زنان افغانستان بستن، زن را بالاتر از یک برده جنسی چیزی در تفکر اندیشه سیاه و دگم و متحجر و طالب وجود نداره. اینها با کدام دلیل و استدلال و منطق شرعی میان این جنایت طالب را توجیه میکنن؟ اینمی آقایی که اینجا حضور داره قرآن خوانده نمیتونه، شرم است که میاد با ما معنای قرآن را تفسیر میکنه. یک آدم لفظ قرآن را نمیفهمه میاد با ما معنای قرآن تفسیر میکنه. یک حیا، یک شرم حداقل بسیار خوب است. متاسفم چگونه معذرت میخوایم، چگونه اینها میاین تقبیح طالب را، سیاهکاری طالب را، جنایت طالب را توجیه میکنن؟ حیف اون قلم و کاغذی که این آقایان در دانشگاه یا در پوانتون رفتن گرفتن و نوشتن و با کرامت قلمی که خدا میگه نون و القلم و ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، با عزت قلمی که خدا با عظمت و کبریایی سوگند میخوره، این آمده توجیه میکنه جنایت طالب را با همون قلمی که مبنای سوگند خداوند است.
1: بدخش چرا یفتل انتخاب شد؟ خب ولسوالی های دیگه هم بوده، میتونست که در اون جایی عمله نمادین صورت بگیره. چقدر مهم است یفتل؟
3: شهرستان یفتل از اهمیت خاص برخوردار هست. اولی که مشرف به مرکز بدخشان و فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هست، دوم یفتل یک تاریخ داره در افغانستان، چه دوره قبل از اسلام و چه هم دوره پس اسلام در 50 سال یا 100 سال معاصر افغانستان افراد کلیدی در سیاست افغانستان از یفتل، چه در دوران امان الله خان، چه در دوران ظاهرشاه و چه هم در دوران جهاد علی، جهاد مشروع مردم افغانستان در برابر اشغال روس‌ها به رهبری شهید سال پروفسور استاد برهان الدین ربانی جایگاه داشته، عظمت داشته. به او خاطر هست که یک نماد هست، یک سمبول برای عزت مردم افغانستان هست. به همون خاطر هست که نیروهای چریک سپاهی میهن انتخاب کردن شهرستان و یفتل را تا به طالبان جنایتکار این درس را بتن که ما در هر جای حضور داریم و برای آزادی و عزت مردم افغانستان جان فدا میکنیم.
1: بله، بسیار تشکر آقای آشنا. خب بعد از این سکوت چی اتفاق میفته؟ این سکوت و یا این حمله چی ربطی به تحولات منطقه‌ای داره؟
0: خب این اولین جرقه برای آزادسازی جغرافیا، هرچند برای ساعات محدود اتفاق افتاد، اولین جرقه از روند آزادسازی جغرافیا از کنترل لشکریان تجاوز و توحش طالبانی بر جغرافیای ما هست. این روند رو به گسترش هست. واقعیت غیر قابل انکار این هست که جبهات مسلحانه و دفاع مشروع آرام آرام رو به گسترش است. انگیزه های قدرتمند پیدا کردن، تجربه 5 سال یاد دادن به اینا که چه کار کنه. من امیدوارم هم چریک های جبهات مسلحانه و دفاع مشروع متمرکز باشن بر کار چریکی و بر حملاتشان و تبلیغات را بگذاره و جاهای دیگه مراقب باشن که امنیت خودشان را در خطر نندازن. به همین گونه امیدوارم و انتظار دارم رهبری سیاسی و حلقات سیاسی که حمایت سیاسی و استیج سیاسی جبهات مسلحانه و دفاع مشروع را مدیریت میکنن و پیش میبرن، تعهدشان را به ارزش‌های آزادی، عدالت، میهن، سرزمین، عزت و آزادگی را فراموش نکنن.
1: از جبهات دیگه یاد کردین آقای آشنا، جبه آزادی، جبه مقاومت، چرا اینا در این 5 سال که حالا نزدیک به 6 سال میشه نتونستن یک ولسوالی را هم سقوط بتن بر یک ساعت تا؟
0: کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. ما در
1: اینا چطور تونستن؟
0: خب اینا آمدن تجربه گرفتن دیگه. 5 سال جریان‌های مسلحانه و دفاع مشروع آرام آرام تجربه میگیره، این در دل یک تجربه جمعی پرورده میشن. نفس همین که در 5 سال استبداد و ستم طالبانی مبارزه، عملیات چریکی، مقاومت و دفاع مشروع جسته و گریخته وجود داشته، قربانی های سنگین متحمل شده، این یک واقعیت است. ولی خود همین ارزشمنده، مهمه که این چراغ خاموش نبوده، این چراغ فروزان بوده و در حال درخشش بوده و حالا در حال گسترش است. جبهات زیاد فعال شدن، جبهات زیاد میدان باز کردن و آرام آرام این واقعیت را طالب بار آورد، این ذهنیت را طالب تثبیت کرد در افغانستان و بدل کرد به یک واقعیت غیر قابل انکار که این گروه وحشت و دهشت جز دشمنی آشکار، جز حذف هویتی، جز حذف فرهنگی، جز پاکسازی قومی هیچ سیاست دیگه روی دست نداره و در این راستا از هیچ چیز دریغ نمی کنن. حرمت شکنی که به آدرس حریم خانه و خانواده مردم انجام داده، تجاوز گسترده‌ای که به ساحت تن و زنانگی زنان در جغرافیا انجام داده، به ویژه در جغرافیای هزارنشین، تاجیک نشین و ازبک نشین، فاجعه ویرانگر و درد وحشتناک است که مردم اونجا میبینن، حس میکنن. و برای همی است که روند آزادسازی جغرافیا کلید خورده. من باورم این است که این روند رو به گسترش است، رو به پیشه و کارش به سقوط ولایت و زنجیره از ولایت هایی که آزاد شد و اصلاح کنم آزادسازی ولایت ها هم میرسه، ولی با تمام سختی و دشواریش این روند به پیش میره. طالب بله. امروز تل
1: بله.
0: فاجعه بار افغانستان هست، به هیچ اینوان فردای افغانستان.
1: بله.
0: این گروه وحشت و دهشت جمع شدنی این ذهن امی آقای انگار، استدلال امی آقای انگار و همین طالب به نام انگار
1: آقای انگار. خب منابع محلی از آغاز عملیات تلاشی خانه به خانه و بازداشت شماری از باشندگان محل و برخی از افراد وابسته به طالبان خبر میتن، طالبان محلی. خب با این اقدام طالبان میخوان چی را ثابت بکنن؟ آیا میتونن با تلاشی خانه به خانه، با بازداشت و سرکوب حوزه را کنترل کنن؟
2: ببینین در قدم اول ما میخواییم که برای آقای بدخشی بگیم اول خب بحث شخصی نسازن و شخصی حمله نکنن و حرف دوم جناب بدخشی صاحب از خواب بیدار شد، صبح شده 48 کشوری که در وقت اشغال در افغانستان وجود داشتن، استخباراتایشان فعال بودن، مردم بیگناه را خو کشورهای غربی کشتن، نه بر ما جنازه ماندن، نه فاتحه ماندن، نه روسی ماندن، نه مراسم دستاربندی ماندن، نه ختم خیرات ماندن. با 52 که شما کوردینات میدادین اونا میامد عمله میکرد افغانا را خو به خاک خون اونا کشاندن. ای که اگر یک عمله بالای کدام تجاوز یا اشغالگر در کابل یا کدام ولایت صورت میگرفت، 5-6 عمله را خودتان همی کسایی که در نظام قبلی بود اونا میکردن که ویدیوهاش در برآمده، فعلا نمو مقامات ارشد شما مصاحبه میداد در رسانه ها، در امی رسانه انترنشنال که میگن اکثر شمی مردم های داخلی بود علیه یکی دیگر استفاده میشدن. بخیزین شما صبح شده و نمیفهم کدام مواد را استفاده کردین که دهال نمین و دارین قرآن را هم به طور درستش ترجمه نمیکنین و سمت سوی دیگر میدین. مسئله دوم است و مسئله را شما سوال کردین. ببینین فعلا بر نظام امارت اسلامی افغانستان مهمترین چیز امنیت افغانستان است، حفظ جان و مال و نظم مردم افغانستان است. مردم افغانستان به قدر کافی زجر دیدن، سر از اینا ظلم شده و 40 سال جنگ تحمیل شده بود. فعلا امارت اسلامی کوشش داره که بر مردم افغانستان یک فضای آرامش، صلح، رفاه و ضمنش ترقی و خودکفایی را مساعد بسازه. این که دوستای ما در خارج هستن، بیکار هستن، دپریشن گرفتهشان رنج میبره و اینا تمام روز هم خواب چوکی های سابق خود میگیرن که باز اینا وزیر شوند، وکیل شوند، بادیگاردای امریکایی و ناتو در پشترشان باشه.
1: آیا طالبان میتونن با تلاشی خانه به خانه، سوال من ماند، آیا میتونن با تلاشی خانه به خانه، با بازداشت طالبان محلی و سرکوب بعضی از افراد در اونجا وضعیت تحت کنترل بیارن؟
2: درست، ما به جواب سوال تن نیم، فقط نیم دقیقه مرا وقت بدین. یک سوال از آقای بدخشی هم داشته باشین که خود عالم دین میگیره، چهره و همو شکل ظاهریش هم از ما بدتر به عالم دین نمیمونه، از هر لحاظ قسم دیگر معلوم میشه. فقط ازشان سوال کنین که آیا بغاوت در مقابل نظام اسلامی روا هست و یک فتوای مستند را برما بیارین، یا هم دلیل قرآنی و حدیث ما کتان قناعت کنیم که ما و شما باز یک جای بریم طرف بدخشان.
1: بله. دیگر اجازه بتن. شما اجازه بتن که آقای بدخش پاسخ تانه بتن.
3: مشکل ما در اینجا است که نظام اسلامی تعریف داره. نظام اسلامی اولین مشروعیتش را از دین میگره، بعد مشروعیت دومیش را از مردم میگره، مشروعیت منطقی و بین المللی میداشته باشه. نظام سیاه و مستبد آپارتاید جنایت پیشه مذهبی طالبان نه مشروعیت دینی داره. اینا قبل از اینکه مشروعیت منطقی ملی و مردمی داشته باشن مشروعیت دینی ندارن، برای اینکه در اسلام نظام بر مبنای انتخاب و بیعت هست. 4 خلیفه پیامبر ابوبکر، عمر، عثمان و علی بر مبنای بیعت مردم و انتخاب مردم تعیین شدن. ملا هیبت الله به عنوان موجودی که هنوز هم مردم ندیده است، 45 میلیون به اساس آمار حالا سازمان ملل متحد که اعلان کردن مردم افغانستان، 100 نفر مردم افغانستان این امیر غائب موهوم را ندید است. با کی بیعت بکنن که حداقل نظام مشروعیت پیدا بکنه؟ بله. این نظام مردمی باشه. بله. و مشروعیت پیشه در دین داشته باشه.
1: بله آقای انگار، خب از لحاظ دینی هم حکومت طالبان یک حکومت اسلامی نیست که شما بغاوت که میگین او در چارچوب حکومت اسلامی معنی پیدا میکنه.
2: ببینین آقای بدخش از نظر خود اینا تعریف میکنند، نمیفهم کدام درد سابقه دارند. مشروعیت از شریعت گرفته میشه جناب آقای بدخش، این را بفهم. و حرف دوم ای که فعلا در افغانستان نظام شرعی بر اساس قرآن کریم و سنت رسول الله برقرار است، حرف دوم. و حرف سوم مسئله شورا، من امارت اسلامی افغانستان روی شورا تاکید داره و روی شور امیره که یعنی انتخابات در صدر اسلام نبوده، دقیقا ما و شما را بپذیریم، اما امیره که تعیین شده.
1: بله.
2: بر اساس شورای اهل
1: ممنون تشکر شده. خب
2: یعنی یک مجموعه از علما
1: بسیار کوتاه پاسخ آقای بدخش میشنویم. آقای بدخش پاسخ نمیشنویم، بسیار کوتاه لطفا.
3: مشکل ما با آقای انگاری هست که ایشان از دین هیچ چیزی نمیفهمن، ابتدایی ترین سواد دینی ندارن، نه شورای اهل عقد میفهمن، نه مشروعیت دینی را میفهمن، نه تعریف قرآن میفهمن، نه سنت میفهمن. من باید آمدم که ابتدایی ترین سواد دینی نداره چی بحث بکنم.
1: بله بسیار تشکر.
3: من معذرت میخواهیم که این بحث شخصی نشه بانو پیکان، ایشان ابتدایی ترین مباحث دینی را اگر اینا بلد بودن، ما یه چلنج با کلانای طالبان داریم که دین را نمیفهمن.
1: خیلی سپاس از شما. یک خبر فوری هم داریم که تازه به دست ما رسیده، فرمانده امنیت طالبان در ولایت بدخشان حمله به ولسوالی یفتل و تصرف آن را از سوی مخالفان این گروه تایید کرد. این فرماندهی با نشر خبرنامه گفته در حالی که مسئولان محلی ولسوالی یفتل در تعطیلات به سر می بردن، شب گذشته افراد مسلح غیر مسئول بر ساختمان این ولسوالی حمله کردند. خبرنامه می افزاید چند ساعت پس از حمله نیروهای طالبان به محل رسیده و شماره از افراد را بازداشت کرده و جستجو برای بقیه ادامه دارد. پیشتر جبهه معصوم به سپاهیان میهن اعلام کرده بود که ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرده بود. و آقای آشنا، جنبندی شما را بشنویم. شما گفتین که این حملات رو به گسترش است؟
0: قطعاً 5 سال تجربه ستم و استبداد طالبانی، 5 سال جنایت طالبانی، 5 سال حذف هویتی، حذف فرهنگی، 5 سال حرمت شکنی به آدرس حریم خانه و خانواده مردم و سیاست آشکارا دشمنانه و خصمانه و سیاست حذف که طالب به اجرا گذاشته، برای مردم افغانستان گزینه‌ای دیگه ای رو باقی نمانده. اون بخشی از مردم افغانستان به عنوان مردم که توان مبارزه ندارن و غمشان نان هست، غمشان زنده ماندن هست زیر ستم طالب، زیر استبداد طالب، کار خودشان انتظاری هست که مردم زنده بمانن، مردم به گونه‌ای که خودشان فکر میکنن زنده میمانن، خود در معرض سلاخی اینا قرار ندن. مبارزه کار جریان‌های مقاومتی، بله. کار جریان‌های دفاع مشروع هست. پیشبرد و موفقیت کار چهره های سیاسی و جریان های سیاسی
1: بسیار تشکر
0: رو به آزادی میره و یک انتظار بسیار سریع از افغانستان اینترنشنال که اگر طالب رو در بحث های خود دعوت میکنین مثل همین انگار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: خبرگزاری رویترز پنجشنبه 25 سرطان به نقل از یک مقام پاکستانی نوشته که رهبران ارشد نظامی و سیاسی این کشور به بالاترین سطح مقامات جمهوری اسلامی اطلاع دادند که حمله به عربستان به منزله حمله به پاکستان به خط قرمز آنهاست. محمد امیر رنا، تحلیلگر امنیتی پاکستان، به این رسانه گفته که پاکستان انتظار نداشت تنش‌ها تا این اندازه ناگهانی افزایش یابد. این گزارش میگوید که حملات این هفته حوثی‌های یمن گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان پاکستان را خشمگین کرده و این خطر را افزایش داده است که اسلام آباد به درگیری کشته شود. به نقل از رویترز، این وضعیت میتواند هر گونه نقش احتمالی آینده این کشور به عنوان میانجی میان ایالات متحده و ایران را پیچیده تر کند.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تا کنون حدود 100 نفر را که در میان جمعیت دچار خفگی شده و یا در ازدحام جمعیت گرفتار شده بودند نجات داده ایم. آنها را با آمبولانس به شفاخانه موقت منتقل کردیم. خدمات سریع امدادی باعث آرامش و آسودگی خاطر زائران شده است.
1: کمبودیا ما یه موقعیت سرگ بیستازوری برچید کمبودیا بس اینجا خیلی روزی یک چون کرا قوضه میکن که آبش هر روز کمبود میکن فیلن هم آب که گفته یکی پیش از زور یکی بعد از زور میانه پیش از زورش مردم آمده ساعت چهار صبح فیلن آب نیست و مردم به انتظار است از ساعت چهار صبح که برامنه فیلن ساعت ده کم یازده یعنی ولی آبی وجود نداره مسئولین کجاست؟ چی وضعیت است؟ مردم از بیابی و تنگ آمدن آبی که نلکشیه حداقل دو روز باز سه روز باز بیان ولی اینجا هفته یک بارم میورم قسم نه که مردم نمیتونم اوزو ذخیره کنه تا یک هفته شه کفایت کنه گاز ده کیلوی 90 از دو 90 افغانی رسیده کار نیست گرمای چند درجه 38-39 درجه

0: Hace años atrás, cuando empezó esta transformación que terminé...
1: سالها پیش مادام های جوان را با وزن 200 کیلوگرم یا حتی کمتر وارد مرکز پرورش کرده و آنها را با وزن حدود 300 کیلوگرم وارد بازار صادرات گوشت می کردیم. این روند به تدریج تغییر کرد. اکنون شیوه ورود دام ها به مرکز پرواربندی کمی تغییر کرده. گاو ها با وزن بیش از 300 کیلوگرم وارد می شوند و با وزن 500 یا 550 کیلوگرم خارج می شوند. به عبارت دیگر این موضوع شیوه کار ما را به طور چشمگیر تغییر داده و همچنین باعث شده که دام ها مدت بسیار طولانی تری در آغل ها نگهداری شوند.

0: precios internacionales básicamente alentaron la transformación که era necesaria.
1: قیمت های بین المللی در اصل باعث ایجاد تغییر فوری به سمت هدف تولید با وزن بیشتر شدند. مسئله اصلی تعداد گاوهای گله در آرژانتین نیست، بلکه بهره‌وری از آن است. افزایش تعداد گاوها می تواند خوب باشد، اما مهمتر از آن افزایش وزن و بازدهی بهتر گوشت و شیر آنهاست.

0: Y dejan alineando y cubriendo igual como están ahorita.
1: For far too long, however, our counterterrorism doctrine has had a blind spot. A blind spot when it comes to extremist violence from the political left.
2: برای مدت بسیار طولانی دکترین مبارزه با تروریسم ما یک نقطه کور داشت. نقطه کور در برابر خشونت‌های افرادگرایانه از سوی جریان چپ سیاسی. حتی امروز نیز این تصور که تروریسم چپ افراطی میتواند تهدید جدی باشد به عنوان یک توهم جناح راست یا بدتر از آن یک توطئه خطرناک فاشیستی تلقی میشود. در کشور من افراد زیادی که در جایگاه های قدرت قرار دارند بارها اعمال خشونت آمیز و حتی تروریستی را تا زمانی که در خدمت یک هدف چپگرایانه بوده به عنوان شکل مشروع از بیان سیاسی نادیده گرفتند. آنها به خطوط انتقال نفت و گاز، راه آهن، شبکه های برق و آزمایشگاه ها حمله می کنند. یعنی به نمادهای عینی قدرت، نوآوری و پیشرفت. این ماهیت تروریسم است که امروز با آن روبرو هستیم. آنها از غرب نفرت دارند زیرا غرب قدرتمندتر است. راهبرد مبارزه با تروریسم ما مؤثر بوده. البته این تهدید از بین نرفته و همچنان وجود خواهد داشت. به ویژه تا زمانی که نظام‌های مهاجرتی را تحمل کنیم که این تهدیدها را مستقیماً به کشورهای ما وارد می‌کنند. اما این تهدید به طور چشمگیر در حال کاهش است. ما می توانیم و باید این تهدید را شناسایی و مهار کنیم. همچنین ساختار مبارزه با تروریسم خود را برای شکست آن بازسازی کنیم. همان گونه که پیشتر با همکاری یکدیگر انجام دادیم. اکنون نیز باید بار دیگر این کار را با هم انجام دهیم.
1: Just as we have done together before. Now we must do it together again.
3: یک خانم بیوه هستم که شوهرم فوت کرده در اردوی ملی شهید شده. من صاحب دو تا طفل هستم. قبلا من کارمند دولت بودم، کار میکردم، طفلای خود سرپرستی میکردم. حال فعلا مدت 5 سال است که من در خانه هستم، خانه نشین هستم و هیچ عاید ندارم. من هم روز خود با دختن از این آینه دختن سپری میکنم. فکر کنید که این زحمت یک ماهی است که ما دادم کامرا آوردیم بر شما نشان میتم. باز بر فروختن فکر کنید که ما هر دفعه که ایره شار میبرم با کرای موتر از یه احتیاج استم. آخرا میره که ما میبرم پاکت 30 افغانی ما ایره با فروش میرسانیم که 30 افغانی هیچ پول نیست. فکر کنید که این می زحمت یک ماهی است که ما 10 پاکت تانستیم در یک ماه بدوزم. 30 افغانی فکر کنید 300 افغانی بر ما میشه. این 300 افغانی را من کجا بانم؟ چی کنم؟ از این 300 افغانی من زودتر چی بخرم؟ شما لطفا در کنین جامعه جهانی را باید
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شدید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: روزنامه برتنوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج های زودهنگام وعده می دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده بسید؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی، خوش آمدید. خبر فوری داریم. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت بدخشان سقوط ولسوالی یفتل را تایید کرد. این فرماندهی با نشر خبرنامه گفته است که مسئولان محلی ولسوالی یفتل در رخصتی بودند که بر این ولسوالی حمله شده است. در خبرنامه آمده است که چند ساعت پس از حمله نیروهای طالبان به محل رسیده و شماری از افراد را بازداشت کرده و جستجو برای بقیه افراد ادامه دارد. پیشتر جبهه موسوم به سپاهیان میهن اعلام کرد که ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرده بود. در 5 سال گذشته این نخستین بار است که یک ولسوالی از کنترل طالبان خارج می شود. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای جبهه نوظهور سپاهیان میهن ولسوالی یفتل پایین را تصرف کردند. و گفته منابع، نیروهای این جبهه سلاح، مهمات و تجهیزات موجود در ولسوالی را نیز با خود بردند. ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میداد که نیروهای جبهه سپاهیان میهن پرچم خود را در بازار یفتل نیز برافراشته و نیروهای طالبان در نزدیکی ولسوالی کشتزنی و شلیک میکنند. ویدیو چند بار تکرار. شماری از مخاطبان افغانستان انترنشنال میگن نیروهای جبهه سپاهیان میهن بدون درگیری با نیروهای طالبان اداره های حکومتی را تصرف کردند و گفته آنها با رسیدن نیروهای طالبان افراد این جبهه محل را ترک کردند. برخی منابع گفتند که چرخبالهای طالبان نیز در آسمان به پرواز درآمده است.
1: در تصویر شما میبینید که پلیس و قماندانی ولسوالی یفتل هستند. کسی در قماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریبا 15 نفر بودن وارد ولسوالی شدن. تمام ارگان ها بدون کدام فایل و بدون کدام جنگی تصرف کردن. تمام ارگان ها تامنیت و قماندانی و محبس را تلاشی کردن، کلک را خری صدا کردن و بعد از خوردن چای خوردن در ولسوالی یفتل و بعد هم کسایی را که خری صدا کردن اعلام کردن و خودشان فرار کردن از ولسوالی. اولی ساعت 10 بجه خو از روی از فیض‌آباد حرکت کردن و رسیدن دفعه یفتل و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از تمام ارگان ها وارد یفتل شدن و به دنبال نیروهایی که ولسوالی از خود دادن میگردن. فعلا تیاره هایشان آمده در ولسوالی نیرو تامین کنند در هر دفعه یفتل و به دنبال این گروه هستن.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. برنامه توسعه سازمان ملل از آغاز کار ترهان صالح نماینده جدید این نهاد در افغانستان خبر داده است. صالح پیش از این مشاور ارشد دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه

0: ودو ساحه مدنی بیروت شناسایی شده که از میان آنها کار استخراج در 18 ساحه آغاز شده است. بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. برخی از این مهاجران از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برخی دیگر به گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت گرفتند. جواد چینواری خبرنگار آزاد درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات می‌دهد.
1: پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف باقاعده کریکډاون شروع شوی دی او روزانه سلګو کورنۍ نیول کیږي او د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیمپ جوړ شوی دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود یم او دلته هم نن سلګو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیمپ کې موجود دی. د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیمپ ته دننه لاړ شي او خپل اندراج وکړي او اندراج نه بعد به دوی د تورخام د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخام د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغه سلګو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زمونږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زمونږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زمونږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زمونږ ته د څښاک اوبه هم نه ملاوېږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای مونږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې زمونږ ته د دغه کوم سهولیات دي دا دې مونږ ته راکړی شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړی و چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او ځینو دوی باندې باقاعده کریکډاون شروع شوی دی. په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کریکډاون روان دی او روزانه سلګو کسان نیول کیږي او د تورخان د لارې افغانستان ته ډیپورټ کوي. پرون هم په لنډی کوتل کې 10 کسان نیول شوي دي. داسې په پېښور سوابه په 400 کې هم داسې تر 100 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. داسې په بورډ بازار کې تقریبا 70 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. د نیول کېدو نه بعد دوی اندراج شوی دی او اندراج نه پس دوی د تورخان د لارې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
0: لبنان در انتظار تحول مهم است. آغاز اجرای توافق چارچوبی که میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امضا شده است. در پایان ششمین دور مذاکرات که در روم برگزار شد، درباره برخی از سازوکارهای مربوط به منطقه آزمایشی توافق حاصل شد. همچنین انتظار می رود اسرائیل پیش از استقرار ارتش لبنان از مناطق اشغالی عقب نشینی کند. همکارم می فرحت از بیروت با ما همراه شده. می، آخرین تحولات مربوط به اجرای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل چیست؟
2: شب گذشته ارتش لبنان در بیانیه اعلام کرد که یک واحد ارتش به خانه های افراد تحت تعقیب در مناطق لیلکی، جاموس و جاده قدیم فرودگاه در حومه جنوبی بیروت یورش برد. این واحد 5 نفر رو که مظنون به تیراندازی در مراسم تشییع اعضای حزب الله در حومه جنوبی بیروت بودند بازداشت کرد. ارتش اعلام کرد که سلاح و مهمات نیز از مظنونان ضبط کرده است. در جریان این یورش ها سربازان هدف تیراندازی قرار گرفتند و متقابلا آتش گشودند که در نتیجه آن یکی از افراد تحت تعقیب زخمی شد. ارتش گفت سلاح های ضبط شده به مقامات زیرب تحویل داده شده و تحقیقات زیر نظر دستگاه قضایی آغاز شده. این اولین یورش ارتش به حومه جنوبی نیست. میان اعضای حزب الله و ارتش بارها تنش و درگیری رخ داده، به ویژه هنگام ورود سربازها به برخی محله ها. در طول جنگ حزب الله برای رزمندگان خود مراسم تشییع برگزار میکرد و در جریان آن هواداران راکت های B-7 یا RPG را به هوا و در میان ساختمان های مسکونی پر جمعیت شلیک میکردند. بعد از امضای توافق ایران و آمریکا، آسمان حومه جنوبی از تیراندازی‌های پراکنده و شلیک راکت پر شد و وضعیت به یک مشکل امنیتی جدی تبدیل شد. گزارش‌ها حاکی است حزب الله به هوادارانش دستور داده بود با شلیک‌های سلاح‌های خود تصویری از پیروزی را ارائه بکنند و به ارتش این پیام را برسونند که ما اینجا هستیم.
0: ممنون همکارم می فرحت از بیروت. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرده. ازش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده است. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می‌شوند. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه برای

0: تماشای بازی نهایی جام جهانی به ورزشگاه مت لایف نیوجرسی می رود. آرژانتین و اسپانیا در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند. رئیس فیفا گفته که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت کشور سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد محموله ای از سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در این بیانیه آمده تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این محموله تسلیحاتی قرار بود از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب الله قرار گیرد. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد که ششمین شب حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران پایان یافته است. به گفته سنتکام در این حملات جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی ده‌ها هدف نظامی را بمباران کردند. سنتکام افزوده که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حال عملیات و آماده باش کاملند. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات موشکی به بخش‌هایی از ایران خبر دادند و شهروندان نیز شنیده شدن صدای جنگنده‌ها را تایید کردند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر.
7: شش نماینده دموکرات کنگره آمریکا از وزیر امنیت داخلی آمریکا خواستند که گزارش کامل کالبد شکافی محمد نظیر بختیار پناهجوی افغان را منتشر کند. آنان همچنین خواستار پاسخگویی درباره بازداشت و اخراج دیگر همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان شدند. این نمایندگان کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 23 سرطان این نامه را منتشر کردند. این نمایندگان از وزیر امنیت داخلی خواستند توضیح دهد چرا محمد نظیر بختیار با وجود نداشتن سابقه محکومیت کیفری و سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی بازداشت شد و قرار بود که اخراج شود. محمد نظیر بختیار در 22 اوت زمانی که قصد داشت فرزندانش را به مکتب برد مقابل خانه‌اش توسط ماموران اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شد.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد تا هماهنگی های گمرکی، فرایندهای حمل و نقل و رفت آمد در مرزها به شکل عملی ارزیابی شود. همچنین یک کارگروه مشترک از سه طرف تشکیل می شود تا برطرف کردن موانع اداری، آسانسازی صدور ویزا برای رانندگان، کاهش زمان معطلی در مرزها و ایجاد بیمه های مشترک را از نزدیک پیگیری کنند. درود و برنامه نظرگاه با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که این چگونه یک توافقنامه است و چگونه عملی خواهد شد؟
2: بله، یک سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از راه افغانستان، چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره، مثلا یکشان از آسیای میانه پاکستان و قرقیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار اموال تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی همی توافقنامه که امضا شده او تجدید امو پیمان است و بعضی سهولت ها را به وجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رای که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است، یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به ازبکستان می بخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافقنامه خوب هستن در نوی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جمعی رای ترانزیت چی خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار نگیده.
1: قرار است چی کالاها از ایدالی زمینی منتقل شود؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
2: راه هم دو راه داریم. یک راه که از رای باپیس رفته با طرف پاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان می آمدن به ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان می آمدن به تاجیکستان. ولی می تانند که از امی قلمروی که هستند که از خود دوهارون دین به کابل و از کابل بره به شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که به شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور راستن برشان آره اکش که برشان نسال بودن و آزاد بودن برشان آرامه کدن از دیرا پیدن تجارت قبلن بود و حالی شاید بیت شوه و دیگه اموالش که هستن تمام تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالی و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که دوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
1: این توافقنامه را به لحاظ حقوقی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در حالی که در افغانستان یک حکومت نامشروع سر کار است و ایران و تاجیکستان دولت های مشروع هستند، پیامدهای حقوقی
2: ما مسائل حقوقی را به حیث یک تاجر نمیفهمیم و ای باید از سیاست مدارا پرسان کنیم مگر از لحاظ تجارتی کار خوب است.
1: ترانزیت از این مسیر چقدر عملی است با توجه به اینکه قرار است در کمتر از یک ماه لاری ها به گونه آزمایشی از این مسیر گذر کنند؟
2: راه امنیت ترتیب است و سرک هم جور است، تقریبا سرک شمال یک کمی مشکل داره، سرک پاتجیز اما سرک کابل و ایران هیچ نوع مشکل نداره و فعلا هم بسیاری از اموال ما از راه شمال میره به شیرخان بندر و امکانات امنیتی شان هم هستن و امکانات تخنیکی شان هم هست، اما بود مسافه یک کمی دور است، هیچ شک نیست که یک کمی وقت خواد گرفتن، اما پیل اینمی منطقه و اینمی منطقه که هستن که پاکستان مشکلات ایجاد کرده و کراچی بند شده، اینمی مشکلات برای تمام کشورهایی که در اینجا هستن با وجود آمده، نه تنها برای ما هستن بلکه برای تمام کشورهای آسیای مهنا که از بحر باید مالا بیرن با آلی آوردن نمیتانه، باید از رای ایران بیرن و ایران باید از با شمال برن و همچنان اگر ازبکستان و تاجیکستان قبلا بسیار با سهولت از رای افغانستان به کراچی می رفتن، به لاهور می رفتن، علی رفتن هم می تانند. بلان این خو واقعیت گفتی است که مشکلات هستن، بود مسافه زیاد می شه، مصرف سرشان زیاد می شه، اما عملی هستن، به اینجا شک نیست که عملی نباشه.
1: آقای الکوزه، قرار است که نخستین محموله آزمایشی ظرف یک ماینده از مسیر عبور کنه. مهمترین موانع عملی در زمینه صدور ویزا برای رانندگان، هماهنگی گمرکی، بیمه و عبور مرزی چی است و چگونه میتونیم از تاخیر یا شکست پروژه ما جلوگیری کرد؟
2: ولی ما فکر میکنیم که کلش هم در قرارداد و در پروتکلی که امضا شده سه جانبه در او خواهد باشده، این سهولت ها را پیش بینی شده باشه و این سهولت ها باید باشه، این سهولت ها اگر نباشه باز واقعا برای راننده و برای خود معموله از لحاظ بیمه و از لحاظ انتقالات مشکلات ایجاد میشه و ما به این باور هستیم وقتی که یا توافقنامه را امضا میکردن سه جانبه، یعنی سه کشور به این توافق کرده باشه و یک رای خوب و یک مکانیزم سهل و آسان باید برشان تعیین کرده باشه.
1: میشه بگوین که در حال حاضر آیا کالاهای ایران از طریق افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که قبلا در وقت جمهوریت یک چیز میشدن، اما بعد از یک کمی مشکلات ایجاد کرده، حالی اکثر تجارایی که تاجک هستن از رای از ازبکستان اموال خود میرن و با از رای ترکمن میرن با ازبک و از ازبک میبره وی، اما اون بسیار دور دراز است، بسیار طولانی است، دوغارون نزدیک است با شیرخان بندر و اینمی به این خاطر ما فکر میکنیم که قرارداد صورت گرفتن.
1: افغانستان میشه بگن که چقدر ظرفیت ترانزیتی کالاهای کشورهای دیگر داره به نظر تا؟
2: ولی افغانستان خود پیدان ظرفیت هستن، ما شاید این بودیم که وقتی که ترخان بند نشده بودن تقریبا سالانه اضافه 2000 موتر می آمدن، لاری می آمدن از آسیای میانه و پاکستان و از پاکستان اموالشان می داشتن، به اونجا تقریبا بسیار زیاد بودن و این رای ترانزیتیشان مساعد هستن و سیستم وجود داره و کدام مشکلی نبوده، اموال از ترخم بار می شدن و بالاخره یک گارانتی تضمینی از پیشش گرفته می شد که تا اموال برسه با سرحد، سرحد که می رسید امی پولشان اون پاس بازداشت می شد بسیار با آسانی، یعنی شرایط ترانزیتی خوب مساعد هستن و نه تنها که مساعد هستن بلکه تجربه وجود داره که هم اموال پاکستان از رای خود چمن با تورغوندی و همچنان از تورغوندی با چمن و هم علاواز و تورخم با شمال انتقال داده میشد و شمال هم اینش انتقال داده میشد، اما در ایران از اموال ایران بور بودن و از ترکمن استفاده میکنه.
1: در شرایطی که تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داره و حملات یا تهدیدهای آمریکا علیه منافع و متحدان ایران بر فضای منطقه سایه افکنده است، این پروژه ترانزیتی تا چی حد تحت تاثیر تحولات امنیتی قرار خواهد گرفت به نظرتان؟
2: خب پیلان هو منطقه که ترانزیت از تیر میشه در جنگ نیستن، خب افغانستان خوشبختانه در جنگ نیستن و همون منطقه که شمال هستن و تاجیکستان و ازبکستان و هم در چیز نیستن و در اینجا ما فکر میکنیم که اموالي كي از ايران مين اكثر توليدات ايران استن از بحر نمين كي هذا بندر عباس مشكلات اسيا دا چابهار بو مشكل پیدا نه خط کدن دهی طرف کی بین بشار با سانی میتانن که برسا با شخان بندر.
1: سوال دیگه ای است که ایران مدت هاست تلاش میکنه دسترسی خود به بازارهای آسیای مرکزی گسترش بده و ارتباطات اقتصادی با قدرت های بزرگ مانند چین، روسیه را تقویت کنه. این رهگذر سه جانبه چی جایگاهی در استراتژی کلان تهران برای اتصال به زنجیره های تجاری شرق داره؟
2: بله نه تنها ایران بلکه خود موسا و همچنان چینیا یک کمربند و یک بلک و یک روز و پروگرام دارن همینطور از شمال از منطقه قرقیز و قزاک از پاکی و رمچی و سیستم دارن که وصل شوه به ترکیا و همچنان به بحیره سیا و هم به ایران و از این طرف هم از رای پاکستان حتی از رای واخان که نزدیکترین راستن برشان رای ابریشم است هم سابقه دنی تلاشا وجود داره که وصل شوه به خلیج و به بحر هند. نو بار صورت تی تلاشا خواستن کلشان تلاش میکنه و بی حرکت بدت منطقه هستن یک کوریدور اقتصادی موجود نین و میشه که ابی مناطق که در این منطقه هستن و در یک کوریدور اقتصادی جایگاه خود پیدا بکنن و یکی به دیگه کمک بکنن رشد میکنه اقتصادی کل کشورها هم آسیای میانه و هم چین و هم ایران و هم به شمول افغانستان. نو طبعا اینمی اقرادات هم تاثیرات خود داره به تدبیق امو پروژه‌ای که ما تشریح کردیم.
1: سوال دیگه است که برخی کارشناسان معتقد هستند که توافق فراتر از یک پروژه حمل و نقل است و میتونه به باز تعریف موازنه‌های اقتصادی منطقه منجر شود. آیا این مسیر قادر خواهد بود که افغانستان را به حلقه مؤثرتر در تجارت میان ایران، تاجکستان، چین و روسیه تبدیل کنه یا بیشتر یک اقدام نمادین و سیاسی خواهد بود؟
2: نه ما فکر میکنیم که از لحاظ مفهوم و از لحاظ ماهیت خو افغانستان در موقعیتش که وجود داره واقعا این عرضش داره که بعدی طور که شما تشریح کده که واقعا در نمیجا باید یک منطقه تبدیل شوه تا جلب توجه تمامشان شوه و سب محور باشه و تمام منطقه را از طریق افغانستان وصل شوه. این نظر از لحاظ اقتصادی و از لحاظ علمی وجود داره و این قانات هم هست. اما پیلا ما مشکلات داریم از لحاظ مواصلاتی و از لحاظ بعض مشکلاتی که فرزن پیلا در سالن وجود داره فرقه باید جور شوه و حتی خط آهن بسیار ضرور است در این رابطه. نو وقت کار داره و سرمایه هم کار داره که باید شوه. ما فکر میکنیم که چند کنفرانس در این رابطه در ترمیز هم صورت گرفته بود که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمول افغانستان و منطقه و ایران کنفرانس ها دایر کردن و حتی به سطح معاونین وزارت خارجه شان بود پر سال و در اینجا راه تعریف شده و در اینجا امی اهداف و امی مفیدیت امی موضوع تعریف شده. اما پیلا ما فکر میکنیم که در روی کاغذ باشه برای عملی شده نشان اراده کار استن و پولم کار استن و مسائل سیاسی باید حل شود.
1: تشکر دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سقوط اولین ولسوالی افغانستان. اداره طالبان تایید کرد که ولسوالی یفتل از کنترلشان خارج شده بود. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. پرچم مخالفان بر فراز اداره طالبان، جبهه نوظهور سپاهیان میهن کیست؟ سالگرد سقوط سلطنت افغانستان، 53 سال از کودتای محمد داود خان در 26 سرطان سال 1352 می گذرد. حمله امریکا بر راه های جنوب ایران، 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد.
1: و در خبرهای ورزشی امروز،
2: برای بار اول MMA افغانستان فایترهای ما در قطار بازی ها یا ورزش های المپیکی اشتراک میکنن و رقابت میکنن.
1: برای نخستین بار در تاریخ MMA افغانستان در بازی های آسیایی شرکت میکنند.
0: در یک عملیات غافلگیر کننده سپاهیان میهن، جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل بدخشان را به دست گرفت. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته است که این حمله در حال صورت می گیرد که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می برند. حمید فهیم گزارش می دهد.
3: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
4: اینم از وضعیت ولسوالی یفتل پایین.
3: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
4: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
3: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده‌ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
5: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلک دخلی سلاح کردن.
3: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
6: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
3: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
7: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
3: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیح الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
7: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
3: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرمان

0: نیروهای امنیتی و دفاعی خود را رسانیدن و این افراد از ساحه متواری شدن و تا فعل حال 7 تن آنها با تمام تجهیزات و وسایلی که در اختیارشان بود به اسارت نیروهای امنیتی و دفاعی و استخباراتی در آمدند و تلاش ها به خاطر پیدا کردن و بازداشت دیگرش هم در جریان است.
1: و یک خبر فوری هم داریم. طالبان پس از حمله شب گذشته نیروهای سپاهیان میهن به مقر ولسوالی یفتر در ولایت بدخشان عملیات گسترده بازرسی خانه به خانه را آغاز کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از اعزام نیروهای کمکی به این ولسوالی تا اکنون شماری از ساکنان محل و همچنین تعدادی از نیروهای محلی خود را بازداشت کردند. هنوز طالبان درباره این بازداشت ها به طور رسمی اظهار نظر نکردند. افرانای بدخشانی نویسنده و پژوهشگر را از هلند با خود داریم تا تحلیل بیشتر در این زمینه صورت بگیرد. خب آقای بدخشانی، آیا با یک گروه محلی روبرو هستیم و یا یک جریان در حال گسترش؟
2: درود به شما. ما در با یک جریان بسیار آگاهانه و فراگیر و مردمی که ریشه در اندیشه های آزادی خواهانه و عدالت محور مردمان شمال افغانستان داره روبرو است.
1: خب این عملیات صرفا یک عملیات نظامی بود و یا حامل یک پیام سیاسی به طالبان بوده؟
2: عملیات نظامی بسیار آگاهانه و سنجیده شده که در زمان مشخصی حمله کردن و مهمات فراوانی را با خودشان بردن و این توطیه هم که طالبان میکنند که یک بخش از افرادشان را دستگیر کردن همه دروغ است. تمام این گروه همون گناهی که وارد شدن و مهمات فرامی را به خودشان گرفتن همه تندرست و سالم دوباره برگشتن به مکانهایشان. مثلا من خب در برابر این همه یک توزیع و فنفاری طالب در آغاز مثلا من یک حمله یک اقدام نظامی هست، ولی نظام نظامی که پیامت های سیاسی فراوانی را در پی خواهد داشت.
1: بله، این سپاهیان میهن بار اول است که نامش میشنویم که یک حمله را انجام داده. چه نوع یک گروه هست؟ چگونه ظهور کرد و برنامهشان چی است؟
2: خب جزئیات در بارشان فعلا یا خیلی نیست یا خیلی هم دادن نمیتوانیم، اما گروهی از مردمان آزادخواه شمال افغانستان هستند که فعلا در بدخشان ولی در دیگر نقاط شمال افغانستان از بخت و بدخشان حضور دارند و مردمان بومی شمال افغانستان هستند، مردمانی که باورمند با آزادی و با عدالت هستند و مردمانی که خراسانیانی که زیر بار بیگانه زیستن را برای خودشان ننگ و آر میدانند و از یورش به ولسوالی یفتل آغاز کردند که بسیار موفقانه انجامید و مردمان بومی هستند از شمال افغانستان و از دیگر نقاط افغانستان در میانشان نیز.
1: آیا حملاتشان در حال گسترش خواهد بود و یا یک حمله بود و تمام؟
2: خب امیدواری این است که با الهام از این جانبکفانی که برای آزادی مردم میرزمند در دیگر نقاط افغانستان هم شروع شد، ولی مثلا من حضور این گروه در دیگر نقاط شمال افغانستان نیز هست و امیدوارم که با همکاری دیگر مردمان محل اونا هم با پو بخیزن و این حملات گسترش پیدا بکنه.
1: بله، فکر میکنین که این حمله میتونه دیگر گروه های مخالف طالبان را هم تشویق بکنه که عمل مشابه انجام بتن و یا حداقل تلاش بکنن برای گرفتن ولسوالی ها؟
2: خب در چندین سال گذشته خب تبلیغات بسیار زیاد فراوان طالبان از حاکمیتشان بر تمام افغانستان و تبلیغات بسیار موافقشان بر این که مخالفان طالب چقدر پراکنده و چقدر بی برنامه و این هستن، این مسئله نشان میده که وقتی آدم اقدام میکنه، وقتی یک گروه اقدام میکنن، خب در یک شب وقتی یک ولسوالی میتونه سقوط بتی، به نظرم بسیار گپی ارزشمند است که برای اولین بار یک گروهی از جوانان بدخشانی وارد میدان میشن و یک ولسوالی را میگیرن و چند ساعت اونجا میمونن و مهمات را که نیاز دارن میگیرن و پس میرن به سنگرهاشون. نشان دهنده این است که به ویژه در شمال افغانستان که در اینجا این اندیشه طالبانی ریشه دواندنی نیست و در اینجا اینا حاکم فرما ماندنی نیستن و بخی افغانستان همین گونه هم فکر کنم از نقطه افغانستان که مردم واقعا به پا بخیزن و این گونه وارد میدان شوند با بسیار سادگی بخش بزرگ از افغانستان از دست این گروه خونفار رها خواهد یافت.
1: خب این رویداد چه تاثیر بر روحیه طالبان و مخالفان طالبان میگذاره و در ضمن آیا این جبهه ظرفیتی را داره که ولسوالی ها را همچنان

0: حفظ بکنه در آینده؟
1: امیدواری بر همین است که این حمله ها گسترش بیابند و به دیگر نقاط افغانستان و به دیگر نقاط شمال افغانستان در گام اول، و اینکه طالبان مثلا من علامین تلاشی خانه به خانه فرند در بدخشان آغاز کردن و برای سرکوب این خیزش ها و این مردمانی که در سنگر حضور دارن، حالا به احتمال زیاد خب به ظلم و شکنجه مردم خواهند پرداخت با بانهای گوناگون، ولی خب این بهایی است که مردم برای آزادی باید بپردازند و بهایی است که مردم، یک بخش از مردم ما پذیرفتند که برای آزادی این بها را بپردازیم و وارد میدان شدند. این یک اتفاق تو بسیار سرسری نیست که مردم جانش در کف دست بگیره و وارد سنگر شود. درباره پیامدش اندیشیدن، درباره شکنجه و بیدادی که در این مسئله در پی داشت برای مردمان محل اندیشیدن، ولی با همه این بررسی ها مردم تصمیم گرفتن که به خاطر آزادیشان وارد سنگر شوند و یک بار دیگر وارد میهن شوند، و امیدوارم به این گونه بتونن سر میشون رقم بزنن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای غفران بدخشانی، نویسنده و پژوهشگر از فلان. ممنون از شما. یفتل پایین از بخش‌های مرکزی بدخشان است و از نظر دوری از مربوطات حوزه نزدیک به فیض آباد است. یفتل پایین دست کم 25 کیلومتر از مرکز بدخشان فاصله دارد و در چند سال اخیر از شهر فیض آباد جدا شده است. جمعیت ولسوالی یفتل پایین بر اساس تخمین‌های سال 2020 دست کم 60,000 نفر است. این ولسوالی با 606 کیلومتر مساحت در مسیر ولسوالی های مهم و مرکزی بدخشان قرار دارد. یفتل پایین زادگاه و پایگاه اصلی برهان الدین ربانی، رئیس جمهور دولت اسلامی پیشین و از رهبران پیشین جهادی افغانستان است. روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، عملیات نیروهای سپاهیان میهن در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان را تبریک گفته است. این روند با نشر اعلامیه گفته که تصفیه این ولسوالی از وجود آنچه دزدان و غارتگران هبتی خوانده گام الهام بخش در مسیر آزادی سراسر افغانستان به شمار می رود. روند همچنون گفته است که گروه طالبان را متعصب و ضد ملی خوانده و با امیدواری پیش بینی کرده که این گروه سرنگون می شود. و در خبر فوری دیگر، گروه مسلح معصوم به سپاهیان میهن رسما مسئولیت حمله به یفتل پایین در بدخشان را به عهده گرفت. این گروه ادعا کرده است که یفتل پایین را از کنترل طالبان خارج کرده بود. سپاهیان میهن در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی های کشم، یاوان، راغ و یفتل پایین بدخشان انجام دادند. همراه میشیم با امیلا حبیبی، تلگر ارشد اینجا در استودیو. خب آقای حبیبی، خبرها را دنبال کردیم، این حمله صورت گرفت، ولسوالی بر چند ساعت از کنترل طالبان بیرون شده بود، سقوط کرده بود، ولی چرا دوباره عقب نشینی کردند؟
2: برای اینکه در جنگ چریکی این صلاح نیست که شما جای رو بگیری. هدف حفظ قلمرو نیست، حفظ جایی که تسخیر میکنن و میگیرن نیست، بلکه شما میری و دشمن ضربه میزنی و بعد دوباره به پایگاه خودت برمیگردی. تا زمانی که برق به شکلی برگرده که توانایی حفظ قلمرو در اختیار نیروهای مخالف قرار بگیرن، تا اون زمان اصلا بله. نیست که اینا به همین خاطر زود عقب نشینی کردن.
0: خب سقوط یک ولسوالی پس از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان، آیا به این معنی است که طالبان در نهادی نشدن حکومتشان ناکام مانده؟
2: این اولین نشانه شاید باشه بعد از نزدیک به 5 سال حکومتشان، نشانه بسیار پررنگی، برای که وهم و ترسی که طالبان ایجاد کرده بود در این 5 سال که کسی نه در جاده ها تظاهرات بکنن، زن بیرون نه هر جا آمدن ببندن و بگیرن و کسی صدای بلند کرد با سرنیزه جوابش رو بدن، مثل که در اینجا یک اصطلاح استفاده میکنم، میگن زنگوله را کی به گردن پشک بندازه، حالا این زنگوله را انداختن به گردن پشک این جبهه. و این نشان میده که مثل که شما یک روندی را آغاز میکنی که بعد خیلی کسای دیگه هم بیای وارد میدان شو که او این گونه است، ما این کار میکنیم و این امید ایجاد میکنه،
0: انگیزه ایجاد میکنه
2: و مسئله اساسی این است که شما وقتی شاخص ها رو جمع میکنه، حالا جدا از حب و بغضی که نسبت به طالب وجود داشته باشه، یک سنجش یا یک تحلیل میدانی و مبتنی بر واقعیت ها نشان میده که شاخص ها نشان میده که این چنین حملات و این چنین حرکت ها باید در حال اوج گرفتن باشه. برای که از یک طرف شما حکومتی رو میبینی که نه در داخل و نه در بیرون مشروعیتی کسب کرده و بعد شخص های حکومتداری در داخل به هیچ عنوان متناسب با شرایط یک حکومت نیست، نه قانون است نه بستر قانون.
0: خود در کل آیا این نشان میده که حکومت طالبان یک حکومت لرزان است؟
2: لرزان است و این لرزانندگیش را اتفاقا همین اتفاق نشان میده، همین حمله نشان میده و این که مردم در گوشه گوشه افغانستان از این وضعیت ناراضی هستند، از این که اولادش رو نمانی درس بخونه، از این که شما هر روز به شلاق ببندیش و بهانه‌های مختلف شما یک مملکت رو بگیری با تاریخ و با عظمتش بیایی با فرمان چند نفر یک نفر موهوم بخوای برانی.
0: آیا این حمله روایت سیاسی و نظامی رو میتونه تغییر بده؟
2: بسیار تغییر خواهد داد. به نظر من از همین امروز شاید دیگه در سر هر فردی که در اون کشور ناراضی هست این امید پیچیده باشه که میشه حکومت طالب رو به چالش کشید میشه. و بعدم در میان طالبان به خصوص طالبان محلی در بدخشان و جاهای دیگه هم شاید انگیزه ایجاد شود که دیگه زمانش هست که کم کم باید مسئولیت‌های خود ادا بکنن. اگر بخواین مثلا در همین بدخشان حالا طالبان محلی بخواین علیه این نیروهای اقدام بکنن، چون که گفتم میشه خانه به خانه میرن تلاشی میکنن، و اگر این تلاشیگران نیروهای محلی باشه یک آبروی عزت برای خود نخواهند گذاشت، برای اینکه ورق دیریازو ممکن است برگرده. و بنابراین این حمله و این اقدام معادلات نظامی رو به نظر من همکنون در افغانستان تغییر داده و یک نوع امیدواری رو برای شاید برای جبهات دیگری هم ایجاد کرده باشه که دست به اقدام بزنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای امیلایوی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور شدند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که از سال 2023 میلادی تا کنون بیش از 2,560,000 شهروند افغانستان از پاکستان اخراج شده یا به کشور بازگشتند. پناهجویان بازگشته در کمپ‌های موقت با مشکلات بسیار جدی از جمله گرمای طاقت فرسا، کمبود شدید آب و آشامیدنی پاک، عدم دسترسی به خدمات صحی و نبود سرپناه مناسب مواجه هستند و خواستار کمک‌های فوری اند. اداره معدن و پترولیم طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرده است که استخراج معدن بیروج در منطقه حسن آباد ولسوالی الاسای آغاز شده است. بر اساس معلومات این اداره در ولسوالی الاسای 32 ساحه معدن بیروج شناسایی شده که از میان آن کار استخراج در 18 ساحه آغاز شده است. مقام های طالبان درباره میزان ذخایر، ارزش اقتصادی این معدن و جزئیات قراردادهای استخراج اطلاعات بیشتری ارائه نکردند. دهقانان در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار میگویند که خشکسالی های پی در پی باغ های انار این منطقه را نابود کرده است. باغداران محلی میگویند که به دلیل نبود آب مجبور شدند درختان چند ساله خود را قطع کنند. نبود درآمد و از بین رفتن زراعت بسیاری از خانواده ها را مجبور به ترک خانه هایشان و مهاجرت به مناطق دیگری کرده است. در بخش روایت زندگی مردم صدای شهروندان بازتاب یافته است که از امیدها، دشواری‌ها، موفقیت‌ها، نگرانی‌ها و واقعیت‌های روزمره خود می‌گویند. این برنامه به بازتاب صدای ناگفته‌های مردم می‌پردازد و در همین حال یک نظامی پیشین بارسال یک نوار صوتی با ما از مشکلات سخت زندگی خود حکایت کرده است. او در این نوار صوتی جزئیاتی از چالش‌های روزمره خود را شریک می‌سازد.
3: عرض سلام و احترامات خدمت تمام کارمندان و تلویزیون افغانستان در نشر. یک تن از افسران حکومت پیشین از ولایت پروان می باشم. فیلن زندگی در کابل می کنم. بعد با مشکلات امنیتی که داشتم به کابل آمدیم. مدت 8 ماه میشه کرای خانه خود پرداخت نکردیم. با بسیار مشکلات اقتصادی فراوان روبرو هستم که حاجت تعریف نیست.
0: بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سقوط اولین ولسوالی افغانستان. اداره طالبان تایید کرد که ولسوالی یفتل از کنترلشان خارج شده بود. پرچم مخالفان بر فراز اداره طالبان، جبهه نوظهور سپاهیان کیست؟ سپاهیان میهن. سالگرد سقوط سلطنت افغانستان، 53 سال از کودتای محمد داود خان در 26 سرطان سال 1352 می‌گذرد. حمله امریکا بر راه‌های جنوب ایران، 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد. امروز 26 سرطان برابر با 53 سالگرد کودتای محمد داود خان است. در سال 1352 داود خان با براندازی نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه نخستین نظام جمهوری را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. این کودتا زمانی رخ داد که پادشاه وقت برای تداوی در ایتالیا حضور داشت و از همان جا استفاده داود خان حکومت خود را با شعار اصلاحات و توسعه آغاز کرد. برای تحلیل بیشتر حیدر عادل تلگر امور سیاسی رو از لندن با خود داریم. آقای عادل، شما این کودتا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
4: درود بر شما. خدمتتون عرض کنم با وجود از اینکه 53 سال از دوران اولین بنیانگذاری ریاست جمهوری در افغانستان میگذره که این تحول زنده یاد داود خان به وجود آورد، اما متاسفانه نظر به وعده هایی که داود خان داد نتانست به وعده هایش عمل بکنه و یک دموکراسی نیم بنده که در دهه چهارم سلطنت ظاهرشاه به وجود آمده بود او را هم از بین برد و زمینه کودتاهای دیگی را و تعقیب کودتای خودش در افغانستان مساعد ساخت که دوران خود ریاست جمهوری داود خان ما شاهد 4 کودتا هستیم، بجز از یک علاوه بر این که کودتاهای مثل گلبودین میخواست انجام بده یا وضع اخوانی های دیگه، یعنی غیر از او 4 کودتا عملا خونسا شد که خود نشان دهنده بی‌ثباتی این حکومت یا این جمهوریت در دوران سردار محمد داود خان بود. با می لحاظ از این که پایه هایش بسیار ضعیف بود و نتانست جمهوریت مستحکم بسازه، افرادش خاص را به دور خود آورد که از تجربه کافی برخوردار نبودن، مردم های بسیار سطح پایین جامعه بودن و به اونا اعتماد کرد و همین مسائل باعث شد که داود خان رژیمش سقوط بکنه و از بین بره و پیامدهای از اون ما تا امروز شاهد هستیم که به شکل متواتر یا غیر مستقیم تحولات و کودتاها و تغییرات در افغانستان آمد که واضح است پیامدهای از او مهاجرت است، کشتار است، خونریزی است و بی‌خانمانی است، فقر است، گرسنگی است. اینا چیزهایی است که همه و همه ناشی از امو آغاز کودتای داود خان سرچشمه میگیره.
0: حالا یک اقدام مثبت بود یا نه؟ برنامه های جمهوری داود خان آیا یک حرکت رو به جلو بود و یا مانع توسعه و دموکراسی بود خودش؟
4: ظاهر قضیه امیر بیان میکنه که واقعا یک تحول بود، یک تغییر بود، از پادشاهی مطلقه کشور به جمهوریت به اصطلاح سوق داد و شعارهایی را که داود خان در ابتدا داد همش شعارهای مردمی بود که مردم به مو دل خوش کردن، از دموکراسی گپ زد، از آزادی گپ زد، از اقتصاد خوب گپ زد، از فرهنگ بالا گپ زد، از تعدد احزاب گپ زد، از آزادی بیان گپ زد و وعده های بسیار خوب دیگه برای مردم داد. من نمیگم که داود خان ای آرزو را نداشت و ای قصد نداشت، اما متاسفانه امی که خود در مسند قدرت دید و یک نوع ثبات در رژیم خود احساس کرد، شروع کرد به خودکامگی هایی که نباید میکرد. باید به اون وعده های خود عمل میکرد. امی زمینه را برای مردمانی که واقعا صلاحیت داشتن باید در نظام می آورد، اونا را شریک می ساخت و به پشت و از مردمای با صلاحیت پشت نمی کرد. در اطراف خود از به اصطلاح آدمای بی تجربه پر نمی کرد. از این لحاظ واضح است که می تانیم بگوییم که این نظام، این رژیم یک رژیم تحول طلب بود و واقعا یعنی پشتیبانی مردم در کل با خود داشت.
0: خب هیچ دستاورد میبینین شما از این کودتا؟
4: متاسفانه هیچ دستاورد نتونست به وجود بیاره. در سال دوم ریاست جمهوری خود دست به یک سلسله تغییرات بسیار بنیادی منفی زد که همه گیره از خود دور ساخت. اطرافیانی که میتونستن صلاحیت داشتن که کار برای افغانستان بکنن، برای مردم بکنن، اونا را از قدرت خلع کرد، یک نوع خودکامگی را به وجود آورد و حتی سیستم تکعیبی را ایجاد کرد، قانون اساسی را چیزی که خودش میخواست امور تطبیق کرد به وجود آورد و ایره بسیار طول داد. تقریبا یک سال، یک و نیم سال در ختم ریاست جمهوریش یا در سقوطش مانده بود که قانون اساسی توشیح شد. اینا چیزهایی است که پایه های جمهوریت متزلزل ساخت و باعث سقوطش شد. یک اردوی بسیار ضعیف از خود باقی گذاشت، با شرق و غرب در افتاد. متاسفانه شرق هم از خود دور ساخت، غرب هم از خود دور ساخت، همسایه ها را هم نارام ساخت، با پاکستان از در مخاصمت پیش رفت. در آخر حتی در کوشش کرد که اگر بتانه این اشتباهات خود ترمیم بکنه، اما متاسفانه بسیار ناوقت بود و او زمان دیگه اتفاق نمیتونست رخ بده. و این لحاظ همسایه ها هم حمایتش نکردن و در پلویش قدرت های بزرگی مثل شوروی و مثل آمریکا هم برش واقع قائل نشدن، چون یک نوع خلا در حقیقت در کشور به وجود آورده بود که باعث بسیار مشکلات در منطقه شد. حتی میتونیم بگوییم که زمینه کودتاهای دیگر، همین کودتای داوود خان بود که در ایران به وجود آورد، زمینه کودتا را در پاکستان به وجود آورد، باعث ازی شد که رژیم در ایران تغییر بکنه، از بین بره، رژیم اسلامی بیاید. و در پاکستان ما شاهد هستیم که ذوالفقار علی بوتو را علیش پا کردن و او را به دار آویخت.
0: بسیار تشکر از شما آقای حیدر عادل، تلگر امور سیاسی از لندن. ممنون از وقتتان.
4: سپاس از شما. تشکر.
0: وقت شریان انرژی یک ملت در پایتخت های همسایه بتپد، یک جرقه در منطقه برای قفل کردن چرخهای اقتصاد کافی است. با جهش قیمت ها در بازار و خالی شدن ذخایر، طالبان استانداردهای تعیین شده برای واردات مواد نفتی را تغییر داده است. نصیر بهزاد در ژرفا به عقب نشینی استراتژیک طالبان در برابر گسست های تجارتی پرداخته است.
5: آتش جنگ که در ایران زبانه می کشد، دود آن مستقیم به چشم اقتصاد افغانستان رفته و کر کرده. بازارها در سراسر کشور با تکانهای بی‌سابقه مواجه شده و قیمتها با جهش سره سر به فلک کشیده. این فقط بلند رفتن ساده قیمتها نیست، بلکه یک بحران ساختاری را هم رقم زده. گذرگاه‌های نزدیک و به صرفه با پاکستان، بزرگترین شریک تجاری، چیزی حدود یک سال می شود که برای صادرات و واردات بسته شده. سازمان ملل می گوید افغانستان در قمار تجارت گرفتار وابستگی شدید به همسایه غربی خود شده است. اطلاعات نشان می دهد که پس از فلج شدن تجارت و ترانزیت با پاکستان، تاجران افغان به استفاده از بنادر ایران رو آورده و علاوه بر آن افغانستان به پنجمین بازار کالای ایرانی تبدیل شده است. بحران در بازارهای افغانستان از درون مرزهای ایران آغاز شد. تهران تحت فشار درگیری ها و البته بحران ناترازی و نوسان شدید در بازارهای داخلی خود قرار گرفته و ناچار شد برای حفظ پایداری انرژی در داخل، صادرات مواد نفتی و مشتقات آن را کاهش دهد. بررسی های ما نشان می دهد که استراتژی تغییر مسیر هم کارساز نبوده. تاجران از ترس ضررهای هنگفت ناشی از نوسانات جهانی قیمت نفت خریدهای جدید را متوقف کردند. روسیه صادرات را به خاطر نیاز داخلی محدود کرد. با پایان یافتن ذخایر داخلی و خالی شدن بازارهای کشور از کالای وارداتی، عرضه به صفر نزدیک شده و تقاضا به مرز انفجار رسیده است.
6: گاز قیمت است، کاربار نیست، تیل سایکو در کجا رسیده، دیگه 80 روپه است، 84 روپه گاز است، دیگه هیچ دیگه ما دیگه کاربار دیگه چی کنیم دیگه ما کار کنیم. صبحی که میخواد تا 4 بجه بیدر، دیگه تا 5-6 بجه را کار میکنیم، دیگه پیسه تیل و گاز کشیده نمیتونیم ما.
5: بر اساس آمارها سالانه بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول نقد فقط برای خرید انرژی از افغانستان خارج می شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران با سهم بزرگ و نقش تعیین کننده در شریان اصلی حیات بازار کشور نقش دارد. میزان مبادلات سالانه با تهران به بیش از 3.2 میلیارد دلار برآورد می شود. عددی که نشان می دهد کوچکترین عدسه در اقتصاد ایران بازارهای افغانستان را به تب شدید مبتلا می کند. با تشدید بحران در بازار قیمت مواد نفتی با جهش قابل توجه بیشتر از 40% افزایش یافت. اینجا بود که شرکت نفت و گاز طالبان دست به عقب نشینی استراتژیک زد. طالبان معیارهای کیفی واردات پترول، دیزل و گاز مایع را موقتا کاهش داده تا هزاران تن سوخت متوقف شده در بنادر حیرتان، نیمروز و اسلام قرعه فورا ترخیص شوند. این گروه ترجیح داده سوخت بی کیفیت تر را وارد بازار کند تا شهرها فلج نشود و شورش ناشی از قحطی سوخت رخ ندهد.
7: ایران از فعلا در جنگ است. جنگ باعث شده که تمام مواد نفتی بالا بره. مسئله اساسی است که کالاهای عمومی که ما شریک تجارتی بزرگ ما جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و بندر عباس یک از بنادر بسیار مهم شراکتی بین افغانستان و ایران است که ما صادرات خود و واردات خود از طریق بندر عباس می نماییم و این یک بندر استراتژیک برای افغانستان بوده که همیشه از طریق ما واردات داشتیم. مشکلات و بمبارد که در بندر عباس صورت گرفته و همچنان چابهار صورت گرفته، این مسئله باعث شده که کالاهای عمومی در افغانستان قیمتش بالا بره و کالاهایی که ما از چین وارد میکردیم از طریق کشتی میامد، این قیمتاش بسیار تاثیر منفی داره.
5: یافته های گزارش سازمان ملل متحد نشان میدهد که ترکیب بسته شدن مرزهای افغانستان و تنش های منطقه‌ای در مسیر ایران بازرگانان را مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین اما پرهزینه در آسیای میانه کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل بدون کالای وارداتی 28 میلیون افغان توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. عقب نشینی از استانداردهای سوخت یک زنگ خطر بزرگ بود. زنگ خطری که نشان داد وقتی 80% برق و 95% سوخت یک کشور دست همسایگان باشد، قوانین داخلی را نه در کابل بلکه در بازارهای منطقه می نویسند.
0: فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام اعلام کرده است که ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته است. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف آخواز، بوشهر، قشم و بندر عباس متمرکز بوده است. بنابراین گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب بعضی ساختهای پدافندی و دکلهای مخابراتی، بخش مهم از جاده ها و راه آهن و جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده است که این پل‌ها بین بندر عباس و روستاها و شهرهای دیگر واقع شده بودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود دارم. خب مریم، آخرین تحولات در مورد حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی چیست؟
8: خب وحید، تازه ترین عملات آمریکا که امروز گزارش شده نشان میده که دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده تر شده. در این دور از حملات نیروهای آمریکایی علاوه بر اهداف نظامی برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل جنوب ایران را هم هدف قرار دادن، از جمله شش پلی که در گزارش‌ها گفته شده که به شدت آسیب دیدن. بر اساس گزارش‌ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی از سوی جمهوری اسلامی این حملات را انجام دادن. هدف این حملات هم به گفته گزارش‌ها در واقع شامل پل‌های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی در منطقه بندر عباس محسوب میشه بوده، همچنین زیرساخت‌های مرتبط با بندر چابهار از جمله یک برج کنترل این بندر هم مورد هدف قرار گرفته. یک فرودگاه، یعنی فرودگاه ایران شهر هم در جنوب شرق ایران مورد هدف قرار گرفته و همچنین سامانه‌های پدافند هوایی و مرکز نظارتی جمهوری اسلامی هم مورد هدف قرار گرفتن. سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافندهای هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هم هدف قرار داد. همچنین سنتکام میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و با هدف کاهش توان تهران برای ادامه عملیات نظامی به ویژه علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شب گذشته در سخنرانی خودش که با مردم آمریکا داشت مدعی شد که عملیات آمریکا علیه ایران با پیشرفت‌هایی همراه بوده، اما او اشاره نکرد که پیشرفت‌ها چه بودند و برنامه بعدی در این تنش‌ها چه خواهد بود. همزمان جمهوری اسلامی هم به عملات خودش به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ادامه داده که این حملات هم واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در عملیات نیروهای امنیتی در بنو در ایالت خیبر پختونخوا در 24 ساعت گذشته 24 شبه نظامی کشته شدند. با گفته ارتش این عملیات همچنان ادامه دارد و از افراد کشته شده سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. این عملیات در حال صورت گرفت که پیشتر حمله مهاجمان مسلح به یک پاسگاه پلیس در بنو به زخمی شدن 10 نفر منجر شده بود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو از مرز 2100 نفر گذشت. با گفته این نهاد، شیوع این بیماری همچنان با سرعت رو به گسترش است. تدروس آدانوم رئیس سازمان جهانی صحت گفت که درگیری های مسلحانه، ناامنی و مقامات های محلی مانع دسترسی تیم های صحی به مناطق آسیب دیده شده است. و چین با برگزاری کنفرانس از ایجاد سازمان همکاری هوش مصنوعی جهان خبر داد. در این کنفرانس شی جین پینگ رئیس جمهور چین بر اهمیت توسعه این فناوری در راستای زندگی انسان تاکید کرد. او گفت که بیجینگ آماده است تا دسترسی کشورهای در حال توسعه را به ظرفیت‌های هوش مصنوعی تسهیل کند. آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور در این کنفرانس شرکت داشتند. ترامپ در افسانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسناد که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته است که چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. ترامپ همچنین از کنگره خواست ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. او همچنین گفت چین و روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توانایی نفوذ به زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
9: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: فارسین با پایان خبرها برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحات شما ما هم در پایین صفحه افغانستان تن شرق قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که حملات حراس افکارانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند دیپلماتیک روابط با طالبان از سر گرفته نخواهد شد. طاهر اندروبی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این نشست خبری گفت که یک روابط میان دو کشور شکسته نشود و نخواهد شکست. او تاکید کرد که موضوع اسلام آباد در قبال طالبان تغییر نکرده است. اندروبی این اظهارات را در پاسخ و پرسش درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد. او گفت که فراهم کردن تسلیحات برای عبور محموله‌های امدادی اقدام بشردوستانه است و نباید به عنوان نشانه بهبود روابط سیاسی با طالبان تعبیر شود.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برای بار اول MMA افغانستان فایترهای ما در قطار بازی ها یا ورزش های المپیکی اشتراک میکنن و رقابت میکنن.
1: برای نخستین بار در تاریخ MMA افغانستان در بازی های آسیایی شرکت میکنند. رونمایی از چمدان لوکس لوی ویتون برای جام جهانی فوتبال، جام قهرمانی و طور اختصاصی به نیوجرسی منتقل میشود. با آمادگی های آمریکا برای برگزاری فینال جام جهانی، نشان تیم ها با نورپردازی در آسمان متلایف به نمایش درآمد. در دو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. ورزشکاران هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای نخستین بار آماده حضور در بازی های آسیایی ناگویا هستند. رقابت هایی که از 28 سنبلت در ژاپن آغاز می شود. دو میل پوش افغانستان با حمایت فدراسیون ورزش های رزمی و کمیته ملی المپیک افغانستان تمرینات خود را برای حضور در این رویداد آغاز کردند. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
2: سالها انتظار، تمرین و امید. حالا لحظه فرا رسیده که ورزشکاران هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان آمادن تا فصلی تازه در تاریخ ورزش کشور رقم بزنند. نخستین حضور در بازی های آسیایی.
3: تمرکزتان خیلی باید بالا باشه.
2: این ورزشکاران می دانند که در ناگویا با بهترین های آسیا روبرو خواهند شد. رقبایی سرسخت و با تجربه. از همین امروز با انگیزه دوچندان تمرین می کنند، عرق می ریزند و خود را برای رقابتی دشوار و سرنوشت ساز آماده می کنند. باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان، نقش مهمی در فراهم سازی زمینه حضور این تیم در بازی های آسیایی ایفا کرد.
0: جای افتخار تاریخی بر ما و به MMA کارهای افغانستان به فدراسیون ما ای است که برای بار اول MMA افغانستان فایترهای ما در قطار بازی ها یا ورزش های المپیکی اشتراک میکنن و رقابت میکنن. امیدوار هستم که مربی ها و فایترهای ما که زحمت های بسیار فراوان کشیده رایستند در این رویداد مهم برای افغانستان مدال های خوب کسب بکنند.
2: خلیل ارسلانی در وزن 65 کیلوگرم بخش MMA سنتی و سمیع الله ظاهری در وزن 71 کیلوگرم بخش MMA مدرن دو نماینده افغانستان در این بازی ها.
4: امنیتم امروزه جریان داره تحت نظر استادای مختلف و در این مسابقه احمد خیس جسور وایس ترینر ماست. امروز ما در سفر میره بخیر، انشاءالله سیانت های زیادی را واقعیت بالای ما میکشن و یک تشکری خاص میکنم از رئیس ورزش های رزمی استاد بازمان مبارز که مسابقات بر ما تنظیم کرد.
2: هدایت این تیم بر عهده احمد قیس جسور و فواد بخشیست، دو مربی که با آگاهی از سطح بالای مسابقات برنامه های آماده سازی ملی پوشان را دنبال می کنند.
5: این مسابقه به خاطر مردم و ملت ماست، به نام مردم و ملت ماست. شما ما را از دعایتان فراموش نکنید. انشاءالله دو ورزشکار برجسته ما شما بتونه مدال های خوشرنگ بر افغانستان رقم بزنه.
2: کمیته ملی المپیک افغانستان هم که در تبعید فعالیت می کند، با فراهم کردن هماهنگی ها و تسهیلات لازم زمینه اعزام این تیم را مهیا ساخته است. اکنون نگاه ها به ناگویا دوخته شده، جایی که ورزشکاران MMA افغانستان نه تنها برای کسب افتخار بلکه برای ثبت نامشان به عنوان نخستین نمایندگان این رشته در تاریخ بازی های آسیایی پا به میدان خواهند گذاشت. بازی هایی که از 28 سنبله آغاز و برای 16 روز ادامه خواهد داشت. مهدی کاظمی، لندن.
1: اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که سفارت پاکستان در کابل ویزای اعضای تیم ملی والیبال افغانستان را برای حضور در رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا صادر کرده و مانعی برای سفر این تیم به اسلام آباد وجود ندارد. افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که ملی پوشان افغانستان با وجود نزدیک به یک ماه اردوی آماده سازی همچنان در انتظار صدور ویزا بودند. پس از اطلاع رسانی افغانستان اینترنشنال درباره این تاخیر و وزارت امور خارجه پاکستان از صدور ویزای اعضای تیم خبر داد. رقابت های والیبال زونه مرکز آسیا از 31 سرطان با حضور 10 تیم در اسلام آباد برگزار می شود.

0: کوپ جام جهانی 2026 در چمدان لوکس و دستساز لوی ویتون به نیو جرسی منتقل خواهد شد. این چمدان منحصر به فرد با طرح نمادین لوی ویتون و یراقالات برنجی تلاکاری شده، تزئین شده و بخش پیشروی آن دارای یک نشان طلایی به شکل حرف وی است. فضای داخلی چمدان با چرم کرم رنگ پوشانده شده و نشان یاد بوده همکاری لوی ویتون و فیفا در آن قرار دارد. این پنجمین دوره پیاپی است که لوی ویتون طراحی و ساخت چمدان ویژه حمله این جام را بر عهده دارد. پرچم فینالیست های جام جهانی در ایالت نیوجرسی با نورپردازی نمایش داده شد. در این نمایش با پس زمینی آسمان خراش های منحتن پرچم ها و نشان های دو تیم فینالیست یعنی آرژانتین و اسپانیا به همراه نشان جام جهانی 2026 به تصویر کشیده شد. بازی نهایی روز یکشنبه از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار می شود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به طور رسمی داوران دیدار فینال جام جهانی را اعلام کرد.
1: Beautiful is absolutely great as well as is great that the referee will be Slavko.
0: اسلاوکو وینچیچ از اسلوونیا به عنوان داور وسط دیدار آرژانتین و اسپانیا را قضاوت خواهد کرد. وینچیچ در این دور از رقابت‌های جام جهانی سه دیدار از جمله بازی برزیل مراکش، اردن الجزایر و مکزیک با اکوادور را داوری کرد.
2: So first of all, shock. Then happiness.
3: اولش بسیار شوکه شدم. بعد احساس خوشحالی به من دست داد. واقعا داشتم میلرزیدم. قضاوت در فینال جام جهانی افتخار فوق‌العاده بزرگی است. این چیزی است که هر داور جوانی وقتی کارش شروع میکنه فقط میتونه رؤیایش داشته باشه. به خودم و تیمم افتخار میکنم. هنوز هم ذهنم پر از فکر و مشغله است. نمیتونم احساساتم را جمع و جور کنم. قبل هر چیز واقعا بسیار سخت است که بتانم تمامی این احساسات در قالب کلمات بیان کنم، اما بسیار مفتخرم که نماینده کشورم در بزرگترین رویداد ورزشی جهان هستم. من و اعضای تیمم به این موضوع افتخار میکنیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد.
0: کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه برای تماشای بازی پایانی جام جهانی فوتبال میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا به ورزشگاه نیویورک نیوجرسی خواهد رفت. کارولین لوت سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که حضور رئیس جمهور ترامپ در این مسابقه پایان بخش پربیننده ترین، امن‌ترین و موفق‌ترین جام جهانی در تاریخ آمریکا خواهد بود. فینال جام جهانی 2026 میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا پس فردا یک شنبه در ورزشگاه مت لایف نیوجرسی برگزار خواهد شد.
4: رئیس جمهور پس از شرکت در ضیافت فیفا در برج ترامپ روز یکشنبه در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال میان اسپانیا و آرژانتین حضور خواهد داشت. حضور او همزمان با پایان پربیننده‌ترین، امن‌ترین و موفق‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان در تاریخ آمریکا خواهد بود. این رویداد توانایی آمریکا را برای میزبانی از جهان در بزرگترین صحنه به نمایش گذاشت.
0: اما تقابل لیونل میسی ستاره فوتبال جهان با پدیده این روزها لامین یامال در فینال جام جهانی خبرساز شده. یک عکس قدیمی میسی که یامال را در آغوش گرفته توجه بسیاری را به خودش جلب کرده است.
3: انتشار عکسی قدیمی از لیونل میسی، اعجوبه فوتبال جهان در کنار لامین یامال، ستاره 19 ساله تیم ملی اسپانیا، توجه رسانه ها را به خودش جلب کرده. این عکس که در سال 2007 میلادی برای یک تقویم خیریه ثبت شده بود، یامال را در دوران نوزادی در آغوش مسی نشان می‌دهد. خوان مانفورد، عکاس این تصویر جالب، ثبت این لحظه را یک تصادف باور نکردنی و همسوی ستاره ها می‌داند.
5: Me envía un mensaje a las 12 de la noche un compañero del diario Sport یکی از همکارانم از یک مجله ورزشی نیمه شب به من زنگ زد و پرسید این عکس را تو گرفتی؟ گفتم بله. داشتم آمده خوابیدن می شدم. پرسیدم این کودک است؟ گفت لامین یامال. با تعجب فریاد زدم چی؟ و روز بعد ماجرا غیر منتظره پیش رفت.
3: یامال که به مثل مسی از آکادمی مشهور لاماسیا در بارسلونا فارغ شده، حالا باید در فینال جام جهانی مقابل آرژانتین و مسی بازی کنه.

0: و تمرلیار که بزن تیم اصدال کوی کسته پیروز مرحله 12 همه تور دو فرانس شد دوچرخ سوار بلژیمی مسیر 179 کیلومتری را زودتر از رقبا ختم کرد تا سومین برد خود را جشن بگیرد در ردبندی کلی تا دیپو گاچار پیراهن زرد صدر نشینی را حفظ کرد. با پایان این
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. منابع مطلع به افغانستان تنشتان گفتن که عبدالحکیم شریع وزیر عدلی طالبان در یک کارگاه آموزش نظامیان در قندهار گفته است که اگر هیبت الله آخوندزاده نباشد برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. به نظر می رسد که اشاره شریع به سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. شریع این اظهارات را روز سه‌شنبه در تالار جلسات ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفت و حضور هیبت الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Salam Mücadə, Sərxət Xəbərxan. سقوط اولین ولسوالی افغانستان دوره طالبان سقوط یفتل را تایید کرد. منابع میگویند این گروه تلاشی خانه به خانه را شروع کردند.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز واکنش ها به سقوط یفتل، دیدگاه های کاربران را به حمله سپاهیان میهن و دست به دست شدن این ولسوالی مرور میکنیم.
0: سر سرخط ها موج تازه اخراج افغان ها از پاکستان، بیش از 2500 مهاجر در یک روز وارد افغانستان شدند. با حملات متقابل آمریکا و ایران، 6 پل استراتژیک در هرمزگان هدف قرار گرفت. سپاه گفته است در پاسخ به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله کرده. در یک عملیات غافلگیر کننده سپاهیان میهن، جبهه نظامی نو ظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل بدخشان را به دست گرفت. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی به سر می برند. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
3: اینم از وضعیت ولسوالی یفتل پایین.
2: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض آباد است چند ساعت طول کشید.
3: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
2: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
4: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلک دخلی سلاح کردن.
2: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
5: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن و حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
2: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
6: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
2: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیح الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
6: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم عشقش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
2: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معدن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: با حالا هم وقتان رسی از سانوگاه به رسانوی چمایی بیاندازیم با کمک همکارم سیار کاکر که اینجا در استودیو با من است. خب سیار،
1: در شبکه های اجتماعی هم بحث سقوط ولسوالی یفتل بحث داغ است. کاربرای زیاد در این مورد ابراز نظر کردن. با هم میبینیم که چی میگن.
0: بسیار خوب.
1: نیروهای جبهه موسوم به سپاهیان میهن ولسوالی یفتل بدخشان را برای چند ساعت از کنترل اداره طالبان خارج کردند. در 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان این اولین بار است که یک ولسوالی از کنترل این گروه خارج می شود. اداره طالبان ضمن تایید این خبر می گوید 7 نفر را در ارتباط به حمله به ولسوالی یفتل بازداشت کرده است. سقوط یک ولسوالی پس از 5 سال واکنش های گسترده ای داشته. سالار نوشته به نظر می رسد وضعیت خلاف میل طالبان در حال حرکت است. از نظر او سقوط یک ولسوالی حتی اگر برای یک لحظه هم باشد سنگین است. حامد مبارز ما در واکنش گفته سقوط به وضعیت گفته نمی شود که

0: میداند. در این بخش پیام یک باشنده ولسوالی یفتل را با هم میشنویم.
1: خدمت تمام اعضای کارکنان تلویزیون یواشان اینترنشنال، ویدیویی که براتون لایک کردم از ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان است. در تصویر شما میبینید که قماندانی ولسوالی یفتل است. کسی در قماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریبا 15 نفر بودن وارد ولسوالی شدن. تمام ارگان ها بدون کدام فایر و بدون کدام جنگی تصرف کردن. تمام ارگان ها تا امنیت و قماندانی و محبس را تلاشی کردن، پلک را خلی صدا کردن و بعد از خوردن چای خوردن در ولسوالی یفتل و بعد کسایی را که خلی صدا کردن اعلام کردن و خودشان فرار کردن از ولسوالی.
0: عمر عبدالرحمن اما گفته همه چیز در کنترل نیروهای حکومت طالبان است و این گونه خبرها به خاطر مخشوش کردن اسامی ها پخش می شود. او مدعی است اگر کسی حمله کرده باشد با سرنوشت مرگباری روبرو خواهد شد. ارسلان در اینستاگرامش گفته اگر مردم برخیزند این گونه می توانند مناطقشان را آزاد کنند و این کار می تواند الهام برای همه مردم باشد. عزیز رحمان اما نگران وضعیت است. او میگوید این حملات منجر به دستگیری و شکنجه هزاران جوان از سوی اداره طالبان خواهد شد. فرامر سروش گفته مردم از این نیروها حمایت میکنند و آنها باید حملات منظم انجام دهند. او برای نیروهای ضد اداره طالبان آرزوی موفقیت کرده. و نظر آخر را از سید نقیب الله صمیم میخوانیم که از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته. او میگوید هدف این حملات ناامنسازی مسیرهای اتصالی افغانستان و چین است تا چینی ها نتوانند با آسیای مرکزی راه یابند. نقیب الله غیر مستقیم امریکا را به ایجاد مزاحمت برای چین در این منطقه متهم می کند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044734600 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم وحیده دنبال کنید.
2: بله، بسیار تشکر از خود سیر حسن باشید. امروز 26 سرطان برابر است با 53 سالگرد کودتای محمد داود خان. در سال 1352 داود خان با براندازی نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه نخستین نظام جمهوری را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. این کودتا زمانی رخ داد که پادشاه وقت برای تداوی در ایتالیا حضور داشت و از همان جا استفاده داد خان حکومت خود را با شعار اصلاحات و توسعه آغاز کرد. در یک شبانه روز گذشته بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدن. برخی از این مهاجران از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برخی دیگر به گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشور گرفتن. جواد شنوری خبرنگار آزاد درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات میدهد.
3: پاکستان که در افغان کډوالو خلاف باقاعده کرکډاون شروع شوی دی او روزانه سلګاو کورنۍ نیول کیږي او د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډي کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیمپ جوړ شوی دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود یم. او دلته هم نن سلګاو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیمپ کې موجود دی. د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیمپ ته دننه لاړ شي او خپل اندراج وکړي او اندراج نه بعد به دوی د تورخام د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخام د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغسې سلګاو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زموږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زموږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زموږ ته د څښاک اوبه هم نه میلاویږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای موږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې موږ ته دغه کوم سہولیات دی د موږ تر اخلي شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړو چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او زینو دی باندې باقاعده کریک ډاون شروع شوی دی په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کریک ډاون روان دی او روزانه سلګو کسان نیول کیږي او د ترخان د لارې افغانستان ته ډیپورت کوي. پرون هم په لنډی کوتل کې 10 کسان نیول شوی دی. داسې په پیښور صوابه په 400 کې هم داسې تر

0: سلو پورې افغان وګړي نیول شوي وو. داسې په بورډ بازار کې تقریبا اویاو پورې افغان وګړي نیول شوي وو. د نیول کېدو نه بعد دوی اندراج شوی دی او اندراج نه پس دوی د تورخم د لارې افغانستان ته ریپورټ کړی دي.
1: با افزایش بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، هزاران زن با آینده نامعلوم در افغانستان برگشتن. در هرات هم یک زن با راه اندازی کارگاه خیاطی برای دهها زن بازگشته زمینه کار و آغاز دوباره را فراهم کرده است. نازی آشمیار در این گزارش روایت زنانی را بازتاب می دهد که زیر سایه محدودیت ها برای بازسازی زندگی خود تلاش می کنند.
2: با آغاز موج تازه بازگشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، زنان بسیاری با داستان خالی، خاطرات تلخ و آینده نامعلوم به افغانستان بازگشتند. اما در میان این دشواری ها، یک زن در هرات با راه اندازی کارگاه خیاطی برای ده ها زن بازگشته فرصت کار و درآمد فراهم کردند.
3: ما در بخش تولید لباس یونیفرم برای شرکت های صنعتی و فابریکا فعالیت میکنه. ما مدت 9 ماه میشه که آغاز به کار کردیم و فعلا 10 خانم همراه ما کار میکنن و اگه زمینه مساعد بشه و ما بتوانیم بعضی لوازم ضروری و تجهیزاتی که به کار داریم بتوانیم با کمک نهادها یا بعضی سازمانها بتوانیم خریداری بکنیم، تعداد افراد بیشتری مصروف به کار میشن و فرصت برابر میشه تا خانم های بیشتر مشغول به کار بشن.
2: در یکی از گوشه های شهر هرات صدای پیوسته ماشین های خیاطی به گوش میرسن، جایی که یک کارگاه کوچک اما پر جنب و جوش به پناهگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران تبدیل شدن. زنانی که تلاش میکنن با تکیه بر مهارت خود زندگی را از نو آغاز کنند. خانم رضایی یکی از کارکنان این کارگاه که پیش از بازگشت نیز در ایران خیاطی میکرد میگوید درآمد حاصل از این کار به او کمک کرده تا در تامین هزینه های زندگی دوشادوش پدر و برادرش سهم داشته باشد.
4: خدا رو شکر همون 50% برای ما حل میکنه و من این افتخار میکنم برای خود که میتونم کنار پدر و برادر خود میتونم یک گوشه از مشکلات رو بگیرم و کار کنم.
2: در حالی که این کارگاه برای ده ها زن بازگشته از ایران فرصت برای کسب درآمد و آغاز دوباره زندگی فراهم کرده، آنان همچنان با چالش های متعدد روبرو هستند. در هفته های اخیر هرات شاهد اعتراض های اسوی شماره از شهروندان بوده و همزمان محدودیت های اعمال شده بر اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی زنان از سوی طالبان همچنان بر زندگی و فرصت های کاری آنان سایه انداختند. با وجود این شرایط، زنانی که در این کارگاه مشغول به کار هستند تلاش می‌کنند با تکیه بر مهارت و کار بخشی از بار سنگین زندگی خانواده‌هایشان را بر دوش بکشند. برای بسیاری از آنان، صدای ماشین‌های خیاطی تنها نوید یک درآمد نیست، بلکه نشانه ای از امید برای ساختن آینده در میان دشواری‌های امروز است. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: سنکام اعلام کرده است که ششمین موج حملات به مناطق مختلف ایران پایان یافته است. با گفته سنکام این حملات بر مناطق جنوبی ایران از جمله آهواز، بوشهر، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا آمده است که این حملات با مشارکت جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی در منطقه انجام شده است. در موج ششم حملات آمریکا دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. بنابر اعلام مقام های جمهوری اسلامی، در حملات تازه آمریکا 6 پل در هرمزگان هدف قرار گرفتند. مقامات هرمزگان اعلام کردند که این پل ها بین بندر عباس و روستاها و شهرهای دیگر واقع شده بودند. سپاه پاسداران میگوید که در واکنش به حملات آمریکا، پایگاه های این کشور را در عمان، کویت، اردن و سوریه هدف قرار داده. و تازه ترین ها را از همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مشتویم. خب مریم،
5: خب تازه ترین حملات آمریکا که امروز گزارش شده نشان میده که دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی هر لحظه داره گسترده تر میشه و این دور از حملات نیروهای آمریکایی علاوه بر این که اهداف نظامی را مورد هدف قرار دادن، برخی زیرساخت‌های ایران را و همچنین مسیرهای حمل و نقل در جنوب را مخصوصا مورد هدف قرار دادن، از جمله اون 6 پلی را که تو به او اشاره کردی، بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا هدفشی بوده که بتانه جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی جمهوری اسلامی را مختل بکنه. اهداف این حملات شامل پل‌های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان هست که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی به بندر عباس محسوب میشه. زیر ساخت‌های مرتبط با بندر چابهار هم از جمله مورد هدف قرار گرفتن، مخصوصا یک برج کنترل این بندر. همچنین فرودگاه ایران شهر هم در جنوب شرق ایران مورد هدف قرار گرفته و همچنین سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظارتی جمهوری اسلامی که از عملیات نظامی در جنوب ایران پشتیبانی می‌کردند. سنتکام اعلام کرده که این عملیات سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافندهای هوایی، مراکز لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و همچنین اعلام کرده که این حملات به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای هدف کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای ادامه عملیات نظامی به ویژه حملات علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام شده. ترامپ هم دیشب سخنرانی می‌کرد، خطاب به مردم آمریکا، و گفت که عملیات آمریکا علیه ایران با پیشرفت همراه بوده، اما او دقیقاً اشاره نکرد که پیشرفت ها چه بوده. اما همزمان سنتکام میگه که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال انجام ماموریت هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. جمهوری اسلامی هم در پاسخ موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی خودش علیه کشورهایی را انجام داده که به گفته جمهوری اسلامی میزبان نیروهای یا پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. تهران میگه که هدف این حملات تأسیسات نظامی آمریکا بوده، اما شماری از کشورهای منطقه وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های غیر نظامی را هم تایید کردند و میگن جمهوری اسلامی در واقع داره زیرساخت‌های کشورها را مورد هدف قرار میده. در تنگه هرمز هم همچنان تنش‌ها پابرجاست و کشتی‌ها نمیتونن از اونجا عبور بکنن که یکی از موضوعات مورد نگرانی همه کشورها اینجا در مقر سازمان ملل هم هست.
1: جالب، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در اینجا، ممنون. با مسجد بزرگ پاریس، بنایی که پس از جنگ جهانی اول با پاس خدمات صدها هزار سرباز مسلمان ساخته شد، 100 ساله شد. این مسجد در طول یک قرن از یک مکان مذهبی فراتر رفته و به نماده از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شده است. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوری فرانسه می دانند. گزارش می بینیم از میرویس سوریا.
6: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس، یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا، 100 سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی، بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحنه مسجد بزرگ پاریس، نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد میگویند این مراسم تنها بزرگ داشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش های جمهوری این کشور را بازتاب میدهد. رئیس مسجد بزرگ میگوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
7: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی میگویند که اسلام نمیتواند با جمهوری سازگار شود، واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست، بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
6: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگی در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
7: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانان است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
6: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز میزبان برنامه های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته، اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده. نه تنها به عنوان جایی برای عبادت، بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میروی سوریا، لندن.
1: و هنجره خانی هنر کهن برخواسته زندگی کوچنشینان در دشت‌های مغولستان است که صدای باد، جریان آب و تنین کوه‌ها را بازآفرینی می‌کند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
8: در دشت‌های بی‌پایان شمال آسیا می‌گویند یک مغول پیش از راه رفتن سوارکاری می‌آموزد و پیش از سخن گفتن آواز خواندن. صدایی را که میشنوید نه افکت دیجیتالی است و نه صدای باد در کوهستان. این نوای جادویی حنجره انسان است. آواز باستانی از دل خیمه های اشاعری در دشت های مغولستان. آوازخوانی گلوهگاهی مغولی که به آن خومی میگویند یکی از شگفت‌انگیزترین و منحصر به فردترین هنرهای آوازی جهان است. در این سبک خواننده قادر است به طور همزمان دو یا چند نوت متفاوت را با حنجره خود تولید کند.
7: وقتی خومی میخوانم بی اختیار دشت های پهناور مغولستان، جلگه های بی انتها و کوه های پوشیده از برف در ذهنم مجسم می شود. این مناظر خود به خود به یادم می آیند.
8: خومی دیگر منحصر به خیمه های سنتی کوچنشینان نیست. این هنر کهن راه خود را به هالیوود و دنیای مدرن بازی های کامپیوتری هم باز کرده است.
7: اخیراً من نه تنها روی موسیقی متنی فیلم ها کار کردم، بلکه آثار زیادی نیز برای بازی های ویدئویی ساختم و در آنها به نواختن کمانچه سریع است و اجرای آواز گلوگاهی پرداختم.
8: این موسیقیدان سرشناس در اولانباتور پایتخت مغولستان با اجرای برنامه های زنده و همکاری های بین المللی برای ترویج این هنر تلاش میکند. هنری که این سنت کهن را از دشت های دور افتاده به شلوغی شبکه های اجتماعی و صحنه های بزرگ جهانی آورده است.
7: علاقه نسل جوان به فرهنگ سنتی ما بیشتر شده، اما این کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم این هنر برای همیشه زنده میماند. هدف این است که این امانت چند صد ساله را به نسل های بعدی و کل دنیا معرفی کنیم.
8: یونسکو این هنر را به عنوان میراث غیر ملموس بشری ثبت کرده است. اما سوال، ملتی که آواز خواندن را پیش از سخن گفتن می آموزد، آیا صدایش در هیاهوی دنیای مدرن گم خواهد شد؟ نوید محمدی، لندن.
1: رسیدیم به پایان خبرها. سپاس از همراهی شما و وقت خوش و خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غرب. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي سلور سلویخت و سوا وابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
12: یک دقیقه خبر.
17: خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شریعت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. او با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان افغان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تامین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنان با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می‌کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض می‌کنند.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
19: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
17: فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، با اشاره به حمله های هوایی پاکستان به ولایت‌های مرزی افغانستان، خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی طرف‌های درگیر شد. او روز چهارشنبه در یادداشت که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد، نوشته که گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیرنظامیان ضرورت بررسی مستقل درباره احتمال نقض قوانین جنگ از سوی نیروهای پاکستانی و طالبان را افزایش داده است. عباسی همچنان به حمله هوایی پاکستان در 25 خود 1404 به مرکز بازپروری موجودان امید در کابل اشاره کرد و نوشت که دیدبان حقوق بشر هیچ مدرک نیافته است که نشان داد این مرکز برای هدف نظامی استفاده می شد.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 26 سرطان است که مصادف می شود با هفته جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به سقوط ولسوالی یفتله ولایت بدخشان به دست مخالفان طالبان. همچنان نگاهی داریم به واکنش ها و جزئیات بیشتر درباره جبهه نوظهور میهن. سری می زنیم به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که بار دیگر از شهروندانش خواست از رفتن به افغانستان صرف نظر کنند. و خبرهای از منطقه و جهان بر رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سقوط یک ولسوالی به دست مخالفان طالبان در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان. جبهه میهن میگوید همزمان عملیات‌های را در ولسوالی‌های کشم، یاوان و راغ نیز انجام داده است. واکنش ها به سقوط ولسوالی یفتله بدخشان. طالبان میگویند با فرستادن نیرو شماری افراد را بازداشت کردند. وخامت وضعیت امنیتی افغانستان. وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش خواست به این کشور سفر نکنند. و ششمین شب حملات آمریکا به موازی جمهوری اسلامی. مشروع خبرها. جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به ولسوالی یفتله پایین بدخشان را بر عهده گرفت و گفت که این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج کرده. همزمان سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان سقوط این ولسوالی را تایید کرد و گفت مهاجمان پس از رسیدن نیروهای طالبان منطقه را ترک کردند. جبهه سپاهیان میهن روز جمعه با انتشار بیانیه گفت که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی‌های کشم، یاوان راه و یفتله پایین بدخشان انجام دادند. این جبهه ادعا کرده که در نتیجه این عملیات ولسوالی یفتله پایین به طور کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده. در اعلامیه آمده که شماری از نیروهای طالبان به اسارت در آمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان به دست نیروهای این جبهه افتاده. همچنان منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتیشان را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنان مدعیند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را با خود بردند. افغانستان انترنشنال تا اکنون نتوانسته این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی هم جزئیات در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض آباد به این ولسوالی اعزام کردند. حمید فهیم گزارش می دهد.
1: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند.
2: اینم از وضعیت ولسوالی یفتل پایین.
1: حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض آباد است چند ساعت طول کشید.
2: ولسوالی یفتل هم سکوت کرد.
1: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده ها میل سلاح در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
3: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردند، کلک دخلی سلا کردند.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
4: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن به حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتله سقوط بتن.
1: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
5: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیح‌الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
5: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمه نون طفل خدا به فروش میرسونه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده. ننگ آر
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: در همین حال فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کرده. فرماندهی امنیه طالبان در خبرنامه گفته که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد. به گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را با اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان در کنار تحولات تازه این ولایت دلیل این تحرکات نظامی را پرسیده.
6: بحث یه که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی میکنند، احساس بی‌عدالتی میکنند، احساس تعصب میکنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم میبینن که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست، وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند مسلمان که مردم عکس‌العمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید، با برنامه های جدید، با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
7: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
6: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود 3-4 سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
7: بله، تا این حد شما اطلاع دارین، اما یک سوال کلانی که اینجا مطرح میشه ای است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پرریسک است. محاسبه این گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
6: بله، یفتل جایی که اینا تسلط کردن، یفتل خب در نزدیکی فیض‌آباد است، یعنی بسیار بسیار نزدیک با فیض‌آباد است دیگه او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل نیست که البته کسانی که در راست این جبه هستن که اینا قبلا چیز کردن آزمایی چی میگه سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. یعنی او مسائلاش طبیعتا که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن بعد مسلما که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوق الجیشی هست و بسیار استراتژیک هست. دیگه باز این با ویژه امو نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن نمدتن خب از امو مناطق هستن از امو منطقه هستن باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیر بومی که در او اراضی بلد نیستن. اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن بعد اون طالبان که یک عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
7: میخواستم این مسئله را بپرسم که به طالبا گفتن که شماری را به اتهام این حمله بازداشت کردن. اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
6: نه به هیچ وجه به هیچ وجه مسئله ای تا جایی که من در جریان هستم خبر دارم که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن که داداش خب طبیعتاً عکسایی که منتشر کردن عکسای سالها از سالهای قبل است و اینا جعلی هست و کسای دیگری هم بچهای جوانایی که همون محل بودن طبیعتاً عکسایی هم که گرفتن و اما متعلق به این جبه نبوده متعلق به این سپاه میهن نبوده اما آدمای بیگناه یا آدمای ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه گریه کار طالب را سخت‌تر میسازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از گروه میشود. خب مردم میفهمن که یک تعداد جوانای شماری اندک از جوانایی که در همون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن از یک طرف بیکار بودن ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه ای البته نه بیشتر اینا را بازداشت میکنن که اینا هیچ کمکی نمیکنن بلکه اما کارشان را سخت‌تر میسازه.
7: آقای دیزاد بدخشان در حال حاضر ناآرام ترین ولایت افغانستان است. از نظر شما چه عاملای در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
6: یکی از مسائلی که مردم و کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این می شود که یک نظمی به وجود بیاد یک عدالتی به وجود بیاد یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتن که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد و این بحثا را وقتی که طالبان آمدن دیدن که هیچ یک از این نیست.
0: اما مخالفان طالبان چرا برای حملهشون یفتل را انتخاب کردند؟ جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ در این گزارش طاهر قادری به این پرسش ها پاسخ میدهد. نسخه کامل گزارش را در صفحات اجتماعی ما میتونید شنونده باشید.
8: اینجا ولسوالی یفتل پایین بدخشان است. زادگاه برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان. جایی که برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک گروه مسلح مخالف طالبان توانست برای چند ساعت کنترل آن را به دست بگیرد. صدای یک شاهد عینی را میشنویم.
3: شما کماندانی و رسولی افتر بسن کسی در کماندانی و رسولی ندارد. دیشب حتی داری از یک گروه که تقریباً 15 نفر بودن وادی و رسولی شدن تمام ارگان ها را بیدون کردم فایل و بیدون کردم جنگی و تصرف کردن تمام ارگان تامنیت و قماندانی و محبس را تلاشی کردن کلک دخلی صدا کردن و بعد از خوردن چای خوردن در رسولی افتر و بعد هم کسایی را که خلی صدا کردن اعلام کردن و خودشان فرار کردن از روی سوری. اولی ساعتی ده بجه او از روی از فیض آباد حرکت کردن و رسیدن دفعه او یفتد و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از تمام نیروان ها مورد یفتد شدن و بدنبال نیروهایی که امیر رسولی از خود دادن میگردن فیلن و فیلن تیاره هایشان آمده در رسولی نیرو تمیکنه در هر وقت یفتن و به دنبال این گروه هستن.
8: افراد وابسته به جبهه نوظهور سپاهیان میهن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. شاهدان میگویند نظامیان این جبهه پرچم طالبان از ساختمان ولسوالی و بازار یفتل پایین را پایین آورده و پرچم خود را بر فراز آن برافراشتند. هرچند طالبان پس از چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفتند، اما این نخستین بار بود که یک گروه مخالف طالبان توانست به شکل آشکار حاکمیت این گروه را بر یک ولسوالی به چالش بکشد. اما سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ اعضای این گروه را فعالان محلی، شماره از نظامیان پیشین و باشندگان بدخشان تشکیل می‌دهند. رهبری آن را قیوم ملنگ بر عهده دارد. نظامی پیشین که زمانی در جبهات مقاومت پنجشیر نیز حضور داشت. این جبهه میگوید وابسته به هیچ جریان سیاسی یا نظامی مشخص نیست، هرچند با برخی چهره‌های جهادی و سیاسی در تماس و هماهنگی قرار دارند. اما ماجرای بدخشان فقط به یفتل محدود نمی شود. بدخشان در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز مخالفت با طالبان تبدیل شده است. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی بارها مسئولیت حملات علیه طالبان را در این ولایت بر عهده گرفتند. همزمان این ولایت بارها شاهد تنش بر سر معادن، کشت کوکنار و تقسیم قدرت محلی بودند. در واقع مشکل فقط مخالفان مسلح طالبان نیستند. اختلاف ها در داخل خود طالبان نیز در بدخشان رو به افزایش است. بسیاری از طالبان محلی از نفوذ روزافزون چهره های نزدیک به رهبری این گروه در قندهار شکایت دارند و میگویند در تقسیم قدرت و منابع سهم کمتر دارند. جمعه خان فاتح در ولسوالی نسی، محبوب الله حامد در بدخشان و شمار دیگر از فرماندهان محلی در ماه های اخیر به چهره های مطرح این نارضایتی ها تبدیل شدند.
9: سرگنه سلاحی دارد توفنگچه میکشه سرگنه.
8: هبت الله آخونزاده رهبر طالبان برای مهار اختلاف ها اخیرن کمیسیون ویژه به بدخشان فرستاد تا با فرماندهان ناراضی گفتگو کند. همزمان نیروهای زمینی طالبان را که اکثرن از جنوب کشور بودند به این ولایت اعزام کرد. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز در هفته های اخیر به بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی های این ولایت بازدید کرد. حالا با ظهور سپاهیان میهن و افزایش شکاف ها در داخل طالبان، بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط بحران در افغانستان تبدیل شده. طالبان توانستن یفتل را پس بگیرند، اما اصل ماجرا هنوز پابرجاست. بدخشان همچنان صحنه رقابت بر سر قدرت، معادن و نفوذ سیاسی است. ظهور سپاهیان میهن نیز نشان می‌دهد که مخالفان طالبان در این ولایت در حال پیدا کردن شکل‌ها و چهره‌های تازه‌اند.
0: افراد مسلح موتورسیکل سوار پس از چهارشنبه دیروز ارباب وکیل احمد از چهره های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد فرزند ارباب وکیل هم با او همراه بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله بابا حاجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او با یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تا اکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند. در پی انتشار گزارش افغانستان انترنشنال، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی به درخواست کمک یک سرباز پیشین اردوی ملی پاسخ مثبت داد و وعده کرد از او و خانواده‌اش حمایت کند. دوستم به این سرباز گفت که دوران سختی و استبداد در افغانستان پایان خواهد یافت. محمد علم علمدار سرباز 28 ساله پیشین اردوی ملی افغانستان پیشتر در گفتگو با افغانستان انترنشنال از عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور پیشین و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی خواسته بود و وضعیت او رسیدگی کنند. این سرباز پس از بازگشت طالبان به قدرت به ایران پناه برده و گفته بود که با وجود سالها خدمت در نیروهای امنیتی توان تأمین هزینه های خانواده‌اش را ندارد. پس از انتشار این گزارش، عبدالرشید دوستم دیروز با این نظامی پیشین تماس تلفنی گرفته و به او اطمینان داده که از او و خانواده‌اش حمایت خواهد کرد. بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که بیش از نیمی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از زنان در افغانستان ممکن است در یک سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. این نهاد اعلام کرده که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌های طالبان برای کار و رفت و آمد زنان خدمات حیاتی برای زنان و دختران افغانستان را تهدید می‌کند. بررسی 74 نهاد فعال در زمینه زنان نشان می‌دهد که نزدیک به 3/4 آنها در سال 2025 با کاهش کمک‌های مالی روبرو شدند. 2/3 این نهادها گفتند بودجه باقی مانده‌شان تنها برای 6 ماه یا کمتر کافی است و نیمی از آنها از آغاز سال 2025 هیچ کمک مالی تازه‌ای را دریافت نکردند. نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب رباب فاطمه با عنوان رئیس یونما استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی‌سازی حاکمیت طالبان شد. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی می‌کند. در بیانیه این نهاد آمده که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری رباب فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. شورای امنیت ماه گذشته مأموریت یونما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد و خواستار بازنگری راهبردی آن شد. نمایندگی افغانستان میگوید این بازنگری میتواند یونما را موثرتر و فعالیت‌های آنها را با نیازها و خواست‌های مردم افغانستان هماهنگ‌تر کند. طالبان کار استخراج معدن بیروج در منطقه حسن آباد ولسوالی علسای این ولایت را به گونه رسمی آغاز کردند. رئیس معدن و پترولیم طالبان در کاپیسا گفته که هماکنون حدود 250 نفر از جمله مهندسان در این معدن مشغول کار هستند. به گفته عنایت الله ابلاغ در این ولایت 32 رگه معدنی در ولسوالی علسای شناسایی شده که 18 رگه آن مربوط به معدن بیروج است. امان الله مسئول شرکت استخراج کننده گفته که برای استخراج این معدن از تجهیزات استاندارد و ماشین‌آلات پیشرفته استفاده خواهد شد تا سنگ‌های بیروج به صورت ایمن و مطابق با معیارهای فنی استخراج شوند. ریاست معدن طالبان در کاپیسا گفته که در این ولایت بیش از 10 معدن مواد گوناگون شناسایی شده که کار استخراج برخی از آنها هماکنون جریان دارد. شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان از چندی به این سو روزانه ده‌ها رکشا را در ولایت مختلف توقیف و در برابر بازگرداندن هر رکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکانان باج می‌گیرند. و گفته این منابع این روند حدود 2 ماه است به گونه مداوم ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تأثیر به تایر رکشاها دست کم 50 رکشا را توقیف کرده و به محل‌های مورد نظر منتقل می‌کنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری رکشایشان وسایل نقلیشان دوباره توقیف شده. طالبان از مدت پیش محدودیت‌هایی را بر رفت و آمد رکشاها در برخی ولایات اعمال کرد. همکارم این موضوع را با یاسین جویا روزنامه‌نگار از حوزه تخار در میان گذاشته.
10: از اینجا آغاز بکنم که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان در واقع اداره ترافیک محلی طالبان تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی در واقع مسئولانه به پیش ببرند. در واقع تلاش کردند که بحثی توزیع لیسنس را آغاز بکنند و در کنارش با راه اندازی برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردند که سالانه میلیون‌ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملا هیبت‌الله و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملا هیبت الله. و در کنار این پس از سقوط نظام پیشین ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدند. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتند، پولی که در اختیار داشتند یا زمینهای خودشان را حتی فروختند یا به فروش گذاشتند، اینها آمدند رکشا خریدند و از آدرس رکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش های مختلف شهر طالقان، در نواحی های مختلف به شمول مسیری به پروژه چهارراهی گودام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیری شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که رکشا داشتن وضع کردن و طالبان هم اذعان داشتن که این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر رکشاها در جاده های عمومی برداشته شده است.
11: بله آقای جویا، مشخصا از این ساعاتی که شما یاد کردین، نام گرفتین، او محدودیت هایی را که اداره پلیس و ترافیک طالب وضع کرد بر رکشاها چی بود؟ منع رفت آمد و تردد بود یا دیگه محدودیت هایی هم بود؟
10: اینها در همین مسیرهایی را که پیشتر من برتان یادآور شدم، در همین مسیرها افرادی وابسته به خودشان را گماشتن. در هر مسیر حدوداً 3-4 نفر با چوبی دست داشته خود در این مسیرها گماشته شدند با حمایت مسئولان محلی طالبان و هدف اینها جلوگیری از تردد یا رفت آمد رکشاها به درون شهر طالقان بود. اما برعکس این نه تنها جلوگیری نبود، ای در واقع تبدیل شده به باجگیری مشخص. هر رکشاوانی که صبح از خانهش می براید به هدفی پیدا کردن لقمنانی، نخست اینها در مسیری را با هر یکی از این افرادی وابسته به طالبان که به هدفی جلوگیری تردد رکشاها گماشته شدن در واقع مواجه می شوند. در نخستین لحظات اینها ناگزیر هستند که 50-100 افغانی به اینها بپردازند و سپس اجازه برشان داده شود تا اینکه بروند به مسیری کارشان.
11: یعنی این شبیه به ایست که این آدم ها را استاد کردن در این مسیرها مثل دروازه های ورودی یا ایست های بازرسی غیر رسمی؟
10: بله بله بله بله بله بله، بدون شک اینها به همین منوال ادامه دادن و در این حال اینها به دردسر بسیار بزرگی برای رکشاوان ها در واقع تبدیل شدن. شما تصور بکنین که حدوداً 10,000 رکشا یا 5,000 رکشا در شهر طالقان، از 5 الی 10,000 اگر اوسط شما در نظر بگیریم، در شهر طالقان تردد داره. از هر کدام از اینها اگر روزانه هر یک از افراد وابسته به طالبان که در مسیرهای مشخص اینها منصوب شدند، 200 افغانی از هر یک از اینها اگر بگیره، ماهانه میلیون ها پول در واقع اینجا حیف و میل میشه و هیچ اداره مشخصی هم در واقع در اینجا وجود نداره که پرسان بکنه و در این حال بپرسه که این پول از کجا آمد و این پول به کجا میره. در واقع در یک بنبست و در یک سردرگمی همه گیر افتادن و این همه در واقع نشان میدهد که نبود یک سیستم مشخص، نبود یک راهکار مشخص در اداره طالبان در واقع و در سر بزرگی برای شهروندان، مخصوصا برای رکشاوان ها تبدیل شده است.
11: آقای جویا، در ابتدای صحبت هایتان گفتین که مردم به دلیل فقر، ناچاری، ابتدایی ترین امکانات دست داشته شان فروختن، آمدن یک رکشای را گرفتن تا که از این راه گذر بتانن نفقه و روزگار خود را پیدا بکنن. آل همی محدودیت ها وضع میشه. شما با این رکشادارا مطمئنن که ارتباط دارین، صحبت کردین، چطور میتونن از پس یه فشارهای اقتصادی بیرون بیاین؟ واقعا فشار است.
10: بله بله، بدون شک یک فشار واقعا غیر قابل حل است. یعنی راه حل مشخصی وجود نداره و هیچ اداره پاسخگویی در این مورد وجود نداره متاسفانه. بنابراین به نقل از برخی از راننده ها ما میتونم برتان بگم که یعنی یکی از راننده هایی که ما قبلا صحبت کردم امرایشان، اونها گفتن که تنها با یک توقیفی حدوداً یک دو دقیقه‌ای ما حدوداً بالاتر از 30,000 افغانی جریمه پرداخت کردیم و در کنارش هنگامی هم که اینها پس دوباره پس از پرداخت جریمه میروند به دنبال گرفتن رکشاهایشان، وسائل مربوط به رکشاهای اینها در واقع چند شده است، یعنی تبدیل شده است.
0: مقام های پاکستانی بازداشت و اخراج مهاجران افغانستان را در چند ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا افزایش دادند. به گزارش دان بیش از 4,400 شهروند افغانستان تنها در یک روز از گذرگاه دورخم به افغانستان برگشت داده شدند. از این میان نزدیک به 1,800 نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، بیش از 600 نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و 2,080 نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کردند. طارق الله معاون کمیسار ثوابی بر روزنامه دان گفته که سیاست دولت پاکستان روشن است، دیگر هیچ افغان نمیتواند اینجا زندگی کند و جستجو برای یافتن خارجی ها یا باقی مانده هم ادامه دارد. ایالات متحده بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در فهرست 23 کشور پرخطر را که نشر کرد، از شهروندان آمریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به این کشورها سفر نکنند. افغانستان در این فهرست در جمع کشورهای قرار دارد که بالاترین سطح هشدار سفر درباره آنها صادر شده است. در کنار افغانستان، نام‌های ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن هم دیده می شود. واشنگتن پیش از این نیز بارها درباره سفر به افغانستان هشدار داده بود. خطر حمله های تروریستی، بازداشت های خودسرانه، آدم ربایی، درگیری های مسلحانه و جرایم از دلایل این هشدار عنوان شده. امروز 26 سرطان برابر می شود با 53 سالگرد کودتای داودخان. در سال 1352 داودخان با براندازی نظام سلطنتی محمد ظاهرشاه نخستین نظام جمهوری را در افغانستان بنا کرد. این کودتا زمانی اتفاق افتاد که پادشاه وقت برای مداوا به ایتالیا سفر کرده بود و از همانجا استعفا داد. داودخان حکومت خود را با شعار اصلاحات و توسعه آغاز کرد. همکارم این موضوع را با حیدر عادل تحلیلگر امور سیاسی در میان گذاشته.
12: 53 سال از دوران اولین بنیانگذاری ریاست جمهوری در افغانستان مگذره که این تحول زندیات داودخان به وجود آورد، اما متاسفانه نظر به وعده هایی که داودخان داد نتانست به وعده هایش عمل بکنه و یک دموکراسی نیمبندی که در دهه چهارم سلطنت ظاهرشاه به وجود آمده بود او را هم از بین برد و زمینه کودتاهای دیگر و تعقیب کودتای خودش در افغانستان مساعد ساخت که دوران خود ریاست جمهوری داودخان مشاهد 4 کودتا هستیم، بجز از یک علاوه بر این که کودتاهای مثل گلبودین میخواست انجام بده یا وضع اخوانی های دیگر، یعنی غیر از او 4 کودتا عملا خونسا شد که خود نشان دهنده بی‌ثباتی این حکومت یا این جمهوریت در دوران سردار محمد داودخان بود. با می لحاظ از اینکه پایه هایش بسیار ضعیف بود و نتانست جمهوریت مستحکم بسازه، افرادش خاص را به دور خود آورد که از تجربه کافی برخوردار نبودن، مردم های بسیار سطح پایین جامعه بودن و به اونا اعتماد کرد و همین مسائل باعث شد که داودخان رژیمش سقوط بکنه و از بین بره و پیامدهای از اون ما تا امروز شاهد هستیم که به شکل متواتر یا غیر مستقیم تحولات و کودتاها و تغییرات در افغانستان آمد که واضح است پیامدهای از او مهاجرت است، کشتار است، خونریزی است و بی‌خانمانی است، فقر است، گرسنگی است. اینا چیزهایی است که همه و همه ناشی از امو آغاز کودتای داودخان سرچشمه میگیره.
13: حالا یک اقدام مثبت بود یا نه؟ برنامه های جمهوری داودخان آیا یک حرکت رو به جلو بود و یا مانع توسعه و دموکراسی بود خودش؟
12: ظاهر قضیه امیر بیان میکنه که واقعا یک تحول بود، یک تغییر بود، از پادشاهی مطلقه کشور به جمهوریت به اصطلاح صوت داد و شعارهایی را که داوود خان در ابتدا داد همش شعارهای مردمی بود که مردم به مو دل خوش کردن. از دموکراسی گپ زد، از آزادی گپ زد، از اقتصاد خوب گپ زد، از فرهنگ بالا گپ زد، از تعدد احزاب گپ زد، از آزادی بیان گپ زد و وعده های بسیار خوب دیگه برای مردم داد. من نمیگم که داوود خان این آرزو را نداشت و این قصد نداشت، اما متاسفانه امی که خود در مسند قدرت دید و یک نوع ثبات در رژیم خود احساس کرد، شروع کرد به خودکامگی هایی که نباید میکرد. باید به اون وعده های خود عمل میکرد. امی زمینه را برای مردمانی که واقعا صلاحیت داشتن باید در نظام می آورد، اونا را شریک می ساخت و به پشت و از مردم های با صلاحیت پشت نمی کرد. در اطراف خود از به اصطلاح آدم های بی تجربه پر نمی کرد. از این لحاظ واضح است که می توانیم بگوییم که این نظام، این رژیم یک رژیم تحول طلب بود و واقعا یعنی پشتیبانی مردم در کل با خود داشت.
13: خب هیچ دستاورد می بینین شما از این کودتا؟
12: متاسفانه هیچ دستاوردی، هیچ دستاوردی نتونست به وجود بیاره. در سال دوم ریاست جمهوری خود دست به یک سلسله تغییرات بسیار بنیادی منفی زد که همه گیره از خود دور ساخت. اطرافیانی که می توانستن صلاحیت داشتن که کار برای افغانستان بکنن، برای مردم بکنن، اونا را از قدرت خلع کرد، یک نوع خودکامگیری با وجود آورد و

0: بر تامین نیازهای حیاتی ارائه خواهد شد. همش فالکونر، معاون وزیر خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیه گفته که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن نیز وجود دارد. گسترش سوی تغذیه، شوک‌های اقلیمی، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات اساسی صحی از عامل‌های ادامه بحران انسانی در افغانستان است. شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان زیر کنترل طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که بعد دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و گاز بر معیارهای کیفی واردات پترول، دیزل و گاز مایع به گونه موقت تغییر می‌کند. این شرکت گفته هیئت جلوگیری از واردات سوخت بی‌کیفیت پس از بررسی وضعیت بازار و نیازهای افغانستان تصمیم قبلی خود را برای بازنگری گرفته است. بر اساس این تصمیم، پترول، دیزل و گاز مایع که پیشتر به دلیل مطابقت نداشتن کامل با برخی استانداردها اجازه ورود نداشت، اکنون با شرایط مشخص وارد افغانستان خواهد شد.
1: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
2: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
1: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
2: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا مسائل حل شد.
1: فکر نمیکنید که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
2: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونید سراغ بکنید که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر میبینید.
1: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: مسجد بزرگ پاریس، بنایی که پس از جنگ جهانی اول به یاد سربازان مسلمان ساخته شد، 100 ساله شد. این مسجد در یک قرن گذشته به نمادی از حضور مسلمانان در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل شد. مسئولان مسجد آن را نماد سازگاری اسلام با جمهوریت فرانسه می‌دانند. میروی سوریا گزارش می‌دهد.
4: یک قرن تاریخ، یک قرن عبادت و یک قرن گفتگو. مسجد بزرگ پاریس، یکی از شناخته شده ترین نمادهای حضور اسلام در اروپا، 100 سالگی خود را جشن گرفت. بنایی که نه تنها یک مکان مذهبی، بلکه یادبودی از پیوند مسلمانان با تاریخ معاصر فرانسه نیز به شمار می رود. در باغ و صحن مسجد بزرگ پاریس، نمایشگاه های تاریخی و مراسم ویژه‌ای به مناسبت 100مین سال تأسیس این مرکز برگزار شد. مسئولان مسجد می گویند این مراسم تنها بزرگ داشت یک بنای تاریخی نیست، بلکه جایگاه اسلام در جامعه فرانسه و اهمیت همزیستی ادیان با ارزش های جمهوری این کشور را بازتاب می دهد. رئیس مسجد بزرگ می گوید این بنا نمادی از همزیستی اسلام با اصل جدایی دین از حکومت در فرانسه است.
5: این لحظه مهم است تا نشان دهیم اسلام کاملا با جمهوری سازگار است. برخلاف آنچه برخی میگویند که اسلام نمیتواند با جمهوری سازگار شود، واقعیت درست برعکس است. امروز فقط جشن یک بنا نیست، بلکه جشن اندیشه است. این اندیشه که اسلام کاملا با شهروندی فرانسه و بالای سیته سازگار است.
4: پس از جنگ جهانی اول، فرانسه برای قدردانی از ده ها هزار سرباز مسلمانی که در صفوف ارتش این کشور جنگیدند و قربانی دادند، تصمیم گرفت مسجد بزرگی در پاریس بنا کند. این مسجد در سال 1926 با حضور رئیس جمهور وقت فرانسه افتتاح شد و از آن زمان تا کنون با یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان اروپا تبدیل شده.
5: این مسجد توسط رئیس جمهور وقت جمهوری فرانسه افتتاح شد تا نشان دهد جمهوری قدردان مسلمانان است که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جان خود را از دست دادند.
4: امروز نیز این مسجد علاوه بر برگزاری نماز، میزبان برنامه های فرهنگی، آموزشی و گفتگوهای بین ادیانی است. یک قرن گذشته، اما قصه این مسجد فقط قصه سنگ و گنبد

0: نیست. قصه نسلی از مسلمانان است که در روزهای دشوار فرانسه در کنار این کشور ایستادند و بخشی از تاریخ آن شدند. امروز مسجد بزرگ پاریس پس از 100 سال هنوز در قلب این کشور ایستاده، نه تنها به عنوان جایی برای عبادت، بلکه پل میان باورها، فرهنگها و انسانها. میروی سوریا، لندن.
1: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
2: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
1: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
2: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شد.
1: فکر نمی‌کنی که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان‌ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
2: شما هیچ کشوری در دنیا نمی‌تونید سراغ بکنید که مثلا 70-80 درصدش در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر می‌بینید.
1: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
4: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
5: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیر ساخت در برابر زیر ساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین آمده همه یگانها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگه کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. به گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمداد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا تصویر از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا از یگان اعزامی 11 تفنگداران دریایی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی 25 تیر نفتکش MT-1UA را در دریای عمان بازرسی کردند. تانکر ترکرز با بررسی داده‌ها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب نام خود را از لانجینگ به آژین تغییر داد و حدود 1 ساعت بعد پرچم خود را نیز از کوراساو به ایران تغییر داد. با گفته تانکر ترکرز این نفتکش به طور کامل کاملا نفت کره ایران بود. وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت اعلام کرد یکی از نیروگاه‌های تولید برق و تأسیسات آبشیرین‌کننده این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این وزارتخانه اعلام کرد در پی این حمله آتش‌سوزی رخ داد و بخش‌های از تأسیسات نیروگاه خسارت وارد شد و شماری از واحد‌های تولید برق آسیب دیدند. این وزارتخانه افزود نیروهای آتش‌نشانی موفق به مهار آتش شدند و تیم‌های فنی در حال انجام عملیات تعمیر و بازگرداندن واحدهای آسیب دیده و مدار هستند. همچنان روند پایش پایداری شبکه برق و کشور ادامه دارد. قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت به نزدیک 85 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس انترمدیت نیز به حدود 80 دلار افزایش یافته. برنت در پایان معاملات هفته گذشته 76 دلار و نفت آمریکا 71 دلار معامله می شد. تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از 85 دلار در هر بشکه بسته خواهد شد. رویدادهای ورزشی را میشنویم.
6: اختصاصی افغانستان اینترنشنال پاکستان ویزای تیم ملی والیبال افغانستان را صادر کرد. اعلام رسمی فیفا برای داوران فینال جام جهانی اسلاف دوبینچیش داور وسط دیدار آرژانتین و اسپانیا شد. حضور دونالد ترامپ در فینال جام جهانی فوتبال رئیس جمهور آمریکا تماشاگر ویژه در ورزشگاه نیوجرسی خواهد. دو وقت بخیر. اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که سفارت پاکستان در کابل ویزای اعضای تیم ملی والیبال افغانستان را برای حضور در رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا صادر کرده و مانعی برای سفر این تیم به اسلام آباد وجود ندارد. افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که ملی پوشان افغانستان با وجود نزدیک به یک ماه اردوی آماده‌سازی همچنان در انتظار صدور ویزا بودند. پس از اطلاع رسانی افغانستان اینترنشنال درباره این تأخیر وزارت امور خارجه پاکستان از صدور ویزای اعضای تیم خبر داد. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان به حضور 10 تیم در اسلام آباد برگزار می‌شود. ورزشکاران هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای نخستین بار آماده حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند. رقابت‌هایی که از 28 سنبوله در ژاپن آغاز می‌شود. دو میلی پوش افغانستان با حمایت فدراسیون ورزش‌های رزمی و کمیته ملی المپیک افغانستان تمرینات خود را برای حضور در این رویداد آغاز کردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به طور رسمی داوران دیدار فینال جام جهانی را اعلام کرد.
7: Is absolutely great, as well as is great that the referee will be Slavko.
6: اسلاو پروینچیش از اسلوونیا به عنوان داور وسط دیدار آرژانتین و اسپانیا را قضاوت خواهد کرد. پروینچیش در این دور از رقابت‌های جام جهانی سه دیدار از جمله بازی برزیل مراکش، اردن الجزایر و مکزیکو با اکوادور را داوری کرد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه برای تماشای بازی پایانی جام جهانی فوتبال میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا به ورزشگاه نیوجرسی خواهد رفت. کارولین لوت سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که حضور رئیس جمهور ترامپ در این مسابقه پایان بخش پربیننده ترین، اهمترین و موفق ترین جام جهانی در تاریخ آمریکا خواهد بود. فینال جام جهانی 2026 میان تیم‌های آرژانتین و اسپانیا پس فردا یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار خواهد شد.
8: رئیس جمهور پس از شرکت در ضیافت فیفا در برج ترامپ روز یکشنبه در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال میان اسپانیا و آرژانتین حضور خواهد داشت. حضور او همزمان با پایان پربیننده ترین، امن ترین و موفق ترین تورنمنت فوتبالی جهان در تاریخ آمریکا خواهد بود. این رویداد توانایی آمریکا را برای میزبانی از جهان در بزرگترین صحنه به نمایش گذاشت.
6: اما در آستانه دیدار فینال جام جهانی در نیویورک، دود غلیظ ناشی از صدها آتش‌سوزی جنگلی در کانادا، بخش‌های وسیعی از ایالات متحده آمریکا از غرب میانه تا شمال شرقی این کشور را پوشانده است. شما بیننده تصاویر زنده از نیوجرسی هستید که نشان می‌دهد دود غلیظی هوای این شهر را آلوده کرده. مقام‌های صحی به شهروندان هشدار دادند که از خانه‌های خود خارج نشوند و از تنفس هوای آلوده خودداری کنند. همانطور که شما بیننده هستید، تصاویر زنده از نیوجرسی از محل برگزاری دیدار فاینال است. در همین حال پیشبینی بارندگی گسترده این هفته امیدها را برای بهبود کیفیت هوای نیویورک پیش از فینال جام جهانی افزایش داده است. طی روزهای اخیر دود شمال شرق آمریکا را پوشانده و هشدارهای صحی برای گروه‌های حساس صادر شده است. کارشناسان هواشناسی میگویند بارش شدید باران در روز شنبه بخش زیادی از دود را از منطقه خارج میکند و میتواند شرایط را برای برگزاری دیدار نهایی میان آرژانتین و اسپانیا مساعدتر کند. کاپ جام جهانی 2026 در چمدان لوکس و دستساز لوی ویتون به نیوجرسی منتقل خواهد شد. این چمدان منحصر به فرد با طرح نمادین لوی ویتون و یراقالات برنجی طلاکاری شده و تزیین شده و بخش پیشروی آن دارای یک نشانه طلایی به شکل حرف وی است. فضای داخلی چمدان با چرم کرم رنگ پوشانده شده و نشانه یادبود همکاری لوی ویتون و فیفا در آن قرار دارد. این پنجمین دوره پیاپی است که لوی ویتون طراحی و ساخت چمدان ویژه حمل این جام را بر عهده دارد. تقابل لیونل مسی ستاره فوتبال جهان با پدیده این روزها لامین یامال در فینال جام جهانی خبرساز شده. یک عکس قدیمی مسی که یامال را در آغوش گرفته توجه بسیاری را به خودش جلب کرده است. و تیم ملی رکابزن تیم سودال کویکسته پیروز مرحله 12 تور دو فرانس شد. دوچرخه سوار بلژیمی مسیر 179 کیلومتری را زودتر از رقبا ختم کرد تا سومین برد خود را جشن بگیرد. در ردبندی کلی هم تادی پوگاچار پیراهن زرد را حفظ کرد و همچنان صدر نشین است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.

نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سقوط یک ولسوالی به دست مخالفان طالبان در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان. جبهه میهن میگوید همزمان عملیات‌های را در ولسوالی‌های کشم، یاوان و راغ نیز انجام داده است. واکنش‌ها به سقوط ولسوالی یفتل بدخشان. طالبان میگویند با فرستادن نیرو شماری افراد را بازداشت کردند. وخامت وضعیت امنیتی افغانستان. وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش خواست به این کشور سفر نکنند. و ششمین شب حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 5 سال گذشته، گروهی از مخالفان مسلح طالبان بامداد روز جمعه ولسوالی یفتل پایین بدخشان را سقوط دادند. منابع محلی میگویند گروه موسوم به جبهه سپاهیان میهن این حمله را سازماندهی کرده بود و پس از درگیری کوتاه چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را به دست گرفت و پرچم خود را بر فراز ولسوالی برافراشت. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود، پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان است. آقای دهزاد، بسیار زیاد ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کنید. تازه ترین انکشافات در بدخشان به ویژه ولسوالی یفتل چیست؟
2: سلام و احترامات خدمت شما و از طریق برنامه شما خدمت همه شنوندگان محترمتان. خب همگونه ای که مطلع هستین، یکی از ولسوالی های بدخشان این دمی شبی گذشته توسط نیروهای سپاهیان میهن تصرف شد و قراری که اطلاعاتی که خوب معمولا در اختیار همه ما و شما قرار گرفته، این نیروها خوب در یک عمله غافلگیر کننده و در این حال جسورانه این ولسوالی را تصرف کردن و تمام امکانات و تجهیزات نظامی و اینا را با خودشان در واقع گرفتن و دوباره عقب نشینی کردن و فعلا که به هر حال چیزی را که این نیروها منظور داشتن و در واقع برنامه ریزی کرده بودن به او هدفشان رسیدن. یعنی در واقع هم تصرف تجهیزات نظامی که به هر حال انبوهی هم بود و اینا را در اختیار گرفتن و سرانجام دوباره به اون مقره هایی که از قبل برایشون تنظیم شده بود دوباره برگشتن.
1: آقای دهزاد، خبرهایی به ما رسیده که ولسوالی های کشم و یوان و راغ هم گواه تقریبا چنین رویدادهایی بوده. شما اطلاع دارین که وضعیت در این ولسوالی ها چگونه است در حال حاضر؟
2: یک چیزی که بسیار روشن است این است که در اکثریت مناطق بدخشان و ولسوالی های بدخشان نوعی از نارضایتی بسیار گسترده و شدید نسبت به چگونگی مدیریت و سیاست های رژیم حاکم خب وجود داره، ولی که شخصا در او مناطقی که شما نام بردید من در جریان نیستم.
1: اما بسیار خوب
2: است که اون ذهنیت هست، یعنی در تمام بدخشان و همچنان ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان که هست و ویژه بدخشان.
1: بسیار خوب، برمیگردیم به مسئله یفتل. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که مقر یک ولسوالی بر ساعت از کنترل طالبان بیرون میشه و به دست یک گروه مخالف مسلح میفته. به نظر شما این وضعیت گویای چه چیزی است که یک ولسوالی سقوط میکنه؟
2: بله، همون گونه که شما متذکر شدین، بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند، مسلما که مردم عکس العمل نشان میدن و این نسلی به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید با برنامه های جدید با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
1: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
2: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شب گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
1: بله، تا این حد شما اطلاع دارین، اما یک سوال کلان که اینجا مطرح میشه ای است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پرریسک است. محاسبه ای گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
2: بله، یفتل جایی که اینا تسلط کردن، یفتل خوب در نزدیکی فیض‌آباد است، یعنی بسیار بسیار نزدیک با فیض‌آباد است دیگه. او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل نیست که البته کسانی که در راست این جبه هستن که اینا قبلا چیز کردن آزمایی چی میگه سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. یعنی اون مسائلاش طبیعتاً که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن، بعد مسلماً که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوق الجیشی هست و بسیار استراتژیک هست دیگه. باز این با ویژه امو نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن عمدتاً خوب از امو مناطق هستن، از امو منطقه هستن، باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیر بومی که در او اراضی بلد نیستن. اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن. بعد اون طالبان که یک سری عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
1: میخواستم این مسئله را بپرسم که طالبا گفتن که شماری را به اتهام این حمله بازداشت کردن. اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
2: نه، بر هیچ وجه، بر هیچ وجه. مسئله تا جایی که من در جریان هستم خبر دارم این که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن که داداش خوب طبیعتاً عکسایی را که منتشر کردن عکسای سالها از سالهای قبل است و اینا جعلی هست. و کسای دیگری هم بچهای جوانایی که همون محل بودن طبیعتاً اقتدار را که گرفتن و اما متعلق به این جبهه نبوده، متعلق به این سپاه میهن نبوده، اما آدمای بیگناه، آدمای ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینها نه تنها کمک نمیکنه بلکه گریه کار طالب را سخت‌تر میسازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از گروه میشود. خود مردم میفهمن که یک تعداد جوانای شماری اندکی از جوانایی که در همون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن، از یک طرف بیکار بودن، ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه‌ای البته نبیشتن اینا را بازداشت میکنن که اینا هایش کمکی نمیکنن بلکه اما کارشان را سخت‌تر میسازه.
1: آقای دیزاد، بدخشان در حال حاضر ناآرام‌ترین ولایت افغانستان است. از نظر شما چه عاملای در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته، شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
2: یکی از مسائلی که مردم و کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این میشود که یک نظمی به وجود بیاید، یک عدالتی به وجود بیاید، یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتن که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد. و این بحثا را وقتی که طالبان آمدن دیدن که هیچ یک از این نیسته، این نه شایسته سالاری بود و نه عدالتی بود، نه اون ارزش های اسلامی را که مد نظرشان بود. بعد شما تا این 5 سال دیدین که از رست تا قاعده اداره های محلی در بدخشان خب در اختیار یک کسان یک گروهی از مردم گذاشته شد که اینا حتی به زبان مردم هم آشنایی ندارن.
1: اما در کنار این مسئله شما فکر نمی کنین که نارامی های بدخشان بود اقتصادی هم داره، مثل بحث معادن و در پالوی از این مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل است؟ و در ضمن نظر شما در رابطه با ابعاد منطقه‌ای از نارامی های بدخشان چی است؟ که به خاطر از این که بدخشان می دانیم که هم با تاجیکستان هم با چین هم با پاکستان هم مرز است،
2: بدون شک مسئله اقتصادی رو نمیشه آدم نادیده بگیره. حتی مهمتر از مسائل فقر و در این حال محرومیتی که خب فعلا در بدخشان مرواج است و بسیار گسترده هست، اما ایره تقلیل دادن به این که بحث مواد مخدر و بحث معادن اینا هم درست نیست. یعنی درست است که تا این سالها بسیاری از نارضایتی هایی که در بدخشان صورت گرفت خب منشأش بحث تریاک و معادن و این مسائل ها بود، ولی این جوابات که شکل می گیرن مسلما فراتر از این مسائل هستند. یعنی بحثشان تنها بحث معادن و مسئله تریاک به هیچ وجه نیست، خب فعلا فصل تریاک هم نیست. بحث معادن از یک رگزر خب می تواند مهم باشد، به دلیل اینکه
1: بله
2: بسیاری از شما می فهمین که جایی در بدخشان آباد نمانده از دست این شبکه های در واقع که به صورت غیر عرفی و آمدن مصروف کندوکان و زمین ها و وسایل زراعتی مردم هستن، اما اینا هستن. اما گذشته از این بحث، به نظر من چیزی که بسیار مهم است و چون ما با اون مردم در ارتباط هستیم، مسئله محرومیت هست، مسئله بی‌عدالتی هست، مسئله تعصب هست، مسئله استبداد است. مسئله ای که شما در هر خانواده بدخشانی ببینید، دو تا مسئله را بگم. اول اینکه در هر خانواده بدخشانی 2 تا 3 تا آدم تحصیل کرده هست که بیکار هستن. دومی که در همون هر خانواده بدخشانی هیچ ممکن نیست که 1 نفر 2 نفر قبلا با همین گروه کشته نشده باشن، این برابر همین گروه با همین گروه طالبان کشته نشده باشن. و طبیعی است که وقتی اینا طالبان را میبینن، خب این طالبان را میبینن اون یادشان میاد که فرزندی از یا که توسط امیر آدم ها کشته شده و اون نو یک نو ایسی نفر در اون از این مردم وجود دارن نسبت به ایران. اما بخواد موقعیت بدخشان از رگزر منطقهی، خب شکی نیست که بدخشان یکی از ولایت های مهمی هست. مهم بودنش به دلیلی است که این منطقه خوب هم استراتژیک است و هم عقبه دارد.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالمنان دهزاد، فعال سیاسی از بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انٹرنیشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیرساخت در برابر زیرساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین آمده همه یگانها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستان است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگوویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگ کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. با گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر ثابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقیه حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بامداد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامعه برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا تصویر از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا از یگان اعزامی 11 تفنگداران دریایی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی 25 تیر نفتکش MT-1UA را در دریای عمان بازرسی کردند. تانکر ترکرز با بررسی داده‌ها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب نام خود را از لانجینگ به آژیل تغییر داد و حدود یک ساعت بعد پرچم خود را نیز از کوراساو به ایران تغییر داد. با گفته تانکر ترکرز این نفتکش به طور کامل حامل نفت کره ایران بود. وزارت برق، آب و انرژی های تجدید پذیر کویت اعلام کرد یکی از نیروگاه های تولید برق و تأسیسات آب شیرین کن این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این وزارت خانه اعلام کرد در پی این حمله آتش سوزی رخ داد و بخشی از تأسیسات نیروگاه خسارت وارد شد و شماری از واحدهای تولید برق آسیب دیدند. این وزارت خانه افزود نیروهای آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند و تیم های فنی در حال انجام عملیات تعمیر و بازگرداندن واحدهای آسیب دیده به مدار هستند. همچنان روند پایش پایداری شبکه برق به کشور ادامه دارد. قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت به نزدیک 85 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس انترمدیت نیز به حدود 80 دلار افزایش یافته. برنت در پایان معاملات هفته گذشته 76 دلار و نفت آمریکا 71 دلار معامله می‌شد. تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از 85 دلار در هر بشکه بسته خواهد شد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است. بر اساس بیانیه پلیس، آبری 24 جوزا در منطقه برمنگام بازداشت و چند محل در برمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد. هلن فلانگان، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. او افزود تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعه‌ای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. با گزارش رویترز، وزرای خارجه چین و ازبکستان در دیداری در حاشیه نشست شانگهای خواستار برقراری آتش بس و سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن شدند. وزارت خارجه چین با اشاره به گفتگوی پنجشنبه 25 سرطان میان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد چین از همه طرف‌ها خواسته با تعهدات خود عمل کنند و با تفاهم‌نامه آتش بس پابند باشند. این در حالی است که نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. مراسم امضای این توافقنامه یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی یا WAIC در شانگهای برگزار شد. انتظار می‌رود شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در این نشست برنامه و چشم‌انداز بیجینگ برای نقش‌آفرینی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را تشریح کند. یک وکیل جوان دادگاه لاهات در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود بار دیگر کریم خان دادستان این دیوان را بعد تماس جنسی بدون رضایت متهم کرد. این زن که تنها با نام سارا معرفی شده روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت که رفتار کریم خان بعد تدریج از لمس کردن بدن بعد دست درازی جنسی رسیده بود. او از رویداد یاد کرد که با گفتهش کریم خان هنگامی که او وانمود می‌کرد خواب است بدنش را به گونه جنسی لمس کرده. سارا گفته وقتی چنین نابرابری بزرگی در قدرت وجود دارد هیچ راهی نیست که چنین چیزی رضایتمندانه باشد. کریم خان 56 ساله هر گونه تخلف را رد کرده. سارا تا اشرف وکیل او به CNN گفته که موکلش هر گونه تماس یا رابطه جنسی چی با رضایت و چی بدون رضایت با این زن را رد می کند. وکلای خان به درخواست رویترز برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. سارا درباره تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در این مورد اظهار نظر نکرد. حکومت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران بین المللی در آمریکا تصویب کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه 25 سرطان اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید، ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی حداکثر 4 سال اعتبار خواهند داشت. اعتبار ویزای خبرنگاران خارجی نیز بعد 140 روز محدود می‌شود. برای خبرنگاران چینی مدت اعتبار ویزا تنها 90 روز خواهد بود. دارندگان این ویزا می توانند برای تمدید اقامت خود درخواست دهند. دولت بریتانیا از برنامه رونمایی کرده که بر اساس آن استفاده نوجوانان 16 و 17 ساله از شبکه‌های اجتماعی به طور پیش‌فرض از نیمه شب تا ساعت 6 صبح محدود می‌شود. این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر لندن برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیر فعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم می‌کند، اما دولت می‌گوید تجربه‌های آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان 16 و 17 ساله محدودیت زمانی شبانه را به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آورد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
8: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
7: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
8: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان رو بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شود.
7: فکر نمیکنید که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان بر تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
8: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونید سراغ بکنید که مثلا 70-80 درصدش در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر میبینید.
7: از نگاه دیگر،
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
11: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
12: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ورځ یو دوره د مذاکراتو وکړو بیا کابل ته راغې.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
14: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کې.
15: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: از نگاه دیگر،
7: امروز 26 سرطان یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان است. روزی که در سال 1352 خورشیدی سردار محمد داود با یک کودتا که آن را کودتای سفید نام گذاشتند، به بیش از دو قرن نظام پادشاهی پایان داد و برای نخستین بار نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. رویدادی که از دید برخی‌ها آغاز فصل تازه از دولت سازی و اصلاحات بود و از نگاه برخی دیگر نقطه آغاز بحران‌های سیاسی و ثباتی‌های زنجیره‌ای شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد. این تحول در حال رخ داد که افغانستان دهه دموکراسی را تجربه می‌کرد. دوره‌ای که با وجود آزادی نسبی مطبوعات، فعالیت پارلمان و فضای بازتر سیاسی، با مشکلات اقتصادی، بن‌بست‌های سیاسی و نارضایتی بخش از نخبگان نیز روبرو بود. اما 53 سال پس از آن رویداد، این پرسش‌ها همچنان مطرح است که آیا جمهوری وعده داده شده واقعاً به نظام مبتنی بر مشارکت مردم و آزادی‌های سیاسی تبدیل شد؟ آیا کودتای 26 سرطان مسیر دموکراسی را تغییر داد یا دموکراسی آن زمان خود به بن‌بست رسیده بود؟ و چرا افغانستان با وجود چندین تجربه جمهوری هنوز نتوانسته به یک نظام جمهوری پایدار دست یابد و امروز بار دیگر زیر حاکمیت طالبان قرار دارد؟ درود. در برنامه از نگاه دیگر این هفته، این پرسش‌ها و پیامدهای کودتای 26 سرطان را با مهمان برنامه محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار، از منظر هم سیاسی و هم تاریخی می‌خواهیم به بحث و واکاوی بگیریم. من سلیمان قیومی هستم. جناب آقای اندیشمند، بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. در سه محور می‌پردازیم به این موضوع. محور نخست ما نفس و ماهیت خود کودتای 26 سرطان است. اگر از ریشه این رویداد سیاسی آغاز کنیم، کودتای 26 سرطان بیشتر از دید شما محصول بن‌بست نظام سلطنت و دهه دموکراسی بود یا فکر میکنین که نتیجه رقابت‌های شخصی و خانوادگی در دربار حاکم در اون زمان؟
17: سلام بر شما. این کودتا بیشتر نتیجه رقابت‌ها و منازع درونی قدرت بود تا اینکه نتیجه بن‌بست در نظام سلطنتی دهه دموکراسی باشه. هیچ شک نبود که دهه دموکراسی یک مقدار نواقص خود در درون خود داشت، ولی یک مسیر طبیعی بود که اگر این مسیر درست ادامه پیدا میکرد، افغانستان به صورت طبیعی ثبات پایدار سیاسی را تجربه میکرد و تبعات ثبات پایدار سیاسی در افغانستان توسعه پایدار در تمام عرصه‌های حیات انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و علمی و غیره میکرد. اما متاسفانه کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد و افغانستان از نو مسیر طبیعیش باز موند، به گونه اینکه بیش از نیم قرن است هنوز ما او تخریب جبران نکردیم و افغانستان نه تنها جبران.
7: بله، اما آقای اندیشمند، ما منتقدین را هم داریم و حامیان سردار داوود را هم داریم که هنوز از دستاوردهای او بسیار به نیکی و به افتخار یاد میکنند، ولی اگر بیشتر از نگاه منتقدانه به این بحث بپردازیم، مثلا افغانستان در سال 1352 خورشیدی از منظر سیاسی و ساختاری فکر میکنین که نیاز داشت که یک تغییر در ساختار نظام رخ بده یا میتونست این وضعیت با اساس اونم قانون اساسی 1343 خورشیدی که حاکم بود در افغانستان از بحران موجود چی و بحران‌های اجتماعی بود، اقتصادی بود، فرهنگی بود، افغانستان را بتونه عبور بده؟
17: خب ببینید در اونجا دو سه نکته بسیار مهم بود که او را باید بدقت مورد توجه و بحث قرار بگیره و نمیتونه آدم یک عامل در نظر. یکی که سردار داوود خان مطابق قانون اساسی سال 1964 یا 1943 از رسیدن به کرسی سفارت یا از رهبری حکومت محروم شده بود، در قانون بود و این داوود خان عقدمن ساخت یک مقدار. و چون داوود خان طبیعتش این بود که او اجاره خواهی بسیار محقق در قدرت داشت و میخواست که در افغانستان، اگرچه مثلا داوود خان دو تا خصوصیت مثبت را نسبت به بسیاری از نامدارهای معاصر افغانستان داشت، یکی فساد اخلاقی نداشت و دیگر فساد مالی نداشت، و سومی که بسیار علاقمندی شدید به پیشرفت افغانستان در تحت رهبری و مشیری یا لیدری خودش داشت که مثلا افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت بکنه، به خصوص از نظر اقتصادی. و طبعا داوود خان به این رقم یک آدمی که از این ویژگی داشته باشه، او زیاد به توسعه سیاسی یا به پلورالیسم یا کثرت‌گرایی سیاسی نمی‌اندیشید. این یک نکته بود. نقطه دومی بود که افغانستان در اون سال 1352 در یک شرایط خاص قرار داشت. اونجا مثلا جنگ سرد در اون دوران بین دو قطب یا بین دو ابرقدرت همون وقت شوروی و امریکا در دنیا و در منطقه دوام داشت، و در این جنگ سرد افغانستان یک نقطه قابل توجه بود، به خصوص این که اونجا پاکستان در این جنگ سرد جانبدار بلوک غرب گرفته بود و او در با امریکا بسیار نزدیک بود، در حالی که افغانستان هم در این دوران تلاش کرد که با امریکا نزدیک باشه، روابط نظامی برقرار بکنه، اما نتوانست. امریکا قبول نکردن تا اینکه او اختلافات مرزی و ارضی که با پاکستان داشت و امریکا گفتن اول او را باید حل بکنید، و این سبب یعنی میشد که افغانستان از امریکا فاصله بگیره و در امی رقابت های دو قطبی دنیا تمایل پیدا بکنه به طرف بلوک شرق برابر شوروی، و شوروی از این فرصت استفاده کرد متاسفانه.

0: آغاز شد.
1: بله، ولی آقای اندشمن، نظر به صحبت‌های شما معلوم میشه که فضا بسیار یک فضای سیاسی بود، برای رقابت‌ها، برای بازی‌ها، برای صف بندی‌ها فضا آماده بود، گرچه بر اساس همون قانون اساسی 1343 خورشیدی که در دوره ظاهرشاه هم نافذ بود و توشیح شده بود، این آزادی‌ها نسبتاً وجود داشت. چرا مثلا داوود خان نتونست از این سازوکارهای قانونی استفاده کنه، یا این خواست که راه را کوتاه کنه و فوراً بتونه به قدرت برسه؟
0: کاملا دقیق است. طبیعت داوود خان همین رقم بود. داوود خان ما قبلا اشاره کردیم که زیاده خواهی در قدرت داشت و این زیاده خواهی در قدرت یک بلا و یک مصیبتی است که در تاریخ معاصری افغانستان همیشه ثبات سیاسی را از افغانستان متاسفانه گرفته و ما دو قرن پی هم ما در اثر زیاده خواهی در قدرت ما ببینیم که افغانستان ایش وقت به یک ثبات پایدار سیاسی نرسید. از این خاطر داوود خان میخواست که بسیار کوداتری رای دسترسی به قدرت تجربه بکنه که او کودتا بود و او دیگه به سازوکار قانونیش اعتماد نمیکرد و مخصوصا این که قانون اساسی 1964 خانواده شاه یا از دسترسی برابری حکومت یا صدارت هم محروم شده بود.
1: شاید یک دلیل بسیار برجسته‌اش همین مورد بود که به گفته شما اعضای خانواده دربار یا سلطنت نتونن بعد از ظاهرشاه به کرسی‌های اصلی قدرت تکیه بزنن و این داوود خان بود که باید این بنبست مشکستان و او تنها راهش هم کودتا بود.
0: بله، مسلما داوود خان یک انگیزه اصلیش برای تصاحب قدرت از رای کودتا امیگر بود که میخواره کرد.
1: بله، اما یک مورد در تضاد است. مثلا بعد از اینکه کودتا موفقانه انجام میشه و در صبح 26 سرطان داوود خان از طریق رادیو میایه نظام جمهوری در اعلام میکنه و میگه که دیگه سلطنت پایان یافته. ما طبیعتا میفهمیم که ماهیت اصلی و وجودی نظام های جمهوری بیشتر استوار بر اراده مردمی است که مردم با خواست اراده خودشان بیاین انتخاب کنن در رأس رهبر را یا رئیس جمهور را. این شعارها ماهیتش با آنچه داوود خان در ذهن و در قلب و در نیتش داشت چقدر همخوانی داشت؟
0: نه، او شعارها قطعاً همخوانی نداشت. فضل داوود خان که نظام جمهوری را اعلان کرد، نظام جمهوری باید خصوصیتش یا ویژگیش باید باشه که اونجا یک مشارکت عمومی و قصد برای سیاسی را پذیرا باشه، اونجا انتخابات باید باشه، مردم بران به طرف صندوق‌های رای آزادی احزاب باشه. او گفتن اصلا نبود دیگه. او فقط اون نظام جمهوری را که داوود خان اعلان کرد او کاپتن جمهوری شاهی مطلقه بوده در نظام سلطنتی ظاهرشاه، مخصوصا در اون 10 سال اخیر که اونجا احزاب بود و فعالیت جریان‌های سیاسی بود و یک مقدار آزادی‌های مدنی بود. اصلا اوار کاملا از بین برد داوود خان و این جمهوری که اعلان کرد. جمهوری در واقع با تعریفی که از جمهوری به صورت مدرن و متعارف اعلان میشه با او تعریف هیچ وقت همخوانی نداشت. و داوود خان ما شما باز کسایی که اونجا از اون دوران بیاد دارم، در مثال 1955 داوود خان یک نوی جرگه تشکیل داد و باز قانون اساسی خودش را ساخت. حتی دموج معذر نشید که استعفا بود و کسایی را در اون مجلس یا در اون نوی جرگه آورده بود که اصلا نمی فهمید که برای چی به کابل آمدن. فقط این خبر می فهمیدن که باید بگن و داوود خان دوباره ابقاش ها و رهبری دولت بگیره. مثلا خوب یادم است که در اون مجلس این یک وکیل یا یک نماینده از یکی از برایات بود، اونجا سر مسئله رئیس مجلس بحث میکنه که امروز باید انتخاب شد، ولی اون نماینده یا اون وکیل چند بار به تکرار خواهش کرد، گفت که فقط رئیس ما سردار صاحب داوود خان است، ما هیچ رئیس دیگر قبول نداریم. و رئیس موقت مجلس برش تذکر میداد که نه، این بحث امروز بر سر انتخاب رئیس مجلس است. او گپ دیگر نمیفهمید. این خودش نشان میده که داوود خان مثلا واقعا طرفداری نبود که یک نظام جمهوری در افغانستان یا همگی مشارکت داشته باشه.
1: واقعا دشمن از تجربه شخصی خود و از چشم دید خود روایت کردین. میشه کوتاه برای شنوندای ما هم بگوین که در اون زمان شما در کدام صف سیاسی قرار داشتین؟
0: ما دو وقت در دوره لیسه یا دوره ثانوی مکتب بودم.

0: در اون محیطی که ما درس میخوانیم یا میخوانیم بیشتر جریان چپ بوده و همین جریان اسلامی بوده، ما زیاد به مسائل سیاسی را کمتر میخوانیم، ولی از نظر چیز بیشتر به جریان اسلامی نزدیک بودیم و تمایل داشتیم.
1: این جریان های اسلامی در اون زمان از این حرکت حمایت میکردن، حرکتی که داوود خان انجام داد که منجر به سقوط سلطنت شد و بعد جمهوری را اعلان کرد؟
0: نه، جریان های اسلامی اولین تقابلی که داوود خان داشت با جریان اسلامی بود که بعد از اینکه محمد هاشم میوندوال رهبر جریان یا گروه مساوات یا حزب بود داوود دوران، او را از بین برد و به نام از کودتا کرده و او را کشتن در بازداشتگاه. بعد از داوود خان تقابلش با جریان اسلامی آغاز کرد
1: و این تقابل برجسته شد.
0: بله، کاملا برجسته شد و به جنگ انجامید، به سرکوبی انجامید و یعنی تقریبا این حوادث بعدی از همیشه شکل میگیره که افغانستان کاملا به طرف یک بی‌ثباتی دوامدار سیاسی میره و یه باز پای تجاوز خارجی وارد میشه و افغانستان به میدان جنگ در او جنگی سر تبدیل میشه.
1: بله آقای اندشمن، دلا بالای صحبت ها اشارات به آنچه در دورادور افغانستان میگذشت داشتین، رقابت های قدرت های بزرگ شرق و غرب که ای هم یکی از دلایل میتونه باشه، از جریان های سیاسی در داخل خاندان سلطنت و شاهی هم یاد کردین که بیشتر زد و بندها روی تصاحب قدرت بود، ولی در خود داخل جامعه و در بافت ها و لایه های اجتماعی چقدر فضا برای کودتا فراهم بود؟ مثلا در منابع مختلف گاهی از بحران اقتصادی یاد میشه، گاهی از خشکسالی یاد میشه، نارضایتی کشاورزا و دهاقین یاد میشه. چقدر این وضعیت به نوع این حرکت داوود خان را مهر سهمی گذاشت؟
0: نه، چه در اون زمان و چه در زمانهای بعد و امروز باوری بیست که هیچ وقت در افغانستان انقلابی گرسنگان رخ نمیده، چون اینمی تحولات اجتماعی یا انقلاب اجتماعی که در یک جامعه و کشور رخ میده معمولا انقلاب توسط طبقه متوسط شهرنشین و تعلیم یافته در یک جامعه رخ میده که چنین طبقه را افغانستان هیچ وقت نداشته اصلا. بنابراین اگر ای تو بگیم که ای از حرکت داوود خان یا از کودتایی که کرد، جمهوریتی که ای بنیان گذاری کرد، مردم حمایت کرد و افکار عمومی مردم ای را سببی از ایشید که ای تو رکشید با وجود بیاد، چنین چیزی وجود نداشت. فقط یک کودتا بود داوود خان و تصمیم خود داوود خان و کسای دیگه ای بود که با داوود خان در کودتا نقش داشتن، بخصوص او نیروهایی که اونا در شوروی تحصیل کرده بودن، اما بخشای چپی که با شوروی ارتباط داشتن، مخصوصا جناح پرچم از حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با داوود خان در این کودتا همکاری داشت و نزدیک بود با داوود خان، و یک جناح دیگه که او جناح مستقیم به سازمان استخبارات نظامی شوروی یا جی‌آر‌یو ارتباط داشتن، اونا هم با داوود خان در این کودتا همکاری کردن که در اثر همکاری از او بود که این کودتا موفق شد و داوود خان به قدرت رسید.
2: بله.
0: کاری که داوود خان کرد و کودتایی که داوود خان کرد دیگه تمام گروه ها و جریان سیاسی را بخصوص جریان اسلامی را در واقع تشویق کرد و وسوسه کرد که اونا هم دست به کودتا بزنن، به فکر کودتا باشن و کودتا را راه آسانی رسیدن به قدرت بدن.
1: در قسمت ای که ای بگروند عادی در افغانستان تبدیل شد و فرهنگزارش و نهادی نکنندهش هم داوود خان بود، مطمئنم در محور دوم یک مقدار بیشتر به او میپردازیم، ولی دست کم 12-13 سال پیش اگر اشتباه من نکنم کتاب شما را که تحت عنوان افغانستان و پاکستان است من میخواندم و شما در اوج روی امو سیاست های پشتونوالی و پشتونستان خواهی داوود خان در چند بخش جدی پرداختین. ما میخواییم که در اینجا یک مقدار به او هم بپردازین که این سیاست پشتونستان خواهی و تنش با پاکستان چی نقش هم در موفقیت کودتاش کودتا داشت و هم خصوصا در از بین بردن جمهوریت یا همون نظام جمهوری که داوود خان پایش گذاشت.
0: کاملا در هر نیش نقش داشت و اما ترتیب که شما می‌دانید داوود خان در میان سرداران یا حاکمی محمد زایی در نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه، مثلا در بین سردار هاشم خان و سردار شاه محمد خان که کاکای ظاهر شاه میشد صدارت داشتن در سلطنت، و داوود خان که پسر کاکاش و شوهر خواهرش بود که هم صدر اعظم بود، در بین تمام اینجا به شمول شاه داوود خان یگانه کسی بود که به مسئله پشتونستان بسیار دلچسپی خاص داشت و بسیار علاقه‌مند بود که اما ویسای خودش پشتونستان آزاد بکنه. اما ادعایی که افغانستان داشت، اگرچه او ادعایی که افغانستان در مسئله بیورن داشت بسیار واضح و روشن نبود و چیزای گفته میشد، ولی داوود خان فکر میکرد که وظیفه ما یا وظیفه دولت افغانستان و اردوی افغانستان یا ارتش افغانستان آزاد سازی پشتونستان است که ما بتانیم پشتونستان آزاد بسازیم. این مسئله هم سبب میشید که در اون دوران شوروی هم که من پیشتر براتون اشاره کردم، شوروی در اون دوران در رقابتی که با غرب و با امریکا یا داشت، این مسئله را شوروی هم دامن میزد به دلیل از اینکه یک میتونست یک ابزار و یک زمینه نفوذ با افغانستان باشه تا اینکه بیا با افغانستان بتانه اگر افغانستان بگیره، باز اگر به این ترتیب بتانه او طرف دیورند اگر زمینه مساعد باشه او طرف نفوذ داشته باشه، این با آسانی میتونه که به اونهای بحری برسه. خب برحال اگر برای بحری هم نرسه، افغانستان میتونه به اویسی حوزهی که در نفوذ باشه، در کنترول و تسلطش باشه، از او استفاده بکنه. بیران این مسئله را شوروی دامن میزد، به گونه ای که مثلا در زمانی که خروشچف و بولگانین در سال 1955 به کابل آمد، در وزارت دفاع، در تالار وزارت دفاع در او دوران یک مجلس تشکیل دادن و در او مسئله گپ زد، دقیقاً نمی‌فهم بولگانین گپ زد یا خروشچف، منتها در او وقت گفت که در قضیه پشتونستان اگر افغان ها، هدفش منظورش اشارش دولت افغانستان که در وقت صدر اعظمش داوود خان بود، سیاست را که افغان ها تعقیب میکردن کاملا مسکو او سیاست حمایت میکرد و این معناشی بود که و این طرفداری میکرد در اون شرایط خاص. این مثلا بود و که داوود خان میتونست تشویق بکنه در دوران با کودتا که این موضوع را بتانه به عنوان یک آرمانش، یک هدفش از این طریق حمایت شوروی به او دست پیدا بکنه. و موضوع دیگه در داخل افغانستان هم همین نیروهایی که نیروهای نظامی و نیروهای سیاسی که در داخل افغانستان در اون وقت بودن، مثلا خصوصا احزاب چپ به خصوص حزب دموکراتیک خلق، در اون دوران کاملا از این منازه دیورنده اینا مورد توجه قرار داشتن و دیورنده به عنوان مرز بینالمللی به رسمیت نمی‌شناختن، ادعای ارضی در اون طرف دیورنده داشتن و با داوود خان هم بسیار همسویی داشتن. حتی در اون دوران یک جنبش به نام جنبش آزادی پشتونستان برای افتیده بود که در اون جنبش ببرک کارمل بود و داوود خان بود، یک کسای دیگه بودن که یعنی میخواستن که یک مجموعه کلانتر را اینا با وجود بیاره.
1: اندشمند صاحب، در این قسمت اگر یک کوتاه وضاحت هم بتین که ما در او دوره بحث پشتونستان خواهی داشتیم، ولی در دوره جمهوریت 20 ساله آقای کرزی و غنی مثلا بحث لروبر ما شاهدش بودیم که به اصطلاح عامیانه به یک ترند و یک موضوع بسیار جدی تبدیل شده بود در صفحات مجازی، در نشست و برخاست‌های رسمی، در گردهمایی‌ها. تفاوت نظر با آنچه شما از پشتونستان خواهی داوود خان روایت میکنین، او وقتی مسئله بسیار جدی بود نسبت به لر و برخواهی اشرف غنی و آقای کرزی.
0: بله کاملا داوود دوران موضوع جدی بود و داوود خان حتی تلاش میکرد که مثلا کشورهای اسلامی را، می سازمان کشورهای اسلامی را به حمایت از دیدگاه خودش و سیاست خودش در این رابطه بکشانه و تلاش بسیار زیادی داشت. در سال یک دوره در تقابل با پاکستان قرار گرفت و امن سفربری و چیزا داد. دو دوره این داوودخان بسیار علاقمند بود و از نظر شخصیتی هم یکی از نظر که مثلا از خانواده حاکم سلطنتی بود و بسیار آدمی یک سیاست مدار قاطع تبلیغ شده بود و معروف بود و یک نوع وجاهتی داشت در این قسمت که این بسیار علاقمند است به این موضوع و میخواه که امو حقوقی پشتونا و برونچارا به دست بیاره. یعنی او بسیار دو دوره چیزی بیشتر نسبت به این دوره که دوران جمهوریت بود. خود دوران جمهوریت باز نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی ها بود و همون مسئله مشروعیت و گپا بسیار ضعیف‌تر بود مشروعیت سیاسی نسبت به داوودخان که در اون وقت نیروی خارجی هم نبود و کلام چیزی دیگه نبود.
1: ولی چیزی که شما گفتین در بحث پشتونستان خواهی، اقلا داود خان تانسته بود که این روایت خود را برش یک خریدار خارجی پیدا کنه. مثلا شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی به گفته شما آمده بود و گفته بود که ما از این دایه حمایت میکنیم، ولی در دوره آقای کرزی و غنی ما شاهد چنین حمایت رسمی و علنی از جانب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نبودیم.
0: قطعا نه تنها نبودیم که یک چشمدید یک افسر یا یک صاحب منصبی دوران جمهوریتی که برای ما او قصه کرد که در کنر در مرز ایفای وظیفه میکرد و اونجا وقتی که اگر یادتان باشد در دوران جمهوریت، در دوران جمهوریت آقای کرزی و همین ترتیب بعد در ریاست جمهوری غنی، پاکستانی ها کنر زیاد مرمی باران میکردن و راکت میزدن و بلی سلاح سرکل میزدن. این صاحب منصب کنری گفت که بسیار ما وقتی که این صحنه را می دیدیم بسیار ما احساساتی می شدم و بسیار جگرخون می شدم. یک روز امریکایی که در موقعه ما در اون وقت بود برایش گفتم که ما همین نیرویی که دیجه دارم ما این نیرو را با خود می گیرم با توسعه پاکستان عمله می زدم. امریکایی او گفت که امریکایی برای ما گفت که اول اینمی دریشی که تو در جان داری ای از پولی امریکاست ای را بکش، سلاحی که دونست داری او را او طرف کن و ما همون چیزایی که از امریکا ما بارد کمک کردیم باز بعد از اون تو برو با پاکستان کلام جنگ میکنی کلام کاری میکنی برو بکن. ما در اینجا برای نه آمدیم که ما بیم ایساب شما را با پاکستان ایجا تصفیه بکنیم یا مشکلی ارزی و بغضی با پاکستان حل کنیم. یعنی کاملا مانع میشدن یا امریکایی ها هیچ حمایت به صورت حمایت نمی کردن از این مسئله.
1: ای در واقع دو تفاوت تاریخی است که قدرت ها در قبال موضع‌گیری های رهبرای سیاسی افغانستان داشتن و در یکیش حتی هیئت هایشان به کابل می آمدن و رسما اعلام حمایت میکردن و در مورد دوم که شما اشاره کردین ممانعت خلق میکردن و میگفتن یک مسئله داخلی است، پای قدرت ها نباید ورود کنه. بین آقای اندشمن ورود کنیم به محور دوم ما، یک مقدار روی این ساختار به نام جمهوری داوود که این چقدر متمرکز به قدرت بود و چی ماهیت واقعی داشت از شما بیشتر بشنویم. ما قبل از انجام کودتا از سوی سردار داوود نظام سلطنتی ظاهرشاه را داشتیم. در قسمت ساختار قدرت و شیوه حکومتداری تفاوت خاص شما مشاهده کرده بودین؟
0: بله کاملا در نظام سلطنتی ظاهرشاه مخصوصا در دهه اخیر که او به نام دهه دموکراسی شهرت داره که قانونی بر مبنای قانون اساسی 1343 او ساخته شد، در اونجا ظاهرشاه یک دو سه تا اشتباه داشت یا یک دو سه کاری را نتانست انجام بده. ممکن جسارت شده داشت اگر این کارها را میکرد، مخصوص میکنم که بسیار وضعیت افغانستان بسیار خوب میشید. یکی که ظاهرشاه قانونی عذاب توشیه نکرد، اگر قانون احزاب سیاسی را توشیه میکرد احزاب سیاسی قانونمند میشد و اینا میتونستن مبارزات خود مبارزات دسترسی و قدرت یا مشارکت در قدرت به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات پیش ببرن و بیان در پارلمان و حزب یا احزابی که با هم ائتلاف میکردن یا چیزی که اکثریت بدسن رو باز میتونست او ریاست حکومت تشکیل بده و به قدرت برسه. این کار اگر میشد کار بسیار خوب می بود که دیگه احزاب سیاسی را از مسئله از وسوسه شدن و با رفتن به طرف کودتا باز میموند و به شکل مسالمت آمیز یک چین میشد. یک نقطه دیگه این که ظاهر شاه یک بکتار مثل پادشاهی های یعنی کشورهای غربی که هنوز ما در اروپا چند کشوری پادشاهی داریم که این شاه های این کشورها قدرت اجرایی ندارن، فقط یک سمبولی یک نماد هستن برای اما وحدت و برای چیزی مملکتشان و تمام قدرت اجرایی قدرت حکومتی به طرف به پارلمان و رئیس حکومت که نخست وزیر را صدیت هم باشه به با واقع دارد که از طریق انتخابات اونا به قدرت میرسن. شاه نتوانست که یعنی کاملا از قدرت کاملا صرف نظر میکنه و همین قدرت بگذارد، یکل مثلا تا 90% بگذاره با رئیس حکومت یا با صدر اعظم و در اینجا خودش یک آدم بی‌طرف باشه و فقط یک نظارت داشته باشه و سمبول باشه و این جرات هم نکرد شاه دیگه. اینی اگر اینی کار رو میکرد بسیار شی بود و با وجود این گپ ما دارم 10 سال دیدیم که 5 صدراعظم یا 5 نخست وزیری به وجود آمد که از اقوام مختلف بودن و بیرون از خانواده سلطنتی بودن. یعنی این معناش این بود که اینمی فعلا امی مشکلی فعلا وجود داره که مثلا ما فکر میکنیم که امی قدرت از نظر قومی در افغانستان متوازن نیست و یک بی‌عدالتی در تقسیم و ترکیب قدرت از نظر قومی وجود داره و یک تبعیض قومی و سلطه قومی در قدرت وجود داره. در او دوران در امو 10 سال اخیر که سلطنت ظاهر شاه به اون شکلی که ادامه پیدا کرد، اگر امی به شکل مسالمت آمیز ادامه پیدا میکرد و امی نظام سیاسی او دوره به این شکل تثبیت میشید پایدارش، یه زمینه بسیار مساعد بود که مثلا از هر قومی بتونه بیاد در قدرت بیاد، ریاست حکومت بگیره و یک دوره 4 ساله یا 5 ساله امو توانایی خود و صداقت خود و استعداد خود و وطن دوستی خود برای توسعه و پیشرفت افغانستان ثابت بسازه. او بسیار مسائل بود، اما در زمان وقتی داورخان ریاست کودتا کرد و نظام جمهوری ها تمام این زمین‌ها را از بین برد، اصلا این زمین‌ها را کامل از بین برد.
1: آقای اندیشمند، حتی مثلا در دهه دموکراسی بر اساس اسنادی که وجود داره آزادی نسبی رسانه ها مثلا تضمین شده بود، قانون رسانه ها اگر اشتباه نکنم توشیح شده بود، نخستین رسانه های چاپی در او زمان منتشر می شد و تحولات قدرت و سیاست در افغانستان را به شکل نوشتاریش در اختیار خواننده قرار می دادن. فعالیت های مدنی بیشتر شده بود، خانم ها خصوصا در حوزه حقوق مدنیشان بیشتر فعالیت می کردن.
0: بله، کابل داود دوران همین ترتیب آزادی مطبوعات وجود داشت، آزادی احزاب و جریانات سیاسی وجود داشت و به می ترتیب مشارکت در قدرت وجود داشت. اگر او امر خدمت توجیه دادم درست پیش می رفت، تمامی اقوام می توانست بیاد در رقابت بکنن و قدرت دسترسی پیدا بکنن یا شریک قدرت شان، او چیزا کل شد. ولی وقتی داود خان تمام این چیزا را از بین برد.
1: اما آقا اندیشمند، اگر داود خان قصد ماندن در قدرت را می داشت، قصد حفظ قدرت را به شکل دائمیش یا مادام العمریش می خواست داشت، چرا ساختار را از سلطنت به جمهوریت خواست تغییر بده؟ چی نیاز بود؟
0: خب نیازش این بود که داود خان باز اون شعارهایی که به نام تحول و به نام ترقی و کلمه ترقی و ترقی داود خان بسیار زیاد به کار می بود در بیانیه شده، اما بیانیه کتاب با مردم افغانستان که بیانیه مشهورش هم بود که او رسلطان علی کشمن باز اون کتابش ادعا کرد که ایراد جنای پرچم نوشته بود، باز اونو گفار نمیتونست ادعا بکنه.
1: یعنی این نظام یک پوشش بود برای که بیای شعار و امو به آنچه میخواهی که تحت ای ساختار برای مردم بیان بکنه را به عنوان یک قالب ایجاد کنه، ولی ماهیت اصلی امو سلطنت و امو بگنو اقتدارگرایی بود.
0: کاملا اقتدارگرایی بود، حتی بیشتر از ظاهر شاه اقتدارگرایی بود، میخواست اقتدارگرایی را اعمال بکنه. بیشتر از شاه، بیشتر از شخصیت ظاهر شاه، داوود خان یک آدم اقتدارگرا بود و میخواست که هم اقتدارگرا و هم یک آدم انحصارگر بود که حتی همین ویژگی را ظاهر شاه نداشت، اما داوود خان داشت. اقتدارگرا، انحصارگر، اگرچه که مثلا از نظر مالی و از نظر اخلاقی آدمی پاکی بود، ولی خب در رهبری یک کشور و یک جامعه و یک سیاست مدار وقت حاکم میشه، او مسئله مثلا تقوی اخلاقی مالیش زیاد بسیار مهم است، ولی زیاد که باز او کشور و جامعه را ببره به صورت توسعه پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی و یک تحول عمیق ایجاد بکنه، او کافی نیست.
1: خب آقای اندیشمند، در یک قسمت از یک از کتاب ها من میخوندم اونجا آمده بود که یک بیم یا یک ترس در بین گارد سلطنتی یا نیروهای نظامی در او دوره از نام سردار داوود وجود داشت، و خصوصا در دو سه روز اخیر که کودتا صورت گرفت و بعد به موفقیت انجام شد، حتی تنها نیروهای وابسته به آقای داوود با گرفتن نام سردار داوود طرف را وادار به تسلیمی میکردن یا فرار میکردن، دیگر نیاز بر فیر و شلیک و مقابله و درگیری هم نبود. ولی بعد از اینکه با این اقتدار آقای داوود به قدرت میرسه و کودتاش هم موفق میشه، بعد چرا مثلا میه این همه محدودیت ها را در حوزه مثلا رسانه، فعالیت مدنی، سیاسی، همه چیز وضع میکنه؟ از کی میترسید؟ از چی جریان های مثلا شما از اسلامگرا یاد کردین؟ امو نقطه تقابل سردار داوود با این جریان های چپی و اسلامگرا در چی بود؟
0: داوود خان، ما پیشتر که اشاره کردم، داوود خان، شخصیت داوود خان از نظر سیاسی یک آدمی بود که او قدرت انحصاری میخواست در دست خودش داشته باشه، و امی ترتیب بسیار در زیاده خواهی بسیار مفید در قدرت داشت. از او خاطر این عذاب سیاسی را و گروهایی که مدعی قدرت بودن یا را مجال برای ازی نمی داد که بتانه باز امی ویژنی های زیاده خواهی قدرت و انحصارگرایی قدرت داوود خان به چالش بکشه. بنابراین او تو فکر می کرد و دیدشی را خب بود که مثلا افغانستان یک کشور فقیر است و به توسعه اقتصادی نیاز داره، و اگر ما بتوانیم مثلا با پلان هایی که وضع میکنه، پلان 5 ساله و پلان چند ساله، اگر با این پلان ها افغانستان از نظر اقتصادی با پیشرفت برسانیم، به طرف توسعه ببریم، نیازمندهای اقتصادی افغانستان مدعو شد، دیگه افغانستان نیاز برای این که مثلا که آزادی مطبوعات باشه و مثلا آزادی بیان باشه و آزادی احزاب سیاسی باشه و گروه‌های سیاسی باشه و مشارکت سیاسی باشه و اینی گپا زیاد به اون نیاز نداره. اون فکر میکرد که اینی گپا اگر به وجود میاد، در واقع افغانستان از امو رفتن به طرف پیشرفت اقتصادی باز میداره، یک نوع انارشی، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد، و اون فکر میکرد مثلا در بین دموکراسی که مظاهرات بسیار زیاد میشد، هر روز تقریبا میتینگ می بود، گروه ها و جریان های سیاسی به سرکار خیابان های کابل می برامده و در این نسل اجتماعی را اخلال می کرد. می گفت که اینه گفت با درد نمی خیره، و رای حل افغانستان همیست که افغانستان هم در اقتصادی پیش برا و قدرتمند شد، مشکل افغانستان رفت شد، دیگه ضرورت به اون مثلا چیزای مدنی و سیاسی و گفت نیست. داوود همین فکرش بود و همین هم خصوصیت فکریش بود.
1: خب این خصوصیت فکری باعث رادیکالیزه شدن جریان های چپی و خصوصا اسلامگرا شد، و بعد این منجر به این شد که بالاخره در مقابل سردار داوود به پا بیستن و سر و سامان بتن از رهگذر هم سیاسی هم نظامی خود را. اما بیاین از یک بود دیگه هم کوتاه بشنویم، بعد ورود کنیم به ای که چرا جمهوریت و این ساختار سیاسی در افغانستان پایدار نیست. من هنوزم میبینم بعد از مثلا چند دهه، 5 دهه، حامیای زیاد داره آقای سردار داوود، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از او بسیار با قدرت و با عظمت و با صلابت حمایت میکنن. این طبقه نمیدانن که آقای داوود آمد مسیر دموکراسی خواهی را در افغانستان ضربه زد و منجر به بی‌ثباتی در افغانستان شد، یا ای که آگاهانه بیشتر مو بر اساس ریشه های قومی، هویتی و سمتی با وجود درکی مسئله بازم میان از او حمایت میکنن. برداشت شما چی هست؟
0: بله میتونه هر دوش باشه، ولی نقطه اولی که گفته او بیشتر است، هم در بیرون در خارج از افغانستان و هم در داخل افغانستان مردم فکر میکرد که نظام سلطنتی ظاهرشاه از نظر آرامش آرامترین دوره بوده در افغانستان، از نظر ثبات با ثباتترین یک دوره بوده در افغانستان که بسیار مطلوب بوده برای مردم افغانستان. ولی در بین تمام حاکمای امون نظام که از ظاهرشاه شروع داد، سردار شاه محمود و سردار هاشم خان و سردار داوود که حاکمای این نظام بودن، از میان تمامی از اینا سردار داوود در بین از اینا از نظر شخصیتی و از نظر وجاهت و کاریزما یک آدم استثنایی بود. فکر میکرده که یک سیاستمدار، مردم فکر میکردن و در خارج هم میرفتن است که یک آدم با وجاهت بود، کاریزما زیر داشته که افغانستان ببره به طرف ثبات و یک نوع یک پذیرش داخل جامعه هم داشته. این رقم مردم امریکا،
1: یعنی مردم بیشتر فریب این شعارها را خورده بودن نسبت به این که به واقعیت پی ببرن.
0: کاملا مردم متاسفانه در افغانستان، جامعه افغانستان بسیار عمیق نیستن. مثلا جامعه که از مثلا پشت سر نگاه بکنن، تحلیل بکنن و از تجارب بیاموزن، دفتن همین پیش روی هم میدن و فکر میکنم که اینی به روز که یک بینظمی است، یک به طور مثال اینجا یک بیداد است، یک چیزی وجود داره، فکر میکنم که همین دفتن به وجود آمده و دیگر ایچی بران عواملش پیدا بکنن، ریشای زیر پیدا بکنن، زیاد سری از اون مسئله نمیده.
1: بله بله بله. بن آقای اندشمند، ورود کنیم به میبان سوم ما که بس هم جنبندی است و همی که چرا جمهوریت در افغانستان نمیتونه پایدار شوه، چرا ریشه هایش نمیتونه قوی شوه و تقویت پیدا کنه و همگیر شوه و با ثبات همچنان باقی بمانه. ما مثلا بیش از 5 دهه در افغانستان شاهد هستیم که نخستین نظام جمهوری توسط سردار داوود اعلان میشه و بعد از او این ساختار سیاسی در افغانستان با فراز و فرودهای به امراه میشه. اصل پرسشی است که چرا کشور ما یا افغانستان هنوز نمیتونه که به یک نظام جمهوری پایدار که مورد اجماع تمام اقشار که در این جغرافیا زیست میکنن دست پیدا کنه؟ دلیل عمدهش را شما در چی میبینین؟
0: خب ببینین، یکی از مشکلات اساسی در افغانستان منازع قدرت است. منازع قدرت به عنوان یک منازع لاینحل تاریخی، مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان، رای حل مدنی پیدا نکرد. مثلا مشکل قدرت در افغانستان شامل 4 عنصر: کسب قدرت، حفظ قدرت، مشارکت در قدرت و ترک قدرت. ما برای این 4 عنصر در مشکل قدرت ما یک اجماع عمومی نداشتیم و شکل نگرفت. اصلا یگانه اصلی که برای حل مشکل قدرت در افغانستان مخصوصا در 2 قرن یا در 2.5 قرن اخیر وجود داشته، اصل تغلب یا اصل زور است. فقط هر گروه مدعی قدرت یا هر فرد مدعی قدرت که توانسته از طریق زور، با تواصل با کودتا، با شورش، با انقلاب، حتی با تجاوز خارجی توسط نیروی خارجی با قدرت برسه، قدرت گرفت و هر وقتی ضعیف شده از قدرت ترک کرده یا از قدرت سرنگون شده. ما تا زمانی که در افغانستان یک اجماع عمومی به صورت مدنی بر سر حل منازع قدرت شکل نگیره و ما یک میکانیزم مدنی را برای حل مشکل قدرت ما به وجود نیاریم و از این صرف نظر نکنیم که فقط ما در تواصل به قدرت تنها به اصل زور یا تغلب متکی باشیم، این منازع ادامه پیدا میکنه و نه جمهوریت شکل میگیره نه کلام نظام دیگه شکل میگیره. ما رای حل مشکل قدرت در افغانستان امیست که همگی تمام گروه های مدعی قدرت که شامل چه گروه های قومی هستن، چه جریانات سیاسی هستن، دینی هستن، مذهبی هستن، هر گروه یا جریانات که مدعی قدرت هستن، اینا با هم باید اجماع برسن که بین مشکل قدرت ما نه از رای زور و از رای تغلب حل بکنیم، بین از رای مدنی حل بکنیم.
1: اما آقای اندیشمند، پرسشی است که 5 دهه یا بیشتر از او فرصت کافی برای خلق یک اجماع است، یک اتحاد نظر است، ولی چطور در این همه دهه ها و سال ها نتانست افغانستان و ساکنان جغرافیا به این اجماع برسند؟ دلیل را باز در چی میبینین؟
0: خب ببینید، در این 5 دهه بی‌ثباتی بوده که هر گروه برای رسیدن به قدرت یا برای حفظ قدرت اینا جنگیدن با هم و از نیروی خارجی استفاده کردن. مثلا در این 20 سال دوران جمهوری هم عمدترین عاملش این بوده که نتونست جمهوریت ریشه بگیره و در بین به می اجماع برسه، به دلیل که یه خود نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی ها بودن. یعنی خود مردم افغانستان ضرورت به ایست که خود جامعه افغانستان و مردم افغانستان و تمام گروه هایی که مدعی قدرت هستن یا باید به اجماع به یک توافق برسن، و غیر از او اگر نرسن این مشکل حل نمیشه.
1: اما آقای اندیشمند، بر اساس نظریات که در حوزه علوم سیاسی وجود داره، برخی ها به این باور هستن که شکاف های عمیق قومی و مذهبی در بسیاری از جغرافیا ها منتج به شکل گیری نظام جمهوری نمیشه. مثلا اونها به این باور هستن که بیشتر در این جغرافیا ها حکومت های پادشاهی مشروطه که مثلا در دوره آقای ظاهرشاه حاکم بود، یا هم یک ساختار شبیه به فدرال یا فدرال میتونه که این ثبات را برقرار بکنه، به این دلیل که تماما گروه های قومی و مذهبی یا اقلیت ها این احساس را برشان دست بده که هم در حکومت دخیل هستن، هم در قدرت هستن و هم در تقسیم قدرت عادلانه سهم خود را گرفتن. فکر نمیکنید که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
0: نه تنها افغانستان، بسیار کشورهای دیگه در این منطقه ما، در همسایگی ما تعدادی اقوام وجود دارند، ولی تعدادی اقوام زمانی میتونه به عنوان یک موزل بسیار کلان تبدیل شوه که اونجا بی‌عدالتی اجتماعی حاد وجود داشته باشه و ما نتوانیم که عدالت تامین بکنیم و توسعه متوازن ایجاد بکنیم و افغانستان به طرف توسعه پایدار انسانی و اجتماعی ببریم. خب ای اگر ما بتوانیم که به یک اجماع برسیم و یعنی مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل قدرت رای حل چیز که ما بیم اینجا بشینیم توافق بکنیم و بنیادی حل مشکل قدرت از رای تدوین یک قانون اساسی میشه، همه چیز در قانون اساسی گنجانیده میشه. و مسئله چیزی که اشاره کرده، تمرکز قدرت خودش یک موزل است. ما در اون وقتی ما میگیم مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل تمرکز قدرت باید حل شوه. این رقم نباشه که مثلا مرکز انحصار قدرت داشته باشه و باز بعد از اون ولایت از اون اطاعت بکنه. قدرت باید افقی در قانون باید به شکلی توزیع شوه که در اونجا همگی مردم احساس بکنن که مثلا در بدخشان، در زابل، در پکتیا، در غور، در بادغیس که اما مردم امونا در قدرت شرکت دارن و خود در تصمیم گیری افغانستان و در پیشرفت افغانستان خود میبینم.
1: اما آقای اندیشمند، در سرزمین مثل افغانستان و کشورهای شبیه به افغانستان، از بدو تأسیس و ایجاد کشور مستقل، گروه های قومی که در تشکیل این ساختارهای سیاسی نقش داشتن یا به شکل موروثی یا همونطور قبیلوی و قومی احساس بودن در قدرت را دارن، یعنی به این سادگی حاضر نیستن که بیاین او حق را که در زمان تشکیل دولت و حکومت به دست آوردن از او کنار برن. چطور شبه که این زمینه فراهم شبه که تا این احساس به وجود بیاید که اونایی که در تشکیل و در ساختار و در ایجاد یک جغرافیا به عنوان یک کشور مستقل یا یک دولت مستقل نقش داشتن، دیگرا هم در این جغرافیا هستن که بتونن سهم مساویانه و عادلانه و در تقسیم قدرت به شکل عادلانه سهم بگیرن؟ ای اخلاقاً یک وظیفه است یا فکر میکنین که در یک شرایطی که اگر قرار باشه که یک جغرافیا یا یک دولت به سمت پایداری بره، نیاز است که باید این به وجود بیاید.
0: نه، این کاملا نیاز است. ما با امی مسئله سیاسی یا حل مشکل قدرت یک مسئله اخلاقی نیست، اصلا یک نیاز اجتماعی است. یک قرارداد باید ایجاد شود. ما دو تا راه برای گپ داریم. یک مسئله رای جنگ و رای نظامی است که شما اشاره کردید. مثلا اگر ما بریم به طرف جنگ و به طرف نظامی و هر گروه مدعی قدرت یا هر گروه قومی که از قدرت محروم هستند یا احساس میکنند که بی‌عدالتی در برابرشان است، اگر خواسته باشیم که از طریق جنگ ما این مشکل حل بکنیم، ما در واقع داخل یک چرخه معیوبی باطلی میشیم که اطراف خود میچرخیم و میچرخیم، هیچ به یک نتیجه نمیرسیم و این ادامه پیدا میکنه. میرخیم در دو دوریم قرد که شما تاریخ افغانستان هم متوالی هم میکنید امیتو یک گفت است. ولی روی آسانترش و روی مدنی ایش نیست که ما بشینیم به صورت مدنی یک میکانیزم مدنی را در قسمت حل مشکل قدرت به وجود بیاریم. در اون میکانیزم مدنی ما امروز هم گفتیم قانون اساسی ساخته میشه. در قانون اساسی امکی باید در وجه تمام این مشکلات حل بکنیم، تمرکز قدرت از بین ببریم، انحصار قدرت از بین ببریم. در اونجا امو چهار عنصر کلیدی قدرت است که ما چگونه میتونیم به قدرت برسیم. کسایی که مدعی قدرت هستن او باید میکانیزمش مشخص باشه. همین ترتیب چه وقت باید قدرت ترک بکنن اما کسی که در قدرت هستن و چه وقت قدرت حفظ بکنن و چه وقت مشارکت در قدرت بوجوده. این گپا باید به صورت مدنی حل شود. وقتی که حل میشه طبیعی است که دیگه ضرورت به این باز دمی باشه که ما با هم بجنگیم یا به عدالتی بوجود بیا و خود به خود بر اساس قانون ما ابی مشکل قدرت حل کردن منازع قدرت با قانونمند بسازیم. و در غیر از اون جنگ یک چرخه باطل و معیوب است که این همیشه ما درگیری از اون می باشیم ولی باز هیچ پایان و هیچ انتهایی نداره و این نتیجه هم باز نداره.
1: بله آقای اندیشمند، بعد از سرنگونی داوود خان جمهوریش، بعد از او حکومت های مثل دکتر نجیب و چپی ها راستی ها، بعد وارد جنگ داخلی میشیم، ولی در 2001 به بعد مثلا یک نظام ریاست جمهوری به رهبری آقای کرزی و با حمایت جامعه جهانی به وجود میاد در افغانستان و احیا میشه. اما در هر دو دوره که هم آقای کرزی و هم آقای غنی از تکنوکرات ها و تحصیل کرده های بیرونی بودن، با علوم سیاسی، ساختارهای نظام های بین المللی آشنایی داشتن، از تنوعات قومی، مذهبی و اقلیت ها آگاه بودن، چرا در همین نقطه همین بنیان گفتمان را بر ایجاد یک قرارداد اجتماعی نگذاشتن که ما بتانیم به او عبور میکردیم و امروز شاید برگشت به 200 سال پیش یا 300 سال پیش باز نمیشدیم با حاکمیت طالب؟
0: خب اینا مسئول هستن و اینا کاملا گناهکار هستن و مجرم هستن، هم اینا که کرزی و اشرف غنی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن. اینا همین توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شود. به طور مثال اگر کرزی به جای امی تقسیم و ترکه قومی اگر یادتان باشه اردو افغانستان یا ارتش افغانستان بر اساس فیصدی قومی تقسیم میکردن، مثلا 40% پشتونا، 20% تاجیک، 1% هزاره، 1% ازبک، در حالی که این خلطترین و مجرمانه ترین کار بود که اینا انجام دادن. اگر مثلا همین اردو رو یک اردوی ملی میساختن و هر آدمی رو که داخل اردو میساختن به عنوان شهروند افغانستان میآوردن، او یک احساس میکرد که ما از این وطن هستم و این اردوی ملیس و اردوی افغانستان است. اما وقتی به اساس هویت قومی او را آوردن به اساس فیصدی پشتون، فکر میکرد که ما پشتون هستم، در اینجا از پشتون نمایندگی میکنم، تاجک هم قسم فکر میکرد ازبک. یعنی اینا خودشان همین زمینه را مساعد ساختن متاسفانه و از این فرصت طلایی که با وجود آمد افغانستان کل دنیا از این حمایت کرد، از این فرصت اینا استفاده نکردن و اینا یک مشت آدم های فاسد و مجرم و گناهکاری بودن که واقعا افغانستان به این سرنوشت است.
1: بله، به گفته شما مسئول نه تنها آقای کرزی و آقای غنی در رأس حکومت، بلکه تمام رهبرهای سیاسی که شریک قدرت بودن هستن و باید ایره پاسخ هم بتن. اما پرسش که باز باقی میمانه ای است که هنوز ما امیدوار به این هستیم که یک فرصت و یک چانس دیگه به وجود میایه و رهبرای ما از گذشته درس میگیرن و از او درس ها گرفته تجربه بعد میان در صحنه عمل و بعد یک قرارداد اجتماعی رو میبندن که همگی به شکل مساویانه در قدرت، در زعامت، در حکومت دخیل باشن. این چانس وجود داره با حاکمیت فعلی مستبدانه به شدت متمرکز آقای هبت الله؟
0: ببینید شما همین انمی رهبرا و انمی چیزی که شما نام بردین، همین بلیاقتی و عدم شایستگی خود در این دوره اینا نشان دادن و همون یعنی از امور خمی که اشاره کردن در دوران جمهوریت داشتن که نتوانستن از اون فرصت استفاده کنن، همین بلیاقتی و همین ناشایستگی خود انتخاب دادن فعلا در این دوره.
2: بله.
0: یعنی در این دوره 5 ساله ما شما هیچ شاهدی از این نیستیم که یعنی یک اجماع سیاسی شکل بگیره و یک طرح یا یک استراتژی که اونجا بر سر از اون اجماع وجود داشته باشد، اینا با هم داشته باشد. شما میبینید که اینا چقدر پراگنده هستن، چقدر نفاق دارن و چقدر اقدامند هستن در این گروه های واتساپی. ما اون وقت میبینم که مثلا حتی در داخل یک گروه یا یک جریانی که یک جریان هستن، اونا رهبرایشان یا کسایی که مدعی رهبری هستن یکی علیه دیگه توطئه میکنن، ناسزا میکنن و این خودش بیانگر عزیز که اینا چقدر نالایق هستن و هیچ نوع شایستگی ندارن و هیچ نوع امیدی نمیتونن برای افغانستان خلق بکنن و ما امیدوار نیستیم که اینا بتوانن برای آینده افغانستان کاری بکنن.
1: پس آقای اندیشمند، با در نظر داشت گسترش دامنه دیدگاه های افرادگرایانه طالب در شرایط فعلی در افغانستان که هر روز به جمع حامیش، جنگجویش و این صف هم طولانی میشه، با در نظر داشت این چالش، یک طرف دیگه رهبرایی را که شما با اشاره کردین که اینها نه لیاقت دارن و نه عمو درک مسئولیت میکنن در قبال وضعیت، پس با در نظر داشت این همه جامعه از رهگذر اجتماعی آماده پذیرش دموکراسی و انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و آزادی‌های نسبی هم نیست، پس اصلا جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
0: بسیار تاریک است، ما بسیار تاریک می‌بینم و جامعه افغانستان یک جامعه بسیار درمانده است، یک جامعه فروپاشیده است. شما اگر به مرزهای افغانستان باز کنین، شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما بره میبینید. یعنی در افغانستان یک فکر و یک ذهنیت عمومی که مثلا در برابر کشور جامعه احساس بکنه و وطن دوستی داشته باشه و برای تغییر و برای پیشرفت و برای تحول چیز داشته باشه مثلا وجود نداره. شما ببینید در این شهر 5 میلیونی 6 میلیونی کابل پایتخت افغانستان 4 سال 5 سال میشه که دخترایشان در مکتب نمیرن، محروم هستن، ولی اینمی 5 میلیون خانواده، مثلا در بین 5 میلیون خانواده شما 100 تا خانواده یا اولیای دختر پیدا نمیکنین که به شکل مسالمت‌آمیز حتی عذر بکنه، حتی اشتماس بکنه در سری وزارت معارف بره که خواهش بکنه، التماس بکنه که همین دروازه رو باز کنید که همین دخترای ما درس بخونن. ببینید که جامعه با چی حالت است. جنگ نکنن مثلا، شعار علی طالب نکن، هیچ نوع تقابل با طالب نکن، فقط برن التماس بکنن، در مسجدها برن، از امام مسجد بخوان، یک اجماع با وجود داره.
1: پس فکر میکنین که جامعه به شدت منفعل شده و هیچ دورنمای برای تغییر وضعیت هم وجود نداره و طالب هم که با می سیاست های محدود کنندهش هر روز صف خود را افزایش میده و مردم هم با می حالت خوب گرفتن.
0: کاملا این وضعیت که ادامه پیدا میکنه مردم کاملا خوب میگیرن و دیگه هیچ اهمیت باری مردم باز نداره که مثلا نصف جامعه که زن و دختر ها درس بخورن با سواد شون یا نشون. حالا شما فکر بکنید که اگر این رقم پیش بره، مثلا ما 10 سال بعد 3 میلیون طالب داریم در افغانستان، 3 میلیون ملا داریم در افغانستان، 10 سال بعد ما هیچ دکتری زن نداریم، هیچ انجینری زن نداریم، هیچ متخصص زن وجود نداره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد زغورتی د کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 26 سرطان است که برابر می شود با 17 جولای. در آغاز سرخط چند خبر مهم. شوک به طالبان با سقوط ولسوالی یفتل. رئیس ستاد ارتش طالبان برای مهار ناامنی ها به بدخشان رفت. واکنش اتحاد اروپا به انتصاب رئیس جدید یونما. این نهاد میگوید از گام‌های بعدی روند دوحه پشتیبانی میکند. حمله به یک نظامی پیشین در قندهار. این بار مردان مسلح به یک چهره نزدیک به جنرال رازق شلیک کردند. و عملیات گسترده ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا. مشروع خبرها. منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که محمد اکبر از نظامیان دولت پیشین روز پنجشنبه در ولسوالی دند در حمله افراد ناشناس زخمی شد و اکنون زیر درمان قرار دارد. به گفته این منابع، محمد اکبر از افراد نزدیک به جنرال رازق، فرمانده مشهور ضد طالبان بود است. محمد اکبر همچنین در دولت پیشین فرمانده حوزه دوم امنیتی قندهار بود. او در آن دوران نیز چندین بار هدف حمله قرار گرفت و در یکی از این حمله ها به شدت زخمی شد. منابع گفتند که این نظامی پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت در قندهار ماند و به فعالیت های تجاری و شخصی مشغول بود. بستگان محمد اکبر از طالبان میخواهند تا عاملان این حمله را شناسایی و بازداشت کند. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظری نکرده است. جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بر عهده گرفت و گفته است که این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج کرده است. جبهه سپاهیان میهن امروز با انتشار بیانیه گفت که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی های کشم، یاوان، راغ و یفتل پایین بدخشان انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که در نتیجه این عملیات ولسوالی یفتل پایین به طور کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده است. در اعلامیه آمده است که شماری از نیروهای طالبان و اسارت در آمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان به دست نیروهای این جبهه افتاده است. در پی این حمله بی‌پیشنه این گروه تازه تأسیس در بدخشان، اداره طالبان فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را مأمور کرد سپاهیان میهن را مهار کند. فطرت از کابل به یفتل بدخشان رفته و رهبری عملیات علیه مهاجمان مسلح را بر عهده دارد. رئیس ارتش طالبان مدعی شد که حمله های مهاجمان خونسا شده و آنان به هدف خود نرسیدند. در همین حال منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی یفتل نیروهای طالبان را خلسلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. افغانستان انترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی جزئیاتی در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. از سوی هم فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته است که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کردند. فرماندهی امنیه طالبان در خبرنامه گفته است که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد. و گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. در پیوند به این موضوع گفتگویی داشتم با عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان و در کنار تحولات تازه این ولایت دلیل این گونه تحرکات نظامی را از او پرسیدم.
1: بسیار که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار میگیرن مثلا من که مردم عکس عمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید با برنامه های جدید با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
0: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
1: تا جایی که ما خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود سه سال چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
0: اما مخالفان طالبان چرا برای حملهشان یفتل را انتخاب کردند؟ جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ در این گزارش طاهر خادری به این پرسش ها پاسخ می دهد.
2: اینجا ولسوالی یفتل پایین بدخشان است، زادگاه برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان. جایی که برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک گروه مسلح مخالف طالبان توانست برای چند ساعت کنترل آن را به دست بگیرد. صدای یک شاهد عینی را می شنویم.
3: شما کماندانی بزرگ یفتل هستند؟ کسی در کماندانی بزرگ ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریباً 15 نفر بودند وارد ولسوالی شدند. تمام ارگان ها را بدون کدام فایل و بدون کدام جنگی را تصرف کردند. تمام ارگان تامنیت و کماندانی و محبس را تلاشی کردند، کلک داخل سنا کردند و بعد از خوردن چای خوردند در ولسوالی یفتل و بعد کسایی را که خالی سنا کردند اعلان کردن و خودشان فرار کردن از ولسوالی. اولی ساعت 10 بجه

0: دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفتند، اما این نخستین بار بود که یک گروه مخالف طالبان توانست به شکل آشکار حاکمیت این گروه را بر یک ولسوالی به چالش بکشد. اما سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ اعضای این گروه را فعالان محلی، شماره از نظامیان پیشین و باشندگان بدخشان تشکیل می‌دهند. رهبری آن را قیوم ملنگ بر عهده دارد. نظامی پیشین که زمانی در جبهات مقاومت پنجشیر نیز حضور داشت. این جبهه می‌گوید وابسته به هیچ جریان سیاسی یا نظامی مشخص نیست، هرچند با برخی چهره‌های جهادی و سیاسی در تماس و هماهنگی قرار دارند. اما ماجرای بدخشان فقط به یفتل محدود نمی شود. بدخشان در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز مخالفت با طالبان تبدیل شده است. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی بارها مسئولیت حملات علیه طالبان را در این ولایت بر عهده گرفتند. همزمان این ولایت بارها شاهد تنش بر سر معادن، کشت کوکنار و تقسیم قدرت محلی بودند. در واقع مشکل فقط مخالفان مسلح طالبان نیستند. اختلاف ها در داخل خود طالبان نیز در بدخشان رو به افزایش است. بسیاری از طالبان محلی از نفوذ روزافزون چهره های نزدیک به رهبری این گروه در قندهار شکایت دارند و میگویند در تقسیم قدرت و منابع سهم کمتر دارند. جمعه خان فاتح در ولسوالی نسی، محبوب الله حامد در بدخشان و شمار دیگر از فرماندهان محلی در ماه‌های اخیر به چهره های مطرح این نارضایتی ها تبدیل شدند.
1: سرگنه سلاح جاید توفنگه میکشه سرگنه.
0: هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان برای مهار اختلاف ها اخیرن کمیسیون ویژه به بدخشان فرستاد تا با فرماندهان ناراضی گفتگو کند. همزمان نیروهای زمینی طالبان را که اکثرن از جنوب کشور بودند به این ولایت اعزام کرد. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز در هفته های اخیر به بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی های این ولایت بازدید کرد. حالا با ظهور سپاهیان میهن و افزایش شکاف ها در داخل طالبان، بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط بحران در افغانستان تبدیل شده. طالبان توانستن یفتل را پس بگیرند، اما اصل ماجرا هنوز پابرجاست. بدخشان همچنان صحنه رقابت بر سر قدرت، معادن و نفوذ سیاسی است. ظهور سپاهیان میهن نیز نشان می‌دهد که مخالفان طالبان در این ولایت در حال پیدا کردن شکل‌ها و چهره‌های تازه‌اند.
2: شما می توانید نسخه کامل این گزارش را در صفحه های اجتماعی ما هم بشنوید. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. دیک پوتزل سفیر اتحادیه اروپا در ژنو با برهمسالی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دیدار و درباره بحران انسانی افغانستان گفتگو کرده است. سفیر اتحادیه اروپا در این دیدار تاکید کرده که این اتحادیه در کنار مردم افغانستان ایستاده و به ارائه کمک های بشردوستانه خود ادامه خواهد داد. نمایندگی اتحادیه اروپا امروز در صفحه اکس نوشت که این دیدار در حال انجام شده که برهمساله اخیراً به افغانستان سفر کرده و در جریان این سفر جزئیات دیدارها و گفتگوهای خود را با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در میان گذاشته است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که وضعیت کنونی افغانستان یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی جهان به شمار می‌رود. از سوی هم اتحادیه اروپا از انتصاب رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کرده است. انور علونی سخنگوی این نهاد تاکید کرده که اتحادیه اروپا از گام‌های بعدی روند دوحه پشتیبانی می‌کند و جهان نیز نباید افغانستان را فراموش کند. آقای علونی امروز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اتحادیه اروپا با نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان در کابل و مجامع بین‌المللی همکاری خواهد کرد. به گفته او این همکاری‌ها شامل گام‌های آینده برای پیشبرد فرایند دوحه نیز خواهد بود. افراد مسلح موتر سایکل سوار پس از شاش دیروز ارباب وکیل احمد از چهره‌های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد فرزند ارباب وکیل احمد نیز همراه او بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعاتی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله باواجی بابا

0: حاجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او به یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند. بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که بیش از نیمی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از زنان در افغانستان ممکن است در یک سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. این نهاد اعلام کرده که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌های طالبان برای کار و رفت آمد زنان، خدمات حیاتی برای زنان و دختران افغانستان را تهدید می‌کند. بررسی 74 نهاد فعال در زمینه زنان نشان می‌دهد که نزدیک به 3/4 آنها در سال 2025 با کاهش کمک‌های مالی روبرو شدند. دو سوم این نهادها گفتند بودجه باقی مانده‌شان تنها برای 6 ماه یا کمتر کافی است و نیمی از آنها از آغاز سال 2025 هیچ کمک مالی تازه‌ای دریافت نکردند. از سوی هم نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب ربا فاطمه به عنوان رئیس یونم استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی‌سازی حاکمیت طالبان شده است. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی کند. در بیانیه این نهاد آمده است که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری ربا فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان از چندی به این سو روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته این منابع این روند حدود 2 ماه است که به گونه مداوم ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظر منتقل میکنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان و سایت نقلیهشان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدتی پیش محدودیت‌هایی را بر رفت آمد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با یاسین جویا، روزنامه‌نگار از حوزه تخار.
1: از اینجا آغاز بکنم که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی در واقع مسئولانه به پیش ببرن، در واقع تلاش کردن که بحثی توزیع لیسانس را آغاز بکنن و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردند که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملای بیت الله و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملای بیت الله. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدن. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتن، پولی که در اختیار داشتن، یا زمین‌های را خودشان را حتی فروختن یا به فروش گذاشتن، اینها آمدند ریکشا خریدن و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش‌های مختلف شهر طالقان، در نواحی‌های مختلف به شمول مسیر پروژه چهارراهی گودام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیر شفاخانه، که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم اینها محدودیت های را در قبال افرادی که رکشا داشتن وضع کردن و طالبا هم اذعان داشتن که این عده این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر رکشاها در جاده های عمومی برداشته شد.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مقام های پاکستانی بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در چند ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا افزایش دادند. با گزارش دان بیش از 4400 شهروند افغانستان تنها در یک روز از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. از این میان نزدیک به 1800 نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، بیش از 600 نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و 2080 نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می‌کردند. طارق الله معاون کمیشنری ثوابی به روزنامه دان گفته است که سیاست دولت پاکستان روشن است، دیگر هیچ افغانی نمی‌تواند اینجا زندگی کند و جستجو برای یافتن خارجی‌های باقی مانده هم ادامه دارد. ایالات متحده بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا دیروز فهرست 23 کشور پرخطر را منتشر کرد و شهروندان آمریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به این کشورها سفر نکنند. افغانستان در این فهرست در جمع کشورهای قرار دارد که بالاترین سطح هشدار سفر درباره آنها صادر شده است. در کنار افغانستان نام‌های ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن هم در این فهرست دیده می‌شود. واشنگتن پیش از این نیز بارها درباره سفر به افغانستان هشدار داده بود. خطر حمله های تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدمربایی، درگیری مسلحانه و جرایم از دلایل این هشدار عنوان شده است. حکومت بریتانیا اعلام کرده که در جریان 3 سال آینده 315 میلیون پوند برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص می‌دهد. لندن گفته است این کمک‌ها سالانه 105 میلیون پوند از مجرای سازمان‌های جهانی با تمرکز بر تأمین نیازهای حیاتی ارائه خواهد شد. همیش فالکنر معاون وزیر خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه گفته است که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن نیز وجود دارد. گسترش سوء تغذیه، شوک‌های اقلیمی، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات اساسی صحی از عامل‌های ادامه بحران انسانی در افغانستان است. ارتش پاکستان اعلام کرده در عملیات نیروهای امنیتی دست کم 24 شورشی در 24 ساعت گذشته در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان امروز گفت که این عملیات در پی افزایش حمله های شورشیان علیه نیروهای پلیس و حمله انتحاری با موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی بنو آغاز شده است. بیشتر یک موتر بمب‌گذاری شده پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو را هدف قرار داد و پس از آن مهاجمان مسلح به این پاسگاه یورش بردند که در نتیجه آن دست کم 10 نفر زخمی شدند. همزمان در حمله جداگانه در ایالت خیبر پختونخوا 2 مامور پلیس کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدن. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیر ساخت در برابر زیر ساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین آمده همه یگان‌ها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران، گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگوویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگه کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. به گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کینپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامعه برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غرق
3: زهرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در تخار گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظرشان انتقال میدهند. شمار از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان وسایل نقلی آنها دوباره توقیف شده. طالبان از مدت پیش محدودیت‌های را بر تردد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده. پیش از این نیز رانندگان ریکشا در هرات به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان در مدت 1 هفته 2 بار ریکشاهای آنان را توقیف کرده و هر بار برای تحویل گرفتن وسایل نقلیه‌شان از آنها پول دریافت کرده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب مشکلات ریکشاداران در ولایت تخار و موارد مرتبط با آن گفتگوی داریم با آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد که با ما پیوستن. آقای جویا بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از این مشکل ریکشاها و ریکشادارا از شما بپرسیم که آخرین چالش ها و مشکلات در این روند چی است؟
2: بسیار تشکر آقای قیومی، درود بر شما و برای تمام شنونده های خوب شما. از اینجا آغاز بکنم که پس از بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی را در واقع مسئولانه به پیش ببرند. در واقع تلاش کردن که بحثی توزیع لیسانس را آغاز بکنن و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردن که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملاحی بتولا و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملاحی بتولا. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدند. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتند، پولی که در اختیار داشتند، یا زمینهایی را خودشان را حتی فروختند یا به فروش گذاشتند، اینها آمدند ریکشا خریدند و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه با این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش های مختلف شهر طالقان، در نواحی های مختلف به شمول مسیری به پروژه چهارراهی گدام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی تل فروشی و در کنارش مسیری شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که ریکشا داشتن وضع کردن و طالبان هم اذعان داشتن که این عده، این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر ریکشاها در جاده های عمومی برداشته شست.
1: بله آقای جویا، مشخصا از این ساعتی که شما یاد کردین، نام گرفتین، او محدودیت هایی را که اداره پلیس و ترافیک طالب وضع کرد بر ریکشاها چی بود؟ منع رفت آمد و تردد بود یا دیگه محدودیت هایی هم بود؟
2: اینها در همین مسیرهایی را که پیشتر من برتان یادآور شدم، در همین مسیرها افرادی وابسته به خودشان را گماشتن. در هر مسیر حدوداً 3-4 نفر با چوبی دست داشته خود در این مسیرها گماشته شدند با حمایت مسئولان محلی طالبان و هدف اینها جلوگیری از تردد یا رفت آمد ریکشاها به درون شهر طالقان بود. اما برعکس این نه تنها جلوگیری نبود، این در واقع تبدیل شده به باجگیری مشخص. هر ریکشاوانی که صبح از خانهش می براید به هدفی پیدا کردن لقمنانی، نخست اینها در مسیری را با هر یکی از این افرادی وابسته به طالبان که به هدفی جلوگیری تردد ریکشاها گماشته شدند در واقع مواجه می شوند. در نخستین لحظات اینها ناگزیر هستند که 50 تا 100 افغانی به اینها بپردازند و سپس اجازه برشان داده شود تا اینکه بروند به مسیری کارشان.
1: یعنی این شبه بایست که این آدم ها را استاد کردن در این مسیرها مثل دروازه های ورودی یا ایست های بازرسی غیر رسمی؟
2: بله. بدون شک اینها به همین منوال ادامه دادن و در این حال اینها به دردسر بسیار بزرگی برای ریکشاوان ها در واقع تبدیل شدن. شما تصور بکنین که حدوداً 10,000 ریکشا یا 5,000 ریکشا در شهر طالقان، از 5 الی 10,000 اگر اوسط شمد نظر بگیریم، در شهر طالقان تردد داره. از هر کدام از اینها اگر روزانه هر یک از افرادی وابسته به طالبان که در مسیرهای مشخص اینها منصوب شدند، 200 افغانی از هر یک از اینها اگر بگیره، ماهانه میلیون ها پول در واقع اینجا حیف و میل میشه و هیچ اداره مشخصی هم در واقع در اینجا وجود نداره که پرسان بکنه و در این حال بپرسه که این پول از کجا آمد و این پول به کجا میره. در واقع در یک بنبست و در یک سردرگمی همه گیر افتادن و این همه در واقع نشان میدهد که نبود یک سیستم مشخص، نبود یک راهکار مشخص در اداره طالبان در واقع به دردسر بزرگی برای شهروندان مخصوصا برای ریکشاوان ها تبدیل شده است.
1: آقای جویا، در ابتدای صحبتاتون گفتین که مردم به دلیل فقر، ناچاری ابتدایی ترین امکانات دست داشته شان فروختن آمدن یک ریکشای را گرفتن تا که از این راه گذر بتانن نفقه و روزگار خود را پیدا بکنن. حال همین محدودیت ها وضع میشه. شما با این ریکشادارا مطمئنن که ارتباط دارین، صحبت کردین، چطور میتونن از پس این همه فشارهای اقتصادی بیرون بیاین؟ واقعا فشار است.
2: بله، بدون شک یک فشار واقعا غیر قابل حل است. یعنی راه حل مشخصی وجود نداره و هیچ اداره پاسخگویی در این مورد وجود نداره متاسفانه. بنابراین به نقل از برخی از راننده ها، ما میتونم برتان بگم که یعنی یکی از راننده هایی که ما قبلا صحبت کردم امرایشان، اونها گفتن که تنها با یک توقیفی حدوداً یک دو دقیقه‌ای ما حدوداً بالاتر از 30,000 افغانی جریمه پرداخت کردیم و در کنارش هنگامی هم که اینها پس از پرداخت جریمه میروند به دنبال گرفتن ریکشاهایشان، وسائل مربوط به ریکشاهای اینها در واقع چند شده است، یعنی تبدیل شده است. یعنی تمام داشته های خود ریکشای اینها در واقع دست خورده است. اینها یا تبدیل میشه یا وسایل کونه به جایش جابجا میشه. کی وضعیت در واقع یک دردسر را به میان آورده و برخی از ریکشاوان ها میگن که ناگزیر هستیم. خب با این شرایط ما چگونه بتوانیم که حداقل تأمین نفقه خانواده ایمان را تأمین بکنیم؟ بنابراین یک بنبستی بسیار جدی است و برخی از این ریکشاوان ها هم حالا تصمیم گرفتن که خب ناگزیر مهاجرت بکنیم، میگن به کشور دیگه برویم. خب به اینجا حداقل آزادی ما سلب شده و در کنارش یعنی محدودیت های بسیار جدی برای ما وضع شده. در کنار محدودیت ها ما همه روزه مثلا اگر 500 افغانی ما درآمد داشته باشیم، 3 الی 400 افغانی از این به جیب اداره حاکم یا به جیب افراد منصوب به طالبان یا مربوط به اداره طالبان میره که هیچ گزینه‌ای برای پیگیری آنها وجود نداره و در این حال هیچ دروازه‌ای هم برای پاسخگویی در واقع وجود نداره. این در واقع نشان می‌دهد که یک بنبستی بسیار بزرگی را در طالقان ایجاد کرده برای ریکشاوان ها.
1: بله آقای جوی، آنچه شما گفتین مطمئنن که مربوط به شهر طالقان بود. وضعیت در سایر ولسوالی های دوروبر طالقان کماکان شبیه به همین شهر است یا یک مقدار وضعیت بهتر است برای کسایی که ریکشا دارن؟
2: خب در طالقان معمولا اکثریت ریکشاها یا بیشترین ریکشاها در واقع در تخار در شهر طالقان است. در ولسوالی ها بسیار محدود است و در این حال بدل هم محدودیت هایی که وجود داره هنوز اطلاعات موثق از ولسوالی ها وجود نداره و در برخی از ولسوالی ها اصلا ریکشای وجود نداره. صرف در شهر طالقان ریکشا یعنی به گونه گسترده وجود داره و مردم از به دلیل شدت فقر و ناداری و بیکاری و در این حال برتری طلبی هایی که در ادارات موجود و در ادارات حاکم وجود داره، مردم روی آوردن که رکشوان شوند تا اینکه دخل بتوانند نفقه خانوادهشان تأمین بکنند. و در کنارش ما شاهد هستیم که یکی از همکاران ما و شما، یکی از خبرنگاران حتی در طالقان چند مدتی ناگزیر شده بود که رکشا داشته باشه، رکشوانی بکنه. یعنی در واقع نشان میده که ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داریم، کشور ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داره.
1: درست آقای جوی، بین فرصت خوب است که کوتاه از وضعیت جوانان هم در تخار، در مجموع طالقان هم از شما بشنویم که اگر روند کارزدایی، اشتغال زایی وجود نداره، چطور است وضعیت زندگیشان، مصرفیت های روزانه ایشان با این همه محدودیت هایی که وجود داره؟
2: آقای قیومی، مشخصا برتان بگم که معضل بیکاری واقعا یک دردسر بسیار بزرگ است در افغانستان، چون هر اداره، هر دولت که در افغانستان به میان آمده یا روی کار آمده، در واقع متاسفانه نتوانسته که راهکاری مشخصی برای از بین بردن گراف بیکاری اینها در واقع داشته باشند. و در کنارش حکومت طالبان این شکل، ما چند پیش یکی از ولسوالان سابق روی صفحه فیسبوکش نوشته بود که من امروز صبح رفتم به دنبال یک کارگر در چهارراهی مرکزی شهر طالقان، هنگامی که صدا زدم که من یک کارگر نیاز دارم، حدوداً صدها جوان با چهره جولیده به سمتم دویدن که مرا ببر، مرا به کار ببر. یعنی این در واقع چرا نشان میده؟ این در واقع یعنی اما سطح بیکاری را نشان میده که مردم ما، مخصوصا جوانان ما، متاسفانه با این شرایط مواجه هستند، با این شرایط سردوچار هستند. بناهن امیدوار هستیم که حداقل راهکار مشخصی سنجیده شوه و در این حال مخصوصا برای جوانان ما، برای نیروی جوان ما، خب تا بکی ما مهاجرت بکنیم، تا بکی در مرزهای کشورهای بیرونی انگشتان جوانان ما قطع شوه، تا بکی ما در گیر و دار پلیس کشورهای بیرونی دست پنجه نرم بکنیم، یا تا رسیدن به ایران ما چقدر باید مشکلات تحمل بکنیم.
1: ولی روی هم رفته آقای جویا، به نظر میرسه که تنها گزینه‌ای که باز برای جوانا باقی میمونه، یک طرف ناامیدی، یک طرف نبود شغل، از طرف دیگه مگر دار و ندارشان را میگیرن، یک واسطه نقلیه میخرن، بعد هم مجبور هستن که هزینه های هنگفت را بپردازن. پس تنها گزینه‌ای که برشان میمونه سر زدن به مهاجرت و سپردن سرنوشت به نمو آبها و دریاها است.
2: بله، در این هیچ شک وجود نداره. خب اداره ای که لاف از حاکمیت میزنه، اداره ای که از کنترل، لاف از کنترل تمامیت ارضی میزنه، اداره ای که از مسئولیت پذیری همواره سخن میزنه، چطور مثلا نمیتونه که برای شهروندانش حداقل زمینه اشتغال سایی را مساعد بکنه؟ و این چگونه دولتی است که حداقل میآید در رسانه ها لاف از حاکمیت، لاف از اقتدار، لاف از داشته های بسیار بزرگ سخن میزنه، اما در سوی دیگر جوانان بسیار زیادش، کادرهایش مخصوصا، افراد تحصیل کردهش، اینها ناگزیر میشوند که روی بیاورند به مهاجرت های غیر قانونی. و ما شما شاهد هستیم که اکثریت از اینها تا رسیدن به کشور مرفه‌تر یا تلف میشوند یا از بین میروند یا در گیر و دار قاچاقبر گیر میمانند. این در واقع همش بنبست است، این در واقع همش نشان میدهد که در افغانستان یک سیستم مشخصی برای یعنی به ایجاد سهولت های زندگی برای شهروندان، مخصوصا برای جوانان، که اینها در واقع پایه های تشکیل یک حکومت را، پایه های مستحکم یک جامعه را، در واقع یک امیدی برای نسل آینده را اینها در واقع تشکیل میتن، وجود نداره متاسفانه. با این وضعیت ما به کجا میرویم؟
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیرساخت در برابر زیرساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاع بحرین آمده همه یگان‌ها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستان است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگه کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. با گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه‌های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا تصویر از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا از یگان اعزامی 11 تفنگداران دریایی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی 25 تیر نفتکش MT-1UR را در دریای عمان بازرسی کردند. تانکر ترکرز با بررسی داده‌ها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب نام خود را از لانجینگ به آژیر تغییر داد و حدود یک ساعت بعد پرچم خود را نیز از کوراساو به ایران تغییر داد. با گفته تانکر ترکرز این نفتکش به طور کامل حامل نفت کره ایرانی بود. وزارت برق، آب و انرژی های تجدید پذیر کویت اعلام کرد یکی از نیروگاه های تولید برق و تأسیسات آب شیرین کن این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این وزارتخانه اعلام کرد در پی این حمله آتش سوزی رخ داد و بخشی از تأسیسات نیروگاه خسارت وارد شد و شماری از واحد های تولید برق آسیب دیدند. این وزارتخانه افزود نیروهای آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند و تیم های فنی در حال انجام عملیات تعمیر و بازگرداندن واحدهای آسیب دیده به مدار هستند. همچنان روند پایش پایداری شبکه برق به کشور ادامه دارد. قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت به نزدیک 85 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس انترمدیت نیز به حدود 80 دلار افزایش یافته. برنت در پایان معاملات هفته گذشته 76 دلار و نفت آمریکا 71 دلار معامله می شد. تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از 85 دلار در هر بشکه بسته خواهد شد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است. بر اساس بیانیه پلیس، آبری 24 جوزا در منطقه برمنگام بازداشت و چند محل در برمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد. هلن فلانگان، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. او افزود تا اکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعه‌ای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. با گزارش رویترز، وزرای خارجه چین و ازبکستان در دیداری در حاشیه نشست شانگهای خواستار برقراری آتش بس و سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن شدند. وزارت خارجه چین با اشاره به گفتگوی پنجشنبه 25 سرطان میان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد چین از همه طرف‌ها خواسته به تعهدات خود عمل کنند و به تفاهم‌نامه آتش بس پابند باشند. این در حالی است که نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. مراسم امضای این توافقنامه یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی یا WAIC در شانگهای برگزار شد. انتظار می‌رود شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در این نشست برنامه و چشم‌انداز بیجینگ برای نقش‌آفرینی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را تشریح کند. یک وکیل جوان دادگاه لاهات در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود بار دیگر کریم خان دادستان این دیوان را بعد تماس جنسی بدون رضایت متهم کرد. این زن که تنها با نام سارا معرفی شده روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت که رفتار کریم خان بعد تدریج از لمس کردن بدن بعد دست درازی جنسی رسیده بود. او از رویداد یاد کرد که با گفتش کریم خان هنگامی که او وانمود می‌کرد خواب است بدنش را به گونه جنسی لمس کرده. سارا گفته وقت چنین نابرابری بزرگی در قدرت وجود دارد هیچ راهی نیست که چنین چیزی رضایتمندانه باشد. کریم خان 56 ساله هر گونه تخلف را رد کرده. سارا تا اشرف وکیل او به CNN گفته که موکلش هر گونه تماس یا رابطه جنسی چی با رضایت و چی بدون رضایت با این زن را رد می کند. وکلای خان به درخواست رویترز برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. سارا درباره تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در این مورد اظهار نظر نکرد. حکومت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران بین‌المللی در آمریکا تصویب کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه 25 سرطان اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید، ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی حداکثر 4 سال اعتبار خواهند داشت. اعتبار ویزای خبرنگاران خارجی نیز بعد از 140 روز محدود می‌شود. برای خبرنگاران چینی مدت اعتبار ویزا تنها 90 روز خواهد بود. دارندگان این ویزا می توانند برای تمدید اقامت خود درخواست دهند. دولت بریتانیا از برنامه رونمایی کرده که بر اساس آن استفاده نوجوانان 16 و 17 ساله از شبکه‌های اجتماعی به طور پیش‌فرض از نیمه شب تا ساعت 6 صبح محدود می‌شود. این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر لندن برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیر فعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم می‌کند، اما دولت می‌گوید تجربه‌های آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان 16 و 17 ساله محدودیت زمانی شبانه را به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آورد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: یک دقیقه خبر.
1: جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله بر ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بر عهده گرفته و گفته است که این ولسوالی را برای چندین ساعت از کنترل طالبان خارج کرده است. جبهه سپاهیان میهن روز جمعه در بیانیه گفته است که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی‌های کشم، یاوان، راغ و یفتل انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که در نتیجه این عملیات ولسوالی یفتل پایین به گونه کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده است. در اعلامیه آمده است که شماری از نیروهای طالبان به اسارت درآمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان نیز به دست نیروهای این جبهه افتاده است. همزمان سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان سقوط این ولسوالی را تایید کرده و گفته است که مهاجمان پس از رسیدن نیروهای طالبان منطقه را ترک کردند.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم، به کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما. امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. سلور سلویخ و سوو بوابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
3: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 26 سرطان است که برابر می شود با 17 جولای. در آغاز سرخط چند خبر مهم. شوک به طالبان با سقوط ولسوالی یفتل. رئیس ستاد ارتش طالبان برای مهار ناامنی ها به بدخشان رفت. واکنش اتحاد اروپا به انتصاب رئیس جدید یونما. این نهاد میگوید از گام‌های بعدی روند دوحه پشتیبانی میکند. حمله به یک نظامی پیشین در قندهار. این بار مردان مسلح به یک چهره نزدیک به جنرال رازق شلیک کردند. و عملیات گسترده ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا. مشروع خبرها. منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که محمد اکبر از نظامیان دولت پیشین روز پنجشنبه در ولسوالی دند در حمله افراد ناشناس زخمی شد و اکنون زیر درمان قرار دارد. به گفته این منابع، محمد اکبر از افراد نزدیک به جنرال رازق، فرمانده مشهور ضد طالبان بوده است. محمد اکبر همچنین در دولت پیشین فرمانده حوزه دوم امنیتی قندهار بود. او در آن دوران نیز چندین بار هدف حمله قرار گرفت و در یکی از این حمله ها به شدت زخمی شد. منابع گفتند که این نظامی پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت در قندهار ماند و به فعالیت‌های تجاری و شخصی مشغول بود. بستگان محمد اکبر از طالبان می‌خواهند تا عاملان این حمله را شناسایی و بازداشت کند. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظری نکرده است. جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بر عهده گرفت و گفته است که این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج کرده است. جبهه سپاهیان میهن امروز با انتشار بیانیه گفت که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی های کشم، یاوان، راغ و یفتل پایین بدخشان انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که در نتیجه این عملیات ولسوالی یفتل پایین به طور کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده است. در اعلامیه آمده است که شماری از نیروهای طالبان و اسارت در آمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان به دست نیروهای این جبهه افتاده است. در پی این حمله بی‌پیشنه این گروه تازه تأسیس در بدخشان، اداره طالبان فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را مأمور کرد سپاهیان میهن را مهار کند. فطرت از کابل به یفتل بدخشان رفته و رهبری عملیات علیه مهاجمان مسلح را بر عهده دارد. رئیس ارتش طالبان مدعی شد که حمله های مهاجمان خونسا شده و آنان به هدف خود نرسیدند. در همین حال منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی یفتل نیروهای طالبان را خلسلا و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. افغانستان انترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی جزئیاتی در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. از سوی هم فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته است که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کردند. فرماندهی امنیه طالبان در خبرنامه گفته است که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد. و گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. در پیوند به این موضوع گفتگویی داشتم با عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان و در کنار تحولات تازه این ولایت دلیل این گونه تحرکات نظامی را از او پرسیدم.
1: بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند مسلمان که مردم اکثر عمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید با برنامه های جدید با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
0: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
1: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شب گذشته را مدیریت کرد یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
0: اما مخالفان طالبان چرا برای حملهشان یفتل را انتخاب کردند؟ جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ در این گزارش طاهر خادری به این پرسش ها پاسخ می دهد.
2: اینجا ولسوالی یفتل پایین بدخشان است، زادگاه برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان. جایی که برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک گروه مسلح مخالف طالبان توانست برای چند ساعت کنترل آن را به دست بگیرد. صدای یک شاهد عینی را میشنویم.
3: پلیس و کماندانی ولسوالی یفتل سنگ کسی در کماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریبا 15 نفر بودند وارد ولسوالی شدند. تمام ارگان ها را بدون کدام فایل و بدون کدام جنگی و تصرف کردند. تمام ارگان ها تامنیت و کماندانی و محبس را تلاشی کردند، کلک دخلی صدا کردند و بعد از خوردن چای خوردند در ولسوالی یفتل و بعد هم کسایی که خلی صدا کردند اعلان کردن و خودشان فرار کردن از ولسوالی. اولی ساعتی ده بجه او از فیض آباد حرکت کردن و رسیدن در یفتل و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از تمام ارگان ها وارد یفتل شدن و بعد دنبال نیروهایی که ولسوالی از خود بردن میگردن. فعلا تیاره هایشان آمده در ولسوالی نیرو تمرین کردن در هر نقطه یفتل و بعد دنبال این گروه هستن.
2: افراد وابسته به جبهه نوظهور سپاهیان میهن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. شاهدان میگویند نظامیان این جبهه پرچم طالبان از ساختمان ولسوالی و بازار یفتل پایین را پایین آورده و پرچم خود را بر فراز آن برافراشتند. هرچند طالبان پس از چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفتند، اما این نخستین بار بود که

0: نمی شود. بدخشان در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز مخالفت با طالبان تبدیل شده است. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی بارها مسئولیت حملات علیه طالبان را در این ولایت بر عهده گرفتند. همزمان این ولایت بارها شاهد تنش بر سر معادن، کشت کوکنار و تقسیم قدرت محلی بودند. در واقع مشکل فقط مخالفان مسلح طالبان نیستند. اختلاف ها در داخل خود طالبان نیز در بدخشان رو به افزایش است. بسیاری از طالبان محلی از نفوذ روزافزون چهره های نزدیک به رهبری این گروه در قندهار شکایت دارند و میگویند در تقسیم قدرت و منابع سهم کمتر دارند. جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسی، محبوب الله حامد در بدخشان و شمار دیگر از فرماندهان محلی در ماه های اخیر به چهره های مطرح این نارضایتی ها تبدیل شدند.
1: سرکنه سلاح را تفنگ جمعه کجا سرکنه.
0: هبت الله آخونزاده رهبر طالبان برای مهار اختلاف ها اخیراً کمیسیون ویژه به بدخشان فرستاد تا با فرماندهان ناراضی گفتگو کند. همزمان نیروهای زمینی طالبان را که اکثراً از جنوب کشور بودند به این ولایت اعزام کرد. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز در هفته های اخیر به بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی های این ولایت بازدید کرد. حالا با ظهور سپاهیان میهن و افزایش شکاف ها در داخل طالبان، بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط بحران در افغانستان تبدیل شده. طالبان توانستن یفتل را پس بگیرند، اما اصل ماجرا هنوز پابرجاست. بدخشان همچنان صحنه رقابت بر سر قدرت، معادن و نفوذ سیاسی است. ظهور سپاهیان میهن نیز نشان می‌دهد که مخالفان طالبان در این ولایت در حال پیدا کردن شکل‌ها و چهره‌های تازه‌اند.
2: شما می توانید نسخه کامل این گزارش را در صفحه های اجتماعی ما هم بشنوید. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. دیکی پوتزل سفیر اتحادیه اروپا در ژنو با برهمسالی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دیدار و درباره بحران انسانی افغانستان گفتگو کرده است. سفیر اتحادیه اروپا در این دیدار تاکید کرده که این اتحادیه در کنار مردم افغانستان ایستاده و به ارائه کمک های بشردوستانه خود ادامه خواهد داد. نمایندگی اتحادیه اروپا امروز در صفحه اکس نوشت که این دیدار در حال انجام شده که برهمساله اخیراً به افغانستان سفر کرده و در جریان این سفر جزئیات دیدارها و گفتگوهای خود را با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در میان گذاشته است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که وضعیت کنونی افغانستان یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی جهان به شمار می‌رود. از سوی هم اتحادیه اروپا از انتصاب رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کرده است. انور علونی سخنگوی این نهاد تاکید کرده که اتحادیه اروپا از گام‌های بعدی روند دوحه پشتیبانی می‌کند و جهان نیز نباید افغانستان را فراموش کند. آقای علونی امروز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اتحادیه اروپا با نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان در کابل و مجامع بین‌المللی همکاری خواهد کرد. به گفته او این همکاری‌ها شامل گام‌های آینده برای پیشبرد فرایند دوحه نیز خواهد بود. افراد مسلح موتر سایکل سوار پس از چاش دیروز ارباب وکیل احمد از چهره‌های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد فرزند ارباب وکیل احمد نیز همراه او بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعاتی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله باواجی باباهاجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او به یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند. بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که بیش از نیمی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از زنان در افغانستان ممکن است در یک سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. این نهاد اعلام کرده که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌های طالبان برای کار و رفت آمد زنان، خدمات حیاتی برای زنان و دختران افغانستان را تهدید می‌کند. بررسی 74 نهاد فعال در زمینه زنان نشان می‌دهد که نزدیک به 3/4 آنها در سال 2000

0: 2025 با کاهش کمک‌های مالی روبرو شدند. دو سوم این نهادها گفتند بودجه باقی مانده‌شان تنها برای 6 ماه یا کمتر کافی است و نیمی از آنها از آغاز سال 2025 هیچ کمک مالی تازه‌ای دریافت نکردند. از سوی هم نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب ربا فاطمه به عنوان رئیس یونم استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی سازی حاکمیت طالبان شده است. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی کند. در بیانیه این نهاد آمده است که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری ربا فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان از چندی به این سو روزانه ده‌ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می‌گیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به گونه مداوم ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محل‌های مورد نظر منتقل می‌کنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان و سایت نقلیه‌شان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدتی پیش محدودیت‌هایی را بر رفت و آمد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده است. همکارم سلیمان خیومی گفتگویی داشت با یاسین جویا، روزنامه‌نگار از حوزه تخار.
1: از اینجا آغاز بکنم که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی رانندگی را در واقع مسئولانه به پیش ببرند. در واقع تلاش کردند که بحثی توزیع لیسنس را آغاز بکنند و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردند که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملای بتالله و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملای بتالله. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدند. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتند، پولی که در اختیار داشتند، یا زمینهای خودشان را حتی فروختن یا به فروش گذاشتن، اینها آمدند ریکشا خریدن و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش های مختلف شهر طالقان، در نواحی های مختلف به شمول مسیری به پروژه چهارراهی گدام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیری شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که ریکشا داشتن وضع کردن و طالبان هم اذعان داشتن که این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر ریکشاها در جاده های عمومی برداشته شد.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مقام‌های پاکستانی بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در چند ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا افزایش دادند. و گزارش دان بیش از 4400 شهروند افغانستان تنها در یک روز از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. از این میان نزدیک به 1800 نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، بیش از 600 نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و 2080 نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می‌کردند. طارق الله معاون کمیشنری ثوابی به روزنامه دان گفته است که سیاست دولت پاکستان روشن است، دیگر هیچ افغانی نمی‌تواند اینجا زندگی کند و جستجو برای یافتن خارجی‌های باقی مانده هم ادامه دارد. ایالات متحده بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا دیروز فهرست 23 کشور پرخطر را منتشر کرد و شهروندان آمریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به این کشورها سفر نکنند. افغانستان در این فهرست در جمع کشورهای قرار دارد که بالاترین سطح هشدار سفر درباره آنها صادر شده است. در کنار افغانستان نام‌های ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن هم در این فهرست دیده می‌شود. واشنگتن پیش از این نیز بارها درباره سفر به افغانستان هشدار داده بود. خطر حمله های تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدمربایی، درگیری مسلحانه و جرایم از دلایل این هشدار عنوان شده است. حکومت بریتانیا اعلام کرده که در جریان 3 سال آینده 315 میلیون پوند برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص می‌دهد. لندن گفته است این کمک‌ها سالانه 105 میلیون پوند از مجرای سازمان‌های جهانی با تمرکز بر تأمین نیازهای حیاتی ارائه خواهد شد. همیش فالکنور معاون وزیر خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه گفته است که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن نیز وجود دارد. گسترش سوء تغذیه، شوک‌های اقلیمی، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات اساسی صحی از عامل‌های ادامه بحران انسانی در افغانستان است. ارتش پاکستان اعلام کرده در عملیات نیروهای امنیتی دست کم 24 شورشی در 24 ساعت گذشته در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان امروز گفت که این عملیات در پی افزایش حمله های شورشیان علیه نیروهای پلیس و حمله انتحاری با موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی بنو آغاز شده است. پیشتر یک موتر بمب‌گذاری شده پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو را هدف قرار داد و پس از آن مهاجمان مسلح به این پاسگاه یورش بردند که در نتیجه آن دست کم 10 نفر زخمی شدند. همزمان در حمله جداگانه در ایالت خیبر پختونخوا 2 مامور پلیس کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدن. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیرساخت در برابر زیرساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین آمده همه یگانها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک ها و پهپاد ها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستان است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگک کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. به گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکخواه اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت در شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعداً آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
5: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
9: کانتکت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 5 سال گذشته، گروهی از مخالفان مسلح طالبان با امداد روز جمعه ولسوالی یفتل پایین بدخشان را سقوط دادند. منابع محلی میگویند گروه موسوم به جبهه سپاهیان میهن این حمله را سازماندهی کرده بود و پس از درگیری کوتاه چند ساعت کنترل ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را به دست گرفت و پرچم خود را بر فراز ولسوالی برافراشت. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود، پس از تسلط بر ولسوالی نیروهای طالبان را خلع سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان است. آقای دهزاد، بسیار زیاد ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کنید. تازه ترین انکشافات در بدخشان به ویژه ولسوالی یفتل چیست؟
2: سلام و احترامات خدمت شما و از طریق برنامه شما خدمت همه شنوندگان محترمتان. خب همگونه ای که مطلع هستین، یکی از ولسوالی های بدخشان این دمی شبی گذشته توسط نیروهای سپاهیان میهن تصرف شد و قراری که اطلاعاتی که خوب معمولا در اختیار همه ما و شما قرار گرفته، این نیروها خوب در یک عمله غافل گیر کننده و در این حال جسورانه این ولسوالی را تصرف کردن و تمام امکانات و تجهیزات نظامی و اینا را با خودشان در واقع گرفتن و دوباره عقب نشینی کردن و فعلا که به حال چیزی را که این نیروها منظور داشتن و در واقع برنامه ریزی کرده بودن به او هدفشان رسیدن. یعنی در واقع هم تصرف تجهیزات نظامی که به حال انبوهی هم بود و اینا را در اختیار گرفتن و سرانجام دوباره به اون مقره هایی که از قبل برایشان تنظیم شده بود دوباره برگشتن.
1: آخوند ایزاد، خبرهایی به ما رسیده که ولسوالی های کشم و یوان و راخ هم گواه تقریبا چون این رویدادهایی بود. شما اطلاع دارین که وضعیت در این ولسوالی ها چگونه است در حال حاضر؟
2: یک چیزی که بسیار روشن هستی است که در اکثریت مناطق بدخشان و ولسوالی های بدخشان نوعی از نارضایتی بسیار گسترده و شدید نسبت به چگونگی مدیریت و سیاست های رژیم حاکم خب وجود داره، ولی که شخصا در او مناطق شما نام بردید من در جریان نیستم.
1: بسیار
2: خوب است که اون ذهنیت هست، یعنی در تمام بدخشان و همچنان ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان که هست و ویژه بدخشان.
1: بسیار خوب، برمیگردیم به مسئله یفتل. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که مقر یک ولسوالی بر ساعت از کنترل طالبان بیرون میشه و به دست یک گروه مخالف مسلح میفته. به نظر شما این وضعیت گویای چه چیزی است که یک ولسوالی سقوط میکنه؟
2: بله، یاد همون گونه که شما متذکر شدین، بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش این است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروه بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت ها، یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار بگیرند مسلما که مردم عکس العمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید با برنامه های جدید با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
1: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
2: تا جایی که من خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود سه سال چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته در گذشته.
1: بله، تا این حد شما اطلاع دارین، اما یک سوال کلان که اینجا مطرح میشه ای است که یفتل چندان فاصله از مرکز بدخشان فیض‌آباد نداره و به لحاظ جنگ های چریکی هم بسیار زیاد پرخطر و پرریسک است. محاسبه این گروه چی بوده که این عمله را انجام داده در حالی که میفهمیدن که جانشان بسیار زیاد در خطر است و خطر مرگ هم تهدیدشان میکنه؟
2: بله، یفتل جایی که اینا تصرف کردن، یفتل خوب در نزدیکی فیض‌آباد است، یعنی بسیار بسیار نزدیک با فیض‌آباد است دیگه. او قسمتی که خیلی ریسک پذیر هست در او شکل نیست که البته کسانی که در رأس این جبهه هستن که اینا قبلا چیز کردن، آزمایی چی میگن سبک سنگین کردن که بعد از او چی باید بکنن. یعنی اون مسائلاش طبیعتاً که وقتی یک نیروی در این وضعیت بیاین اقدام میکنن، بعد مسلماً که او طرف کارم که میسنجن که خب گام بعدیشون چی باشه. اما تمام نه تنها یفتل بلکه اکثریت مطلق ولسوالی ها در بدخشان خب سوکل جیشی هست و بسیار استراتژیک است دیگه. باز ای با ویژه امو نیروهایی که در این مناطق عملیات کردن نمدتن خوب از امو مناطق هستن، از امو منطقه هستن، باز اونا با تمام اراضی بلد هستن نسبت به این نیروهای غیر بومی که در او اراضی بلد نیستن. اما اینا بلدن و شما دیدین که بسیار بسیار به صورت جسورانه کار کردن و دوباره هم که برگشتن. بعد اون طالبان که یک سری عکسای جعلی را که منتشر کردن غیر واقعی بود و
1: میخواستم این مسئله را بپرسم که به طالبا گفتن که شماری را به اتهام این حمله بازداشت کردن. اطلاعات شما چی است؟ کسایی که بازداشت شدن آیا واقعا در این حمله دست داشتن به نحوه یا نه مردم محل هستن؟
2: نه، به هیچ وجه به هیچ وجه. مسئله تا جایی که من در جریان هستم خبر دارم ای که هیچ کسی از این نیروها را بازداشت نکردن تا حالا و کسایی هم که گرفتن اکیدادش خوب طبیعتاً عکسایی که منتشر کردن عکسای سالهای قبل است و اینا جعلی هست و کسای دیگری هم بچه های جوان هایی که همون محل بودن طبیعتاً اکیدادی هم که گرفتن و اما متعلق به این جوان نبوده، متعلق به این سپاه میهن نبوده، اما آدم های بیگناه، آدم های ملکی که طبیعتاً همون منطقه هستن اینا را گرفتن که اینا ها نتونه کمک نمی کنه بلکه گریه کار طالب سختر می سازه و موجب خشم و در واقع نفرت مردمان محل در برابر از گروه می شود. خب مردم می فهمن که یک تعداد جوانای شماری اندک از جوانایی که در اون محل بودن و از یک طرف تحصیل کرده بودن، از یک طرف بیکار بودن، ولی سرانجام توسط این آدم ها به خاطر دستاویز قرار دادن رسانه ای البته نبیشتن اینا را بازداشت میکنن که اینا هایش کمک نمیکنن بلکه اما کارشان را سختر میسازن.
1: آقای دیزاد، بدخشان در حال حاضر ناآرامترین ولایت افغانستان است. از نظر شما چه عاملای در پشت این نارامی ها و تنش های اخیر نفته؟ شما چه چیز را مهمتر می دانین؟
2: یکی از مسائلی که برده کسایی که در واقع مردم به یا میگن پیشمرگه ها و اینا فریب خرده بودن و گمان میکردن که با پیوستنشان به صفوف طالبان و سقوط دادن این ولایت منجر به این میشود که یک نظمی به وجود بیاد، یک عدالتی به وجود بیاد، یک نوع در واقع شایسته سالاری به وجود بیاد و اون چیزی که خودشان میگفتن که تطبیق شریعت اسلامی به وجود بیاد. و این بحث ها را وقتی که طالبان آمدن دیدن که هیچ یک از این نیسته، این نه شایسته سالاری بود و نه عدالتی بود، نه اون ارزش های اسلامی که مد نظرشون بود. بعد شما تا این 5 سال دیدین که از رأس تا قاعده اداره های محلی در بدخشان خب در اختیار یک کسان یک گروهی از مردم گذاشته شد که اینا حتی به زبان مردم هم آشنایی ندارن.
1: اما در کنار این مسئله شما فکر نمی‌کنین که نارامی‌های بدخشان بود اقتصادی هم داره، مثل بحث معادن و در پالوی از این مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل است؟ و در ضمن نظر شما در رابطه به ابعاد منطقه‌ای از نارامی‌های بدخشان چی است؟ که به خاطر از این که بدخشان می‌دونیم که هم با تاجیکستان هم با چین هم با پاکستان هم مرز است،
2: بدون شک مسئله اقتصادی رو نمیشه آدم نادیده بگیره. حتی مهمتر از مسائل فقر و در این حال محرومیتی که خب فعلا در بدخشان مرواج هست و بسیار گسترده هست، اما ایره تقلیل دادن به این که بس مواد مخدر و بس معادن اینا هم درست نیست. یعنی درست است که تا این سالها بسیاری از نارضایتی هایی که در بدخشان صورت گرفت خب منشأش بحث تریاک و معادن و این مسائل ها بود، ولی این جبهاتی که شکل می گیرن مسلما فراتر از این مسائل هستند. یعنی بحثشان تنها بحث معادن و مسئله تریاک به هیچ وجه نیست، خب فعلا بحث تریاک هم نیست. بحث معادن از یک رگزر خب می تواند مهم باشد به دلیل اینکه
1: بله
2: بسیاری از شما می فهمین که جایی در بدخشان آباد نمانده از دست این شبکه های در واقع که به صورت غیر عرفایی و آمدن مصروف کندوکای زمین ها و وسایل زراعتی مردم هستن، اما اینا هستن. اما گذشته از این بحث به نظر من چیزی که بسیار مهم است و چون ما با اون مردم در ارتباط هستیم مسئله محرومیت هست، مسئله بی‌عدالتی هست، مسئله تعصب هست، مسئله استبداد است. مسئله ای که شما در هر خانواده بدخشانی ببینید، دو تا مسئله را بگم. اول اینکه در هر خانواده بدخشانی 2-3 آدم تحصیل کرده هست که بیکار هستن. دومی که در همون هر خانواده بدخشانی هیچ ممکن نیست که 1-2 قبلا با همین گروه کشته نشده باشن، این در برابر همین گروه با همین گروه طالبان کشته نشده باشن. و طبیعی است که وقتی اینا طالبا را میبینن، خب این طالبا را میبینن اون یادشان میاد که فرزندی از یا که توسط امیر آدم ها کشته شد و اون نو یک نو ایسی نفر در اون از این مردم وجود دارن نسبت به اینا. اما بخواد موقعیت بدخشان از رگزر منطقهی خب شکی نیست که بدخشان یکی از ولایت های مهمی هست. مهم بودنش به دلیلی است که این منطقه خوب هم استراتژیک است و هم عقبه داره.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالمنان دهزاد، فعال سیاسی از بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای 12 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر مهم. شوک به طالبان با سقوط ولسوالی یفتل. رئیس ستاد ارتش طالبان برای مهار ناامنی ها به بدخشان رفت. واکنش اتحاد اروپا به انتصاب رئیس جدید یونما. این نهاد میگوید از گام های بعدی روند دوحه پشتیبانی میکند. حمله به یک نظامی پیشین در قندهار. این بار مردان مسلح به یک چهره نزدیک به جنرال رازق شلیک کردند. و عملیات گسترده ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا. مشروع خبرها. منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که محمد اکبر از نظامیان دولت پیشین روز پنجشنبه در ولسوالی دند در حمله افراد ناشناس زخمی شد و اکنون زیر درمان قرار دارد. به گفته این منابع، محمد اکبر از افراد نزدیک به جنرال رازق، فرمانده مشهور ضد طالبان بود است. محمد اکبر همچنین در دولت پیشین فرمانده حوزه دوم امنیتی قندهار بود. او در آن دوران نیز چندین بار هدف حمله قرار گرفت و در یکی از این حمله ها به شدت زخمی شد. منابع گفتند که این نظامی پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت در قندهار ماند و به فعالیت‌های تجاری و شخصی مشغول بود. بستگان محمد اکبر از طالبان می‌خواهند تا عاملان این حمله را شناسایی و بازداشت کند. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظری نکرده است. جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به ولسوالی یفتل پایین بدخشان را بر عهده گرفت و گفته است که این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج کرده است. جبهه سپاهیان میهن امروز با انتشار بیانیه گفت که نیروهای این جبهه عملیات تهاجمی هماهنگ و کوبنده را در ولسوالی های کشم، یاوان، راغ و یفتل پایین بدخشان انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که در نتیجه این عملیات ولسوالی یفتل پایین به طور کامل از تصرف طالبان خارج و آزاد شده است. در اعلامیه آمده است که شماری از نیروهای طالبان و اسارت در آمده و سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی طالبان به دست نیروهای این جبهه افتاده است. در پی این حمله بی‌پیشنه این گروه تازه تأسیس در بدخشان، اداره طالبان فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را مأمور کرد سپاهیان میهن را مهار کند. فطرت از کابل به یفتل بدخشان رفته و رهبری عملیات علیه مهاجمان مسلح را بر عهده دارد. رئیس ارتش طالبان مدعی شد که حمله های مهاجمان خونسا شده و آنان به هدف خود نرسیدند. در همین حال منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی یفتل نیروهای طالبان را خل سلاح و تجهیزات نظامی و وسایل دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. افغانستان انترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی جزئیاتی در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند. از سوی هم فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته است که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کردند. فرماندهی امنیه طالبان در خبرنامه گفته است که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد. و گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. در پیوند به این موضوع گفتگویی داشتم با عبدالمنان دهزاد از فعالان سیاسی بدخشان و در کنار تحولات تازه این ولایت دلیل این گونه تحرکات نظامی را از او پرسیدم.
1: بحثی است که اولین بار است که در طول 5 سال یک ولسوالی از کنترل گروه طالبان بیرون می شود و خب دلیلش خیلی روشن است. دلیلش است که مردم در رژیم طالبان احساس بی‌پناهی می کنند، احساس بی‌عدالتی می کنند، احساس تعصب می کنند و احساس در واقع در نهایت محرومیت و این که مردم می بینند که یک گروهی بر سرنوشتشان حاکم است که بر مالی از یا بر خاکی از یا بر سرزمینی از یا و تمام دار و ندار یک ولایت یک گروه خاص بنا به دستاویز قرار دادن یک سری مسائلی که در عمل هم خوب ثابت شده که چنین نیست. وقتی اینا در برابر چنین چیزی قرار میگیرن، مثلا من که مردم عکس العمل نشان میدن و این نسل به خصوص نسل نو و نسل جدید با روایت جدید، با برنامه های جدید، با ایده های جدید حالا در میدان هستند.
0: اجازه بدین که روی از این موضوع بعدن بیایم. من میخواستم از شما بپرسم که در مورد جبهه سپاهیان میهن چی میدانین، چه کسی رهبری میکنه و خواستگاهشان کجاست و در واقع قیوم ملنگ کی است؟
1: تا جایی که ما خبر دارم از این سپاهیان میهن یک مجموعه از در واقع یک رهبری واحد که ندارن، یک مجموعه از افرادی هستن که رهبری میکنن جریانه، ولی حدود سه سال چهار سال میشه که اینا در واقع دست اقدام کردن به فعالیت و شروع کردن به فعالیت. اما خود قیوم ملنگ کسی که همین عمله شبی گذشته را مدیریت کرد، یکی از نظامی های پیشین در واقع حکومت افغانستان بود و یک آدم جوان و کارکشته و در این حال آموزش دیده هست در مسائل و کل تجربه جنگی با رژیم طالبان هم داشته و گذشته.
0: اما مخالفان طالبان چرا برای حملهشان یفتل را انتخاب کردند؟ جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ در این گزارش طاهر خادری به این پرسش ها پاسخ میدهد.
2: اینجا ولسوالی یفتل پایین بدخشان است، زادگاه برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان. جایی که برای نخستین بار در 5 سال گذشته یک گروه مسلح مخالف طالبان توانست برای چند ساعت کنترل آن را به دست بگیرد. صدای یک شاهد عینی را میشنویم.
3: کماندانی ولسوالی یفتل است. کسی در قماندانی وجود ندارد. دیشب تعدادی از یک گروه که تقریباً 15 نفر بودن وارده ولسوالی شدن. تمام ارگان ها را بدون کدام فایل و بدون کدام جنگی تصرف کردن. تمام ارگان ها تا امنیت و قماندانی و محبس را تلاشی کردن، کلگی در خلی صدا کردن و بعد از خوردن چای خوردن در ولسوالی یفتل و بعد کسایی را که خلی صدا کردن اعلان کردن و خودشان فرار کردن از ولسوالی. اولی ساعت 10 بجه از فیض آباد حرکت کردن و رسیدن نفر یفتل و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از تمام ارگانها وارد یفتل شدن و به دنبال نیروهایی که ولسوالی از خود دادن میگردن. فعلا تیارههایشان آمده در ولسوالی نیرو تمرین کردن در هر نقطه یفتل و به دنبال این گروه هستن.
2: افراد وابسته به جبهه نوظهور سپاهیان میهن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. شاهدان میگویند نظامیان این جبهه پرچم طالبان از ساختمان ولسوالی و بازار یفتل پایین را پایین آورده و پرچم خود را بر فراز آن برافراشتند. هرچند طالبان پس از چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفتند، اما این نخستین بار بود که یک گروه مخالف طالبان توانست به شکل آشکار حاکمیت این گروه را بر یک ولسوالی به چالش بکشد. اما سپاهیان میهن چه کسانی هستند؟ اعضای این گروه را فعالان محلی، شماره از نظامیان پیشین و باشندگان بدخشان تشکیل می دهند. رهبری آن را قیوم ملنگ بر عهده دارد. نظامی پیشین که زمان در جبهات مقاومت پنجشیر نیز حضور داشت. این جبهه می گوید وابسته به هیچ جریان سیاسی یا نظامی مشخص نیست. هرچند با برخی چهره های جهادی و سیاسی در تماس و هماهنگی قرار دارند. اما ماجرای بدخشان فقط به یفتل محدود نمی شود. بدخشان در سالهای اخیر به یکی از مهم

0: Ja selgen.
1: هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان برای مهار اختلافها اخیراً کمیسیون ویژه به بدخشان فرستاد تا با فرماندهان ناراضی گفتگو کند. همزمان نیروهای زمینی طالبان را که اکثراً از جنوب کشور بودند به این ولایت اعزام کرد. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز در هفته های اخیر به بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی های این ولایت بازدید کرد. با ظهور سپاهیان میهن و افزایش شکاف‌ها در داخل طالبان، بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط بحران در افغانستان تبدیل شده. طالبان توانستند یفتل را پس بگیرند، اما اصل ماجرا هنوز پابرجاست. بدخشان همچنان صحنه رقابت بر سر قدرت، معادن و نفوذ سیاسی است. ظهور سپاهیان میهن نیز نشان می‌دهد که مخالفان طالبان در این ولایت در حال پیدا کردن شکل‌ها و چهره‌های تازه‌اند.
2: شما می‌توانید نسخه کامل این گزارش را در صفحه‌های اجتماعی ما هم بشنوید. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می‌دهیم. دیک پوتزل سفیر اتحاد اروپا در ژنو با برهمسالی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دیدار و درباره بحران انسانی افغانستان گفتگو کرده است. سفیر اتحاد اروپا در این دیدار تاکید کرده که این اتحادیه در کنار مردم افغانستان ایستاده و به ارائه کمک‌های بشردوستانه خود ادامه خواهد داد. نمایندگی اتحاد اروپا امروز در صفحه اکس نوشت که این دیدار در حالی انجام شده که برهمسالی اخیراً به افغانستان سفر کرده و در جریان این سفر جزئیات دیدارها و گفتگوهای خود را با سفیر اتحاد اروپا برای افغانستان در میان گذاشته است. اتحاد اروپا اعلام کرده است که وضعیت کنونی افغانستان یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی جهان به شمار می‌رود. از سوی هم اتحاد اروپا از انتصاب رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کرده است. انور علونی سخنگوی این نهاد تاکید کرده که اتحاد اروپا از گام‌های بعدی روند دوحه پشتیبانی می‌کند و جهان نیز نباید افغانستان را فراموش کند. آقای علونی امروز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اتحاد اروپا با نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان در کابل و مجامع بین‌المللی همکاری خواهد کرد. به گفته او این همکاری‌ها شامل گام‌های آینده برای پیشبرد فرایند دوحه نیز خواهد بود. افراد مسلح موتر سایکل سوار پس از شاش دیروز ارباب وکیل احمد از چهره‌های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد فرزند ارباب وکیل احمد نیز همراه او بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعاتی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله باباهاجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او به یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند. بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که بیش از نیمی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از زنان در افغانستان ممکن است در یک سال آینده فعالیت خود را متوقف کنند. این نهاد اعلام کرده که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و محدودیت‌های طالبان برای کار و رفت آمد زنان، خدمات حیاتی برای زنان و دختران افغانستان را تهدید می‌کند. بررسی 74 نهاد فعال در زمینه زنان نشان می‌دهد که نزدیک به 3/4 آنها در سال 2025 با کاهش کمک‌های مالی روبرو شدند. دو سوم این نهادها گفتند بودجه باقی مانده‌شان تنها برای 6 ماه یا کمتر کافی است و نیمی از آنها از آغاز سال 2025 هیچ کمک مالی تازه‌ای دریافت نکردند. از سوی هم نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب رباب فاطمه به عنوان رئیس یونما استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی‌سازی حاکمیت طالبان شده است. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی کند. در بیانیه این نهاد آمده است که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری رباب فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان

0: هرچندی به این سو روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به گونه مداوم ادامه دارد. آنگونه که این منابع گفتند نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظر منتقل میکنند. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان و سایت نقلیه‌شان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدتی پیش محدودیت‌هایی را بر رفت و آمد ریکشاها در برخی ولایت‌ها اعمال کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با یاسین جویا، روزنامه‌نگار از حوزه تخار.
1: از اینجا آغاز بکنم که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی در واقع مسئولانه به پیش ببرن، در واقع تلاش کردن که بحثی توزیع لیسنس را آغاز بکنن و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردن که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملا هیبت الله و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملا هیبت الله. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدند. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتن، پولی که در اختیار داشتن، یا زمینهایی را خودشان را حتی فروختن یا به فروش گذاشتن، اینها آمدند ریکشا خریدن و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش های مختلف شهر طالقان، در نواحی های مختلف به شمول مسیری به پروژه چهارراهی گودام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیر شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که ریکشا داشتن وضع کردن و طالبان هم اذعان داشتن که این هدف، این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر ریکشاها در جاده های عمومی برداشته شد.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مقام های پاکستانی بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در چند ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا افزایش دادند. با گزارش دان، بیش از 4400 شهروند افغانستان تنها در یک روز از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. از این میان نزدیک به 1800 نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، بیش از 600 نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و 2080 نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می‌کردند. طارق الله، معاون کمیشنری ثوابی، به روزنامه دان گفته است که سیاست دولت پاکستان روشن است. دیگر هیچ افغانی نمی‌تواند اینجا زندگی کند و جستجو برای یافتن خارجی های باقی مانده هم ادامه دارد. ایالات متحده بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا دیروز فهرست 23 کشور پرخطر را منتشر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به این کشورها سفر نکنند. افغانستان در این فهرست در جمع کشورهای قرار دارد که بالاترین سطح هشدار سفر درباره آنها صادر شده است. در کنار افغانستان نام‌های ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن هم در این فهرست دیده می‌شود. واشنگتن پیش از این نیز بارها در درباره سفر به افغانستان هشدار داده بود. خطر حمله های تروریستی، بازداشت خودسرانه، آدمربایی، درگیری مسلحانه و جرایم از دلایل این هشدار عنوان شده است. حکومت بریتانیا اعلام کرده که در جریان 3 سال آینده 315 میلیون پوند برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص می‌دهد. لندن گفته است این کمک‌ها سالانه 105 میلیون پوند از مجرای سازمان‌های جهانی با تمرکز بر تأمین نیازهای حیاتی ارائه خواهد شد. همیش فالکنر، معاون وزیر خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیه‌ای گفته است که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن نیز وجود دارد. گسترش سوء تغذیه، شوک‌های اقلیمی، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات اساسی صحی از عامل‌های ادامه بحران انسانی در افغانستان است. ارتش پاکستان اعلام کرده در عملیات نیروهای امنیتی دست کم 24 شورشی در 24 ساعت گذشته در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان امروز گفت که این عملیات در پی افزایش حمله های شورشیان علیه نیروهای پلیس و حمله انتحاری با موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی بنو آغاز شده است. بیشتر یک موتر بمب‌گذاری شده پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو را هدف قرار داد و پس از آن مهاجمان مسلح به این پاسگاه یورش بردند که در نتیجه آن دست کم 10 نفر زخمی شدند. همزمان در حمله جداگانه در ایالت خیبر پختونخوا 2 مامور پلیس کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدن. چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیرساخت در برابر زیرساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاع بحرین آمده همه یگانها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارات منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم 1 ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد و تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تاکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگه کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. به گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر ثابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقیه حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: او اصلا ولی د دوحې په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
5: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
6: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
7: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
8: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېټه باید د تراماتایز کړي.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: در رادیو افغانستان انترنشنال ما تلاش می‌کنیم هر خبر را روشن، دقیق و قابل اعتماد بیان کنیم.
11: جنگ می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم تا اینکه یک جای در کنار هم بریم. افغانستان و وطن ما را و ایرانه ای را که ویران تر ساختن آبادش کنیم و تایی که حداقل 50 سال بعد 100 سال بعد دیگه هیچ کسی مثل ما رویاهایش را دفن نکنه، هیچ کسی برای آزادی و کشور جنگ نکنه و آزاد بودن سرزمینشان، وطن داشتنشان یک روند عادی و نرمال باشه مثل بقیه مردم دنیا و به امید آزادی افغانستان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران 6 پل استراتژیک در هرمزگان هدف قرار گرفت. سپاه گفته در پاسخ به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کرده است.
1: ممکن استخباراتی از بیرون دست داشته باشند. امکان دارد.
0: سقوط اولین ولسوالی افغانستان اداره طالبان سقوط یفتل را تایید کرد. فصیح الدین مأمور مهار جبهه سپاهیان میهن شد. و نشست جهانی هوش مصنوعی چین و 29 کشور دیگر سازمان هوش مصنوعی جهان را ایجاد کردند. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدین. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه پایان یافته است. به اساس این گزارش بیشتر این حملات به شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. بنابر این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از جاده‌ها و راه آهن جنوب ایران هم هدف قرار گرفته است. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده که این پل‌ها بین بندرعباس و روستاها و شهرهای دیگر واقع شده بودند. رسانه‌های ایران گزارش کردند که چند محور تردد هم به اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
2: تازه ترین حملات آمریکا که روز جمعه گزارش شد نشان میده که دامنه ی عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده تر شده. در این دور از حملات ارتش آمریکا علاوه بر اهداف نظامی برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران را هم هدف قرار داده. از جمله 6 پلی که در روز جمعه در رسانه‌ها هم بسیار بازتاب داشت. بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی این حملات را انجام داده. اهداف این حملات شامل پل های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان هست که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی در منطقه بندرعباس به شمار میره. زیرساخت های مرتبط با بندر چاب بهار هم مورد هدف قرار گرفته، از جمله یک برج کنترل در ای بندر. فرودگاه ایران شهر در جنوب شرق ایران هم یکی از اهداف آمریکا بودند. سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظارتی جمهوری اسلامی که در عملیات نظامی در جنوب ایران پشتیبانی می‌کردند هم یکی از اهداف بودند. همچنین سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه‌های دیدبانی ساحلی و پدافند هوایی، مراکز لوجستیکی و نظامی و همچنین توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هم مورد هدف قرار داده. همچنین سنتکام میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ انجام شده و هدفش این هست که بتانه توان عملیات نظامی جمهوری اسلامی مخصوصا در تنگه هرمز را کمتر بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شب قبل مدعی شد که عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن به اهداف خودش نزدیکتر شده، گرچه که او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. سنتکام همچنین میگه که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال انجام مأموریت هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. همچنین جمهوری اسلامی هم در پاسخ این حملات تازه آمریکا موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی خودش را علیه کشورهای منطقه انجام داده و کشورهای منطقه هم به شدت این حملات را محکوم کردند. به هر حال به نظر نمی‌رسه که این تنش‌ها به این زودی‌ها متوقف بشه. به هر حال باید منتظر جزئیات بیشتر در مورد وضعیت تنش‌ها هم میان آمریکا و جمهوری اسلامی باشیم و هم در تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در ادامه خبرها، ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسنادی که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته که چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته. ترامپ همچنین از کنگره خواسته که ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. او همچنین گفت که چین، روسیه، ایران و کره شمالی توانایی نفوذ و زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
3: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذارد. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده است. قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدید برای تأمین انرژی پیدا کند. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
4: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردند که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت، به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در منطقه آراگوان در شمال شرق اسپانیا بیش از 12 هزار هکتار زمین را سوزانده است. مقام‌های محلی بیش از 1000 نفر از ساکنان این منطقه را گفته خانه‌هایشان را ترک کنند. آوارگان این رویداد در سالن‌های ورزشی و پناهگاه‌های موقت اسکان گرفتند و از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی می‌کنند. نیروهای آتش‌نشانی در کوشش خاموش کردن آتش‌اند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از مرز 2100 نفر گذشته. به گفته این نهاد، شیوع این بیماری همچنان با سرعت رو به گسترش است. رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که درگیری‌های مسلحانه، ناامنی و مقاومت‌های محلی مانع دسترسی تیم‌های صحی به مناطق آسیب دیده شده است. وزارت داخلی سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرده که محموله ی سلاح و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در بیانیه آمده که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این محموله تسلیحاتی قرار بوده از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب‌الله قرار گیرد. و در افغانستان در پی حمله بی سابقه یک گروه تازه تأسیس به ولسوالی یفتل پایین بدخشان، طالبان فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را برای رهبری عملیات به این ولایت اعزام کردند. فطرت که از کابل به بدخشان رفته مدعی شد که طالبان از پیش از طرح حمله آگاه بودند، حمله را خونسا کردند و مهاجمان به اهداف خود نرسیدند. این در حال است که او هیچ سند ارائه نکرده و ولسوالی یفتل ساعت‌ها از کنترل طالبان خارج بود. بخش از صحبت های او را با آریانا نیوز با هم میبینیم مشنویم.
1: ممکن استخبارات های از بیرون دست داشته باشند، ده امکان داره. خب این را 100% ما تایید کردن هم نمیتونیم. خب این امکان داره که از همین فرصت ها از یکم احساسات یکم جوان ها به یک نوع استفاده بکنن و همین تا حرکت ها را برای بیندازن.
0: آنچنان که گفتیم در یک عملیات غافلگیر کننده سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل بدخشان را به دست گرفتند. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته که این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی اثر می بردند. گزارش می‌بینیم از همکارمان حمید فهیم در این رابطه.
5: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار یفتل، جبهه‌ای که در اولین حضور علنی کنترل یک ولسوالی را در بدخشان به دست گرفت. با گفته منابع محلی، نیروهای این جبهه در عملیات برق‌آسا بامداد روز جمعه ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس و چند اداره دیگر طالبان را در یفتل تصرف کردند. حضور این جبهه در یفتل که نزدیک فیض‌آباد است چند ساعت طول کشید.
6: ولسوالی یفتل هم سقوط کرد.
5: اما آوازه سقوط یک ولسوالی، پایین کشیدن پرچم طالبان و بردن ده‌ها میل سلاح در آستانه 5 سالگرد تسلط طالبان در داخل خارج کشور به سرعت پخش شد.
7: تمام ارگان تامنیت و قماندانی با محبس را تلاشی کردن، کلک دخلی سلا کردن.
5: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این ولسوالی را به دست گرفتن و سقوط چند ساعته این ولسوالی را تایید کردن. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
8: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن با حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
5: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
9: پلیس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
5: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فصیح‌الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
9: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمه نون طفل خود به فروش میرسونه. ننگ آر به من ای است که خواهرم اشکش از بغل روش جمع نمیشه به خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده.
5: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
0: در یک شبانه روز گذشته بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. برخی از این مهاجران از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برخی دیگر به گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند. جواد شینواری خبرنگار آزاد درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
10: پاکستان که در افغان کډوالو خلاف باقاعده کریکډاون شروع شوی دی او روزانه سلګاو کورنۍ نیول کیږي او د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیم جوړ شوی دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود دی. ما دلته هم نن سلګاو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیم کې موجود دی. د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیم ته دننه لاړ شي او خپل اندراج وکړي او اندراج نه بعد به دوی د تورخام د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخام د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغه سلګاو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زمونږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زمونږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زمونږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زمونږ ته د څښاک اوبه هم نه میلاویږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای مونږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې زمونږ ته دغه کوم سهولیات دي دا مونږ ته راکړی شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړی و چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او ځینو دوی باندې باقاعده کریکډاون شروع شوی دی. په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کریکډاون روان دی او روزانه سلګاو کسان نیول کیږي او د تورخان د لارې افغانستان ته ډیپورټ کوي. پرون هم په لنډی کوتل کې 10 کسان نیول شوي دي. داسې په پېښور صوابه په 400 کې هم داسې تر 100 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. داسې په بورډ بازار کې تقریبا 70 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. د نیول کېدو نه بعد دوی اندراج شوی دی او اندراج نه پس دوی د تورخان د لارې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
0: هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش‌آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید دارد. همکارم نازی هاشمی‌یار نگاه دارد به تازه‌ترین موقف‌گیری دو قدرت بزرگ جهان درباره هوش مصنوعی.
11: چین پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی به وسیله هوش مصنوعی دانست. موضوعی که دیده می شود رقابت چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
12: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
11: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تاکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
12: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
11: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و مراکز همکاری مشترک با آسیان، بریکس، اتحادیه افریقا و دیگر سازمان های منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدیدتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده در این بخش تاکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
13: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کرده ایم. آمار ماه 12 هم هنوز نهایی نشده است. اما در همین 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه گذاری داشته ایم. کارخانه های خودروسازی در سراسر کشور در حال ساخت هستند. مراکز و تأسیسات هوش مصنوعی نیز همینطور. کارهای بزرگی در حال انجام است و ما در حوزه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم. البته رقابت ما دوستانه است.
11: در حالی که آمریکا بر حفظ برتری فناوری خود و توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی تاکید دارد، چین تلاش می‌کند با تکیه بر مدل‌های متن‌باز، همکاری با کشورهای در حال توسعه و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی، جایگاه خود را در آینده این فناوری تثبیت کند. رقابتی که می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی در جهان را در سال‌های آینده تعیین کند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کارلین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز پنجشنبه پس از حدود 2 ماه و نیم مرخصی زایمان به محل کار بازگشت و نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد. لویت که در دوره دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به یکی از نزدیکترین و وفادارترین مدافعان او تبدیل شده، با رویکرد تهاجمی در برابر خبرنگاران منتقد به یکی از چهره های شاخص کاخ سفید بدل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از عملکرد 18 ماه نخست دولتش گفت که ایالات متحده اکنون امن‌تر، قدرتمندتر و ثروتمندتر از هر زمان دیگر است. ترامپ مدعی است که دولتش آمریکا را از آنچه فاجعه اقتصادی و اجتماعی خوانده خارج کرده و با مهار تورم، تقویت امنیت مرزی و کاهش جرایم جایگاه این کشور را در جهان نیز احیا کرده است. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده است. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شود. در هند نخستین قطار هیدروژنی به حرکت درآمد. مقام‌های هندی این حرکت را گام بزرگ به سوی استفاده از فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی هوا توصیف کردند. این قطار که توسط مهندسان هندی طراحی و ساخته شده، دارای 10 واگن است و روزانه نزدیک به 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری جابجا می‌کند. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان نقیب بیان.
14: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر، بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاکی که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کردند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
15: 20 صدی کی پہچان
16: همان گونه که قرن 20 با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رای آهن قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رایحان هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
14: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
17: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
14: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تا تصویر است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
0: برای دادترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیو من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
20: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
19: تأکید شده ما روی تنوع در جامعه.
21: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
22: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
23: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
24: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
23: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
25: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
26: یک دقیقه خبر.
27: فرماندهی امنیت طالبان در بدخشان سقوط ولسوالی یفتل این ولایت را تایید کرده و گفته است که مسئولان این ولسوالی شب گذشته در رخصتی بودند و افراد غیر مسئول به مقر ولسوالی یفتل حمله کردند. فرماندهی امنیت طالبان در خبرنامه گفته است که مهاجمان پس از حمله محل را ترک کردند و عملیات جستجو جریان دارد. و گفته این فرماندهی چندین نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. هرچند طالبان درباره هویت افراد بازداشت شده جزئیاتی نداده است، اما منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان شماری از باشندگان محل را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است.

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از نگاه دیگر،
10: امروز 26 سرطان یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان است. روزی که در سال 1352 خورشیدی سردار محمد داود با یک کودتا که آن را کودتای سفید نام گذاشتند و بیش از دو قرن نظام پادشاهی پایان داد و برای نخستین بار نظام جمهوری را در افغانستان اعلام کرد. رویدادی که از دید برخی ها آغاز فصل تازه از دولت سازی و اصلاحات بود و از نگاه برخی دیگر نقطه آغاز بحران های سیاسی و بی‌ثباتی های زنجیره‌ای شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد. این تحول در حال رخ داد که افغانستان دهه دموکراسی را تجربه می‌کرد. دوره‌ای که با وجود آزادی نسبی مطبوعات، فعالیت پارلمان و فضای بازتر سیاسی، با مشکلات اقتصادی، بن‌بست‌های سیاسی و نارضایتی بخش از نخبگان نیز روبرو بود. اما 53 سال پس از آن رویداد، این پرسش‌ها همچنان مطرح است که آیا جمهوری وعده داده شده واقعاً به نظام مبتنی بر مشارکت مردم و آزادی‌های سیاسی تبدیل شد؟ آیا کودتای 26 سرطان مسیر دموکراسی را تغییر داد یا دموکراسی آن زمان خود به بن‌بست رسیده بود؟ و چرا افغانستان با وجود چندین تجربه جمهوری هنوز نتوانسته به یک نظام جمهوری پایدار دست یابد و امروز بار دیگر زیر حاکمیت طالبان قرار دارد؟ درود. در برنامه از نگاه دیگر این هفته این پرسش ها و پیامد های کودت های 26 سرطان را با مهمان برنامه محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار، از منظر هم سیاسی و هم تاریخی میخواییم به بحث و واکاوی بگیریم. من سلیمان قیومی هستم. جناب آقای اندیشمند، بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. در سه محور میپردازیم به این موضوع. محور نخست ما نفس و ماهیت خود کودت های 26 سرطان است. اگر از ریشه این رویداد سیاسی آغاز کنیم، کودتای 26 سرطان بیشتر از دید شما محصول بنبست نظام سلطنت و دهه دموکراسی بود یا فکر میکنین که نتیجه رقابت‌های شخصی و خانوادگی در دربار حاکم در اون زمان؟
11: سلام بر شما. این کودتا بیشتر نتیجه رقابت‌ها و منازع درونی قدرت بود تا این که نتیجه بنبست در نظام سلطنتی دهی دموکراسی باشه. این شک نبود که دهی دموکراسی یک مقدار نواقص خود در درون خود داشت، ولی یک مسیر طبیعی بود که اگر این مسیر درست ادامه پیدا میکرد، افغانستان به صورت طبیعی ثبات پایدار سیاسی تجربه میکرد و تبعاتی ثبات پایداری سیاسی در افغانستان، توصیه پایدار در تمام عرصه‌های حیاتی انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و غیره می کند. اما متاسفانه کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد، و افغانستان از نو مسیر طبیعیش باز موند به گونه اینکه بیش از نیم قرن است هنوز ما او تخریب جبران نکردیم و افغانستان نتواند جبران.
10: بله، اما آقای اندیشمند، ما منتقدین را هم داریم و حامیان سردار داوود را هم داریم که هنوز از دستاوردهای او بسیار به نیکی و به افتخار یاد میکنند، ولی اگر بیشتر از نگاه منتقدانه به این بحث بپردازیم، مثلا افغانستان در سال 1352 خورشیدی از منظر سیاسی و ساختاری فکر میکنین که نیاز داشت که یک تغییر در ساختار نظام رخ بده، یا میتونست این وضعیت با اساس اونم قانون اساسی 1343 خورشیدی که حاکم بود در افغانستان از بحران موجود، چی و بحران‌های اجتماعی بود، اقتصادی بود، فرهنگی بود، افغانستان را بتونه عبور بده؟
11: خب ببینید، در اونجا دو سه نکته بسیار مهم بود که او را باید بدقت مورد توجه و بحث قرار می‌گیره و نمیتونه آدم یک عامل در نظر. یکی که سردار داوود خان مطابق قانون اساسی سال 1964 یا 1343 از رسیدن به کرسی صدارت یا از رهبری حکومت محروم شده بود، در قانون بود و این داوود خان عقدمن ساخت یک مقدار، و چون داوود خان طبیعتش این بود که او اجاره خواهی بسیار محقق در قدرت داشت و میخواست که در افغانستان، اگرچه مثلا داوود خان دو تا خصوصیت مثبت را نسبت به بسیاری از نامدارهای معاصر افغانستان داشت، یکی فساد اخلاقی نداشت و دیگر فساد مالی نداشت، و سومی که بسیار علاقمند شدید به پیشرفت افغانستان در طرح رهبری و مشیری یا لیدری خودش داشت و که مثلا افغانستان از ذریع اقتصادی پیشرفت بکنه، بخصوص از ذریع اقتصادی، و طبعا داوود خان با این رقم یک آدمی که از این ویژگی داشته باشه، او زیاد با توسعه سیاسی یا با پلورالیسم یا کثرت‌گرایی سیاسی نمیدشت. طبعا این یک نقطه بود. نقطه دومی بود که افغانستان در اون سال 1352 در یک شرایط خاص قرار داشت. اونجا مثلا جنگ سرد در او دوران بین دو قطبی یا بین دو ابرقدرت همون وقت شوروی و امریکا در دنیا و در منطقه دوام داشت، و در این جنگ سرد افغانستان یک نقطه قابل توجه بود، به خصوص این که اونجا پاکستان در این جنگ سرد جایدار بلوک غرب گرفته بود و او در با امریکا بسیار نزدیک بود، در حالی که افغانستان هم در این دوران تلاش کرد که با امریکا نزدیک باشه، روابط نظامی برقرار بکنه، اما نتوانست. امریکا قبول نکردن تا اینکه اختلافات مرزی و ارضی که با پاکستان داشت و امریکا گفتن اول او را باید حل بکنی، و این سبب یزید میشد که افغانستان از امریکا فاصله بگیره و در امی رقابت های دو قطبی دنیا تمایل پیدا بکنه به طرف بلوک شرق برابر شوروی، و شوروی از این فرصت استفاده کرد متاسفانه و در اینجا در افغانستان نفوذ کرد و دو سازمان بسیار مهمی که در شوروی وجود داشت، یکی جی آر یو که سازمان نظامی ارتش سرخ بود و دیگر کجیبی که امو سازمان استخبارات شوروی بود، اینا در افغانستان نفوذ کردن و از این کمونیست نفوذ کرد که بتونه افغانستان در امی رقابت‌ها به طرف خودش بکشانه، و همون ترتیب رشید در سال حتی در سال 1955 که داوود خان صدر اعظم بود و خروشچف و بولگانون آمد اونجا، از اونجا هم سنگ بنای لغزیدن افغانستان به طرف بلوک شرق یا برابری شوروی آغاز شد.
10: بله، ولی آقای اندشمن، نظر به صحبت‌های شما معلوم میشه که فضا بسیار یک فضای سیاسی بود برای رقابت‌ها، برای بازی‌ها، برای صف‌بندی‌ها فضا آماده بود، گرچه بر اساس همون قانون اساسی 1343 خورشیدی که در دوره ظاهرشاه هم نافذ بود و توشیح شده بود، این آزادی‌ها نسبتاً وجود داشت. چرا مثلا داوود خان نتونست از این سازوکارهای قانونی استفاده کنه، یا این خواست که راه را کوتاه کنه و فوراً بتونه به قدرت برسه؟
11: کاملا دقیق است. طبیعت داوود خان امیر خان بود. داوود خان ما قبلا اشاره کردیم که زیاده خواهی در قدرت داشت و این زیاده خواهی در قدرت یک بلا و یک مصیبت است که در تاریخ معاصر افغانستان همیشه ثبات سیاسی را از افغانستان متاسفانه گرفته و ما دو قرن پای هم ما در اثر زیاده خواهی در قدرت ما ببینیم که افغانستان ایش وقت به یک ثبات پایدار سیاسی نرسید. از این خاطر داوود خان میخواست که بسیار کوداترین رای دسترسی به قدرت تجربه بکنه که او کودتا بود و او دیگه به سازوکار قانونیش اعتماد نمیکرد و مخصوصا این که قانون اساسی 1964 خانواده شاه یا از دسترسی برابری حکومت یا صدارت هم محروم شده بود.
10: شاید یک دلیل بسیار برجسته‌اش همین مورد بود که به گفته شما اعضای خانواده دربار یا سلطنت نتونن بعد از ظاهرشاه به کرسی‌های اصلی قدرت تکیه بزنن و این داوود خان بود که باید این بنبست مشکستان و او تنها راهش هم کودتا بود.
11: بله، مسلماً داوود خان یک انگیزه اصلیش برای تصاحب قدرت از رای کودتا امیگر بود که میخوار کرد.
10: بله، اما یک مورد در تضاد است. مثلا بعد از اینکه کودتا موفقانه انجام میشه و در صبح 26 سرطان داوود خان از طریق رادیو میایه نظام جمهوری را اعلام میکنه و میگه که دیگه سلطنت پایان نیافته، ما طبیعتا میفهمیم که ماهیت اصلی و وجودی نظام های جمهوری بیشتر استوار بر اراده مردمی است که مردم با خواست اراده خودشان بیاین انتخاب کنن در رأس رهبر را یا

0: نظام سلطنت ظاهرشاه مخصوصا در اون 10 سال اخیر که اونجا احزاب بود و فعالیت جریان‌های سیاسی بود و یک مقدار آزادی‌های مدنی بود، اصلا اوار کاملا از بین برد در خانواده جمهوری که ایران کرد. جمهوری در واقع با تعریفی که از جمهوری به صورت مدرن و متعارف ایران میشه با اون تعریف هیچ وقت همخوانی نداشت. و داورخان ما شما باز کسایی که اونجا از اون دوران بیاد دارم، در مثال 1955 داورخان یک جرگه تشکیل داد و باز قانون اساسی خودش را ساخت، حتی در اونجا معذر نشید که استعفا بده و کسایی را در اون مجلس یا در اون جرگه آورده بود که اصلا نمیفهمید که برای چی به کابل آمدن، فقط این خبر میفهمیدن که باید بگن و داورخان دوباره ابقاشا و رهبری دولت بگیره. مثلا خوب یادم است که در مجلس این یک وکیل یا یک نماینده از یکی از برایات بود، اونجا سر مسئله رئیس مجلس بحث میکردن که امروز باید انتخاب شد، ولی اون نماینده یا اون وکیل چند بار به تکرار خواهش کرد، گفت که فقط رئیس ما سردار صاحب داورخان است، ما هیچ رئیس دیگر قبول نداریم. و رئیس موقت مجلس برش تذکر میداد که نه، این بحث امروز بر سر انتخاب رئیس مجلس است، او گپ دیگر نمیفهمید. این خودش نشان میداد که داورخان مثلا واقعا طرفداری نبود که یک نظام جمهوری در افغانستان یا همگی مشارکت داشته باشه.
1: واقعا دشمن از تجربه شخصی خود و از چشمدید خود روایت کردین، میشه کوتاه برای شنوندهای ما هم بگوین که در اون زمان شما در کدام صف سیاسی قرار داشتین؟
0: ما دو وقت در دوره لیسه یا دوره ثانوی مکتب بودم، در اون محیطی که ما درس میخوندم یا میخوندم بیشتر جریان چپ بود و همین جریان اسلامی بود، ما زیاد به مسائل سیاسی را کمتر میخوندیم، ولی از نظر چیز بیشتر به جریان اسلامی نزدیک بودیم و تمایل داشتیم.
1: این جریان های اسلامی در اون زمان از این حرکت حمایت میکردن، حرکتی که داود خان انجام داد که منجر به سقوط سلطنت شد و بعد جمهوری را اعلان کرد؟
0: نه، جریان های اسلامی اولین تقابلی که داود خان داشت با جریان اسلامی بود که بعد از اینکه محمد هاشم میوانوال رهبر جریان یا گروه مساوات یا حزب بود داود دوران، او را از بین برد و به نام از کودتا کرده و را کشتن در بازداشتگاه. بعد از داود خان تقابلش با جریان اسلامی آغاز کرد
1: و این تقابل برجسته شد.
0: بله، کاملا برجسته شد و با جنگ انجامید، با سرکوبی انجامید و تقریبا این حوادث بعدی از همیشه شکل میگیره که افغانستان کاملا به طرف یک بی‌ثباتی دوامدار سیاسی میره و اینجا باز پای تجاوز خارجی وارد میشه و افغانستان با میدان جنگ در او جنگی سر تبدیل میشه.
1: بله آقای دشمن، دلا بالای صحبت ها اشارات به آنچه در دورادور افغانستان میگذشت داشتین، رقابت های قدرت های بزرگ شرق و غرب که ای هم یکی از دلایل میتونه باشه، از جریان های سیاسی در داخل خاندان سلطنت و شاهی هم یاد کردین که بیشتر زدوبندها روی تصاحب قدرت بود، ولی در خود داخل جامعه و در بافت‌ها و لایه‌های اجتماعی چقدر فضا برای کودتا فراهم بود؟ مثلا در منابع مختلف گاهی از بحران اقتصادی یاد میشه، گاهی از خشکسالی یاد میشه، نارضایتی کشاورزا و دهاقین یاد میشه. چقدر این وضعیت به نوع این حرکت داود خان را مهر سهمی گذاشت؟
0: نه، چه در اون زمان و چه در زمانهای بعد و امروز باوری بیست که هیچ وقت در افغانستان انقلابی گرسنگان رخ نمیده، چون اینمی تحولات اجتماعی یا انقلاب اجتماعی که در یک جامعه و کشور رخ میده معمولا انقلاب توسط طبقه متوسط شهرنشین و تعلیم یافته در یک جامعه رخ میده که چنین طبقه را افغانستان هیچ وقت نداشته اصلا. بنابراین اگر ای تو بگیم که ای از حرکت داود خان یا از کودتایی که کرد، جمهوریتی که ای بنیان گذاری کرد، مردم حمایت کرد و افکار عمومی مردم ای را سببی ازی شد که ای تو رکشید با وجود بیاد، چنین چیزی وجود نداشت، فقط یک کودتا بود داود خان و تصمیم

0: خود داوودخان و کسای دیگه بود که با داوودخان در این کودتا نقش داشتن، بخصوص او نیروهایی که اونا در شوروی تحصیل کرده بودن، اما بخشای چپی که با شوروی ارتباط داشتن، مخصوصا جناح پرچم از حزب دموکراتیک خلق افغانستان با داوودخان در این کودتا همکاری داشت و نزدیک بود با داوودخان، و یک جناح دیگه که او جناح مستقیم با سازمان استخبارات نظامی شوروی یا جی‌آر‌یو ارتباط داشتن، اونا هم با داوودخان در این کودتا همکاری کردن، که در اثر همکاری از او بود که این کودتا موفق شد و داوودخان به قدرت رسید.
1: منتها
0: کاری که داوودخان کرد و کودتایی که داوودخان کرد دیگه تمام گروه ها و جریانات سیاسی را بخصوص جریان اسلامی را در واقع تشویق کرد و وسوسه کرد که اونا هم دست به کودتا بزنن، به فکر کودتا باشن و کودتا را راه آسانی رسیدن به قدرت بدن.
2: در قسمت ای که ای بگروند عادی در افغانستان تبدیل شد و فرهنگزارش و نهادی نکنندهش هم داوودخان بود، مطمئنم در محور دوم یک مقدار بیشتر به او میپردازیم، ولی دست کم 12-13 سال پیش اگر اشتباه من نکنم کتاب شما را که تحت عنوان افغانستان و پاکستان است من میخواندم و شما در اوجا روی امو سیاست های پشتونوالی و پشتونستان خواهی داوودخان در چند بخش جدی پرداختین. ما میخواییم که در اینجا یک مقدار به او هم بپردازین که این سیاست پشتونستان خواهی و تنش با پاکستان چی نقش هم در موفقیت کودتا داشت و هم خصوصا در از بین بردن جمهوریت یا همون نظام جمهوری که داوودخان پایش گذاشت.
0: کاملا در هر نیش نقش داشت و اما ترتیب که شما می‌دارید داوودخان در میان سرداران یا حاکمی محمدزایی در نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه، مثلا در بین سردار هاشم خان و سردار شاه محمد خان که کاکای ظاهر شاه میشد صدارت داشتن در سلطنت، و داوودخان که پسر کاکاش و شوهر خواهرش بود که هم صدر اعظم بود، در بین تمام اینجا و شمول شاه داوودخان یگانه کسی بود که با مسئله پشتونستان بسیار دلچسپی خاص داشت و بسیار علاقه‌مند بود که اما ویسای خودش پشتونستان آزاد بکنه. اما ادعایی که افغانستان داشت، اگرچه او ادعایی که افغانستان در مسئله دیورن داشت بسیار واضح و روشن نبود و من چیزای گفته میشد، ولی داوودخان فکر میکرد که وظیفه ما یا وظیفه دولت افغانستان و اردوی افغانستان یا ارتش افغانستان آزادسازی پشتونستان است که ما بتانیم پشتونستان آزاد بسازیم. این مسئله هم سبب میشید که خود در دوران شوروی هم که ما پیشتر ما براتون اشاره کردن، شوروی در دوران در رقابتی که با غرب و با امریکا داشت این مسئله را شوروی هم دامن میزد، به دلیل از اینکه یک میتونست یک ابزار و یک زمینه نفوذ به افغانستان باشه تا اینکه بیا به افغانستان بتانه اگر به افغانستان بگیره، باز اگر به این ترتیب بتانه او طرف دیورن اگر زمینه مساعد باشه او طرف نفوذ داشته باشه، این با آسانی میتونه که به رای بحری برسه. خب برحال اگر برای بحری هم نرسه، افغانستان میتونه باویسی حوزه ای که در نفوذ باشه، در کنترل و تسلطش باشه، از او استفاده بکنه. بیران این مسئله را شوروی دامن میزد، به گونه ای که مثلا در زمانی که خروشچف و بولگانین در سال 1955 به کابل آمد، در وزارت دفاع، در تالار وزارت دفاع در او دوران یک مجلس تشکیل دادن و در او مثلا گب زد، دقیقاً نمی‌فهم بولگانین گب زد یا خروشچف، منتها در او وقت گفت که در قضیه پشتونستان اگر افغان ها، هدفش منظورش اشارش دولت افغانستان که در وقت صدر اعظمش داوودخان بود، سیاست را که افغان ها تعقیب میکردن کاملا مسکو او سیاست حمایت میکرد، و این معناشی بود که و این یعنی طرفداری میکرد در او شرایط خاص. این مثلا بود و که داورخانه میتونست تشویق بکنه در او دوران به کودتا که این موضوع را بتانه به عنوان یک آرمانش، یک هدفش از این طریق حمایت شوروی به او دست پیدا بکنه. و موضوع دیگه در داخل افغانستان هم همین نیروهایی که نیروهای نظامی و نیروهای سیاسی که در داخل افغانستان در او وقت بودن، مثلا خصوصا احزاب چپ به خصوص حزب دموکراتیک خلق، در او دوران کاملا از این منازع دیورنده اینا مورد توجه قرار داشتن و دیورنده به عنوان مرز بینالمللی به رسمیت نمی‌شناختن، ادعای ارضی در اون طرف دیورند داشتن و به داورخان هم بسیار همسویی داشتن. حتی در اون دوران یک جنبش به نام جنبش آزادی پشتونستان برافتیده بود که در اون جنبش ببرک کارمل بود و داورخان بود، یک کسای دیگه بودن که یعنی میخواستن که یک مجموعه کلانتر را اینا با وجود بیارن.
2: اندشمند صاحب، در این قسمت اگر یک کوتاه وضاحت هم بتین که ما در اون دوره بحث پشتونستان خواهی داشتیم، ولی در دوره جمهوریت 20 ساله آقای کرزی و غنی مثلا بحث لروبر ما شاهدش بودیم که به اصطلاح عامیانه به یک ترند و یک موضوع بسیار جدی تبدیل شده بود در صفحات مجازی، در نشست و برخاست های رسمی، در گرد همایی ها. تفاوت نظر با آنچه شما از پشتونستان خواهی داود خان روایت میکنین، او وقتی مسئله بسیار جدی بود نسبت به لروبرخواهی اشرف غنی و آقای کرزی.
0: بله کاملا کاملا دو دوران موضوع جدی بود و داود خان حتی تلاش میکرد که مثلا کشورهای اسلامی را میسازبان کشورهای اسلامی را به حمایت از دیدگاه خودش و سیاست خودش در این رابطه بکشانه و تلاشه بسیار زیادی داشت. در سال یک دوره در تقابل با پاکستان قرار گرفت و امن سفربری و چیزا داد. در اون دوره داود خان بسیار علاقمند بود و از نظر شخصیتی هم یکی، از نظر که مثلا از خانواده حاکم سلطنتی بود و بسیار آدمی یک سیاستمدار قاطع تبلیغ شده بود و معروف بود و یک نوع وجاهتی داشت در این قسمت که این بسیار علاقمند است به این موضوع و میخواه که همون حقوق پشتون ها و برونچا را به دست بیاره. یعنی او بسیار دو دوره چیزی بیشتر نسبت به این دوره که دوران جمهوریت بود. خود دوران جمهوریت بود نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی ها بود و همون مسئله مشروعیت و گپا بسیار ضعیف‌تر بود مشروعیت سیاسی نسبت به داورخان که در وقت نیروی خارجی هم نبود و کلام چیزی دیگه نبود.
2: ولی چیزی که شما گفتین در بحث پشتونستان خواهی، اقلا داود خان تانسته بود که این روایت خود را برش یک خریدار خارجی پیدا کنه، مثلا شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی به گفته شما آمده بود و گفته بود که ما از این دایه حمایت میکنیم. ولی در دوره آقای کرزی و غنی ما شاهد چنین حمایت رسمی و علنی از جانب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نبودیم.
0: قطعا نه تنها نبودیم که یک چشمدید یک افسر یا یک سایه منصبی دوران جمهوریتی که برای ما او قصه کرد که در کنر در مرز ایفای وظیفه میکرد و اونجا وقتی که اگر یادتان باشد در دوران جمهوریت، در دوران جمهوریت آقای کرزی و همین ترتیب بعد در ریاست جمهوری غنی، پاکستانی ها کنر زیاد مرمی باران میکردن و راکت میزدن و سلاح سرکل میزدن. این سای منصب کنری گفت که بسیار ما وقتی که این صحنه را می دیدیم بسیار ما احساساتی می شدم و بسیار جگرخون می شدم. یک روز امریکایی که در موقع ما در اون وقت بود برایش گفتم که ما همین نیرویی که در اینجا دارم ما این نیرو را با خود می گیرم با توسعه پاکستان عمله می زدم. امریکایی او گفت که امریکایی برای ما گفت که اول اینمی دریشی که تو در جانت داریم ای از پولی امریکاست، ای را بکش، سلاحی که بزنست داری او را او طرف کن و ما همون چیزایی که از امریکا ما وارد کمک کردیم باز بعد از اون تو برو با پاکستان کنم جنگ میکنی کنم کاری میکنی برو بکن. ما در اینجا برای نیامنیم که ما بیم ایساب شما را با پاکستان اینجا تصفیه بکنیم یا مشکلی ارزی و بغضی با پاکستان حل کنیم. یعنی کاملا مانع میشدن امریکایی ها هیچ حمایت به صورت حمایت نمیکردن از این مسئله.
2: ای در واقع دو تفاوت تاریخی است که قدرت ها در قبال موضع‌گیری های رهبرای سیاسی افغانستان داشتن و در یکیش حتی هیات هایشان به کابل می آمدن و رسما اعلام حمایت میکردن و در مورد دوم که شما اشاره کردین ممانعت خلق میکردن و میگفتن یک مسئله داخلی است، پای قدرت ها نباید ورود کنه. بین آقای اندشمن ورود کنیم به محور دوم ما، یک مقدار روی این ساختار به نام جمهوری داوود که این چقدر متمرکز بر قدرت بود و چی ماهیت واقعی داشت، از شما بیشتر بشنویم. ما قبل از سلطنت، قبل از انجام کودتا از سوی سردار داوود، نظام سلطنتی ظاهرشاه را داشتیم. در قسمت ساختار قدرت و شیوه حکومتداری تفاوت خاص شما مشاهده کرده بودین؟
0: بله کاملا کاملا. در نظام سلطنتی ظاهرشاه مخصوصا در دهه اخیر که او به نام دهه دموکراسی شهرت داره، که قانونی بر مبنای قانون اساسی 1343 او ساخته شد، در اونجا ظاهرشاه یک دو سه تا اشتباه داشت یا یک دو سه کاری را نتانست انجام بده. ممکن جسارت شده داشت، اگر این کارا را میکرد مخصوص میکنم که بسیار وضعیت افغانستان بسیار خوب میشد. یکی که ظاهرشاه قانونی عذاب توشیه نکرد، اگر قانون احزاب سیاسی را توشیه میکرد احزاب سیاسی قانونمند میشد و اینا میتونستن مبارزات خود، مبارزات دسترسی و قدرت یا مشارکت در قدرت به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات پیش ببرن و بیان در پارلمان و حزب یا احزابی که با هم اعتراف میکردن یا یک چیزی که اکثریت بسیار رو باز میتونست او ریاست حکومت تشکیل بده و با قدرت برسه. این کار اگر میشد کار بسیار خوب میبود که دیگه احزاب سیاسی را از مسئله از وسوسه شدن به رفتن به طرف کودتا باز میموند و به شکل مسالمت آمیز یک چیز میشد. یک نقطه دیگه این که ظاهرشاه یک بکتار مثل پادشاهی های یعنی کشورهای غربی که هنوز ما در اروپا چند کشوری پادشاهی داریم که این شاه های این کشورها قدرت اجرایی ندارن، فقط یک سمبولی یک نماد هستن برای وحدت و برای چیزی مملکتشان و تمام قدرت اجرایی قدرت حکومتی به طرف به پارلمان و رئیس حکومت که نخست وزیر یا صدر اعظم باشه به او تعرضن که از طریق انتخابات اونا به قدرت میرسن. شاه نتونست که یعنی کاملا از قدرت کاملا صرف نظر بکنه و همین قدرت بگذاره، حداقل مثلا تا 90% بگذاره با رئیس حکومت یا با صدر اعظم و در اینجا خودش یک آدم بی‌طرف باشه و فقط یک نظارت داشته باشه و سمبول باشه و علی جرات نکرد شاه دیگه. اینی اگر اینی کار رو میکرد بسیار شی بود و با وجود این گپ ما دارم و 10 سال دیدیم که 5 صدر اعظم یا 5 نخست وزیری به وجود آمد که از اقوام مختلف بودن و بیرون از خانواده سلطنتی بودن. یعنی این معناش این بود که اینمی فعلا همین مشکلی فعلا وجود داره که مثلا ما فکر میکنیم که قدرت از نظر قومی در افغانستان متوازن نیست و یک بی‌عدالتی در تقسیم و ترکیب قدرت از نظر قومی وجود داره و یک تبعیض قومی و یعنی سلطه قومی در قدرت وجود داره. در او دوران در امو 10 سال اخیر سلطنت ظاهرشاه به اون شکلی که ادامه پیدا کرد، اگر امی به شکل مسالمت‌آمیز ادامه پیدا میکرد و امی نظام سیاسی او دوره به این شکل تثبیت میشید پایدارش، یه زمینه بسیار مساعد بود که مثلا از هر قومی بتونه بیاد در قدرت بیاد، ریاست حکومت بگیره و یک دوره 4 ساله یا 5 ساله امو توانایی خدا و صداقت خدا و استعداد خدا و وطن دوستی خدا برای توسعه و پیشرفت افغانستان ثابت بسازه. او بسیار مساعد بود. اما در زمان وقتی داروخان ریاست کودتا کرد و نظام جمهوری ها تمامی همین زمین ها را از بین برد، اصلا این زمین ها را کامل از بین برد.
2: آقای اندشمن، حتی مثلا در دهه دموکراسی بر اساس اسنادی که وجود داره آزادی نسبی رسانه ها مثلا تضمین شده بود، قانون رسانه ها اگر اشتباه نکنم توشیح شده بود، نخستین رسانه های چاپی در او زمان منتشر می شد و تحولات قدرت و سیاست در افغانستان را به شکل نوشتاریش در اختیار خواننده قرار می دادن. فعالیت های مدنی بیشتر شده بود، خانم ها خصوصا در حوزه حقوق مدنیشان بیشتر فعالیت می کردن.
0: بله، کابل داود دوران همی ترتیب بود. آزادی مطبوعات وجود داشت، آزادی احزاب و جریانات سیاسی وجود داشت و به می ترتیب مشارکت در قدرت وجود داشت. اگر او امر خدمت توضیح دادم درست پیش می رفت، تمامی اقوام می توانست بیاد در رقابت بکنن و قدرت دسترسی پیدا بکنن یا شریک قدرت شان. او چیزا کلش بود، ولی وقتی داود خان تمامی می چیزا را از بین برد.
2: اما آقای اندشمن، اگر داود خان قصد ماندن در قدرت را می داشت، قصد حفظ قدرت را به شکل دائمیش یا مادام العمریش می خواست داشت، چرا ساختار را از سلطنت به جمهوریت خواست تغییر بده؟ چی نیاز بود؟
0: خب نیازش این بود که داود خان باز او شعارهایی که به نام تحول و به نام ترقی و کلمه ترقی و ترقی داود خان بسیار زیاد به کار می بود بیانیه شده، اما بیانیه کتاب با مردم افغانستان که بیانیه مشهورش هم بود که او رستانانی کشمن باز او کتابش ادعا کرد که ایره جنای پرچم نوشته بود، باز اونو گفارش نمیتونست ادعا بکنه.
2: یعنی این نظام یک پوشش بود برای که بیای شعار و امو آنچه میخوای که تحت ای ساختار برای مردم بیان بکنه را به عنوان یک قالب ایجاد کنه، ولی ماهیت اصلی امو سلطنت و امو بگنو اقتدارگرایی بود.
0: کاملا اقتدارگرایی بود، حتی بیشتر از ظاهر شاه اقتدارگرایی او را میخواست اقتدارگرایی را اعمال بکنه، بیشتر از شاه، بیشتر از شخصیت ظاهر شاه، داود خان یک آدم اقتدارگرا بود و میخواست که هم اقتدارگرا و هم یک آدم انحصارگر بود که حتی همین ویژگی را ظاهر شاه نداشت اما داود خان داشت، اقتدارگرا، انحصارگر، اگرچه که مثلا از نظر مالی و از نظر اخلاقی آدمی پاکی بود، ولی خب در رهبری یک کشور و یک جامعه و یک سیاست مدار وقت حاکم میشه او مسئله مثلا تقوی اخلاقی مالیش زیاد بسیار مهم است، ولی این زیاد که باز او کشور و جامعه را ببره به صورت توسعه پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی و یک تحول عمیق ایجاد بکنه او کافی نیست.
2: خب آقای اندشمن، در یک قسمت از یک از کتاب ها من میخوندم اونجا آمده بود که یک بیم یا یک ترس در بین گارد سلطنتی یا نیروهای نظامی در او دوره از نام سردار داود وجود داشت و خصوصا در دو سه روز اخیر که کودتا صورت گرفت و بعد به موفقیت انجام شد، حتی تنها نیروهای وابسته به آقای داود با گرفتن نام سردار داود طرف را وادار به تسلیمی میکردن یا فرار میکردن، دیگر نیاز بر فیر و شلیک و مقابله و درگیری هم نبود. ولی بعد از اینکه با این اقتدار آقای داود به قدرت میرسه و کودتایش هم موفق میشه، بعد چرا مثلا میای این همه محدودیت ها را در حوزه مثلا رسانه، فعالیت مدنی، سیاسی، همه چیز وضع میکنه؟ از کی میترسید؟ از چی جریان های مثلا شما از اسلامگرا یاد کردین؟ اما نقطه تقابل سردار داود با این جریان های چپی و اسلامگرا در چی بود؟
0: داود خان، ما پیشتر که اشاره کردم، داود خان، شخصیت داود خان از نظر سیاسی یک آدمی بود که او قدرت انحصاری میخواست در دست خودش داشته باشه و همین ترتیب بسیار در زیاده خواهی بسیار مفید در قدرت داشت. از او خاطر این عذاب سیاسی را و گرایی که مدعی قدرت بودن یا را مجال برای از این نمی داد که بتانه باز امی ویژنی های زیاده خواهی قدرت و انحصارگرایی قدرت داود خان به چالش بکشه. بنابراین او تو فکر میکرد و دیر شیر خب بود که مثلا افغانستان یک کشور فقیر است و به توسعه اقتصادی نیاز داره و اگر ما بتانیم مثلا با پلان هایی که وضع میکنه، پلان 5 ساله و پلان چند ساله، اگر با این پلان ها افغانستان از نظر اقتصادی با پیشرفت برسانیم، به طرف توسعه ببریم، نیازمندهای اقتصادی افغانستان مدعو شود، دیگه افغانستان نیاز برای این که مثلا که آزادی مطبوعات باشه و مثلا آزادی بیان باشه و آزادی احزاب سیاسی باشه و گروه‌های سیاسی باشه و مشارکت سیاسی باشه و اینی گپا زیاد به اون نیاز نداره. اون فکر میکرد که اینی گپا اگر به وجود میاد در واقع افغانستان از امو رفتن به طرف پیشرفت اقتصادی باز میداره، یک نوع انارشی، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد و اون فکر میکرد که مثلا در دهی دموکراسی می که مظاهرات بسیار زیاد میشد، هر روز تقریبا میتینگ می بود، گروه ها و جریان های سیاسی به سرکا و خیابان های کابل می برامده و در این نظم اجتماعی را اخلال میکرد. می گفت یعنی گپا به درد نمی خوره و رای حل افغانستان هم نیست که افغانستان هم در اقتصادی پیش بره و قدرتمند شده، مشکل افغانستان رفع شده، دیگه ضرورت به اون مثلا چیزای مدنی و سیاسی و گپا نیست. دکتر همین فکرش بود و همین همین خصوصیتی فکریش بود.
2: خب این خصوصیت فکری باعث رادیکالیزه شدن جریان های چپی و خصوصا اسلامگراها شد و بعد این منجر به این شد که بالاخره در مقابل سردار داوود به پا بیستن و سر و سامان بتن از رهگذر هم سیاسی هم نظامی خود را. اما بیاین از یک بود دیگه هم کوتاه بشنیم، بعد ورود کنیم به ای که چرا جمهوریت و ای ساختار سیاسی در افغانستان پایدار نیست. من هنوزم میبینم بعد از مثلا چند دهه، پنج دهه، حامیای زیاد داره آقای سردار داوود، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از او بسیار با قدرت و با عظمت و با صلابت حمایت میکنن. این طبقه نمیدانن که آقای داوود آمد مسیر دموکراسی خواهی را در افغانستان ضربه زد و منجر به بی‌ثباتی در افغانستان شد، یا ای که آگاهانه بیشتر مو بر اساس ریشه های قومی، هویتی و سمتی با وجود درک این مسئله بازم میان از او حمایت میکنن. برداشت شما چی است؟
0: بله میتونه هر دوش باشه، ولی نقطه اولی که گفتم او بیشتر است، هم در بیرون در خارج از افغانستان و هم در داخل افغانستان مردم فکر میکرد که نظام سلطنتی ظاهرشاه از نظر آرامش آرامترین دوره بوده در افغانستان، از نظر ثبات باثبات‌ترین یک دوره بوده در افغانستان که بسیار مطلوب بوده برای مردم افغانستان. ولی در بین تمام حاکمای همون نظام که از ظاهرشاه شروع داد، سردار شاه محمود و سردار هاشم خان و سردار داوود که حاکمای این نظام بودن، از میان تمامی از اینا سردار داوود در بین از از نظر شخصی شخصیتی و از نظر وجاهت و کاریزما یک آدم استثنایی بود. فکر میکرده که یک سیاستمدار، مردم فکر میکردن و در خارج هم میره کمست که یک آدم با وجاهت بود، کاریزما از زیر داشته که افغانستان برا ببره به طرف ثبات و یک نوع یک پذیرشی داخل جامعه هم داشته. این رقم مردم امریکا،
2: یعنی مردم بیشتر فریب این شعارها را خورده بودن نسبت به اینکه به واقعیت پی ببرن.
0: کاملا مردم متاسفانه در افغانستان، جامعه افغانستان بسیار عمیق نیستن. مثلا جامعه که از مثلا پیش سر نگاه بکنن، تحلیل بکنن و از تجارب بیاموزن، دفتا همی پیشروی هم میدن و فکر میکنم که اینی به روز که یک بینظمی است، یک به طور مثال اینجا یک بیداد است، یک چیزی وجود داره، فکر میکنم که همی دفتا به وجود آمده و دیگر ایک بران عواملش پیدا بکنن، ریشه های زیر پیدا بکنن، زیاد سری از اون مسئله نمیده.
2: بله بله بله. بین آقای اندشمن ورود کنیم به میبان سوم ما که بس هم جنبندی است و همی که چرا جمهوریت در افغانستان نمیتونه پایدار شود، چرا ریشه هایش نمیتونه قوی شود و تقویت پیدا کنه و همگیر شود و باثبات همچنان باقی بمانه. ما مثلا بیش از پنج دهه در افغانستان شاهد هستیم که نخستین نظام جمهوری توسط سردار داوود اعلان میشه و بعد از او این ساختار سیاسی در افغانستان با فراز و فرودهای به همراه میشه. اصل پرسشی است که چرا کشور ما یا افغانستان هنوز نمیتونه که به یک نظام جمهوری پایدار که مورد اجماع تمام اقشار که در این جغرافیا زیست میکنن دست پیدا کنه. دلیل عمدهش رو شما در چی میبینین؟
0: خب ببینید، یکی از مشکلات اساسی در افغانستان منازع قدرت است. منازع قدرت به عنوان یک منازع لاینحل تاریخی، مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان، رای حل مدنی پیدا نکرد. مثلا مشکل قدرت در افغانستان شامل 4 عنصر: کسب قدرت، حفظ قدرت، مشارکت در قدرت و ترک قدرت. ما برای این 4 عنصر در مشکل قدرت ما یک اجماع عمومی نداشتیم و شکل نگرفت اصلا. یگانه اصلی که برای حل مشکل قدرت در افغانستان مخصوصا در دو قرن یا در دوم قرن اخیر وجود داشته، اصل تغلب یا اصل زور است. فقط هر گروه مدعی قدرت یا هر فرد مدعی قدرت که توانسته از طریق زور، با تواصل به کودتا، با شورش، با انقلاب، حتی با تجاوز خارجی، توسط نیروی خارجی به قدرت برسه، قدرت گرفته، و هر وقتی ضعیف شده از قدرت ترک کرده یا از قدرت سرنگون شده. ما تا زمانی که در افغانستان یک اجماع عمومی به صورت مدنی بر سر حل منازع قدرت شکل نگیره و ما یک میکانیزم مدنی را برای حل مشکل قدرت ما به وجود نیاریم و از این صرف نظر نکنیم که فقط ما در تواصل به قدرت تنها به اصل زور یا تغلب متکی باشیم، این منازع ادامه پیدا میکنه و نه جمهوریت شکل میگیره، نه کلام نظام دیگه شکل میگیره. ما رای حل مشکل قدرت در افغانستان امیز که همگی تمام گروه های مدعی قدرت که شامل چه گروه های قومی هستن، چه جریانات سیاسی هستن، دینی هستن، مذهبی هستن، هر گروه یا جریانات که مدعی قدرت هستن، اینا با هم باید اجماع برسن که بیان مشکل قدرت ما نه از رای زور و از رای تغلب حل بکنیم، بین از رای مدنی حل بکنیم.
2: اما آقای اندیشمند، پرسشی است که 5 دهه یا بیشتر از او فرصت کافی برای خلق یک اجماع است، یک اتحاد نظر است، ولی چطور در این همه دهه ها و سال ها نتانست افغانستان و ساکنان جغرافیا به این اجماع برسند؟ دلیل را باز در چی میبینین؟
0: خب ببینید، در این 5 دهه بی‌ثباتی بوده که هر گروه برای رسیدن به قدرت یا برای حفظ قدرت اینا جنگیدن با هم و از نیروی خارجی استفاده کردن. مثلا در این 20 سال دوران جمهوری هم عمدترین عاملش این بوده که نتونست جمهوریت ریشه بگیره و در بین به می اجماع برسه، به دلیل که خود نیروهای خارجی بود، ناتو بود، امریکایی‌ها بودن. یعنی خود مردم افغانستان ضرورت به ایست که خود جامعه افغانستان و مردم افغانستان و تمام گروهایی که مدعی قدرت هستند یا باید به اجماع، به یک توافق برسن، و غیر از او اگر نرسن مشکل حل نمیشه، لاید حل بحل نمیشه.
2: اما آقای اندیشمند، بر اساس نظریات که در حوزه علوم سیاسی وجود داره، برخی ها به این باور هستند که شکاف های عمیق قومی و مذهبی در بسیاری از جغرافی ها منتج به شکل گیری نظام جمهوری نمیشه. مثلا اونها به این باور هستن که بیشتر در این جغرافیاها حکومت های پادشاهی مشروطه که مثلا در دوره آقای ظاهرشاه حاکم بود، یا هم یک ساختار شبیه به فدرال یا فدرال میتونه که این ثبات را برقرار بکنه، به این دلیل که تماما گروه های قومی و مذهبی یا اقلیت ها این احساس را برشان دست بده که هم در حکومت دخیل هستن، هم در قدرت هستن و هم در تقسیم قدرت عادلانه سهم خود را گرفتن. فکر نمیدونی که باز هم همین تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
0: نه تنها افغانستان، بسیار کشورهای دیگه در این منطقه ما، در همسایگی ما تعدد اقوام وجود داره، ولی تعدد اقوام زمانی میتونه به عنوان یک موزل بسیار کلان تبدیل شوه که اونجا بی‌عدالتی اجتماعی حاد وجود داشته باشه و ما نتوانیم که عدالت تامین بکنیم و توسعه متوازن ایجاد بکنیم و افغانستان به طرف توسعه پایدار انسانی و اجتماعی ببریم. خب ای اگر ما بتوانیم که به یک اجماع برسیم و مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل قدرت رای حل شیست که ما بیم اینجا بشینیم توافق بکنیم و بنیادی حل مشکل قدرت از راه تدوین یک قانون اساسی میشه. همه چیز در قانون اساسی گنجانیده میشه و مسئله چیزی که اشاره کرده تمرکز قدرت خودش یک معضل است. ما در اون وقتی ما میگیم مشکل قدرت حل بکنیم، مشکل تمرکز قدرت باید حل شوه. این رقم نباشه که مثلا مرکز انحصار قدرت داشته باشه و باز بعد از اون ولایت از اون اطاعت بکنه. قدرت باید افقی در قانون باید به شکل توضیح شوه که در اونجا همگی مردم احساس بکنن که مثلا در بدخشان، در زابل، در پکتیا، در غور، در بادغیس که اما مردم امونا در قدرت شرکت دارن و خود در تصمیم گیری افغانستان و در پیشرفت افغانستان خود میبینن.
2: اما آقای اندیشمند، در سرزمین مثل افغانستان و کشورهای شبیه به افغانستان، از بدو تأسیس و ایجاد کشور مستقل، گروه های قومی که در تشکیل این ساختارهای سیاسی نقش داشتن یا به شکل موروثی یا همونطو قبیلوی و قومی احساس بودن در قدرت را دارن، یعنی به این سادگی حاضر نیستن که بیاین او حق را که در زمان تشکیل دولت و حکومت به دست آوردن از او کنار برن. چطور شبه که این زمینه فراهم شبه که تا این احساس به وجود بیاید که اونایی که در تشکیل و در ساختار و در ایجاد یک جغرافیا به عنوان یک کشور مستقل یا یک دولت مستقل نقش داشتن، دیگرها هم در این جغرافیا هستن که بتونن سهم مساویانه و عادلانه و در تقسیم قدرت به شکل عادلانه سهم بگیرن. این اخلاقا یک وظیفه است یا فکر میکنین که در یک شرایطی که اگر قرار باشه که یک جغرافیا یا یک دولت به سمت پایداری بره، نیاز است که باید این به وجود بیاید؟
0: نه، این کاملا نیاز است. ما با مسئله سیاسی یا حل مشکل قدرت یک مسئله اخلاقی نیست، اصلا یک نیاز اجتماعی است. یک قرارداد باید ایجاد شود. ما دو تا راه برای گپ داریم. یک مسئله رای جنگ و رای نظامی است که شما اشاره کردید. مثلا اگر ما بریم به طرف جنگ و به طرف نظامی و هر گروه مدعی قدرت یا هر گروه قومی که از قدرت محروم هستند یا احساس میکنند که بی‌عدالتی در برابرشان است، اگر خواسته باشیم که از طریق جنگ ما این مشکل حل بکنیم، ما در واقع داخل یک چرخه معیوبی باطل میشیم که اطراف خود میچرخیم و میچرخیم، هیچ به یک نتیجه نمیرسیم و این ادامه پیدا میکنه. میرخیم در دو دوریم قرر که شما تاریخ افغانستان هم مطالعه میکنید، امیتون یک گفت است. ولی روی آسان‌ترش و روی مدنی ایش نیست که ما بشینیم به صورت مدنی یک میکانیزم مدنی را در قسمت حل مشکل قدرت به وجود بیاریم. در اون میکارج مدنی ما هم رخمی گفتیم قانون اساسی ساخته میشه. در قانون اساسی امریکی باید در وجه تمام این مشکلات حل بکنیم، تمرکز قدرت از بین ببریم، انحصار قدرت از بین ببریم. در اونجا امو چهار عنصر کلیدی قدرت است که ما چگونه میتونیم به قدرت برسیم. کسایی که مدعی قدرت هستن او باید میکانیزمش مشخص باشه. امی ترتیب چه وقت باید قدرت ترک بکنن امو کسی که در قدرت هستن و چه وقت قدرت حفظ بکنن و چه وقت مشارکت در قدرت بوجوده. این گپا باید به صورت مدنی حل شوه. وقتی که حل میشه طبیعی است که دیگه ضرورت به این باز دمی باشه که ما با هم بجنگیم یا به عدالتی بوجود بیا و خود به خود با اساس قانون. ما ابی مشکل قدرت حل کردن منازع قدرت با قانونان بسازیم و در غیر از اون جنگ یک چرخه باطل و معیوب است که این همیشه ما درگیری از اون میباشیم ولی باز هیچ پایان و هیچ انتهایی نداره و این نتیجه هم باز نداره.
2: بله آقای اندیشمند، بعد از سرنگونی داوود خان جمهوریش، بعد از او حکومت های مثل دکتر نجیب و چپی ها راستی ها، بعد وارد جنگ داخلی میشیم، ولی در 2001 به بعد مثلا یک نظام ریاست جمهوری به رهبری آقای کرزی و با حمایت جامعه جهانی به وجود میاد در افغانستان و احیا میشه. اما در هر دو دوره که هم آقای کرزی و هم آقای غنی از تکنوکرات ها و تحصیل کرده های بیرونی بودن، با علوم سیاسی، ساختارهای نظام‌های بین المللی آشنایی داشتن، از تنوعات قومی، مذهبی و اقلیت‌ها آگاه بودن، چرا در همین نقطه همین بنیان گفتمان را بر ایجاد یک قرارداد اجتماعی نگذاشتن که ما بتانیم به او عبور میکردیم و امروز شاید برگشت به 200 سال پیش یا 300 سال پیش باز نمیشدیم با حاکمیت طالب؟
0: خب اینا مسئول هستن و اینا کاملا گناهکار هستن و مجرم هستن، هم اینا که کرزی و اشرف‌غنی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن. اینا همی توانایی و شایستگی امر نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شود. به طور مثال اگر کرزی به جای امی تقسیم و ترکه قومی اگر دلتان باشد، اردو افغانستان یا ارتش افغانستان بر اساس فیصدی قومی تقسیم میکردن، مثلا 40 فیصد پشتونا، 20 و چند فیصد تاجیک، 1 فیصد هزارا، 1 فیصد ازبک. در حالی که این خلطترین و و و و مجرمانه ترین کار بود که اینا انجام دادن. اگر مثلا همین اردو رو یک اردوی ملی میساختن و هر آدمی که داخل اردو میساختن به عنوان شهروند افغانستان میآوردن، او یک احساس میکرد که ما از این وطن هستم و این اردوی ملیس و اردوی افغانستان است. اما وقتی به اساس هویت قومی او را آوردن به اساس فیصدی، پشتون فکر میکرد که ما پشتون هستم، در اینجا از پشتون نمایندگی میکنم، تاجک هم قسم فکر میکرد، ازبک. یعنی اینا خودشان همین زمینه را مساعد ساختن متاسفانه و از این فرصت طلایی که به وجود آمد افغانستان کل دنیا از این حمایت کرد، از این فرصت اینا استفاده نکردن و اینا یک مشت آدم های فاسد و مجرم و گناهکاری بودن که واقعا افغانستان به این سرنوشت است.
2: بله، به گفته شما مسئول نه تنها آقای کرزی و آقای غنی در رأس حکومت، بلکه تمام رهبرهای سیاسی که شریک قدرت بودن هستن و باید ایره پاسخ هم بتن. اما پرسش که باز باقی میمانه ای است که هنوز ما امیدوار به این هستیم که یک فرصت و یک چانس دیگه به وجود میایه و رهبرای ما از گذشته درس میگیرن و از او درس ها گرفته تجربه بعد میان در صحنه عمل و بعد یک قرارداد اجتماعی رو میبندن که همگی به شکل مساویانه در قدرت، در زعامت، در حکومت دخیل باشن. این چانس وجود داره با حاکمیت فعلی مستبدانه به شدت متمرکز آقای هبت الله؟
0: ببینید شما همین انمی رهبرا و انمی چیزی که شما نام بردین، همین بلیاقتی و عدم شایستگی خود در همین دوران اینا نشان دادن و همون یعنی از امور خمی که اشاره کردن در دوران جمهوریت داشتن که نتارستن از اون فرصت استفاده کنن، همین بلیاقتی و همین نشایستگی خود انتخاب دادن فعلا در این دوران.
1: بله.
0: یعنی در این دوره 5 ساله ما شما شاهدی از این نیستیم که یعنی یک اجماع سیاسی شکل بگیره و یک طرح یا یک استراتژی که اونجا بر سر از اون اجماع وجود داشته باشد، اینا با هم داشته باشد. شما میبینید که اینا چقدر پراگنده هستند، چقدر نفاق دارن و چقدر اقدامند هستند در این گروه های واتساپی. ما اون وقت میبینیم که مثلا حتی در داخل یک گروه یا یک جریانی که یک جریان هستن، اونا رهبرایشان یا کسایی که مدعی رهبری هستن، یکی علیه دیگه توطئه میکنن، ناسزا میگن و این خودش بیانگر عزیز که اینا چقدر نالایق هستن و هیچ نوع شایستگی ندارن و هیچ نوع امیدی نمیتونن برای افغانستان خلق بکنن و ما امیدوار نیستیم که اینا بتوانن برای آینده افغانستان کاری بکنن.
2: پس آقای اندیشمند، با در نظر داشت گسترش دامنه دیدگاه‌های افرادگرایانه طالب در شرایط فعلی در افغانستان که هر روز به جمع حامیش، جنگجوش و این صف هم طولانی میشه، با در نظر داشت این چالش، یک طرف دیگه رهبرایی را که شما با اشاره کردین که اینها نه لیاقت دارن و نه عمو درک مسئولیت میکنن در قبال وضعیت، پس با در نظر داشت این همه جامعه هم از رهگذر اجتماعی آماده پذیرش دموکراسی و انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و آزادی‌های نسبی هم نیست، پس اصلا جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست؟
0: بسیار تاریک است. ما بسیار تاریک می‌بینم و جامعه افغانستان یک جامعه بسیار درمانده است، یک جامعه فروپاشیده است. شما اگر به مرزهای افغانستان را باز کنین، شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما میره میبینید. یعنی در افغانستان یک فکری، یک ذهنیت عمومی که مثلا در برابر کشور جامعه احساس بکنه و وطن دوستی داشته باشه و برای تغییر و برای پیشرفت و برای تحول چیز داشته باشه، مثلا وجود نداره. شما ببینید در این شهر 5 میلیونی 6 میلیونی کابل، پایتخت افغانستان، 4 سال 5 سال میشه که دخترایشان در مکتب نمیرن، محروم هستن. ولی اینمی 5 میلیون خانواده، مثلا در بین 5 میلیون خانواده شما 100 تا خانواده یا اولیای دختر پیدا نمیکنین که به شکل مسالمت آمیز حتی عذر بکنه، حتی التماس بکنه در سر وزارت معارف برای که خواهش بکنه، التماس بکنه که همین دروازه رو باز کنید که دخترای ما درس بخونن. ببینید که جامعه با چی حالت است. جنگ نکنن مثلا، شعار علی طالب نکن، هیچ نوع تقابل با طالب نکنن، فقط برن التماس بکنن، در مسجد ها برن، از امام مسجد بخوان، یک اجماع با وجود دارد.
2: پس فکر میکنین که جامعه به شدت منفعل شده و هیچ دورنمای برای تغییر وضعیت هم وجود نداره و طالب هم که با می سیاست های محدود کنندهش هر روز صف خود را افزایش میده و مردم هم با می حالت خوب گرفتن.
0: کاملا این وضعیت که ادامه پیدا میکنه مردم کاملا خوب میگیرن و دیگه هیچ اهمیت برای مردم باز نداره که مثلا نصف جامعه که زنها و دخترها درس بخونن باسواد شون یا نشون. حالا شما فکر بکنین که اگر این رقم پیش بره، مثلا ما 10 سال بعد 3 میلیون طالب داریم در افغانستان، 3 میلیون ملا داریم در افغانستان، 10 سال بعد ما هیچ دکتری زن نداریم، هیچ انجینری زن نداریم، هیچ متخصص زن وجود نداره.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده‌ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج می‌گیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در تخار گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و به محل‌های مورد نظرشان انتقال می‌دهند. شمار از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشایشان وسایل نقلی آنها دوباره توقیف شده. طالبان از مدت پیش محدودیت های را بر تردد ریکشاها در برخی ولایت ها اعمال کرده. پیش از این نیز رانندگان ریکشا در هرات به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که طالبان در مدت 1 هفته 2 بار ریکشاهای آنان را توقیف کرده و هر بار برای تحویل گرفتن وسایل نقلیه ایشان از آنها پول دریافت کرده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب مشکلات ریکشاداران در ولایت تخار و موارد مرتبط با آن گفتگوی داریم با آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد که با ما پیوستن. آقای جویا بسیار خوش آمدین. بین ابتدا از این مشکل ریکشاها و ریکشادارا از شما بپرسیم که آخرین چالش ها و مشکلات در این روند چی است؟
2: بیشتر تشکر آقای قیومی، درود بر شما و برای تمام شنونده های خوب شما. از اینجا آغاز بکنم که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مخصوصا در تخار، اداره محلی طالبان، در واقع اداره ترافیک محلی طالبان، تلاش کردند که از توزیع لیسنس یا همان بحثی به رانندگی را در واقع مسئولانه به پیش ببرند. در واقع تلاش کردند که بحثی توزیع لیسانس را آغاز بکنند و در کنارش با راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای دریوران، اینها از آدرسی مردمی فقیر و مردمی که دخل تأمینی نفقه خانواده برشان در واقع دشوار است، اینها تا اکنون تلاش کردند که سالانه میلیون ها درآمد را از تخار انتقال بدن به سمت آقای ملاحی بطلا و قندهار. میلیون ها پول از این آدرس سرازیر شد به اداره قندهار و در این حال به جیب آقای ملاحی بطلا. و در کنار این، پس از سقوط نظام پیشین، ما شاهد هستیم که صدها جوان، صدها کادر ما، مخصوصا نیروهای امنیتی، مخصوصا به نیروهای وابسته به حکومت پیشین، اینها همه بیکار و خانه نشین شدن. سپس اینها تلاش کردند که حداقل راهی برای تأمین نفقه خانواده هایشان بگشایند و در کنارش اینها از زمان با استفاده از جایدادهایی که در اختیار داشتند، پولی که در اختیار داشتند، یا زمین هایی را خودشان را حتی فروختند یا به فروش گذاشتند، اینها آمدند ریکشا خریدن و از آدرس ریکشاوانی اینها در صدد تأمین نفقه خانواده خود بودند. متاسفانه با این روند با چالش بسیار جدی از طرف طالبان مواجه شد. اداره محلی طالبان یا ترافیک، اداره محلی پلیس ترافیک در طالقان، در بخش‌های مختلف شهر طالقان، در نواحی‌های مختلف به شمول مسیر پروژه چهارراهی گودام که منتهی به شهر طالقان است، گولایی با تا چهارراهی دلفروشی و در کنارش مسیر شفاخانه که پیش ریاست مخابرات و همچنان در مسیر سرای سنگ تا سرک سوم، اینها محدودیت های را در قبال افرادی که ریکشا داشتن وضع کردن و طالب هم اذعان داشتن که این هدف، این مورد یا این راهکار برای جلوگیری از تردد بیشتر ریکشاها در جاده های عمومی برداشته شده.
1: بله آقای جویا، مشخصا از این ساعتی که شما یاد کردین، نام گرفتین، او محدودیت هایی را که اداره پلیس و ترافیک طالب وضع کرد بر ریکشاها چی بود؟ منع رفت آمد و تردد بود یا دیگه محدودیت های هم بود؟
2: اینها در همین مسیرهایی را که پیشتر من برتان یادآور شدم، در همین مسیرها افرادی وابسته به خودشان را گماشتن. در هر مسیر حدوداً 3-4 نفر با چوبی دست داشته خود در این مسیرها گماشته شدند با حمایت مسئولان محلی طالبان، و هدف اینها جلوگیری از تردد یا رفت آمد ریکشاها به درون شهر طالقان بود. اما برعکس این نه تنها جلوگیری نبود، این در واقع تبدیل شده به باجگیری مشخص. هر ریکشاوانی که صبح از خانهش می براید به هدف پیدا کردن لقمنانی، نخست اینها در مسیری را با هر یکی از این افرادی وابسته به طالبان که به هدف جلوگیری تردد ریکشاها گماشته شدند در واقع مواجه می شوند. در نخستین لحظات اینها ناگزیر هستند که 50 تا 100 افغانی به اینها بپردازند و سپس اجازه برشان داده شود تا اینکه بروند به مسیری کارشان.
1: یعنی این شبه بایست که این آدم ها را استاد کردن در این مسیرها مثل دروازه های ورودی یا ایستهای بازرسی غیر رسمی؟
2: بله بله بله بله بله بله بدون شک اینها به همین منوال ادامه دادن، و در این حال اینها به دردسر بسیار بزرگی برای ریکشاوان ها در واقع تبدیل شدن. شما تصور بکنین که حدوداً 10,000 ریکشا یا 5,000 ریکشا در شهر طالقان، از 5 الی 10,000 اگر اوسط شما در نظر بگیریم، در شهر طالقان تردد داره. از هر کدام از اینها اگر روزانه هر یک از افرادی وابسته به طالبان که در مسیرهای مشخص اینها منصوب شدند، 200 افغانی از هر یک از اینها اگر بگیره، ماهانه میلیون ها پول در واقع اینجا حیف و میل میشه، و هیچ اداره مشخصی هم در واقع در اینجا وجود نداره که پرسان بکنه و در این حال بپرسه که این پول از کجا آمد و این پول به کجا میره. در واقع در یک بنبست و در یک سردرگمی همه گیر افتادن، و این همه در واقع نشان میدهد که نبود یک سیستم مشخص، نبود یک راهکار مشخص در اداره طالبان در واقع و در سر بزرگی برای شهروندان مخصوصا برای ریکشاوان ها تبدیل شده است.
1: آقای جویا، در ابتدای صحبتاتتان گفتین که مردم به دلیل فقر، ناچاری، ابتدایی ترین امکانات دست داشته شان فروختن، آمدن یک ریکشای را گرفتن تا که از این راه گذر بتانند نفقه و روزگار خود را پیدا بکنن. آل امی محدودیت ها وضع میشه. شما با این ریکشادارا مطمئنن که ارتباط دارین، صحبت کردین، چطور میتونن از پس همه فشارهای اقتصادی بیرون بیاین؟ واقعا فشار است.
2: بله بله، بدون شک یک فشار واقعا غیر قابل حل است. یعنی راه حل مشخصی وجود نداره و هیچ اداره پاسخگویی در این مورد وجود نداره متاسفانه. بنابراین به نقل از برخی از راننده ها، ما میتونم براتون بگم که یعنی یکی از راننده هایی که ما قبلا صحبت کردم امرایشان، اونها گفتن که تنها با یک توقیفی حدوداً یک دو دقیقه‌ای ما حدوداً بالاتر از 30,000 افغانی جریمه پرداخت کردیم، و در کنار شنگامی هم که اینها پس دوباره پس از پرداخت جریمه میروند به دنبال گرفتن ریکشاهایشان، وسائل مربوط به ریکشاهای اینها در واقع چند شده است، یعنی تبدیل شده است. یعنی تمام داشته های خود ریکشا اینها در واقع دست خورده است. اینها یا تبدیل میشه یا وسایل کهنه به جایش جابجا میشه، کی وضعیت در واقع یک دردسر را به میان آورده، و برخی از ریکشاوان ها میگن که ناگزیر هستیم. خب با این شرایط ما چگونه بتوانیم که حداقل تأمین نفقه خانواده من را تأمین بکنیم؟ بنابراین یک بنبستی بسیار جدی است، و برخی از ریکشاوان ها هم حالا تصمیم گرفتن که خب ناگزیر مهاجرت بکنیم، میگن به کشور دیگه برویم. خب به اینجا حداقل آزادی ما سلب شده، و در کنارش یعنی محدودیت های بسیار جدی برای ما وضع شده. در کنار محدودیت ها ما همه روزه مثلا اگر 500 افغانی ما درآمد داشته باشیم، 3 الی 400 افغانی از این به جیب اداره حاکم یا به جیب افراد منصوب به طالبان یا مربوط به اداره طالبان میره که هیچ گزینه‌ای برای پیگیری آنها وجود نداره، و در این حال هیچ دروازه‌ای هم برای پاسخگویی در واقع وجود نداره. این در واقع نشان می‌دهد که یک بنبستی بسیار بزرگی را در طالقان ایجاد کرده برای ریکشاوان ها.
1: بله آقای جویا، آنچه شما گفتین مطمئنن که مربوط به شهر طالقان بود. وضعیت در سایر ولسوالی های دوروبر طالقان کماکان شبیه به این شهر است یا یک مقدار وضعیت بهتر است برای کسایی که ریکشا دارن؟
2: خب در طالقان معمولا اکثریت ریکشاها یا بیشترین ریکشاها در واقع در تخار در شهر طالقان است. در ولسوالی ها بسیار محدود است، و در این حال بدلیل همون محدودیت هایی که وجود داره هنوز اطلاعات موثق از ولسوالی ها وجود نداره، و در برخی از ولسوالی ها اصلا ریکشای وجود نداره. صرف در شهر طالقان ریکشا یعنی به گونه گسترده وجود داره، و مردم از به دلیل شدت فقر و ناداری و بیکاری و و در این حال برتری طلبی هایی که در ادارات موجود و در ادارات حاکم وجود داره، مردم روی آوردن که رکشوان شوند تا اینکه حداقل بتوانن نفقه خانوادهشان تامین بکنن. و در کنارش ما شاهد هستیم که یکی از همکاران ما و شما، یکی از خبرنگاران حتی در طالقان چند مدتی ناگزیر شده بود که رکشا داشته باشه، رکشوانی بکنه. یعنی در واقع نشان میده که ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داریم، کشور ما در یک وضعیت بسیار آشفته قرار داره.
1: درست آقای جوی، به این فرصت خوب است که کوتاه از وضعیت جوانان هم در تخار، در مجموع طالقان هم از شما بشنویم که اگر روند کارزدایی، اشتغال زایی وجود نداره، چطور است وضعیت زندگیشان، مصرفیت های روزانه ایشان با این همه محدودیت هایی که وجود داره؟
2: آقای قیومی، مشخصا برتان بگم که معضل بیکاری واقعا یک دردسر بسیار بزرگ است در افغانستان، چون هر اداره، هر دولت که در افغانستان به میان آمده یا روی کار آمده، در واقع متاسفانه نتوانسته که راهکاری مشخصی برای از بین بردن گراف بیکاری اینها در واقع داشته باشند. و در کنارش حکومت طالبان این شکل، ما چند پیش یکی از ولسوالان سابق روی صفحه فیسبوکش نوشته بود که من امروز صبح رفتم به دنبال یک کارگر در چهارراهی مرکزی شهر طالقان. هنگامی که صدا زدم که من یک کارگر نیاز دارم، حدوداً صدها جوان با چهره جولیده به سمتم دویدن که مرا ببر، مرا به کار ببر. یعنی این در واقع چرا نشان میده؟ این در واقع یعنی به سطح بیکاری را نشان میده که مردم ما، مخصوصا جوانان ما، متاسفانه با این شرایط مواجه هستند، با این شرایط سردوچار هستند. بنابراین امیدوار هستیم که حداقل راهکار مشخصی سنجیده شود و در این حال مخصوصا برای جوانان ما، برای نیروی جوان ما، خب تا بکی ما مهاجرت بکنیم، تا بکی در مرزهای کشورهای بیرونی انگشتان جوانان ما قطع شود، تا بکی ما در گیر و دار پلیس کشورهای بیرونی دست پنجه نرم بکنیم، یا تا رسیدن به ایران ما چقدر باید مشکلات رو تحمل بکنیم.
1: ولی روی هم رفته آقای جویا، به نظر میرسه که تنها گزینه‌ای که باز برای جوانا باقی میمونه، یک طرف ناامیدی، یک طرف نبود شغل، از طرف دیگه مگر دار و ندارشان را میگیرن، یک واسطه نقلیه میخرن، بعد و هم مجبور هستن که هزینه های هنگفت را بپردازن. پس تنها گزینه‌ای که برشان میمونه سر زدن به مهاجرت و سپردن سرنوشت به نمو آبها و دریاها است.
2: بله، در این هیچ شک وجود نداره. خب اداره ای که لاف از حاکمیت میزنه، اداره ای که از کنترل، لاف از کنترل تمامیت ارضی میزنه، اداره ای که از مسئولیت پذیری همواره سخن میزنه، چطور مثلا نمیتونه که برای شهروندانش حداقل زمینه اشتغال سایی را مساعد بکنه؟ و این چگونه دولتی است که حداقل میآید در رسانه ها لاف از حاکمیت، لاف از اقتدار، لاف از داشته های بسیار بزرگ سخن میزنه، اما در سوی دیگر جوانان بسیار زیادش، کادرهایش مخصوصا، افراد تحصیل کردهش، اینها ناگزیر میشوند که روی بیاورند به مهاجرت های غیر قانونی. و ما شما شاهد هستیم که اکثریت از اینها تا رسیدن به کشوری مرفه‌تر یا تلف میشوند، یا از بین میروند، یا در گیر و دار قاچاقبر گیر میمانند. این در واقع همش بنبست است، این در واقع همش نشان میدهد که در افغانستان یک سیستمی مشخصی برای یعنی به ایجاد سهولت های زندگی برای شهروندان، مخصوصا برای جوانان، که اینها در واقع پایه های تشکیل یک حکومت را، پایه های مستحکم یک جامعه را، در واقع یک امیدی برای نسل آینده را اینها در واقع تشکیل میتن، وجود نداره متاسفانه. با این وضعیت ما به کجا میرم؟
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای یاسین جویا، خبرنگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیر ساخت در برابر زیر ساخت را رقم زده است. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت اکنون 5 بندر کلیدی جبل علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبیه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 26 سرطان شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرد. این نهاد گفت این حملات غیر نظامیان در بحرین را هدف قرار داده است. در بیانیه فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین آمده همه یگان ها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین همچنان نوشت استفاده عمدی از موشک ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستان است. وزارت نیروی ایران جمعه 26 سرطان با انتشار بیانیه حمله به تأسیسات تأمین برق در جنوب ایران را تایید کرد، اما جزئیاتی درباره محل آسیب دیده یا میزان خسارت منتشر نکرد. این وزارتخانه از شهروندان خواست برای کمک به تأمین پایدار برق در مناطق جنوبی در ساعات اوج مصرف هر خانواده دست کم یک ساعت کولر خود را خاموش کند. وزارت نیرو در این بیانیه توضیحی درباره زمان، محل دقیق یا عامل حمله را نکرد. تنها بر ضرورت همکاری شهروندان برای مدیریت مصرف برق تأکید کرد. شبکه روداب و نقل از عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگوویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 9 پیشمرگه کشته و 3 عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است. به گفته آذربار این حمله حدود ساعت 6 صبح با 8 موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد. 3 موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و 3 موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد. روداو هویت پیشمرگه های کشته شده را کسرا رحمان نژاد، رضا صادقی، سینا سفری، زکریا فقی حسن آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیابان نیکها اعلام کرد. حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. همزمان دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بمب‌داد جمعه با 8 پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند. حساب رسمی وزارت خارجه اردن در اکس نوشت ایمن الصفدا وزیر خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. الصفدا همچنان تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود با اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن صحت ندارد. ایمن الصفدا وزیر خارجه اردن بر ضرورت پایبندی به آتش بس میان تهران و واشنگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی بر راه حل جامعه برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا تصویر از بازرسی یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی از سوی تفنگداران دریایی آمریکا از یگان اعزامی 11 تفنگداران دریایی منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای این نهاد در چارچوب محاصره دریایی 25 تیر نفتکش MT-1UR را در دریای عمان بازرسی کردند. تانکر ترکرز با بررسی داده‌ها نوشت این نفتکش هنگام تعقیب نام خود را از لانجینگ به آژیر تغییر داد و حدود یک ساعت بعد پرچم خود را نیز از کوراساو به ایران تغییر داد. با گفته تانکر ترکرز این نفتکش به طور کامل حامل نفت کره ایران بود. وزارت برق، آب و انرژی های تجدید پذیر کویت اعلام کرد یکی از نیروگاه های تولید برق و تأسیسات آب شیرین کنه این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این وزارتخانه اعلام کرد در پی این حمله آتش سوزی رخ داد و بخشی از تأسیسات نیروگاه خسارت وارد شد و شماری از واحدهای تولید برق آسیب دیدند. این وزارتخانه افزود نیروهای آتش نشانی موفق به مهار آتش شدند و تیم های فنی در حال انجام عملیات تعمیر و بازگرداندن واحدهای آسیب دیده به مدار هستند. همچنان روند پایش پایداری شبکه برق به کشور ادامه دارد. قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت به نزدیک 85 دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس انترمدیت نیز به حدود 80 دلار افزایش یافته. برنت در پایان معاملات هفته گذشته 76 دلار و نفت آمریکا 71 دلار معامله می شد. تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از 85 دلار در هر بشکه بسته خواهد شد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است. بر اساس بیانیه پلیس، آبری 24 جوزا در منطقه برمنگام بازداشت شد. چند محل در برمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد. هلن فلانگان، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیت‌های مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. او افزود تا اکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعه‌ای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. با گزارش رویترز، وزرای خارجه چین و ازبکستان در دیداری در حاشیه نشست شانگهای خواستار برقراری آتش‌بس و سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن شدند. وزارت خارجه چین با اشاره به گفتگوی پنجشنبه 25 سرطان میان وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد چین از همه طرف‌ها خواسته به تعهدات خود عمل کنند و به تفاهم‌نامه آتش‌بس پابند باشند. این در حالی است که نمایندگان 29 کشور روز پنجشنبه در شهر شانگهای چین توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین میگوید این سازمان برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهبود حکمرانی جهانی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شده. بر اساس این توافق، مقر این سازمان در شهر شانگهای خواهد بود. روسیه، بلاروس، صربستان، کوبا، برزیل، ونزوئلا و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله اعضای بنیانگذار این سازمان هستند. مراسم امضای این توافقنامه یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی یا WAIC در شانگهای برگزار شد. انتظار می‌رود شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، در این نشست برنامه و چشم‌انداز بیجینگ برای نقش‌آفرینی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را تشریح کند. یک وکیل جوان دادگاه لاهات در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود بار دیگر کریم خان دادستان این دیوان را بعد تماس جنسی بدون رضایت متهم کرد. این زن که تنها با نام سارا معرفی شده روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت که رفتار کریم خان بعد تدریج از لمس کردن بدن بعد دست درازی جنسی رسیده بود. او از رویداد یاد کرد که به گفته‌اش کریم خان هنگامی که او وانمود می‌کرد خواب است بدنش را به گونه جنسی لمس کرده. سارا گفته وقت چنین نابرابری بزرگی در قدرت وجود دارد هیچ راهی نیست که چنین چیزی رضایتمندانه باشد. کریم خان 56 ساله هر گونه تخلف را رد کرده. سارا تا اشرف وکیل او به CNN گفته که موکلش هر گونه تماس یا رابطه جنسی چی با رضایت و چی بدون رضایت با این زن را رد می کند. وکلای خان به درخواست رویترز برای اظهار نظر فوری پاسخ ندادند. سارا درباره تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در این مورد اظهار نظر نکرد. حکومت آمریکا مقررات تازه‌ای را برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان خارجی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران بین‌المللی در آمریکا تصویب کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه 25 سرطان اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید، ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی حداکثر 4 سال اعتبار خواهند داشت. اعتبار ویزای خبرنگاران خارجی نیز بعد از 140 روز محدود می‌شود. برای خبرنگاران چینی مدت اعتبار ویزا تنها 90 روز خواهد بود. دارندگان این ویزا می توانند برای تمدید اقامت خود درخواست دهند. دولت بریتانیا از برنامه رونمایی کرده که بر اساس آن استفاده نوجوانان 16 و 17 ساله از شبکه‌های اجتماعی به طور پیش‌فرض از نیمه شب تا ساعت 6 صبح محدود می‌شود. این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر لندن برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیر فعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم می‌کند، اما دولت می‌گوید تجربه‌های آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ می‌کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان 16 و 17 ساله محدودیت زمانی شبانه را به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آورد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
8: صدای شما.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند مهاجمان که تعدادشان 20 تا 25 نفر بود پس از تسلط بر ولسوالی یفتل پایین، نیروهای طالبان را خل سلاح و تجهیزات نظامی و وسایط دولتی را با خود بردند و محل را ترک کردند. برخی منابع همچنین مدعی‌اند که مهاجمان شماری از اعضای طالبان را نیز با خود بردند. افغانستان انترنشنال تاکنون نتوانسته است این ادعا را به گونه مستقل تایید کند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هم جزئیاتی در دست نیست. پس از این حمله طالبان نیروهای کمکی را از شهر فیض‌آباد به این ولسوالی اعزام کردند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگاری است در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی با جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران 6 پل استراتژیک در هرمزگان هدف قرار گرفت. سپاه گفته در پاسخ به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کرده است.
1: ممکن استخباراتی از بیرون دست داشته باشند. امکان دارد.
0: سقوط اولین ولسوالی افغانستان اداره طالبان سقوط یفتل را تایید کرد. فصیح الدین مأمور مهار جبهه سپاهیان میهن شد. نشست جهانی هوش مصنوعی چین و 29 کشور دیگر سازمان هوش مصنوعی جهان را ایجاد کردند. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدین. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه پایان یافته است. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات به شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. به این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهم از جاده ها و راه آهن جنوبی ایران هم هدف قرار گرفته است. بنابر اعلام مقام های دولتی جمهوری اسلامی ایران، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده که این پل ها بین بندرعباس و روستاها و شهرهای دیگر واقع شده بودند. رسانه های ایران گزارش کردند که چند محور تردد هم به اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
2: تازه‌ترین حملات آمریکا که روز جمعه گزارش شد نشان می‌دهد که دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده تر شده. در این دوره از حملات ارتش آمریکا علاوه بر اهداف نظامی برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران را هم هدف قرار داده. از جمله 6 پلی که در روز جمعه در رسانه‌ها هم بسیار بازتاب داشت. بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی این حملات را انجام داده. اهداف این حملات شامل پل های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان هست که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی در منطقه بندرعباس به شمار میره. زیرساخت های مرتبط با بندر چابهار هم مورد هدف قرار گرفته، از جمله یک برج کنترل در این بندر. فرودگاه ایران شهر در جنوب شرق ایران هم یکی از اهداف آمریکا بودند. سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظارتی جمهوری اسلامی که در عملیات نظامی در جنوب ایران پشتیبانی می‌کردند هم یکی از اهداف بودند. همچنین سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه‌های دیدبانی ساحلی و پدافند هوایی، مراکز لوجستیکی و نظامی و همچنین توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هم مورد هدف قرار داده. همچنین سنتکام میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ انجام شده و هدفش این هست که بتانه توان عملیات نظامی جمهوری اسلامی مخصوصا در تنگه هرمز را کمتر بکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شب قبل مدعی شد که عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن به اهداف خودش نزدیکتر شده، گرچه که او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. سنتکام همچنین میگه که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال انجام مأموریت هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارن. همچنین جمهوری اسلامی هم در پاسخ این حملات تازه آمریکا موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی خودش را علیه کشورهای منطقه انجام داده و کشورهای منطقه هم به شدت این حملات را محکوم کردند. به هر حال به نظر نمیرسه که این تنش ها به این زودی ها متوقف بشه. به هر حال باید منتظر جزئیات بیشتر در مورد وضعیت تنش ها هم میان آمریکا و جمهوری اسلامی باشیم و هم در تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در ادامه خبرها، ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای بار دیگر به موضوع امنیت انتخابات آمریکا و ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 پرداخت. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود چین را به نفوذ گسترده در داده‌های انتخاباتی این کشور متهم کرده است. او با استناد به اسناد که تازه از حالت محرمانه خارج شده گفته که چین به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته. ترامپ همچنین از کنگره خواسته که ارائه اسناد هویتی در روند ثبت نام و رای دهی را الزامی کند. او همچنین گفت که چین، روسیه، ایران و کره شمالی توانایی نفوذ و زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
3: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده است. قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدید برای تأمین انرژی پیدا کند. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
4: کلاودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردند که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که می‌تونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. آتش‌سوزی گسترده در منطقه آراگوان در شمال شرق اسپانیا بیش از 12 هزار هکتار زمین را سوزانده است. مقام‌های محلی بیش از 1000 نفر از ساکنان این منطقه را گفته خانه‌هایشان را ترک کنند. آوارگان این رویداد در سالن‌های ورزشی و پناهگاه‌های موقت اسکان گرفتند و از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی می‌کنند. نیروهای آتش‌نشانی در کوشش خاموش کردن آتشند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از مرز 2100 نفر گذشته. به گفته این نهاد، شیوع این بیماری همچنان با سرعت رو به گسترش است. رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که درگیری‌های مسلحانه، ناامنی و مقاومت‌های محلی مانع دسترسی تیم‌های صحی به مناطق آسیب دیده شده است. وزارت داخلی سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرده که محموله ی سلاح و موشک‌های پیشرفته را در مرز عراق شناسایی و توقیف کرده است. در بیانیه آمده که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این محموله تسلیحاتی قرار بوده از خاک سوریه به لبنان منتقل شود و در اختیار شبه نظامیان حزب‌الله قرار گیرد. و در افغانستان در پی حمله بی سابقه یک گروه تازه تأسیس به ولسوالی یفتل پایین بدخشان، طالبان فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را برای رهبری عملیات به این ولایت اعزام کردند. فطرت که از کابل به بدخشان رفته مدعی شد که طالبان از پیش از طرح حمله آگاه بودند، حمله را خونسا کردند و مهاجمان به اهداف خود نرسیدند. این در حال است که او هیچ سند ارائه نکرده و ولسوالی یفتل ساعت‌ها از کنترل طالبان خارج بود. بخش از صحبت‌های او را با آریان نیوز با هم می‌بینیم، می‌شنویم.
1: ممکن استخباراتی از بیرون دست داشته باشند، امکان داره. خب این را 100% ما تایید کردن هم نمی‌تونیم. خب این امکان داره که از همین فرصت و از یکم احساسات یکم جوان ها به یک نوع استفاده بکنن و همین حرکت ها را برای بیندازن.
0: آنچنان که گفتیم در یک عملیات غافل گیر کننده سپاهیان میهن جبهه نظامی نوظهور ضد طالبان برای چند ساعت کنترل ولسوالی یفتل بدخشان را به دست گرفتند. این نخستین بار در 5 سال حاکمیت طالبان است که یک ولسوالی از تصرف این گروه خارج می شود. طالبان حمله به این ولسوالی و سقوط آن را تایید کرده و گفته که این حمله در حال صورت گرفته که مسئولان محلی طالبان در رخصتی اثر می بردند. گزارش می‌بینیم از همکارمان حمید فهیم در این رابطه.
5: قدرت نمایی سپاهیان میهن در بازار

0: تلاشی کردن، کلک داخل صندوق کردن.
1: این ویدیو از پرواز هلیکوپترهای طالبان بر فراز یفتل چند ساعت پس از سقوط به دست افغانستان انترنشنال رسید. طالبان دوباره کنترل این بلوزفالی را به دست گرفتن و سقوط چند ساعته این بلوزفالی را تایید کردند. درباره تشکیلات و اعضای رهبری جبهه سپاهیان میهن اطلاعات زیاد منتشر نشده است. اما برخی منابع میگویند نظامیان پیشین و جوانان ناراضی بدخشانی اعضای این جبهه هستند.
2: فرمانده عبدالقیوم شکارچی با تعدادی از همسنگرانش که تعدادی از یا حداقل تعداد کمانده ها بیشتر از 100 نفر در مناطق مرکزی میرسه و همچنین هواداران خود در ولسوالی های مختلف دارن، آهسته آهسته بعد از اینکه فعالیت های چریکی میکردن آماده شدن تا با رسما اعلام موجودیت کردن به حمله مسلحانه دست بزنن و در ولسوالی یفتل سقوط بتن.
1: به گفته منابع این چهره عبدالقیوم که به شکارچی و ملنگ شهرت دارد در سقوط یفتل نقش داشت. از کمانده های پیشین است که پس از سقوط افغانستان به جبهه مقاومت در پنجشیر پیوست. این ویدیو حضور او را در کنار هلیکوپتر طالبان در پنجشیر نشان می دهد که در 2022 به دست این جبهه سقوط کرد. هسته جوانان ناراضی به گفته منابع در این اواخر در بدخشان تقویت شده.
3: حارس محترم جنگیدن در مقابل طالب به من ننگ آر نیست.
1: در یک نوار صوتی دیگر که به قیوم شکارچی نسبت داده شده، خطاب به قاری فسیح الدین دلایل مخالفتش با طالبان را میگوید.
3: ننگ آر به من ای است که افغانستان زیر خط فقر میره. ننگ آر به من ای است که مادری به خاطر یک لقمانون طفل خدا به فروش میرسانه. ننگ آر به من ای است که خواهرم عشقش از بغل روش جمع نمیشه. با خاطر حق مسلمش که از پیشش گرفته شده ننگ آر.
1: ظهور سپاهیان میهن همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان رخ داده است، ولایتی که در ماه‌های اخیر شاهد اختلاف میان فرماندهان محلی، رقابت بر سر تصاحب معادن و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. حمید فهیم، لندن.
4: در یک شبانه روز گذشته بیش از 2500 پناهجوی افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. برخی از این مهاجران از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و برخی دیگر به گونه داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشور گرفتند. جواد شینواری خبرنگار آزاد درباره اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
5: پاکستان که در افغان کډوالو خلاف باقاعده کرکډاون شروع شوی دی او روزانه سلګو کورنۍ نیول کیږي او د تورخم او د چمن د لارې افغانستان ته لیږل کیږي. دا وخت زه په لنډی کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم د لنډمهاله کیمپ جوړ شوی دی افغان کډوالو لپاره هلته موجود یم او دلته هم نن سلګو کورنۍ راغلی دی او دا وخت په دلته کیمپ کې موجود دی. د خپل وار انتظار کوي چې دوی کیمپ ته دننه لاړ شي او خپل اندراج وکړي او اندراج نه بعد به دوی د تورخم د لارې افغانستان ته ځي. پرون هم د 1500 نه زیات افغان وګړي د تورخم د لارې افغانستان ته تللي او دا روزانه دغه سلګو کورنۍ افغانستان ته ځي. دلته افغان کډوالو سره کله زمونږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې زمونږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. یو طرف ته ګرمي ده، دلته زمونږ ته د سرپناه کوم ځای نشته، بل دلته زمونږ ته د څښاک اوبه هم نه میلاویږي، بل دا هم وایي چې دلته کوم خوراک یا داسې کوم لیټرین پورې ځای مونږ ته نشته. دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې زمونږ ته د دغه کوم سهولیات دي دا دې مونږ ته راکړی شي. بل طرف ته پاکستان حکومت دوی ته اعلان کړی وو چې 10 جولای پورې د پاکستان څخه او ځینو دوی باندې باقاعده کرکډاون شروع شوی دی. په پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو خلاف کرکډاون روان دی او روزانه سلګو کسان نیول کیږي او د تورخم د لارې افغانستان ته ډیپورټ کوي. پرون هم په لنډی کوتل کې 10 کسان نیول شوي دي. داسې په پېښور صوابه په 400 کې هم داسې تر 100 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. داسې په بورډ بازار کې تقریبا 70 پورې افغان وګړي نیول شوي وو. د نیول کېدو نه بعد دوی اندراج شوی دی او اندراج نه پس دوی د تورخم د لارې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
4: هوش مصنوعی به یکی از مهمترین عرصه های رقابت میان چین و امریکا تبدیل شده است. در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای، بیجینگ از برنامه خود برای نقش آفرینی در آینده این فناوری پرده برداشت. واشنگتن هم بر حفظ برتری خود در این حوزه تاکید دارد. همکارم نازیه هاشمیار نگاه دارد به تازه ترین موقف گیری دو قدرت بزرگ جهان درباره هوش مصنوعی.
6: چین پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی با استفاده از هوش مصنوعی. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در

0: در جریان مهمترین کنفرانس فناوری در شانگهای کشورش را پیشگام شکل دهی به نظم جدید جهانی به وسیله هوش مصنوعی دانست. موضوعی که دیده می شود رقابت چین و امریکا بر سر هوش مصنوعی وارد مرحله تازه شده. در حالی که شانگهای این روزها میزبان کنفرانس جهانی هوش مصنوعی با حضور آنتونیو گوترش و نمایندگان 29 کشور است، شی جین پینگ از این رویداد برای نمایش برنامه‌های کشورش در این حوزه استفاده کرد و گفت چین می‌خواهد در شکل دهی به آینده هوش مصنوعی نقش محوری داشته باشد. وی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بر توسعه هوش مصنوعی، همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و هشدار داد که نباید دسترسی نابرابر به این فناوری شکاف جدید میان کشورها ایجاد کند.
1: باید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، همکاری را گسترش دهیم و توسعه فناوری و صنایع هوش مصنوعی را پیش ببریم.
0: شی همچنین خواستار تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی شد و تاکید کرد که این فناوری باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند.
1: باید اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی همیشه تحت کنترل انسان باشد.
0: رئیس جمهور چین همچنین اعلام کرد پیکن طی 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در زمینه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند و مراکز همکاری مشترک با آسان، بریکس، اتحادیه افریقا و دیگر سازمانهای منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت واشنگتن و پیکن بر سر رهبری هوش مصنوعی روز به روز جدیدتر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز چند پیش با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش تأکید کرد که ایالات متحده همچنان از چین پیشتازتر است.
2: ما در طول 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده‌ایم. آمار ماه 12 هنوز نهایی نشده است، اما در همین 11 ماه 18 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. کارخانه‌های خودروسازی در سراسر کشور در حال ساخت هستند. مراکز و تأسیسات هوش مصنوعی نیز همینطور. کارهای بزرگی در حال انجام است و ما در حوزه هوش مصنوعی از چین جلوتر هستیم. البته رقابت ما دوستانه است.
0: در حالی که آمریکا بر حفظ برتری فناوری خود و توسعه سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی تاکید دارد، چین تلاش می‌کند با تکیه بر مدل‌های متن‌باز، همکاری با کشورهای در حال توسعه و مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی جایگاه خود را در آینده این فناوری تثبیت کند. رقابتی که می‌تواند مسیر توسعه هوش مصنوعی در جهان را در سال‌های آینده تعیین کند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
3: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز پنجشنبه پس از حدود 2 ماه و نیم مرخصی زایمان به محل کار بازگشت و نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد. لویت که در دوره دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به یکی از نزدیکترین و وفادارترین مدافعان او تبدیل شده، با رویکرد تهاجمی در برابر خبرنگاران منتقد به یکی از چهره های شاخص کاخ سفید بدل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با دفاع از عملکرد 18 ماه نخست دولتش گفت که ایالات متحده اکنون امن‌تر، قدرتمندتر و ثروتمندتر از هر زمان دیگر است. ترامپ مدعی است که دولتش آمریکا را از آنچه فاجعه اقتصادی و اجتماعی خوانده خارج کرده و با مهار تورم، تقویت امنیت مرزی و کاهش جرایم جایگاه این کشور را در جهان نیز احیا کرده است. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. ارزش این معامله حدود 80 میلیون دلار برآورد شده است. این پهپادها برای تقویت توان دفاعی اردوی یونان خریداری می شود. در هند، نخستین قطار هیدروژنی به حرکت درآمد. مقام‌های هندی این حرکت را گام بزرگ به سوی استفاده از فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی هوا توصیف کردند. این قطار که توسط مهندسان هندی طراحی و ساخته شده، دارای 10 واگن است و روزانه نزدیک به 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری جابجا می‌کند. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان نقیب بیان.
4: قطارهای گلپوش و شور یک آغاز تازه در هند. نه فقط یک وسیله سفر، بلکه نماد از گام تازه هند به سوی فناوری پاک است. این قطارها بدون دود و آلودگی با نیروی هیدروژن حرکت می کنند. انرژی پاکی که کشورهای چون عمان و هند در آن سرمایه گذاری گسترده کردند و بسیار هم پرسود است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با جمع از همراهان از این قطار استقبال کردند. او این لحظه را برای مردم هند تاریخی خواند.
5: 20 صدی کی پہچان
6: همان گونه که قرن 20 با قطارهای شناخته می شود که با موتورهای دیزلی و برقی کار می کردند، رای آهن قرن 21 با هیدروژن فعالیت خواهد کرد. امروز رای آهن هند گام بزرگی را برای پذیرش این فناوری نسل آینده برداشته است.
4: جمعیت به حرکت قطار چشم دوخته و تصویر تازه در برابر نگاه ها شکل گرفته. فعالیت قطار هیدروژنی در شهر جند ایالت هوریانا این کشور را به جمع دارندگان فناوری نوین نزدیکتر می کند. این قطار 10 واگن دارد. روزانه 2600 مسافر را در مسیر 90 کیلومتری میان جند و سونیپت انتقال می دهد.
7: شهر جند ما خوششانس است که نخست وزیر مودی این شهر را برای افتتاح نخستین قطار هیدروژنی انتخاب کرد. ما دیده بودیم که این ایستگاه قبلا چگونه بود، اما اکنون کاملا بازسازی شده است.
4: این قطار توسط مهندسان هندی طراحی و در داخل این کشور ساخته شده است. تنها بخار آب و گرما با عنوان محصول جانبی تولید می کند. برای مردم جند این روز تصویر است از ایستگاهی که گذشته را پشت سر می گذارد و به سوی آینده حرکت می کند. قطاری که امروز میان نگاه های مشتاق حرکت کرد تنها مسافران را جابجا نمی کند، بلکه رویای سفر پاکتر را نیز با خود به فردا می برد. نقیب بیان، لندن.
3: برای دادترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیو من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: افراد مسلح موتور سایکل سوار پس از چاشت پنجشنبه، ارباب وکیل احمد از چهره‌های با نفوذ هرات را در منطقه ابوالولید شهر هرات با شلیک گلوله کشتند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هنگام وقوع این رویداد فرزند ارباب وکیل احمد نیز همراه او بود. درباره وضعیت فرزندش اطلاعاتی در دست نیست. ارباب وکیل احمد سالها ارباب محله باباجی در غرب شهر هرات بود و به دلیل فعالیت‌های اجتماعی، حل منازعات و رسیدگی به مشکلات مردم شناخته می‌شد. او به یکی از خانواده‌های مشهور جهادی هرات تعلق داشت و از نزدیکان اسماعیل خان بود. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. در هفته‌های اخیر چندین فرمانده جهادی و نظامی حکومت پیشین در غرب افغانستان کشته شدند.
12: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: در پی انتشار گزارش افغانستان انترنشنال، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی به درخواست کمک یک سرباز پیشین اردوی ملی پاسخ مثبت داد و وعده کرد که از او و خانواده اش حمایت می کند. دوستم به این سرباز گفته است که دوران سختی و استبداد در افغانستان پایان خواهد یافت. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله پیشین اردوی ملی افغانستان، بیشتر در گفتگو با افغانستان انترنشنال از عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور پیشین و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی خواسته بود به وضعیت او رسیدگی کنند. این سرباز پس از بازگشت طالبان به قدرت به ایران پناه برده است و گفته بود که با وجود سالها خدمت در نیروهای امنیتی توان تأمین هزینه های خانواده‌اش را ندارد.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.